0: Eh, bananya heka.
1: Eh, mengata kau?
0: Cukin duke mundu wa endesi ya hii. No ukweza utopo ha?
1: Hai, ndi kuna toru kana no ukwezo ke mina neza. Kana weona atachunu vendi mwa?
2: Hai, paijake.

0: Kalui mbona ina wasiwasi huo mundhindi ni chiao?
1: Maa nikondena otomi ya kipeti ilo bia. Indi kuhiti akaunti ni nakoneza wabika kuwa yu.
0: Hei, ndo wekane ya wasiwasi kase.
1: Niki.
0: Wengi wei kwete yuna wena mufango wa EZ247.
1: Kini jocha ujo ni?
0: Hei, uti mufango wakwe kondua ndana akaunti ya kwe Equity Bank masami ongole nana. Nithanya muonza ya achumwa.
1: Kwa huna oneli kendini wa EZ247?
0: Yee.
2: Kwesila mufango ni wa EZ247, nipengi ni wa Equity. Na hodho we airtime ya simu, ukasise mbalance ya kuwa kaundine, ukatuma ilovia kaundine ngia bengi wa Equity. Kana ukaiva mbilo ya stima na maundu ange maingi. Ethiwa wina akaunti na bengi wa Equity. Na usu si mufango uwa EZ247. Kwa obombe ange, dhoke ya bengi uliwa Equity, makuwelesi mbe ange. EZ247, kuma Equity Bank, banki yangu mkononi.

mwenye rehema, mwingi wa utukufu, Bwana wa viumbe vyote, muumba mbingu na dunia. Twakuomba kwa unyenyekevu, utupe hekima na busara, sisi waja wako tuliokusanyika hapa. Uibariki Tanzania, iwe nchi ya amani, na wote wanaoishi humo wawe na upendo halisi na umoja.

Mwindu kese wa kisese chamba ito FM. Nienda kwa samanyo kio kone chamba na wamonde. Gokedhye na ngie kumana wa mukanesa na kwa na mukanesa ni tungi anga imovea nundo wa kutunenga dhai wa mana kaitu ithi wanandeto siya kutududhya na kutwiki ya vinya mudhanane wa umundi ukea muka uchambisha maundo maku nga yethi wanakuna kikwe kanesa Yelemia in the book of Jeremiah 29 verse 12 the Bible says they will call upon me and I will come and they will pray to me and I will listen to them maandiko manga imatu ya kanateka mwita na keteka na twaka muboya na kitoi withukesia kiokoni chamu thatha wa umundi atiita ngaiyo mwita kuondo wa siana siaku mwita kuondo wa wia waku mwita kuondo wa program silawe na chamu thanani wa umundi na atu ya kanaka atuithukesia mwita kuondo wa mume waku mwite kuondo wa kila undo uondo kwenda nikenda kuike no kiki ya kana undosi wa mwita atenu kusungia gaina atu wadhime na itwe kanese kaito boy nitwa utunge ya mobea idewa itu wa itu ni nondo wako tusubia utuku muima watu wa mchame kwa tena dhayo tuitunga mobea nenda kwa dhime dhia mwedhu kesi ya wamona atangasi gaimwele binya gwonde tuchambisi ya mudena wa mudena wa umundi maundoma mudena wa umundi kristo wa itu ni ukatotethia na oketwe kanese na otondo nero siya kusiatu ya atituku ite musumbe na ukatu iteka na tuwa obo ya ukatu edukesia gai wetu netu wete ina tulikane na mudana wonde tusobe na kila kuonde tukaenda enda ni na itu na mwa kukatu yani na isi tutueke si itu ania Yesu tuwabu ya muna kutunga mubea na senita wapasta mulonje naba ni asiangai kanisa ni waya isi madhunya gainamu adhime na imu.

Mungu wetu, Mungu wa rehema kuu, Mungu wa baraka za ajabu. Ne move amwe haino ndo wakotonenga muthena hungi muthena ni wa wake leo. Batiku ni 13 na ni mamwe wa 10 mwaka ni wangilili na miongo ili na dhanda tunda tika ya 10 saa 10 na umwe. Karibu sana mudhikisi andheni wa italu ya amuka na mpaito. Palato mwe amwe ya iwa ito to you mahalo kautena ito. Tumbo voya na kumutahi ya mwe haiwa ito. Thini wake thai dhoto kamwe ya niwe. Watu nenga mudhenau idhi wana ito. Medho maku mewendo. Make idhiwe yulu haito. To yu mahaluka kulika maundoni. Umahala vamwen haito. Ini mitambo ya mpaito mudhikisi ya kiyoko ni kisioki. Na nicha wakeli. Karibu sana.

Poyete, baba yangu ninakujua. Unaweza na unaweza kufanya zaidi ya vile nimeomba. Mitambo ni yambaito tuyasya ni uone muya iweka na nenga yuta aliuka. Tuyasya jila maundu moma tuko kila siya medho maito tusisye iema. Utethia wito ukauma va ukauma kwa muya iwa ito la watu ikithisye itunandhe. Ulawambia itunandhe ni wenga iwa ito ni watu kilila siya medho maito.

Nimeshika shuhuda zako na ninakupenda mno baba yangu. Nuwe no kilila siya medho makwa. Nondo nuwe utangi yo wakwa. Nuwe wevitho wakwa na nuwe vinya wakwa. Ithe wa ito ndo mbo asia. Kwako kwa kutiko kube undo kutatobi kila. Pati medho ikwako kwa kukuta vangola. Madhina maito tike ndo kwaku. Mawanzu mami haito tike ndo kwaku. Ni undo weva kwaku utatonyeka. Maundo honde kwaku.

Tua kuna nevya nondo kotio ungetaku tena ukose kana muhe iwaito ndwato nyivya tena ukose wakana wethi ito wengai mavinda honde maundo ni maito mathayo ni maito mesiene ya ito wethi ito wengai na ndwato nyivya.

Ndo wako na kuanzia kana ndwanyi vya ila na kweka ilile tata ndwanyi vya with it wangaiwe bakubi

0: kakuma ngatika siya matunda mavoloni pamona family na honde mangi na honde mamavoloni mwake wata sanda nundwe kala mitamboni na honde alate mitamboni kiyokoni ki hello mate FM Thank you, Alombe FM.
1: Sam.
0: Yes.
1: Good morning.
0: Morning.
1: Steve, I'm busy working on I'm going to go to the house.
2: Mamo kama itini sana kundo tinda nesa tuyemu
0: na kutinda nesa sanda alomba itofem
3: kamu
0: ii
3: mamo kaza
0: ne amu kete nesa
3: ya amu kaza ya kama ingeta amu tina moto ngachia kwa ya kenu ii
0: ii mwa
3: atani mamo chene ambeye na amu sangandi sandu ata moto nga mama ambe tinda ikapane kala chao mesi ni kyo koyo mja mama Jacqueline na mwuse wake bana ati Jacob mwuse sindo ndako ngo ya tu amboni ya jali na Steve ni mwotinda katinge kana mboni matia molinge ndiole brandi chimateli brandi sikebala nema la mamanda ngo imotiso ka imorimote ama nga mwuse imolofi na
0: onda imeata
3: ya na masha vikyo nda na luma che kwa yoke nui kata kanya kabumbwe Amenda mozana moze mutinda mutonga.
0: Tinda nesa mutinda halomba itafem.
4: Mwana sasa mi.
0: Ima.
4: Wake wara mama mwana sasa.
0: Nesa tio kongoya.
4: Ine kongoya ni kongoya shopping center mboni kalandi ni matungulu. Teki wandika wani kende tamu wakita wapintini ya mweni kewa wako kongoya shopping center. Mwazi wa foreign life so talba wane kwa wandika ake. Mutinda mutonga nkia mwewe kaleka kinu ini. Mwana anga mutabi na kende opa na we. Mama mwendo vitu wa chulungwa mwende chua bandweta waka chua nya ana mutilani wa bandweta waka umoni ata ilimambu nisaveshi nami kista wako mweka nika inya mawete tala azami nduwe ndika nye ya mashambi kimambu wa zee munoi nduwa kutuwa ni mudhoni wa masilamu tie
0: pole sana kwa
4: muma kia wakana kali ya emali
0: pole sana hello Mbite FM hello Ima Nesa lakini wewe kaiba asa simu ya kunde iwe kanesa
5: Nombe wa yu
0: Na kwewe kaba
5: Kumu mbwone amu ndo kwa mtu ya kama kanesa
0: Eee
5: Kwa mtu na mtu ya
0: Eee
5: Kwa mtu ya kazi endo za skuru wapa mtu ya siki ndenesa Alimu mbwa kwa mtu ya
0: Eee
5: Inyakoba haka diya ni ya shumbeza ni idea kwa

0: Kama na kuna mashabiki ala ngiro onde.
1: We me atamwa. Thank you. Hello on Bait FM.
2: Baita.
1: Ima.
2: Mzazani.
1: Ni mse obvio.
2: Wewe ni mse wa tengu.
1: Haya ma moche.
2: Jamu simu ya kana kwa wewe ni kwa jumbo ni kadiani kana ande na Joshua mtoto wa kakazangu na ndo wa kengilezi kwa mene mezaake di hindi kadiyani ulo mngi kapilisi hati mteze kana taise ye kakili ngobe nga likotea mitaboni
1: ee
2: ulo mkana msoli mwenene wa cheva luki lande zichalo wakitaka nga likotea yata
1: ee
2: amba uka nangefe ni ndelewa mbukoni la yu mamuza koka iloki teni si mwendo wa ndolele kalitea mitaboni
1: lea
2: mabaka ya kalakala iti hati mwa nika kito zibaka yani
1: ee
2: mtetie na ambasi ya kito meo kwenye kita niko ime ndo nendeleva embo hii
1: ee
2: kata wakabita na kitale wanda wake hapo helu mpa kachoni kizi loko angomo baamu ba yuta mutuwa mumo mea wa machako zitaoni zaba na wakona lebo wafini andeti mtaone wa milini elsa zita ila wanzuki andi mimi sweta kati yani hoi zika nante biti wambuwe mumanzi so zika lukotia ngoleni
1: ukamea taonde
2: ni wakati ni wakwe kapa mlolongo
1: ukamea taonde
2: hao wakata amba ito we
1: ima
2: hende wakioko kiteo ni nje msimu ya kanaka weze nye kujo mboni kati yani na sani yoyezo na kioko kiteo
1: na kutinda nesa sanda lomba ito film
3: ndazuma like o mkara
1: nesa
3: akuna mkana ito zuma ngangu mtu ni kawaka toni
1: ima
3: dakema mkana ni manondo
1: ima
3: ambe ja manza kiro na kabuka to ne ma mwa kona kaka to ne mutina ni wa mutini mwindikilo ndo mla to tonda katini poku kaba mwa kangu gani ka pa kanga kone na lando ndo te pete macha ndijo ndei
1: we meata
3: ma mwa kanga na gudi ndeneza
1: tinda neza mwana mwa ito alomba ito FM
4: alo sami
1: yee
4: yeto wa zango ande nge kuma kwea jwele tenze ni
1: iye sango
4: kanyo kita neza we nuru miwa no alika wea ni
1: ee
4: ana molo andiyondi na mutugonde ni mutinda cha wanga katoja kalawane mama uzi kamulu vitu wa wamunu kwa zima zimanda ujiru wa kime kwe waka elomba makuwa kaela kinole ni wakua kaela mwali mulitaya jimunu kena no wakua kaela katikwa ni wakua kwa kilemba muinaera kitheka kena wakungu jane nandika na kena wakungu jane onde
1: weme ata
4: pamoja na kutumia wadui wagu ukawa kutumia weta wa ilovi
1: ee
4: oo ndema ya muke meja koko tapoku wakezi
1: thank you hello Bait FM
5: hello
1: hello
5: samu wa mkata we
1: ni ya muke itene samu yetu ya mwaito
5: ni muende wazilia kumba kangundo
1: karibu sana muende
5: asanti nike ni ya mucha mam
1: ee
5: na mother in law akwanjeli ni maua
1: mhm
5: yana ni Steven mutuwa na Matilda
1: ee
5: karoka David
1: ee
5: na ingise idimacha prison
1: ee
5: father in mudhe Evans Kidero dan Ross Grace Ndanu Fidelis wa Fidelis shoka tuika nini Joseph Mutalika Nyonyo Sami Wilma Tuupi Tamosela Benja Katawani Koka Macha Vale Vale Sifuwa Mbush Kaba Dormeli Janet Mweni Mosani Frolens mudhe Ngi Frolens Ndinda Veronica Kalinda Kede Dimotunga CEO Isaac Kaleli Aizo Wadan Mary Monyoti Mbo wa Maka Gerard Moseo Eunice Joe Ken Katunga Mulingana kijana mpole kapini po Magilena kapendo kimango Lilia Nikioko kamwana kaa Sofia Mumotei Mwanga Eunice Mutavi
1: onde imeata
5: onde ni imea mamu ke na maitinda nesa
1: thank you hello Bait FM
6: hello Sami
1: ii
6: kie dada
1: nesa
6: mambira mwezu kuka katitola kalembe oizinya
1: ii
6: wakana mamu kanjueli adato
1: ii kaguo
6: wakana mbezi na zista kwa weta wafeiti muende
1: mhm
6: brada kwa weta wakio kwa mudito
1: ee
6: wekazi ni ya watu ili wa weta wa mutonga wa mudinda mashambiki waibu ni maloge eba iwa ambezo ala uzami uindawezi ya mashambiki
1: ee kwa wadhi hello
7: hello
1: hello ima mwatu wangele wazi ya mangreti wewe kawembe wa kwa kathule
7: kuma kwa kathule
1: haya tuthi
7: ee nina mwche mutunga asipeze
1: ee
7: ee kala asante ati kuleke uwe kile mwendo asima
1: ee
7: kama mwche alimu maa kwa kathule

0: Y2 FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matie kanie. Mauvo alama lote temada yumaitu. Mauvo alatuonie. Y2 FM. Mbengo kenda na ile katono itano. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio number 1. Y2 FM.
2: Ni wiko chukwa kana mwethi kizi ya ni wa mukaneza vonde vala wa mkile kukoneja umundi na ni wakili wa matuku ikumina tatu mwine wa ikumi mwaka ni wangili na miongo ili na dhanda tu na jini mvuku kufima za kumina lizia kwa jani todan umundua mwini muka wakua miaka miongo dhanda tu na ili ni weju misithayo kwanzi haja kweji tanduane ya kofi ila ya kivalone kinini cha mavolone kivalone cha mavolone subkondini ya jata chifu wa mavolone Peter Maingi awetie mume wa mundu muka uzune wa ukunye livoti etina wagwethi ya muka ejitia nyumba kuondoa nezu ya kofi. President William Ruto ni utulile mutia tungu imangali kwa ya olehi kwa kila weti ya tamethi tumaitwa isi utati wa kwemia kimena na mwaniko wa kimba ivandhi ya Kenya haini nenda mbukani ya Kenya kutu imana kufingwa milati kifutu kanyo ya mandi ya kizione ya muibana kaundini ya usinigishu. Ruto ni weti ya kanande na muvinga niona umwendhi ni wanyuvani mnane wa mwakatuwa di kwa kila weti ya tungu imangali kwa ya olehita matena maundu huma kwekika matonya kwa tha Kenya. Munini wa President Professor Kithure Kindiki ni ukanisi ya titi alame isa kukwatika na majekonya na utati wa idhoko kabindani kama utia waki utati ukwekwatua kwa mbatakuma na kuthengia kwa nyuvani mnane wa muiwanya nyamu wakani tuwa di hadine kaundi ni ya Nyari Kindiki ni wejia kananga vazi ya uzeze ni ende na kukuni kila atati kwekithi ya maina atumia makundi mamu ikakulu anduthi mbumba na onezi ya atati ya langi. Mkwata niyo ya kutatia mavata mali moya na tuvonge wa kibwezi na makendo ni wejia kana mawala ni onthe makwekithi ya manyi wa halama ya kweka mutia ni wa klasi cha grandi ya dhandhatu na grandi ya kenda mwaka niyo ni meaniwe wali kuwati enye na mwere kivila wangu watu ni ino Christopher Kitua vada wa ndia zilikali yu kitanazi kwa hosea unge wa mediani vamwe na kwenye jale uwa kwe wani ama nyua alama kweka mediani endhe ni wa uvo

0: wa kukwatikana na lita miongo itutu sianzo vingu ne muongo mudhemba wa makavo mavuani kuatia nyana kivu wa kivalo jamu ala anza ni madheka ulewe jiezi liluwa zume dhe maimani kata kutuwa hizi odhozia wa ugeo kwa ilungu ya zam na tandithi ya maso kwa Joska ni makulia sirikali ya kaundi ya masa kwithi nikia matrama wa ndalame soko ni uzuna meweta tamana angikie maini na matongu ni mwena kivela wa soko suwa Joska domu ni kama kao moti kana kivinduki laki dhe tuwekeje kumbela soko ni kitumeteva ikuose wasi ikuose ungei na ingi kutuma tandithi ya mavinga mavya sala tene maigia kufithu kiwa ni zangili na umwe mamofongu idha angiwa nangililia kwa ulikusa umwe wa kwa Janet Rodan mwendo wa
1: Baitu FM nyumba ya mauvu
2: Radio Nambe Mwe Baitu FM
3: kwa mauvu mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani i noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana otu meutuma ni nambani i ile ile kenda ile itano mauvu asuniti umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvu kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvu makuikika.

na kwedu kewe ne sienda na sia na utea kwedu kiesia ndwedu kewa kitumine ki takameme kamba itu FM ni tuenda kwa sawoni waku iteta utao kanama wende kethio kukonye ilungu sito mauvo maito katewa maundu wange mainge kwa tenia na muvea waku longa unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta woni kanama unyungu nyisio kukonye kameme kamba itu FM na utu mekua kethio mwakila ukwenda kwa complaints at mbaitufm.co.ke kana info@mbaitufm.co.ke kana utu mevalua kwa complaints adling committee isando kwa yavalua kenda itatu noti itano noti noti ili noti noti.

Lopa mwana mumo nguta na naume na Harry Mutua. Na ukazi ya ndokulwa ni Timothy Musyoki Upendo pamoja na Gerald Muthengi. Bernard Mututu, Thomas Mutise, Cecilia Wasimi na Fidelis wa Katui na Shendra Kamutunga. Madamu wake mengi katika siya kambuzo.

0: although alama tuvikie.
1: Ukasema miaka kumi ya Uhuru, miaka kumi ya Ruto. Wakati ilifika wewe kusimama na mimi, ukanitapeli, ukanihepa, ukawaambia Wakenya wasinipigie kura.
2: You are the most ungrateful person I have met. You are the most deceitful character I have met.
1: Ulimtapeli mheshimiwa Raila Odinga. Umemtapeli bwana Kalonzo. Huyu Matiang'i ulimleta kutoka ng'ambo, saa hizi anahangaika. Hawa wengine Mr. MP unawahangaisha. My friend, please retire. Wacha utapeli.
3: Ivieta Kenya National Union of Teachers tuenda miao yosewe mundu wonde ule kwa kuonea siana mutieni kana kwati kulia kwati ya miao sindu sionde ikuno mungu asasa project legend ma school ne kana siana ine good environment ne wa ma school
4: mungu ala tuonie
5: undu nizi kwa doze ya ume mingi nundu ilagwe kibindu mundu ebenwa idangu zilo kwite mekate yenu kwite mutie kwa unu tu ukulia mlika mwisi uli kiligo wuse la kanani wekala wakanite tundu watoto lija numa ingi limose te maloni maloni ya suni maili te kuiva na tuiku enda wanabiasera maito wa station
6: Baitu FM miongo kenda na ile katono itano nyumba ya Mauvu.
7: Nina we got you with kiss ni wa mukene zavu ndi vula wa mukele kiukunicha umundi na ni wakili wa matukio 13 mwini wa 10 mwakani wa 2023 gyudho jangu mwili kili na cheni jatra wa mbaitu kwa likuje za umwe wa kwa jani sudan mwendo anambe ni mauvulangu mbanisie kwa ukuvimu mwendo mkawi na ukuwa miaka miongo dhanda tona ili ni waikivyo kwejumitha yu kwanzia ya kwejita kivaloni cha mavoloni za

0: ni malekilwe na bonda nakali hemo kuwa katika chikuma moto yu kivaloni kinini cha kivandi ni subcontini ya mwala nimekiwe mbini maikunanywa na udhozi ya wanzovi ngune mungu
1: I ni Mbaitu FM
2: ni yito kila ibinda
0: mofo onde mwithikizi ya nina kudocha mwini mukawi na ukuwa miaka miongo dhanda tunaili ni wejumi sithayo kwanzia ya kujita nduwani ya kupie laji kipaloni kinini cha mapoloni kipaloni cha mapoloni subcontini ya yata kivu wa mapoloni pita maingine weji ya mume wa mwini mukawuzuni wa ukulia livoti itina wakwithi akana itina wakwithi ya muka ejitia nyomba kuondoa ni zui ya Gobina Vincent Prosper Madhekano kutuelezia
3: chivu wa mavolon location upita mainge ni waweta mavisa mavolisi makisiki ni matambuka mosini uzu itina wakune walivoti kwa zamu ya usu na kutuwa mbani ya kusofu ya ku wamuna kweka ukunikili wakila chodho ya mundu muka uku yu wa kwanzi ya kwejita
4: mando wa
3: Dimulikila na cheni chata wa Mbaitu kumanduani ya kofi mavoloni subcounti ni yata Trao Vincent Prosper Madheka
0: Mavoni wanki matema kuendezia kumakounti ni ya kitrima simweni wende na kuatia nyana monika na mwetu mweulani mwanyiwa wa kimanyizio cha walimoja kitwiti chasa na mwanyanya mundo mweulani mwalimu wa junior secondary sukuluni umwewe kitwija umuloni wazua ni mande kukwata wa itis vitali ni wakitri level forms ni wakitri kutangia madhaju mwa itina wa vitokanu wa ndoyo na vlamu ndo meozu watu nyanga mwetu ozu na kavyo na kiasio ka etonya na kuatia nyumba mwaki indi metanua ni atui ini na hana diki mama vusi vitali ni wakitri level form mwetu ozu la wamanyika kwa izietu hata fili mbula awetano na zani weni kikoki vala utaneza kuelewa neza kitumija mundo umeuzu kutuwa hizi ya kikwa kiu
5: nita wa Mbaitu
0: President William Ruto no mutulile muti President yudhiu mwe wia Uhuru Kenyatta kwa kila umweti yeta wa mutumije kumanda utongo hii na mwadhuki ya mwaka ni wangili ili na miongo ili na ili athi kukua tamba ulawa ya mutongo iwa chama cha ODM Raila Odinga ninanda mbukani ilawa ambia mudhinyani weyo kaundini ya usinikishu Ruto nuzio kia weta kanane wejo mbaniti ya kusinda unyuvani mwanane wa mwaka tuwathi vla uzio kia kani ya ndongo isi angalikuwa ya ulehisi vwadhane na kutumika ni Uhuru Kenyatta
6: na wale majamaa wanaangaika na Uhuru Kenyatta waniulize mimi uyo mjamaa ni mtapeli mkubwa wana kama alitapeli mimi nimempigia kura nimefanya campaign nyinyi siti atawamalizia asubuhi my friend Uhuru Kenyatta wa Kenya walifanya makosa gani mimi nakuuliza ile kazi wewe ulishindwa mimi nimefanya masomo ya watoto wetu uliweka kwa shimo mimi nimeajiri walimu 1100 please Mr. Kenyatta give us a break
7: 2027
6: ndio tutapiga kura ya usawa ya Wakenya wote.

0: tuondoe ubaguzi, tuondoe chuki, tuondoe wivu, tuondoe ukabila, Kenya iungane iwe kitu kimoja na twende mbele pamoja. Tumekubaliana Kasumo.
1: Mwini wa President Professor Kithure Kindiki ni ukanisi ya tutia lame za kukwati kana maji kunina utati wa idho kwa kabindani kamu utia waki utati kukwati wa kuambata kumuna wa na kuende ya kuthenge ya kwa nyuvani mwene wa mwi wa nyanyamu wakani tuadhi na kundini ya Nyeri Kindiki ni weti kana kavazi ya usese inyende kukune kila atati ni kata kwekithi ya maina atumia makundi imamu ikakulu andu withi mbumba na wanezi ya tatia langi.
2: We have had political differences in the past. We have resolved those political differences in the past peacefully, without hurting one another, without destroying property, and without harming national cohesion. So mtu asijifanye ni vile ako kwa upinzani kutuletea fitina hapa na vita. And we will make it extremely costly and painful for any leader, irrespective of their rank and status, who encourage violence, gunism, and all manner of destruction of property. We will not allow it.
3: Nita Wambaitu.
1: Hatungui ya tatu makanisa wa Zende Abraham Assemblies of God kisioni cha Bondo na mkuna nyuwa na kiko cha kuvivya na kiwuzia na inya mayazi ya mezi umyanda imoni ni malakiliwe na bondi. Itina hawa kulia na mavitio wa zuma kwenye maazi ya ziana izu mumu njumbe wa musili umakoni kotine wa Bondo Christabella Mahiyo ziliwa zu alane Gaudebzi ya Juma Stephen Omondi na Clinton Ombutho malikilwe na bondi kivutho kanyo itina hawa mwezilo wa mbe Juma kwethi wa ende kia ive bondi ya zilingi ngili kumi kana wiki hithio wa ilo vya selesele ngili miongo itano na ke Omondi na Ombutho mendeka maive bonda ya zilingi ngili maana tatu kila umwe ni kana malekwe.
3: Nita Wambaitu.
1: Haka eli mogu wa katikati kumoto ini wa moto yu kivalo ni kinini cha kivandi ni subkondini ya Mwala. Nimeki wembini na maofisa mautongo imemu amba na mavolisi. Etina wa kukwati kana lita miongo itutu siya nzo vingu ne mungu mudhemba wa makavo. Mvuani kuwati ya njana kivu wa kivalo cha Mwala anza na madheka. Ulo weji ezilu hamedhi tuwe majevi na kutuwa hizi odhozi ya wawo kiozu kwa ilungu ya sana za mutinda ena mvombe ange.
4: Aine na nakamemeka chifu madhekani wa wetaka na mundu muka umwea kwa atikana na lita ikumise ukiwa makavo wa muna kilo ilisea vangi wala mnyanya wa kwa atikana na lita miongo ilisea uki usu ni wa wetaka na kwa uyuma si tuekisese ni chavulisi cha Mwala meteletu kutha kwa kotini kumudanyani wa unina kusikatewa wala chifu uwa umia ukanyo kwa mundu wa mbe ula unu kwa kana itua uki umu kuna mungu wa makavo meyaundi muvitia kuikiwa mbini kwa aka ae likuwa kamedhanya mevudhu itina wa aume eli wakuma utuini uwa motoyo kuitha mane ikiwa mbini ima kwa atikana na lita ya naimana miongo ilisia uki uwa makavo. Esther Mutinda, Chenjata Wambaitu, Mwala, kaunti ni ya Masaku.
5: Wende na kuithu kisi ya tawa Mbaitu na i ni Mbaitu FM
6: ni yito kila ibinda
3: nita Wambaitu.
1: Kwata niyo ya kutetea mavata maalimu ya natuvu nge wa kibwezi na makindu ni weti kana mawala niyo ndhema kwekithi ya manyuwa na mekweka mutiani wa grazi ja grandi ya dhandri na grandi ya kenda mwaka ni unimeani we uni kwati ya njena mwene kivila wangu ati nino Christopher Kituwa vada wendi ya silikali yukitanazi ya kuzi ongi wa mediani vamwena kwenye jaliu wakuiwani ya manyuwa na mekweka mediani nundhini wa uvonge uzina Robert Mugu ena mavu wa zumbi ange.
7: Christopher Kituwa ewete kana mwala ni onde ni madhingile lekwe ya manyuwa ni alimo balawe na aditi kwebe tangana vio na mbumbano ndini wa moithu luko mama skulu nikenda kwedha matuwa bingisa amaniwa kabinda ni kalame ende na kwe yumba nise kweka mutiani wa mudhia deni wa grade ya dhambato kenda na mutiani wa KC
8: maskulu maingi ni meki ite briefings ya preparation of the examination na limu na mana ingwe metala talo dinwa briefings isu undu mutiani wa ele kumane wa undu supervisors ima ele kukosa mutiani na kusubia mutiani center managers who are the principals and the OIs undu maele kuindu wa mai mayoza mutiani kwa kondei na kuwete skulu security team kwa kisha kana mutiani niwe kwa nesa we mutunze nesa na kwa kisha mutiani niwe kwa kwanzela elite pata utumea ziyasia kicha kuu ya mutiani hivi yetu Kenya National Union of Teachers tuenda mea yosewe mundu wonde oleo kuwa kuonye siyana mutiani kana kwa atikulia kwa atia mea ya mutiani nundu mutiani

0: whether you are Kana na uo uso kuprepare Kana ne kanoze ne katweka kendo then wa mutiani sindu sio onde ikuno mungu asasa project legend ma school ne kanasi anene good environment then wa ma school
1: ni report ya chini chata wa mbai tukuma kibwezi county ya Makueni nita wa Robert Mawuo Mutuku.
2: Nita wambaitu.
3: Atrandi vya masoko wa Joskani makuli silikali ya kaundi ya masaku idhini kema tama wanda halame soko ni usu na maweta tama nangikie. Maini na matongu ni mwene kivila wa soko usu wa Joskado mwene kama kawa atrandi vya sinu maweti ya kana kivindu kila kithi trakeje kumbila soko usu ni kitumeteva kuzi wa sikozi ya ungei. Na nge kutuma atalithi ya mavinga mavya salatine maiki ya kufidu kiwani zangilim
4: aine nana kameme kado minikewe tata isa amlika mwizi tasithi tuita kwa kana kwe vinda yu ae kuja selekali ya kaundi ya masa kweka vikia na kuhithi nikia
5: tina mwzinamu ya amlika mwizi mwabaso kwa ni wajoska ndia kana ani wabuji nitu wa minami yina utakana na nitu usani wene sitikali wa kaundi ya masa kuni tuiva alevenyu lakini nitu usani wa tuiki vindu ni na nitu kweva lewe nyo kila muda nani wa soko dugu leo vizi ni wanga wana wabinya ndeti ulilikilele soko ni wanchos kani kitumulika mwizi sio ndo ila si soko ni yuta kana hundu nisi kuwa doze ya ume mwingine hundu ila kweke vindu mundu ya venwa idhangu zilo kuite mekate yenu kuite mutie kwa unitu ukulia mulika mwizi ulikilele wizi ya nila kanani wekalawa kanite
4: waka vindane kunu mieto kwa selekali ya kaundi ya masako kwa vindane kato elekele vinda ya mbua yaka vikiena kuthineke ya tandithi ya masoko uu kumeta na nakui waka vindane kala mewe ya ni uo otondu kuelesia
5: na indi nitukule zikali wa kaundi ya masako kwa vindane ya mbua na indi mabu mwole uwe soko ni kena na andu hapa na mate ya hapa hito andu pema apati mato na kuzika mbua zikali wa kaundi ya ngaba na wabinya ndeti wika lendino ima na nichau ila mato na kwa hili tuweni kutekia soko ni wanchosika nikenda andu makawiwe ni mbua tundu watoto lila andu maingi ni mose te maloni na maloni ya suni maili te kuiva na tuiku enda wana biyashara maito wa station tundu wa mabiyashara kumilevinda tuwa mtiye kubomwe wa soko
4: ngemli gila na cheni chata wambi ito FM kumasabu kaundini ya The River ila kaundini ya Masako nita wa Masimusangi
2: nita wamba ito
3: enendi ni makulilu ya madhingilele metalatala na miyao ila inaenganeto ni muvia wa witi na ima wa mwene enendi ni kana kuzia unyaika wa ebola wetu na umuwe ni mwonga miwe kundi jimwe yeta ya kesilikali ula ni Elizabeth Nzisaa vana ini ya kizia ni eja maze wane kangunda wendi ya silikali etuwa hizi dhimi kwa ando onde alame kutambuka kumandezi ya nzana muna ondhi ya Uganda na ndhi ya DRC ila zinazi kwa mbingezi ya tulinyotwa wa uzu wa ebola na danyi lembaluka ena movo mbiange
6: aina ya nana andiki mama voki sione kecha masayawane ni wa watakana wa ebola we na mwisi wa munene madhayo ni ma enende na vena bata wa silikali kuenda ya nakweki ya mitatala tala ila ya ilete ya kusia kwenyeka kwa uo muna kutuwaisi ya idhimi kwa ando onde alami utambuka vande ya Kenya kumande ingesi ya nzaa haiwe watakana wa corona na wati yedhe na munene vande ya Kenya wana utala wa munene wa enende kwa sema dhayo
7: kwenda uwo wita wa ebola ula wende kunyaika ombola na notwa ile kusuia wikanyaike ufike kuu kuito musie kwa ni ngumu kulia na ni ngumu isuva tuende na kwati ya miao ila inengani tuwe ni serikali evapo ukisioni kwenyu nuwa na mundu wina dalili isuka na symptom isu ila ni muno muno kuitu wantaka me kweza wene kundu mwe na kweza we muvyo uvyo te wa kawaida sembi ya mundu usu sivitali kana ripoti po ukwe chifu kana sub chifu kana asee makisio edha mundu numete ndhe inge sianza and especially ndhe isi ya Uganda na ila inge eni ndhe yanza mundu okete kukwitu nonginya ekwe screening kenda edhe ena uze ula waile ndaka spreadi wika spreadi ino ila tuita measures to prevent the spreading of Ebola within our region numu ulilika na lapai na corona na nuwe tu adhinie muno nundu andwa ingeni maisie madhayo yendo usioka ibinda zembi ibindane zimu
6: ngimulekela na cheni chata wa mbitu mbaki sione cha masewane sabkondine ya kangundo kandine ya masako nita wadani yele wambaloka
2: nita wambaitu
3: na mtungu iwa chama chana kacharitri kaloke ngilo la wende kukita kivila cha ugavu na kaundini ya kituiku umundhi ya ikuatua kuendezi ya ndambu kazi ya kesi ya kukoma na vamwe na kunena na enendhi kaundini zui ya kitui dhini wa ndambu kaya umundhi charitri ngilo no kwethi wa itambuka uwa dini ya ikanga vula kutambuka sokoni wa kiangwe kwa mbia zaita nosi ya mudhinya na jele kila sokoni wa enziyo sazita si ya mudhinya au mavu edhi wa itambuka wadini ya kisasi vula kuhidhi wa sokoni wa mosa kwa mbia za muonza si ya mudhinya na jele kila sokoni wa kisasi kwa mbia za nyanya si ya mudhinya na ndambuka ya charity ngilo umundi idhila wadini ya zambani vula kuhidhi wa sokoni wa kwa kinyai kwa mbia za kenda si ya mudhinya kumadhinya ni wa une charity kalu kengilo wa kethi wa wadini ya kwa vonza na vananda ambuka ya kei ya mudhinya ni wa unyuka miambia soko ni wa jambu kwa mbia za mwanzi ya mudhinya elekele soko ni wa medhilani sa nyanyasi ya mudhinya elekele soko ni wa katodhia sa kendasi ya mudhinya na imini ya ndambuka isu ya kei ya mudhinya ni wa une soko ni wa kwa vonza kumbia za kumizi ya hii ya mawiyo
2: nita wambaitu
3: na mwedikizi ya kwa mvu wa zuvu ni vongu vwezi ya jeni jata wambaitu jasa umwe wa kwa jasa ili ningusi ukithia na mvu kwa ukuvini tuwa dan mwendo wa
8: Baitu FM nyumba ya mawiyo
9: Radio Nambe Mwe Baitu FM
10: kwa mauvo mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani ii noti muonza imwe noti dhandatu itatu dhandatu muonza dhandatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandatu dhandatu inya muonza kana otu meutuma ni nambani ii ile ile kenda ile itano mauvo asuniti umamulika dhini wacheni chata wambaitu na mauvo kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvo makuikika.

kuita na wakamanyaka na Dr. Sweet Peter City Boy kuma Tanzania ojue kuendea uima wa muimuseo kwisila witano wa kwesu uviana na wawo o kuitwa Ebola ovamuna ou Dr. Sweet Peter City Boy ninda kitale qualified kwa masomo na kinengo na kufikia oju ngumasi yake si kilavan Dr. Sweet Peter City Boy ena idimo siyaki isasa siya science ya computer na kuwau nda yita kitumbo na niwa mwena weze yitia nda tomana nda awasi yake si muyo nundu iseo vitu na matunda tiki lumaka na miti ya udhaucha na sioka siye ready kutomeka kuma India, China na Malaysia ona yune wongelile nda wengi special na niwezi umete kunenga ne promotion ya idimi sio nda mwenyo kwa mawawo nda vatendivi madhina maka kukosa period katikati wa madhinangi edu kese programa ya kechumwaniki weju umelie akuite uvoe wakati tumatuko kuminana akaiti ya matu shambane building opposite BD supermarket wakana wa matuko kuminatano akedhi wa ekalakala Olivia guest house manaka na ojuku imo wa umandakame ende wavika kwa Dr. Sweet Peter City Boy wekwata ndawaya mana ya udhambia ndakame itheva ukwa vau na kwa uvombe ange mukunia simo kuisila nambane ii noti muonza noti itano itato muonza ina itano dhandatu ile kana noti muonza noti muonza ile muonza nana itato ile dhandatu uiti wa Dr. Sweet Peter City Boy kuma Best Hub Clinic ne uiti wa kuikika ni kusomea kimanyithia chavata ni kusomea kimanyithia chavata chama kinene cha kutetea mavata ma alimu kupet ukava wa masako alani alimu ma secondary junior secondary na TTC memudho cha chadhi ni choo kinene cha kutunga muvea na kuzoa basi ya alimu ma masako chadhi ki kikatwa ye wavau Kenyatta Stadium mudhanya wa wadhandhatu wa matuko kumi na muonza muiuwe kumi mwako wa ngilile na miungwele na dhandhatu mweni munene akedhi wa honorable engineer Vincent Musioka Musao ulane mumbunge wa mwala ulawi sikaniwe takawaya oinge no wakatibu kana muandiki munene wa chama cha UDA emuamba na ndongo inge ta governor wa masako honorable wa vinyandeti honorable ngoi basil ulane mumbunge wa yata mweshmi wa Joshua Mwalio ulane mumbunge wa masinga mweshmi wa Caleb Mule mumbunge wa masako town mweshmi wa Fabian Chule Muli ulane mumbunge wa Kangundo mweshmi wa Robert Mbui ulane mumbunge wa Kadhiani mweshmi wa Nzioka Waita ulao kwiti ya kivile cha governor kauntini ya masako mweshmi wa Patrick Makau kana mutema

ulane wa mumbunge wa Mavoko na wingi welete wendi wako tuika governor wa county ya Masako. Mwashimi wa Mutinda Mule ulane mumbunge wa Matungulu. Mwashimi wa Joyce Kamene Kasimbi ulane mumbunge wa Aka county ya Masako. Mwashimi wa Kavindu Mudhama ulane senator wa Masako. Mwashimi wa Francis Mwangangi ulane wa Munini wa governor county ya Masako. Mwashimi wa Yumbia ula welete wendi wako tuika senator county ya Masako. Na Munini wa speaker wa county ya Masako ulane MCA wa Ekalakala Stephen Nzue Mwandi. Na ndongo inge ile siku ikati wa kwitha hivi kite kukwata mbau alimo mama Sako. Nundo alimo ni mocheni chandi o ingi chadhiki niki kwetu mbau ni partners ta KCB Bank, Equity Bank, Isuzu, Massmart Supermarket, Germany Hospital, Semara Hotel, Mwalimu Sako, Univision Sako na kwetu Sako. Na kwa uvombe ange yuluwa chadhiki nena ni na katibu wa kupete Masako Mwandu Yvonne Mutindi Musioka nambane isi ya simo noti muonza ile imwe inya dhandhatu imwe ile kenda isuni noti muonza ile imwe inya dhandhatu imwe ile kenda inyonde muyadhoche mudhia wakimanyithia kiu chavata.

kewe nesia ndanasia na utia kuidhu kiesia ndoidhu kewea ketuminiki taka memekamba HFM netuenda kwa sawoni waku iteta utao kana mawende kethio kukonye ilungu sito mauvo maito katewa maundu wange mainge kwa tenia na muvea wakulunga unenenia wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta woni kana maunyungu nyisio kukonye kama memekamba HFM na utu mekua kethio mokelao kwenda kwa complaints at mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana utu mevalua kwa complaints adling committee isando kuyavalua kenda itato noti itano noti noti ile noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maitone wa form ususie Mbaitu FM yetuwe yume tio kwedhu kiesia nondo notu edhu kiesia.

0: ma utaoma mwimi na maka midhi.
1: Pamba sitwa ni tawa Wilson Mutinda dhuku maka midhi ni mutalamu wa wemi. Umonthi ni endo nene yoluwa uwagu kwa atama na mine weta wa nematodes. Nematodes ni tulinoto nini tuweta amu thangani na totu mami ya kinana ya mbeya kuimba matutu matutu na inana ya kwa atwa ni nematodes ino wethi ya ina kwasa leu na kiwe muthangani kusio kuhwethi ya kinana ki ni chambi yoti na zina siya undo vailete ni kana muemi ato one kukita na nematodes ni vailete on range muthangani na ndawa siya bionematodes ila si na mwarubaini ta nimbesidin tawa ila si kisobe tu na mwarubaini si thasi nzio na veingi si tawa imida cropreed si thasi onzio muemi eki ya muthangani okethi ya nematodes ini si adela.

0: mitambo ni ambaito FM. Huitha lani ya kila jika na kujinanga kila chaile. Baitu FM, meongo kenda na elektrono ita. Baitu FM, wasia wa mukamba wa uo.
1: Bengi wa KCB with their wa ugusuwa neta mwono wa mwithu kisya utuko na mwethenya. Nicho kitumi UKCB ikwate ya wala nyumweo wa common sense. Ulao ukusuwe ya mbesa kwesela lipa na KCB. Yuma ondo ni laisi, nondo tuesuwe ya kila silingi kuvika kengotole, nondo weva salon, shopping, lunch, chai, ngale kate wa sindu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana star 522 ash. Sove ya mbesa kwa kuwewe sindu emwe kwa emwe kuma account ni yaku mbesa siya kuita utilo kwesila kondo kivadho kanyo. Lipa na KCB, kulipa ni isi secure na free. Na kwa uvombe yange idu kiesi kilungucha amoka na mbaito kila saa kumi na ilengi nyasa inyasi ya kwacha mbaito FM ando maito dhayo wito.

0: Niweze kuua moto, hiyo ni Zambi.
1: Zambi.
0: Yeah, asante sana. Mitambo ni amba ito mudhukizia ni kioko kisio cha wakili. Uni wa matuku 13 mudhukizia mamwai wa 10 mwaka ni wangilili na miungwili na dhanda tu. Dalika ini ya miungwe na nemwesa umo wa kioko ni taluni ya muka na mpa ito. You are number one station. The trusted voice of a Kampalanda. A very good morning.
1: Good morning. Maundu mwakele nesani ya sanda. Mwano kwa lade na wakua tianya hindi. Manyaka nesali ya tini saaya ni chao ki utetiango kumithu kesia. Isaila ya tini saaya ni chao ki utetiango ku natiku ya oandiki angoku. Kutetiango ku ni chao ki utetiango ku. Utuma na mbani ya 0710636764. 0710636764. Tumwena ku. Dino ya sali ya tini saaya ni chao ki utetiango. Nguku.
0: Andika nguku kuteti ya nguku ni chauki uteti ya nguku no itutumia na ambani isu ya noti muonza imwenoti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu ina nikanate nene na kwe sahane yu kite then wani chauki ki uteti ya nguku kwa hui itutumia na ambani isu ya noti muonza imwenoti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu ina
1: madhirame wakonya misie mitwano bivanya kuloto itwe kuloto anite madhirame wakonya hende maundu mao kililo maki mitwano enyu hende kanda mutwano asulile wae wae ambe iyo wae masi ndo siya mwede mbatu jatu nene ya munu munu disi tomato no kwa tosungi otimu amba atandino we saya ni chau ki uteti anguku
0: yes nene mudhukisi ya ekatu ambolika umu ndi madhango ni tema ndi madhango meaziata na tiambia ni dhango ya the daily nation
1: itango ni ya daily nation mbo manene temu numono hulu wa mkomoloto wene amanyisi ya maya wezo siya yolo ndi tikana kana ndi wewele kakilaki ndi nundu maonena ni ame dhiti maile maitwa yuwa na kuye mwabiki wa sungio ni male ile silingi bili ni kumina ile ila mewa maneno na mewe taka na ine sobiki ya kila mawe tete na wa esta wa Constantin wesonga sili mwandiki mwenene
0: mweto kendoe
1: siya tiku seyo na siya nangili maana mwonza dino maskulu ma imenitu siya yolo siya silikali yende kweza iteo manasiye kata anuno alimo maiku ovo usi dhanguni ya mbe ukatu dhanguni ya kana na ya katano dhanguni ya mbe newe kira itu morongi nwandiki yebuku itwa Illusions of Democracy leti endi ni hata endi nkwata niyo na madhina lama kwati ya Zimio matumie ndoto ya ulamurutia ila Odinga itaviki wovo usi dhanguni ya mbe kolungune dhanguni ya keli na katatu itanguni ya mbe ni muandiki mutenika muvieni wa mawithiri luko eta wa Festus Ngeno na andwana alaye na moindi wali kile kathe na andike alaye helikopter alaye makuete nionekie ya kimandhi wandu beta wa Kiricho Golf Club ya ngata niye bau na kaima umie matea o matea maume inesa ume onde omde mabetie mabiti yeme asia naro escape ande uvosu yende kana laki escape uvosu dhanguni ya mbe koliku dhanguni ya ekomi dhanguni ya mbe ngini mwabwame onena yolo wa ungei wa simo ila simo ibu lagua suyitwe kazi theta yu wa silingi maana hataano
0: ok
1: 500 shillings
0: simo ya mbe za zingi betu
1: maenda wa maana ya zia nata yolo enda awo
0: nioni simata ya kweka wa maana hataano
1: isio nao wede mbe za zia kuyu mevika baya mwanosuwe ya maiva o watu hawe Tendo mana umye mbaka na ya mwate mbaiba Ubikiro na yote mana tano ozio kero kaya tenge Kata kaya tenge Yote yote ibi ungwa na abi ungwa hithi yota Uganda
0: Ok
1: Ibi ungwa ngaisi mo Mwana kwa ati ila ita ambe ya wawuna yu Mubui ya kikangu Yende mudhikisi yobo Si dhangu ni ambe kwa luki dhangu ni ya kumina hile Dhangu ni ya kata ya mwanza Ni dambuka ya

0: President William Ruto na hindi kuya uwe ngaliko siya Rift Valley wika hindi aende na otu tuma President Odhiambo ya wea yewende na kuweza imuto la ya siyano wa mwona na yeyu vosu dangone ya mbeye kwa lukiu dangone ya mwanza idangone ya danda tumado mwa manenete yolo wa mwadomeo kwenye angaleko ya upinzani United Opposition mwangwelende na uvanga pamwe na kwekithia kana hindi ni meza watona onenga ni motongo yula ukeza aisina na tongo yalangi mwadoita wa chia person mpye yu mwalamu wa Council of Governors eto wa Muthomi Njuki vosu idangone ya nyanya wadhi kise
1: ni wataraka
0: wataraka governor wataraka Muthomi Njuki dende inda alamu wa vomo kwenye la helikopter walo kile vosu idangone kumi na alaye kuite na kume ndete nikele tuye ndi idangone ya kumi na ile ni wamana ya vomo nene ya yolowa ndi ulai dhita ye wasilingi maana tano kwela simu watu wawe ila watu wa akawabanga silingi maana tano panethi uwe simu miongwe na naitatu
1: ti enda uthi kwake
0: mwezi
1: mwenda tu isaiana
0: ki
1: mwenda ki okumokethi ya ombrifli
0: ok
1: kuocho pai
0: hindi mwongo nweza nguzi ni mwovo mwonene ya madhao nondo madhao maitumethi itamaendeye nuvo mwautumete mwongo nweza ngu ya Daily Nation
1: idhangu ya The Standard mwukisia ni mwovo me kwa siya billions for politics kana mbambilio ni mahilovia kwa maunduma siyasa na mirahadi enge ende kwa alimo maimandhesio siya yulu kana university education bewa ni nziro baike ndo kene za wadhoa lakini ende Constantine Wesonga aziaba iwe tikila none za ubiki wa ena chao si mkwaya ameazia mpapa iki ndo tene za adhwa kima ana kitu matezi oka weane zia na siyo mwasi masomo maini mandesio siya yulu maendena utambaika na mabilio ni mailovia maendena utangaswa kila mwethena lelo huun silanga huu na si ndo hii na kii na kii ya indi maundu maki somo meiwa makwame tobaku nintini wa idhangu ya mpe jini ya Standard, yes, yeah, billions for politics,
0: zero for
1: but zero for
0: masomo
1: university education. Kila kimanzio cheza ito chata ta chemicals ne kampuni ta uwe kuya mangadi kiasi yake ikuelewa kiikuelewa nondo kina iwe kepinge na kiikuelewa alame utata nao na kiikuelewa nuwe na dhena kiasi cho tata hivyo tata yu teikuelewa skou tata chemicals kulia kilosha order over community complaints ni kindu menansi kanacho isu ni dhangu ya keli ya The Standard tuokandhi ni wa dhangu ya katatu ni mauvo alaindi makimeta siongosi ya mauvo itina wa kikucha Raila Odinga dhini wa chathi cha kumulilikana na kumunenga farewell kila cha baamusi ni wa ilovi meiwa ala atatu maadhiwe kanala maadhiwe ni polisi ona mayae meate yani ona mayae maiba ando mao kilia nduuthe ona mayae nduuthe ne ona mayae bando bakupe na nduuthe mesanga maadhiwe ki isu ni mavome kiwe ni BBC so mandhinu wapenji ya kadato inoni ya The Standard penchi ya kana ni mavuo asuma kone tiende imandhesio siya yolo pala hindi alimo ma imandhesio siya yolo maende na kwasia maike ndo mane ya sao utakuwe silikali lakini make iwe wa iwe tuwa billions mbingizi ya maundu wange lakini kuoba habiki wakuoma iwe wakukilwa ni tamutumea umwe ula wabikie kwake muka aende na kuhibu waleu na ya iyo iwi nda ya nzawethi ya no wewe toenzawe sisi ya masani maure akulia wone wao tiwa gatile tila
0: holanga
1: na uyo ya tiwa mweni tila na uyo ya ni wa motonga tila na uyo ya ni tiwa kwa tila na uyo ya ni uyo wagu kila akumwe
0: alimu measebe magaye wunamu
1: kuku wa yuku ukilwa yes kuike kuiwa
0: kuiwa de wakien
1: kuna ya 1 billion na hindi isu ni penji ya kana mwithu kisi ya penji ya katano ni mavoma kone tiendi ulausa kuiweta mwene kivila mweu wanzama ya mangavana ni Muthomi
0: Muthomi
1: Njuki ni wejiwe ndi mwene kivila na heitha mwenini wake ngavana wa Bungoma Kene Lusaka soma mauvoa asundhi ni

0: miaka tano. Penji ya zanda tu ni aume maito alama ndiye kuya rashia masia what man can do nobody else can do na momo oneka. By the way, what man can do
1: nobody else can do na mali kondone
0: na mali garajia boya you get the indi tuende tatopetu ukanite what man can do katuasie no woman can do
1: can try some women can try
0: tiwa na mwethe mutone anana na muka tethi ya wea mwengu watanio and wazuma tethi ya wea mwengu watanio gethi ya what man can do a woman can do na maikwate ya niyameke kendo mailo kuna kendo kithoku kila chako niwe na anania na sabaila
1: na mabi indwe
0: na mabi mwonde na otuma anda imbesa
1: na mabi indwe maikwala wea ya tome
0: kwa mara kunye kendo kithoku me what man can do woman can do maikwate ya niya
1: what man can do a woman we can do it better
0: diyo kwa vitha maikwate ya niya ona imbesa tezi mabithi ya ba kwa what man can do ni wone kia rajia na teze ando maito tiende na ukulia kula mai lakini Kenya ye wane kuenda uthiku eka kulia ando maito ala makeone kama umela makoswa makalika kaone na mayai ya kuu yes ni kuatia ila tukueta kwa ya kuu ni tukuele anwa kithio mokeni kio kuele ya mwethu kiesia uhithi ya ima atutie ya kuu
1: na babi ndio na ya tuina mana yo hithiku
0: suyu ni penji ya thanda to yes the rich also cry
1: Rudia hiyo. Rudia hiyo.
0: The rich also cry.
1: Mbona mabuza sauti?
0: Unu ni nguwe nda uthiwa. Ndiye nda yeji.
1: Mbago yawe.
0: Ni denge ani.
1: Mendo yuma bigie mamwezo.
0: O unie nda kwe ya na uthiwa. Uto unu ni nguwe. The rich also cry ni Cohen. Tycoon Tobu Cohen. Wane wane na nise na mumbunge umwe. Uthi umwe uthukumiani utake. Kibelane a former Gatundu MP Patrick Kariuki amuya undungwa mama wakwa ulawe the rain bata matukwa zionde ne momo koli eta wasela
1: irimo
0: eta wasara
1: irimo
0: yazi soma mabwa asuba tobu kohen ntene wapenje no ya monza ni yadhangu ya the standard penje anana ni ndindi nyoro na interview yake kana ukulio wake ulono ukulio makulio kwesila yadhangu ni hii ikulio maukulio yuluwa wendindi nyoro wewe ata wana baili ata ya zepa imu ndo wenda Kenya naka support Ruto at the same time uzui ndindi nyoro and get ndi uzwi ndindi nyoro ndindi aziate you can't love Kenya and support Ruto at the same time that is dinti
1: nyoro
0: ndindi nyoro
1: matumishi yake yale
0: you mean na unae na ndindi nyoro na gemedo azia ni mall
1: nyoro ezui mbona nani
0: ni mall
1: yes elikete wiye ejungu
0: zaga yes my mana nena na we ogite makomane na medha na umba no museo na medho abikaza nwete kenge zwi atiale so you my young one zia kana elikandi zipi kuija mwiwe la na jama jage kwa the abu no kuona ni tape mall
1: kama acheso wiyo
0: kwa winde soma idhangu ya the standard mulkezia isini penji ya nana nuingokela ya kenda nunu ndiyo noye thao ya meli obuya watakwa azuma meli tiyo ngele meazi azuma meazi ya kenda la meva magayo dhina meli yu mewa thousands of Kenyan Kenyans alama watume ya meli ni mambio za spendi wa nundu wa mbole la muna wetie baone la muna yes
1: nikoli ya beando maenda ana meli
0: aingi munu waka mbesa
1: mebi gende
0: komenda au vika kwa ni komenda au viko oyu alwala mena kipopo jimo maenda hati
1: beando mana naenda ananga mbesa wakethi ya
0: ungwe mundo zienda uya maisha
1: meando mezo utumia mbesa
0: enda kuma pa Kenya esile South Africa esile kiwune aga ngokele kumu ingo sumu weta esile kiwune kukwe kapi kan January kana December
1: mundo utumia mbesa
0: na hizi waka ingi atumeyoyo ingi kuhuku wako waka mwi wakana
1: yaani mundo siya zavalene mwaka mwima
0: ee wako waka mwi wakana nui pita
1: isu yu jeme lila jaina yona
0: Ayora na kwa
1: iwe. Na nyenge ti adui.
0: Aiwe ro kambulivule. Lakini
1: kauka. Na bado no adui.
0: First class.
1: Aiwe ta ka adui.
0: Eh.
1: Aiwe ta ka adui. Ala mateza ame mateza adabu.
0: Eh na kaiba na kaito.
1: Mm.
0: Wezi meli ne wa ze kondo ko ze kwa dho mwanga. Ni kwa iwe ju.
1: Kwa iwe au.
0: Ni kwa iwe. Awezi ndo bingi ne iwe.
1: Mm.
0: Ndege no gira kwa iwe.
1: Meli.
0: Meli ngira kwa iwe. Ngeja ni gira iwe. Ngidaiwa duye manu za matimo.
1: Erene zia ya menya. Menya ma mana baiwa baiwa ijimadila. Ah, ige nende na ocha ikwiti tuma.
0: Magira iva za ndu ma mewani.
1: Ike. Tumia ganywane.
0: Ndu ma mewani, ese. Kwezi ya mundu wa mewani, aili zeona mama mzoa bidiro kona unyo mewani. Kwa hui nyo mkina iva za mwike no mwana.
1: Basi tusia ndaala mwendo wa focus. Focus.
0: Yaani wona mama mzee amenene wazi sio miwani.
1: Ni focus, focus, focus.
0: Au mia miwani.
1: Ah, tunajua wewe kile ya usoma hiyo. Eh, sio basi rai kile ya usoma bali kile ndio cha kuki usoma wewe kile cha wona ki.
0: Wewe yai ya wai andeto nini? Na wewe ndio kile tu kanini ya kanana.
1: Kwa ndeto.
0: Ni kwatia ilandhe yito ikamandha wei kwa ndhini wa utongoi.
1: Mm.
0: Ni kana siyasa siye ke utuika nzia ya kumandha andwa lase o matona kwa nangamali yito. Melika mbunge iba na melika obisi iba. Ilateka tuike dhia siyasa siyito siyo thokomi. Ilateka ambia umandha thokomi. Ni wetu keza ndhino itona utambia. Nundu priorities si andhi nisi ya ilete kuandikwa. Na hila na mwenye ito public participation. Ikeza ji honestly. Public participation. Eka just for camera. Eka kukita kuyanisi ya mwiao. Ile kedha ite kuyanisi ya mwiao. Kwa nikana ite edhiye ndhi. Ite edhiye uyawayo. In public participation. Nitu kedha na ndhi tutonda ikala ndhi umundhi tukazia. Tina maendeo. Tina siendo mbingi iendehene sandhi ni wandhi ito. Nundu tukeka la ndhi tukula ni ati. Ni chao kikuendeka kwao yundhi ni wandhi ito ya Kenya. Pa imundu utesi. Kana chambe kila te kuenda ndhi ni wandhi ito. Ni masukulu maseo. Siana sito yu soma na masomo matena angalama. Kiu ni chambe,
1: yeah.
0: Cha keli na nichucha ileitha ki chambe. Ni uima wa mwe. Masivitali mena nda wananda kitali professionals na equipments isio ndhe ila ikuende kandhenu wa masivitali. Maundu a eli ni mavata. Dhe ni wandhe ile ni kuenda kuyana. Na cha katatu ni infrastructure. Kana kwithe na malelu maseo na maundu manda mbuka mayitha matena thina ni kana tiende na kwasia priority easy tutisia mbili ilia ata na kila kisiyo chandhi ya Kenya kilala nywa mesani kuma wajia kuma lamu kuma mbuzia kuma Kitui kila bandu kamba uonde kuma na manga mipakane jitu yonde tiasia edha ni malelu mekwa kwa tiaka lelu pa. Edhiwa ni malelo tithia anya malelo equally. Na malelo make anya majiki wa madhanguni. Ni mo malelo ala silikali ni kwaka. Ni mo masilanga ala silikali ni kwaka. Ni mo masivitali ala silikali ni kwaka. Nundu ndu ya kia mundu soko. Na akene muwau. Ndu ya kia mundu soko. Na akende na kindu utapo.
1: Iwa.
0: nondo omonde nitaileza na priorities ta country tandi tukekala andi tikasia maundo alati kwenda mekwe tandi ni moa nakini titabikite kiwango kiu tena madhena manene tandi nicho kuona tunaye na maofisa mawit makomie mwai pate mondo kwetu no uamo ani malechara ni si anasito yi ni komete
1: nakale na academic ya wewe ya vinduka
0: mwana wakwa ni mtu wa university
1: oyambe ya uthina nyende
0: na tiambe ya uthina nya mukomo nuende no office nduka atongwa na heka na kiwibinda ya mwana wakwa yika asioka mwana wakwa he long graduate miaka 3 mevetu nondo kutinde ya wamekomo uti huwa amuthia bado no me ukoma ingi no me unenu ya zilikale masioka na nondo megeta ukengwa mami na ukengwa masioka kila me unenu wa kinini mezioka maya mekithele na maikoma ingi nondo Afrika tu atwigie tukitha auzizia la wea ni mugenga lawa la wea ni mwea yula wea January na kuongela na 8% nenezi kini na ukenga tia indizi na January ya vika ndiyo nenga 10 anyways ndikuyo yotio ene 8 na kuo yunde
1: ndio yoneka
0: 8 ndio yoneka na tondo no ne yumya namba uko na 10
1: mesia
0: ndombo mesia ne kana to ibi kama yu akenda vando ba highlight tumunenga 100% increment kula tia kunwa muka akoma na muikoma ingi na muikoma ngina muote niki
1: goodwill yeah,
0: the political goodwill
1: neyo
0: ya yende ni wanthe bingi si Africa na omonde madhina lati na monde ni wanthe si Africa na nthe itu ya Kenya nondwa ni chao tuenda tande omonde pando baithi ya wa maendeo mem breaking news no tuitha na maendeo maandike nondo ba imondo utezeka na nthe ya Kenya ni kwenda kiwo nthe ya Kenya ni kwenda sitima nthe ya Kenya ni kwenda uiti the ya Kenya ni kwenda malelu pando ba tuika ya maundu tatua kita amuka okay the andwisi lelu lao se ubwe ni weba no tu no tu asiati budget sio nde ila ikekwa pa ima lelu angeme ose ubwe na nicho wona mekanilie la kila mothemba miaka kuthi miaka kume vinda ya silikali zia mina ubetuka enoe koke kega niondu ekwenda egega niondu ekwenda na itia za mweka niondo ekwenda na itia mweka netwe mudheni tondo mwenda niki nondo zika niondo ekwenda elenge ni ukazika niondo ekwenda na elenge koka zika niondo ekwenda nondo kuina mwea waka na tina mauboma ni malelo meva nika natie ka uthie azetenda unena mosumbi atuziaize kalelo ka ka kimutua with the lelo wake mutua weva with the lelo wake labandu weva silanga wadho wake weva na uyasia wailo the levinda ji titie ka utina tikuizia with the nipeki wa mwe wa kana na miradi ikathela ilazi andiketwe na ya vituka silikali ya ilo twa wakotini Teke utuwa mbiyati ni kuwa locate yengi. Pailite itha na deadline ya kila kindu. Niki edho ni mwiki iten deadline ya mutiani ilo kwa mbiyengi na ilo othela. Na mweazi yae mwe ingi ziki ya mutiani ukathela mwe wakana.
1: Kana vinda ya kumezi ni medha mesi vinda ya siyasa. Maka amine vinda ena. Mwa hika adhanokwa. Mwa hika asongwa.
0: Tuina madhina tandhi. Na nilasi matunena nye tando. Na tuikula nye madhina maito. Na tuisi okaba ukamba witu tuasie nite kwenda maendeo magwo nite kwenda kunenea undu tutona kukwata mali tambai baila inge italwa tukatalawa umundhi muitona ikala muikindu kimwe chenu tambai edhate ikindu kimwe kitu tambai tutona kuyonea yuthu tuyonea chao Tuyo ni ajo, vya anza mbani.
1: Sendo siyana.
0: Hii mundo zewe ndoa, haka tuye kakibeti. Kuhuni sawa, ni ya tuwarisi. Lakini, ni chao tuyone. Sisi tunaringia nini? Tuyone o kama mbo. Priba hiki ndo tuyone. Tiina kindu, ona kimwe tambai. Tutona ukila tukasia mbaino. Zina kaino ya tuona kwasia. Kaa ni mainti ni ukampani.
1: Paingwa.
0: kiki se ube uokamba chao te produce ya chao tambai te ye ka ukuli ya makulu ya su

0: Nedho ake ndithela Kayo drew ya mwene kuthela ndithela
1: Kwa talo kesho
0: Umaande ya thela Umaande ya thela onayu Konza ziti mbado Sindu ila tuto nazi ya muke otuke ngazi Yona kutubu wabuani ya medho nazi yo Paikendo Pati Tiba
1: Paikendo
0: Paikendo Hati ikunuwa ni ya medho Ikula ni ya tambai Inyo ni mwene ni tuake ni kilio thela Ndi kilio thela Na ya thela tukewa yu ni palika mkondo onge wa uthambia ziwe nji Na tuwa uthambiwe sinje njitu hizi okatewe kiinyweka Na cha nyweka tu hizi okatewe ni makeo wa Na tazi okuti hizi okatewe
1: Tumatunda totu
0: Tumatunda tuwenye yutu ena kemiko
1: Ambayo ya
0: weka, Fix zitu zitu uke Maembe maitu madhu uke Yue la tena atinda ati yetu ene kuthela Rea thela na tina ati
1: Talika thena nionge
0: Talika thena nionge Ando maito ni lazima tunena nyetambai A ne mauvo kwa ukuri
2: umuntu mukawo kumye kamyongo danda tona ile ni wayumye da yo kwanze ya kwijita ndwane ya kobie la ikibaloni kinini cha mavoloni kibaloni cha mavoloni subcontinent ya yata chifu wa mavoloni pita maingi aweta mume wa mundu mukawo zine we wali kukuna livoti tina wagwedhi ya muka eji tia nyumbani kuondwa nezu ya kubi mudhanyani wayo mawiyoni Mwetu mwe ulani mwumanyi wa kimanyizio cha walimu cha kitui na mwanyanya ya mundu wame ulani mwalimu wa junior secondary school ne wa katumbula wa kitui cha umbula ne wa suwa ni mwende kukwata wa itisivitani ne wa kitui level forms ne wa kitui mena maukite maka vyo itina wa mundu wame usuku tonyanga mwetu sumu nyanya e na kiazio kae tonyanga na itina akwatia nyumba mwakimbe wa kuitanwa ni atui Aini nandiki mamo vosi vitali ni waki tui level 4 mwitu zuni walezi ya ndaneza kumanya niki mwenye nyautuwa izi ya kiko jamu the mbausu. Akali moku wa katikati kumoto ine wa moto yu kivalu ni kinini cha kivande ni subcontinent ya jamwala. Nimekiwe mbini ni maofisa mautongo imemu amba na alama volisi. Itina waku kwa atikana na lita miongo itetu sianzo vingu ne mungu mudhemba wa makavo. Mvuani kuyanana na kivu wa kivalo jamwa la anze ni madheka Uwe chiezi lua zume dhitwe majevitha na kutuwa isi udhozi ya uzu wa uke mkune mungu kwa ilungu yasa Na President William Ruto ni umutu lile mutu President yudhi umu ya wia uru kinyata kwa kila uwe chieta wa mutu meye kumanda utongoi Na mwadhu kia mwaka ni wangili ile na miongo ile na ile adhi kukua tamba ulawa ya mutongoi wa chama cha ODM Raila Odinga Aini nenda mbukani la wambia mudhinyani huwa yu kaundini ya uwasinigishu na kwekwa joku kuwa ailungu ya mudhinyai kumi isi yonezi ya Rift Valley. Ruto nozio kia weta kananewe yumbaneti ya kuzinda unyuvani mnane wa mwaka tuadhi. Volozio kia kanyandongo isi angaliko ya uleisi vathane na kutumika ni uhuru. Zaitatu nengu nengili ya mwekati wa mavu wa nangi kwa uliku nitodan mwendoa.
3: Paitu FM, nyumba ya mauvu.
4: Radio Nambe Baitu FM
5: Kwa mauvo mame tuki na mahikiku Na otu kunie simu kwisila nambani Noti muonza emwe noti Thandhatu itatu Thandhatu muonza Thandhatu inya Kana noti muonza itatu emwe Noti inya Thandhatu thandhatu Inya muonza Kana otu meutuma ni nambani Ile ile kenda ile itano Mauvo asunite umamulika Dhini wacheni chata awa mbaitu Na mauvo kwa ukuvi Baitu FM Kwa mauvo makuikika Oh,

yendanasia na utea kuidhukiisia ndo idhukiewa kitumineki takamemeka amba ito FM netuenda kwa sawoni waku iteta utao kanama wendeketio kukonye ilungu sito mauvao maito katewa maunduange mainge kwa tenia na muvea wa kulonga unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta wani kanama unyungu nyisio kukonye kamemeka amba ito FM na utu mekua kethio mokelao kwenda kwa complaints@mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana utu mevalua kwa Complaints Adling Committee isando kwa yavalua kenda itato noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana odho kema uvisi maito newe form ususie Mbaito FM netuwe yume tio kwe dhuki isia nondo notu dhuki isia.

0: Lilikana muziki siasa ya ni chauki uteti yangu kwa yetu yugida kwa kukwa usi wa KCB for people for better. KCB maimbi yati ndika hata te utelema nundu mengali iya kwa maundu no mailile na yume mbi yati nitienda tesu ubi mbesa nundu si nadhina imandwa na metu ya tusu ubi mbesa ata kwa kuike hivya kana nitaivan direct kila vandu vonde tu kuiva sindu palo kuiva sindu palo dhowa sindu ivan direct kuma akaundini nikana usu ubi ya kendo kitwa common sense ini siva nilambeso utamanaka na noti la wa endiko niti la wa uyumi akaundini wiki ya simone pa unibati lwa kendo uyumi ya simone uwe sindu nibati lwa kengi na mbesa yuka siumba nye sion thepa mwithi ya white ya mbesa mpingi na ma KCB mekuyasi mekuyati subi ya common sense nikana wuthi ya nasio mbesa ila wa subi ya ni waitumi ya mabatani angi nikana wuthi ya nitahili ya kila tetua teyasi yati mbesa no sio nini mabatani maingi yu mabata majia mbila ingi pa kui mbesa nondo nitumba ni yu mbesa na tasubi wa mbesa ni KCB kwisila lipa na KCB kuni kwa siata ni kuivan direct kwisila KCB yani uka umya mbesa imwe imwe uivita kilo kuiva lipa na KCB kwisila KCB app kana kovinye ya star itano ile ile ash kwa ngele kanyo yuma uya on the kanan division this ya e-citizen waitha wenda kuiva good conduct waitha wenda kuiva passport kanan driving license kila chonde uenda kuika kivwa kwisila e-citizen weiva yu kwisila KCB app kana kovinye ya star itano ile ile ash no yona maundu maku maila kwa ngele kanyo kwisila KCB app withi kwa pay bills government payments withi kwa e-citizen wiki mauvo on dhala mehendeka no yona waivan direct no isu vya common sense teku yati lipa na KCB kwisila KCB app kana kovinye ya star itano ile ile ash na tu isu vya common sense ni kwisila KCB for people for better
1: nanga ya mumbe angeta za imba na keta ya tawa awa kala ya ziyo tulicha zinane mundu wa mindo
0: over matuko ni kumi na hata tumuthikisia ani mamoi wai kumi na ndatika ni ya kumi na kehenda ni saa ile isaya ni chauki uteti yanguku mitambo ni yaku number one our trusted voice of Kampala. Lilikana mthikisi ya sayo kena kwa kukwa usi wa KCB for people for better. Yani kuondo witu na wailu wa maundu maitu ni kwisila KCB maitu ya teteika atate ukunwa ingoka na kuimakia. Nundu matuone hapa lati tano amba uvona matuone hapa lati tene makatu ya te wa mandhani wazi ya mbeza. Indi ilangu mbeza akaundini aya ikumi mbeza akaundini kwiki ya simone mbeza ni iti lawa. No yumi ya simone uwe sindu bado mbeza ni iti lawa tuwe ya mbeza. Ini sisi itawa common sense nundu ndwe ya idhalia, ndo iwa ona ndo manama.

Inda maingendo manaka na iwati lwa kendo. Okita uzizi ya mbala nzino. Yasi ya nesawa maundu me sawa. Hinde ndo manaka na wazi ya mbesa mbingi. Hila wa umyambesa akaundini weki ya Simone. Nisi atilwa. Na wa umye Simone uwe sindu. Bado nisi atilwa ingi. Na kisibije kuyati. You know uwe sindu sionde. Ndivi sionde ila yenda kuhibwa. No uwe kuisila. KCB app kana kovinye ya star itano ile ile ash atawe e-citizen universe ndo utindo ito loli ya mbesa kuona kuhiti langetwa so vya mbesa yu kwa kuiba direct kwa e-citizen kwisila KCB app kana kovinye ya star itano ile ile ash uibe hedhani ngudi conduct wailita kuiba passport driving license kila kendo chonde wailita kuiba nipa kwisila KCB app kana kovinye ya star itano ile ile ash kuyati kwa angeleka nyotaku ya hedhi wane kuiba kwa e-citizen ni laisi with your ya kwa KCB app no hithi kwa pay bills government payments uthi kwa e-citizen na mauvo on the alamende kaitha ima ngudi conduct driving license kana indi ni ma passport chonde kila kiendeka kwa e-citizen ujiba no yona wasubi ya common sense na mbesa siya kuisubi ka uitumia mabatane yangi nundu KCB kuyati nuka atate utululia mbesa itilangitwe ikithia kana ni wakuata mbesa siya kuna wiso vya kwisila kuiba direct lipa na KCB kwisila KCB app kana kovinye ya star itano ili ash ni KCB for

Yes, and then you're going to isali tu ini ya ni chauki uteti ya nguku. Tuandiki ya nguku, kuteti ya nguku, ni chauki uteti ya nguku. Na yutu manambane noti muonza imwe noti, thandhatu itatu, thandhatu muonza, thandhatu ina. Nikanati nene na kwizani, the yutui, then wa ni chauki uteti ya nguku. Tuandiki ya nguku, kuteti ya nguku, ni chauki uteti ya nguku. Na yutu tumia nambane noti muonza imwe noti, thandhatu itatu, thandhatu muonza, thandhatu ina. Yes, and then I'll say you're gonna kwako kosi wa KCB for people for beta. KCB maende na unguli ate uwake wata uende ata ndia zeni walika kibaluani ndia zeni kutonye lela wiani niku kima kemu niku ngata niyate mande okendo niku titia niyanikana tithie uithi hindi masama kuhitu kanitehezo na kendo yute kuyate nuka atate umanda mbesa uleketi itilangwe mana nuka atate umanda mbesa no iye kasiae mana atawe kwa kuhikithi ya kana ni waipan direct kwizila lipa na KCB ni wasubi ya mbesa zion the ila wakwata with the mbesa wametumia undo vahili ite utilangwa kwanzi yote umana kwa ngeleka niotakuya uyumi ya mbesa akaundini wiki ya simone ni itilawa ni kwa tejuwe wamana ni tutabitwe ni KCB makatu ya mbesa uyumi ya simone uyumi ya akaundini wiki ya simone ni siatilwa no uyumi ya simone uwe ipesi ndo ni itilawa kumbesa iwa iti muno ila uo itululia kila bando na maa KCB mekuyoto mianziaje wendi mekuyoto mianziaje ila isi pio mbeke kuna ya bata na yemetoke ziani ya KCB app kana kovinye ya saa itano ili ash kwisela lipa na KCB izini KCB app kana KCB ukavinye ya saa itano ili ash uko na maundu maku maila utende na ukuyati supi ya common sense mbesa izini wa uito mea mabatani yangi nundu ni waisubia na KCB ni ya utonye ya kuisubia na ya utethe ya kuisubia kwisela KCB app kana kovinye ya saa itano ili ash tukasi yati lipa na KCB tusubia common sense no wewe e-citizen indivision the nivalua wangu di conduct ete biloba ni passport ete mebiloba ni driving license muno ete mebiloba kwa e-citizen tusubi wa mpesa ni KCB kwisila lipa na KCB KCB for people for better.

Pitini, Mbia Nikondani. Over. Chama ni wamekola. Chama ni wamekola. Mbea ni okuko ni kuduwa simu Kate Gardens. Ngeze simu wa shimi wa Stella. Eta MCA wa Masinga Central. Mheshimiwa wake wata mheshimiwa Sitela wa Masinga Central. Masinga ya kate. Thank you mwesh.

0: ile kuikala weka magilena thank you ndwe kala mitamboni na Julius Mutwani wa Savannah Butchery Jacqueline Mawi onake mitamboni thank you ndwe kala mitamboni mundu ita wa abi eto ambiga ili jaba
1: mundu ni wo wewe ni wakenda
0: abiga ili jaba
1: ni mwanino so amumbi
0: ni wakwa kavese kadonzwe ni mbiate amukite nesani mukadzi kapeni pop
1: ni wakenda
0: bana sikio kwa mwana anga mutavi na velisa sikadosi pita mwezela na mashambiki mampaito
1: One man guitar Bosco Moloa
0: Mheshimiwa Kasuma pole sana nondo wa kumwasia moka wako pole sana Iyo mesi mwana mwaito tuipa mwevi ndani Mheshimiwa Kasuma wa mbiune pole

Hii ni mitambo ya mpaitu mudhikisi ya kiokoni kisioki. Tende na ukonengele lila tukumani sindika na withi ya maunduni sewa sawa. Ulaka macha mundu wa visa. Uloke ukuna visa teika mambo. Tu ya mitambo ye sewa sawa. Ageo tu ya ikala nesa. Na mboya agu. Uloke ukuna visa teika mambo. Edo Mosesi waka macha. Mbeni mkithisi Mr. Junior ange na Joseph Kitonye na Molly Mutia pamoja na Monica Ntala na Maggie wa Lawrence Ngovi na Piusi Mwendwa pamoja na Reverend Kankila wa Kari Veritable Mburuburu Mahesi Sabaki na Onthe Mathome wa Sabaki James Mutia pamoja na Steve Onthia ni Machako.

0: Mondo wita wa kota di misu itangadigasia kethimani Steve mwana wa mulwa Mbea ni vaa kethimani niende na kwe yumba nisia retirement party Matuko ne dhati Matuko ne dhate Mwana mwaito wenuka Mbesa siya litaya Ika atumewa maundone A chambe
1: Anga ya mumbe angeta Kizeta wa awa
0: Eto wa kota di misita Mbe angeta siya mashambiki mamba ito no ingeta siya kendoa kwa No imuya neno uketa litaya angwe nesa No kasenduko ni Senator Eric Moli Ito wa Senator wa Manchensi Eric Moli Wa Machakos County, thank you MC Terry Mbea ni Thika Road Nina Nek

Mr. Teacher, eto Mr. Mwange. We wata Mr. Mwange. Mwalimu wake wanesembia ni ketu nesa. Ngethe si halimu on there. Na yuweta vyote na empowerment eto Mr. Mwange mbia. Mwanda wa mwalimu. Mbia tena empowerment. Tenda udho wa mbasi. Idhye makupet. Na ni weekend. Eyo kita wa Kenyatta Stadium mumacha. Inda ya tenenda ine wambie. Nundu ni matu empawiye taalimo. Matu nenga uwe, matu nenga umanyi. Matu mio tumanu. Onda mo meaziati. Hama kupete meaziati. Yungama yu na hitu onenu. Inewe mwanga. Sewa Kenyatta Stadium nipoto hithi wa weekend. Teimanda kuthowa mbasi ya kupet. One man. Kupet, ya Machakos County. Huyu ndo maito Ali Motiasu. Teima empower, ondo matu empower ite. Makaumi ya Kevin Ndundu wane. Makeki ya Cheni.

0: Chevani chake Rosie kanda ka mama na uyo wakwa wadhi utevikite mudhikisi ya sahasi ya ulikandhenu wani chao ki utetia ngu kumetamboni yaku number one our trusted voice of Campeland.
1: Very good morning.
0: Mm-hmm.
1: At this year kwa kalata
0: tengo kone yu.
1: Mm.
0: Aya aha dunia inawema ikiwa ni mimi nilio mkosa wangu wa peke.
1: Mm-hmm. Utatafuta.
0: Hello. Hello, wake wata
2: wake wata
0: hola wazi waka meme
2: ee katika wakia wakia wako
0: ee kalomu posie ete wakia wakia wikilungu ni chani cha uki uteti yangu kunita wasemu wa mulingena ni nanzao ya uya tunene tena u
2: unene na kiyoko mtuku
0: kuma ba
2: kuma mboni kikima
0: kuma mboni kikima dhina ni mwomu wana iya kiyoko
2: ii
0: ii
2: no yena kwa rana mundu muka
0: ii
2: ii mwaka wa ngilile na kumina ina
0: ii
2: na kwa rana mundu muka 2023 mwai wa karatu oh kazi na yu la na ndiye kwa aliambia nae kata nambe kwete la ete la yu nororete lo no mundi nende kwa mwenda aenda vye.

0: Abangi rara.
1: Abangi rara.
0: Mwaina ziana nage?
1: Ile. Nundo wakire na ile na angaja ile.
0: Iko wakaina?
1: Iko wakaina.
2: Na hindi ya nige?
0: Na yao kuo?
1: Iye wedelewa Mombasa.
0: Awa wedelewa Mombasa?
1: Na nino wakire na mkune azimu vileka galembe takala kabina wako wakea. Aruma bala temuela. Ayu mon muka aku nasi mu ada yang dia kuasa. Ini guna azari, mana azari ni jalan buku kau ni jalan ramu yang dia dia.
2: Andi ni ke?
1: Tu Andi.
2: Wei kira lagi nadi.
1: Nai kyo. No dia mon muka azu dia. Yang kau tu koma. Ndiko kumarao wizi yoko waka mundu wana mundu watu muambeza ya ya pala na kuko mawa iwa aza na mwishi ano ne nuka na yu ya mundu mkosi waka liwa ndani ya nabi nuka kila mwena na wiki nuse mewa ya abi yundu wizi ya aze ili ndu ambao tia wana angawe ya wa mundu ya no po kwa na kwa kumi
2: Why am I inoka?
1: Hey, you are not inoka. I am not inoka. I am not inoka. I am not
2: inoka. I am not inoka. I am not inoka.
1: I
2: am not inoka. I am not
1: inoka.
0: I am not inoka. I am not inoka. I am not
1: inoka.
0: I am not inoka. I am not inoka. I am Kwa waendie kondia kwa na misi katilo. Timanda muka kiyoko. Muka kiyoko ywa tiuma. Eku ya puan form.
2: Kama no mundu kama no mande ito nze sisi yo nte sio mo mande no mundu no enda musi
0: ee mono pole haya tuko di ndarikani ya miongo na naitatu mudhike isi anzinu wani chao ki uteti yangu ku Thank you. Salome. Wake wata. Sharon.
3: Where's Sharon?
0: Where's he Mwende? Okay. Bro, kwa hindi nikajewa.
2: Wala na neno.
0: Na dati hili mwezo.
2: Mchua deno?
0: Agunde na six. Okay. Yagui na kite love kidogo.
2: Okay. Namba msamehe basi. No, mniwe radhi.
0: Mudhikisi atende na umandha muka wa Kioko. Sharon. Kwa yabi India.
4: Sorry, the number you have dialed is not in service.
0: Why?
4: Nasikitika nambari uliopiga haitumiki.
0: Kwa hivyo?

0: investment serious.
1: Omonde andwa inge maina mesi. Ondoa kwa azia gato di ka indi ya no keoka. Kathi pio. Ka uwa azia ake di ya kayoka kathi pio. Edri kapeti kuke di wageta kapeti kathi pio. Na kaikoka. Andwa inge maina mesi. Andwa inge maina amoka.
0: Na magia wiyo mwe.
1: Andwa inge maina muome. Ondoa. Yani dizi ya nande mbesi ya na haya mwa kwezi.
0: Mwabuzua thalo
1: hili. Mwabuzua.
0: Matuwa
1: na hili. Na kiucha thala. Indi nienda asia mundu ula ulika mutuwa anone. Ndasi oka haitha e the same again.
0: Hailu.
1: Andika vanduka nanduka haitha we the same again.
0: Again.
1: Edha ni waliga mutuwa anone. Taito ya guwe binduka mweshimiwa mundu wa haiti ya kula. Ndaye gaitwa mweshimiwa.
0: Ndaye mweshimiwa.
1: Mundu wa haiti wa mwalimu. Ndaye gaitwa mwalimu. Mundu wa haiti wa ndagitali. Ndaye gaitwa ndagitali. Mundu wa hatu wa wanakatuana. Edha
0: hai mutuwa. Taito ni bindukia.
1: Taito. Na nichoke tu miwezi ya leasia. Nae muome. Na ikiweti. Ni lazima wambie. Wambie na disclaimer. Nundu.
0: Why am I the
1: lesser?
0: Why
1: am I the lesser?
0: Take what?
1: You better look at it now.

0: ukoo alama tufikie.
1: Na sisi ya ukoo wa mungu mkosu itawe na miaka mnyongo tanda tuneli na mse wake oka edhia nisi la nombane kwake alame kala ena mwaka wake.
2: Uyo mjamani mtapeli mkubwa bwana. Kama alitapeli mimi nimempigia kura, nimefanya kampeni. Nyinyi siti atawamalizia asubuhi.
0: Maungo alamolo titi madayumaitu.
3: Alikuwa nasema ataniwa na jiwe, ndo maana alijikata kwa tumbo na akawasha moto ndo tukufe sisi wote wawili.
0: Maungo alatuonie.
4: Mtoto wangu bado hajamaliza matibabu, bado ako kwa ward.
0: Baitu FM. Miongo kenda na ile katono itano. Nyumba ya Maungo.
5: Nina we got you with kids yani wa mukeneza na nado jango mulikile na jeni jeta wa mbaitro jazaita dozi ya kwa jani todan mwendo anambe ni mauvwa langu mbanizie o kwa ukuvim kambuni wa kwenye jamu waki wazimu wa KPLZ ni weji ya zilikali neneva mwe na zilikali zi ya kaunti jitheta yeva mwaki wazima. President William Ruto ni ukanisi ndongo isi angaliko ya ule isi vathane na President Idhiumu ya Wia Uhuru Kenyatta. Mwetu mwe mumanyiwa wake mwenyezio ja wali moja gedri kwa yuande na kukwata witi zivitali ni wa gedri level forms ni wa gedri. Ena maumezi ya makutonyangwa na kavyone mundome munyanya ulani mwalimu wa junior secondary. Visa maizalu ni matraizi enzie mahi ya kumandana na lama tonye kuitha matraizi uwani wa mwitu na ukuwa miaka miungu ili na ili mumanyiwa waki manyizio kina neja Cooperative University la matialio mamwi wake mesi ya kuithi wava kuvena kimanyizio chadisa adriva. Mavisa ili mavolisi kumaimenti Central County ni ya Meru ni maziwe maikuranua na kikoja kufuja kamwili truke na ukuwa miaka itatu na nusu na muna mukawi na ukuwa miaka miongo dhanda tunahilene wejumisi thayo kwanzia ya kwejita kivaloni cha mavoloni subkondini ya iatam.
6: Ii ni Mbaitu FM
7: Neito kila ibinda
5: Mavo on them with kizia ni na kudhoja. Kampuni wa kwenye jamu wa kiwazima wa Kenya Power na we.

0: Slikali nena slikali zi akaunti ita etre bilioni mwanza katuno itatu itano. Undula utonya kula zimithi ya kambu ni uzuku wa zomatambi ya ma kwa mbezi ya kuandoa ilo vya izu. Kwa tianyia na mitalatala ya udhukumi ya kambu ni uzuwa kwenye jamu waki wazima waki PLC. Nikana andua lama eva mbelo zi azima kila mwe kwe zlamitani. Maili ita kumina kwe vama kwa ni mwama mwe mwethelu ilunguni ya mithenya miongo ilina umwe. Edhi wati yuma tililu estima. Metala tlailai kuoneka ita dhukumi dhawi hama uvisine mazilikali.
1: Nita wambaitu.
0: President William Ruto no motulile moti president yudhiumu ya wia uru Kenyatta kwa kila umweti ita wa motomeye kumanda utongoi. Na mwadhukia mwakane wangili ili na miongo ili na ili adhi kukwa tamba ulawe motongoi wa chama cha ODM Raila Odinga. Hainine andambuka ni lawambia mthinyani weyo kaundini ya wasinikishu. Ruto nuzio kia wetaka nene weyo mbaneti ya kusinda unyuvani munene wa mwaka nituadhi. Vrosio kia kanya ndongo izi angalikuwa ya ulezi vathane na kutomeka ni oru.
2: Na wale majamaa wanaangaika na mguru Kenyatta waniulize mimi. Uyo mjamaa ni mtapeli mkubwa wana. Kama alitapeli mimi nimempigia kura, nimefanya campaign. Nyinyi siti atawamalizia asubuhi. My friend Uhuru Kenyatta, wa Kenya walifanya makosa gani? Mimi nakuuliza. Ile kazi wewe ulishindwa, mimi nimefanya. Masomo ya watoto wetu uliweka kwa shimo. Mimi nimeajiri walimu 1100. Please Mr. Kenyatta, give us a break.
3: 2027 ndio tutapiga kura ya usawa ya Wakenya wote. Tuondoe ubaguzi, tuondoe chuki, tuondoe wivu, tuondoe ukabila. Kenya iungane iwe kitu kimoja na twende mbele pamoja. Tumekubaliana katumo.
1: Nita wambaitu.
0: Mwetu mwe ulani mumanyiwa wa kimanyazi oja wali moja Kitrina Munyanya Mundo. Mwe ulani mwalimu wa junior secondary school ni wa Katumbula we Kitrija umilo ni wa Zua. Ni mande kukwata witi sivitali ni wa Kitri level forms ni wa Kitri. Mena maukite maka vyo itina wa Mundo umeuzu kutonyanga mwetu zumu nyanya e. Na kiazi yoka eto nyanga na itina akwatia nyumba mwa kimbe wa kuitanwa ni atui. Nandiki mama uvosi vitali ni wakitri level 4 mwetu zina waelezi ya ndereza kumanya niki munyanya unatua hizi kikocha mudhembo zina masimweni no kutuelezi ya kwa widhianu.
4: Mwetu o kwa esitwa Faith Mbunda nolomu wake na wakibazi makuweni ya semanyanya hii mana manyanete kwa minya nyambe wakisanga ki ayweta wakatano mahali skulu na munyanya amesia amutembesi hivi ya neanzambani ya tina maadhi kwa kenyumba katumbo indi unini wake avanga kumaranu wa mvizo ki amu kuna ginyanti na amu tonyanga na kavyo na ina mundome uoni tawakwa noe tonye na kavyo na akwate mwa kinyumba hili hindi meta nune ya tui na masemba sivitali ni uwa kitu level 4 kwa ata uiti
5: kwa tunakusani ya wiki ya so Friday jia tunanga masomo tunapanga free lesson class yetu kutoka after lunch mini katisha short leave nika kuja kukula lunch kwa kitu so ule lana nime post niko nje ya kajileta ya mwenye akuja kumtafuto kutuwa mtuka patani akaniambia tenipeleka huko zamba niro tukanda akanibeba tukanda huko tulikuwa ni good times so tukakaa kidogo akaniambia panda bike nikupeleke tena shule bila kunipeleka shule akakimbia akanipeleka hizo saizi za koo ikafika maji nikaruka kwa bike so nilizuka akatana akakuja akanikanyaga hata nilinusa mguu hapo hivyo nyuma so akaitisha bike ingine ikatubeba ikatupeleka karibu nuko na koo kesho yake masaa ya mchana hivi nikamwambia mimi sikai hapa nataka kuoga nirudi shule so vile nilioga wakati natani hivi nikitafuta nguo kwa nikasikia amenipiga nikitukaa ama mimi nikaanguka nikadakika nasikia moto watu wanavunja mabati huku juujuu ndo nikaletwa huko hospitali. Mzee alikuwa anasema hataki niende peke yangu, alikuwa anasema ataniua na jua, ndo maana alijikata kwa tumbo na akawasha moto ndo tukufe sisi wote wawili. Hakufanyiwa kitu na mtu.
4: Na Kenya nyawa mwetu o aina nana wenda aki ekwatakane kwa mwetu wake.
6: Kwa hivyo ile naomba ni haki kwa mtoto wangu juu hata hapa naendelea kunikaa expenses za sikuwa natarajia na sijui hata zitalipwa na nani, zitatoka wapi juu mimi niko busy kutafutia watoto school fees. Kwa hivyo naomba serikali, maybe kama kuna yeyote anaweza kuingilia, huyu ni mwalimu wa TSC pia nijue ni haki yangu ni vipi. Ni mtoto wangu bado hajamaliza matibabu, bado ako kwa ward.
4: Ndimo nikilana chini chata wambaitu kuma kaunti ni ya Kitui masemweni.
1: Nita wambaitu
0: mavisa ama isalo ni matraizi ukunikili kuthia na umo wakikuja mumanyua wakua miaka miongo ili na ili kwa izi drive ya nyango wakimanyizi wa kinanecha cooperative university ulama tialiuma kemezi ya kwa hili wetangine ya kiwuki.

0: nyumbani izi ya kukuma ama nyuwa kufuna kimanyizio cha Days University kila kia driver kwa tia nyanazi imamu manyozi nika na manamu mandita kwa ilungu ya mieye tatu na nafani kwe kiwango vya ya kumina masomo mwine wai kumina ile mwakanio.
1: Okay, we are arriving here on 9th of June. That was the last time we were together. Then she left later on the same day. Then she sent us a message that she had gone to Ngatarongai where she has been living.
2: We saw each other eye contact. Then Ivy stood up and came to me. She was in tears. I just grabbed her on my chest and told her, "My daughter, we still love you. Your home is still the best place to be." Then we shed tears together and then the dream just cut like that. So it was a week before we got these calls.
3: Wende na kwithu kiesi ya tawa Mbaitu. Na ii ni Mbaitu FM.
4: Nijito kila ibinda.
5: Nita wa Mbaitu.
0: Movisa heli mavoli siku mahimendi central kondine ya Meru ni matuiwe kwende ya kusia ulumande kwa ilungu ya mithinyai kuminaina. Mwekanduwa na kikocha kufucha kele truke na ukua miaka itatu na nusu. Asili meumilitwe mbe wa musili wa makoni kotine wa gathongo mwandu na funa sarapai. Nevalahamu vya waisalo kulilie maende kusia kwa mithinyai kumi kana kwa mithinyai zui kuminaina. Ni kana kunengana ya mwanya mbe ange ukune kili umino kili ilwe. Kwa tianye na ofisa waisalo lao tuwaizi ukune kili usini kana maofisa azueli mavolisi. Manaki wembini itina wakamwili truka uku mamanya. Na kaikithia kana ni mwama na kakune ye kiko kiu.
6: Mkati wa kufanya identification parade, yaona mtoto alieza kutambua both the respondent kama washukiwa.
5: Nita wa Mbaitu.
0: Mundu mkawi na ukuwa miaka miongo dhanda tuna ili ni wekithia kweju mithayo kwanzia ya kweyita ndoani ya kovila ya kibalone kini nija mavolone kibalone ja mavolone subkondini ya yata kondini ya masaku kivuwa kivalo kiu apita maingi aweta mume wa mundu mkawuzuni wa ukuni ya livoti itina wakwithia muka ejitie nyumbani kuondoa nizu ya kubina Vincent Prosper Malika ina mvua zumbiange
7: chivu wa mavolon location upita mainge ni waweta mavisa mavalisi makisiki ni matambuka mosini uzi itina wakune walivoti kwa wazamu ya usu na kutu wa mbani ya kusofi ya ku wamuna kweka ukuni kili wakila chodho ya mundu muka uku yu wa kwanzi ya kwedita
8: mando wa atika hatu na ili ya mtumia mungu na sablokishu nini ya mavoloni weza anirikuotia kana mwetu wake anweza zingiza kwanzia ya kukomiti suicide na sisi ya ukua mundu mkosu itawe na miaka mnyongo zanda tunyeli na mwete wake oka evia zingiza la mbani kwake halame kala ena mwaka wake na nutu iwa kovi mavolone kablokesh na enana kwa tatikuotisu ina mwrifa kwa kandini ya kisiki ya skale na hindi ato na kutina hiyo
9: kwa mundu onaeva ethelete challenge zili ya kwezi unia dhawe kwa uku ya fe nizumbingi mundu na wete wa matasa na kanisa waketa wananae waketa wanduma musi na indi kila kii kitono kino mundu ezi unia dhawe kwa iso lanzi ya kuwa kune nania mundu nwa ile kwa na vahima ana na indi kiwini enda ukulia nike enda usaidi ya kiwini cha komasiyoni kama
7: ndimulikila ana cheni chata wa Mbaitu kumandu wani ya kofi mavoloni samkaundi ni yata rao Vincent Prospa Madheka
5: nita wa Mbaitu
0: akali mauku wa katikati kumoto ini wa mutu huyu kivaloni kinini cha kivandi ni subkaundi ni ya Mwala kaundi ni ya Masaku nimekiwe mbili ni maofisa mautongo imemu ambana la mavolisi itina wa kukuatika na lita miongo itutu sianzo vingu ni mungu Muthemba wa Makavo mavuani kuwatia nyina kivu wa kivaloni cha Mwala Anze na Madheka Ano kwa iti, zilindu azume dhitu, majevi, dana kutuwa hizi ya udozi.

0: wa ugiuzu kwa ilungu ya zaotondu esa mutinda ukutuelezi ya
1: na nakamemeka chifu madhekani wa wetakana mundu muka umaya kwa atikana na rita ikumisa ukiuwe makavo wamuna kilo ilisea vangi wala mnyanya wa kwa atikana na rita miongo ilisea uki usu wa wetakana kwa uyuma si tuekisese ni chavolisi cha mwala meteletwe kutha kwa kotini kumudanyani wa unina kusikate wa wala chifu umi ya ukanyo kwa mundu wa mbe ula unu kwa atikana itua uki umu kuna mungu wa makavo meyaundi muvitia kikiwambini kwa kaa ilikuwa kamedhanya mevudhu itina wa aume eli okuma utuini umu wa mutuyo kwitha mane ikiwambini ima kwa atikana na lita ya naimuna miongo ilisa ukiwa makavo. Esta Mutinda, chenja taa wambaitu mwala kauntini ya Masaku.
2: Nita wambaitu.
0: Mwene kivila wa maendeleo ya wanawake subkondini ya Masinga Veronica Ndunge Muasi ya ni wakulia mwaitu na enedhi vindani ji utati uende na kukile vyovi. Nundu uwa miunga mwakivadu kanyo ya ki utati madhingilele muwa katiwo. Mwandu Muasi ni wasio kakulia mwaitu. Nala kwa wingi mekwa tawea maundoni maki utati kukunia maleve atati. Mwekithie maina alikamondoni mao titi molwa ni kusuvia mesi yoto ndo Vincent Prosper Madeka ukwelezia.
3: Aine nana radio no mwene kivila uwa maendeleo na wake samka undine Masinga Mwandu Veronica Ndunge Muasia ni wadhingi lavata waene ndina maitwe vindani yetu elekele unuwa ni mwenene makwene ote tiwi na mugu onanda ya onavevo no vadhokanu wa miunga mawa kivadhokani waki ote ti
4: nienda kuwa samana u nenene nando maitu mama Masinga na mwono mwono ive nienda kwa asya hivyo vya siyasa niliende na ujuba na adoku ni maende na kuka na maundu ni maende na kuikwata na milengo ikambia kwezi wa yiku nienda kwa asya hivyo tu mama Singa kwezi wa tu mama Singa omundi na mwenda ogu na kula siadela kwezi wa tu mama Singa mutui wa kwezi wa mutui waku kila siya abata vani nundu wa misipamo ya siyasa ya tutamu wanitamu notamu kendo chuki katulululiche kikatumeni umba mutui kikatumeni musomea kikatumeni mukuna kanani mubonania kila siya abata wakana wa tamu tawa ntamu ya kuno hizi tuta mwoka te tuta mwaka na hizi noza mwoka onakane we mwana nikenda tuwe na mwgo tatu kune siyasa na mwgo mwenene mwono
3: inge Veronica Muasi ya nuwa vayikuli ama ito maikalike kambe ili nisia kioteti maulame na misio na isio ila simekwe tie
4: indi juu aka nundo tulikazia sani tulikazia sani tulikane nitukwa tuwe jana sito nitukwa tuwe na tumia ama ito na kisio deko tuwe kwe tie njumala nima nesia na siya kwa siyati wa hiyo kata siyati wanao na siyela chao murumia wakwa na akedi maniondu wendeye nikienda kika amine siyasa na ntibi na nisa siyasa hata mwisi wakwa na mwisele la kusiyasani mwondo siyana sito kwa lika siyasani tuizi tukatuke wa tuka ingi siya ukomea siyana sito ni siyosa mwana wali kama undu ni alama tailete kana mundu ngea kama zanyo nienda ananjuka kwacha na akaili kababu ni natuwa natuwa tuili natuwa natuwa tumwana tuwa mwane wabangi na tuwele kwa unwa kukukwa kone lilikane nonye mchei mchusu lilikane ni indo ito hili ingia wana kuku hivi ingia wa nikende kwa ni mwezi onde kana mbo isi onyo kutu nika na imesi tuko ne siyaza na uwe tuko ne siyaza tuzalukieke
3: ngimulikla na chene chata wa mbaito kuma Masinga kauli na Masako Rao Vincent Prosper Madeka
2: nita wa mbaito
0: na mutungu iwa chamaja na kcharitri kaloke ngilu la wende kwa kisha kivila cha ugavana wa kaundi ya kitri kwi umundi ya kwa tuwe kwende zi andambu kasi ya kesi ya kukoma na vamwe na kunaena na ene ndi kaundi nezu ya kitri ndini wandambuka hii ya mwandu Charity Kaloke Ngilu kwi umundi ambia wadini ya ikanga vala ukwithi wa itambuka sokoni wa kiangwa kwambia za itano siya mudhenya na jele kila sokoni wa nzi kwambia za zita siya mudhenya ingi no kwithi wa jele kila wadini ya kisase kwambia za mwanza siya mudhenya sokoni wa mosa na jele kila sokoni wa kisase kwambia za nyanya siya mudhenya na vlandini wandambuka ino ya Charity Kaloke Ngilu kwi umundi ono mine ya wadine ya nzambani vala ukwidi wa sokoni wa kwa Kenya ikwambia za kendasi ya iya mawiyo mudhinyani wa uni mwandu Charity Kaloke Ngilu akedha ikumana na kunena na ene ndhi wadine ya kwa vonza na vlandhini wa ndambuka izu ya kivuni kumiambia za mwanza siya mudhinya sokoni wa jambo elekele sokoni wa mithilani kwambia za nyanyasi ya mudhinya elekele sokoni wa katothia kwambia za kendasi ya mudhinya na imine ya ndambuka izu ya wodi ya kwa vonza mudhinyani wa uni sokoni wa kwa vonza kwambia za komizi ya iya mawiyo
2: nita wambaitu
0: na mudhikizi ya kwa mavazu univonguwezi ya jeni jata wambaitu ya zaidi dozi ya kwa chasa inya nengu siyo kithina mavu kwa ukuvi netodan mwendo wa
5: Baitu FM nyumba ya mawu
6: Radio Nambe Mwenda. Baitu FM.
7: Kwa mauvo mame tuki na maikeku, na otu kunie simu kwesila nambani noti muonza emwe noti dandatu itatu, dandatu muonza dandatu inya, kana noti muonza itatu emwe, noti inya dandatu dandatu, inya muonza kana otu meutuma ni nambani ile ile kenda ile itano mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvo kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvo makuwekeka. Wa miaka ekumi
8: tutamba miti vamwe
7: ivindani ya mautanu
8: ivindani ya madhina mbai ya nite na mbaitu
7: Baitu FM tuthia wa vamwe.

0: Vital FM wasia wa mukamba wa uro.
1: Nikilungu cha wima wa mwii.
2: Wa musemwe duke isi ya nina ukedhi ya nana udho cha kilungu ni cha wima wa mwii. Nita wambite wa mbua. Omu ndetu nini ya kanza ya ivu ila ingi isi kieta gastric kanza. Kanza ya ivu yu manana nguta seivu kwethi wasina cells ya nite undu utakueleka. Cells ya nambola na maona nyomo uo uono makuwe vinda ya sakuisa kuyumilia kwa kwitha matonya kuonekana atamadhi na maivu. Amwema maona nyoma kanza ya ivu ni vamwena kiungu ya chakila ivinda kuimba nyevu kwekaloji uovu nite chale chaivu kuimba ni ngona kutavika kwe mwani kumelia kwasi ya wito mwini kwekalojiwa we muno na kutavika ndaka mekana kweka chokiu nikana kuwala mwisi wa kukwatwa nikanza ya ivu elite kweka maundua iva dhanena kunywa sikala ya balanced diet iva dhanena kuyamunyo mwingi na maliuma yetu ya kutumia sindusi ya kumasi ya maikadhuke ikalao yika mazoezi the one with the one H. pylori ikalao ikwata uiti mando te the one da kitali we the one madhina maivu kwa ivinda yasa na muno yelao kwasi ya wito kana uku kumanyika kwa kanza ya ivutene na kutangie dhayo waku manyamu iwaku no yosa matambia ilo kuiwa utaende nesa mudhia wa kilungu cha uima wa mwi nitawambitha wambua tiwa nesa.
1: Hii kilungu cha uima wa mwi
3: tunataka kuona vuku mwazika vimti utoke hapo
4: ni mbaitu na madhau vanga tukine ikina yila madhau tui pamwe.
5: Hello, kedeka na uchanga mwaka tukine pamwe kina ya madhau nyaneta wake saefaya basi ya jambaitu na madhau masani ya switha ya kumakaundi la ya adhimu na silanga wandu kumakaundi nambe kumuna mwanza mwongoni mwalatu kukula mausungi wa mamechi sefke ya fukaundi ligi leno umeshe nyeki wanzani kiwadhu kanyo Professor madhau Pablo Polo Mapesa nuna tambuki wanzani isu na tumanisha report you know.
6: Swafi master kisaefaya we studio siya mbaitu na madhau kumakaundi na makweni mechi siya FKF County League nisiende ina utamba kipropa timu wa Ndua FC ya manopati kwa padhina timu wa Mwinga TFC Mutongu FC na timu wa Ukia FC mechi yoya bikio leo na odhoko wana mechi ya Kibwezi United na timu wa Mwinga Malele maikilika timu wa Engavu FC ngo lile kwa padhina Mulala FC makima timu wa Platinum FC ngo lithanda tuko ngo liumwe Nunguni FC makali Ukia SB ngo lile kwa padhina Apiz FC Maisa Mwono Sandos FC ngo lile kwa mulo tunatimu wa Ndua Masio kama akilika timu wa Kalamba Sharks ngo lile kwa padhina ni kuatania na muandiki wa madhao ama FKF County County na makweni Martin Musio kingi ripote kilungu chamba ito na madhao nita wa Pablo Paulo Mapesa kwa kumaster kesa ya fire
5: safi Professor wa madhao Pablo Paulo Mapesa kuma iwanza nisi ya makuweni tukune pasi ya kele amba ito na madhao nginya kaundila ya adhimu wana utongo iwaka kaundi na ambia kuna dhanda tu muongone balamu ika kuma kaundi siwa masa kuna maendaye na ukadhe ya tona mendila ya endaye na utamba iwanza ni kewadhu kanyo masi musa

0: Angia tuwa ndike ya kume wanza nesia maboko na nutumba nesie mauboa.
1: Amuikame la sato na mendi yunata ya mateteche vanene mayumbo lata yetumitu wa amuikama ya kakua nanga sana maundo mongei. Kuto meanda wasi ya kumila kate wa sindu inge mimu kulia governor kondi ya masa kumuandua vinyandeti. Aende na kumakuata koko.
2: Kwa majina ni Kelvin Mwendo, assistant captain Makutano Stars, kutoka huku Makutano Chumbi. And so far since first edition ya governor's cup kuanza up to now, tumeona governor ametusaidia sisi vijana, ametuleta pamoja, which imetusaidia sana kutuondoa sisi vijana kutoka kwa drugs, inatujumuisha pamoja, inatusaidia kucreate ile kujuana, na inatuunite us wana Machakos County. And since hiyo first edition hadi saa hii, tumeona governor's cup imesaidia talent zetu sisi kama vijana wa huku Machakos. Unapata timu za huku juu, NSL, EPL, hivyo hizi timu kubwa kubwa zinaweza kuchukua vijana, zinawaingiza kwa hizo timu zao, wanakuja kusupport hizo talent, na inasaidia kutujenga sana.
3: Kwa majina ni Diana Mumo, Kalimakadhei Starlet, Kinanya Madhatani World. Tunakushukuru mama, kwanza kwa jezi, kuinua talent. Jezi iko smart, the quality itself iko sawa. Tunakushukuru kwa kuleta huu mpango wa kuinua vijana. Hii tournament imetusaidia kukuza talanta Machakos County. Mama tunakuomba uendelee hivyo hivyo. Tunafurahia kujibamba kwa uwanja na pia kutoa vijana wengi huku mashinani kuonekana. Mama tunaomba tena uongozi wako urudi tena, endelee kutuletea hii tournament. Sisi kama vijana tumefurahia hii tournament, imefanya vijana wengi waache ku waste time in crimes, drug abuse na also hizo vitu dogo dogo. Sisi kama madem tunafurahia kucheza ball, hatu baby ball, tunatumia hii time kujikeep busy. Uendelee hivyo.
4: Kwa majina ni Samuel Maya, team captain wa KMC All Stars. Tunasema shukran kwa governor. Tunasikia fiti sana. It's a challenge kwa sisi vijana. Tumejitokeza tucheze. Tunashukuru umetushika mkono. And tuna mingi kama hizi zikitokea mingi, tutashukuru. Inatukuza sisi vipaji na pia upcoming generation pia. Najua kuna kitu wana learn in one way or the other. So sisi tunasema ni asante sana as we proceed to the next level. Gavana usichoke moyo, tushikilie mkono. Sisi ndo washindi wa world level na tunakujia hiyo grand prize. Hiyo milioni ya tunakujia tunaileta hapa home.
1: Kuma mavoko iwanza nenye, nieta wa Masemo Sangi. Ngio tukangali swingi ya studio kwa kukisa fire.
0: Kuungene kana yetu timu wa Kenya Harambee Starlets ni madhoki ya kwevinda yake. Elekea tenesho ngulu na yetu Seychelles. Na kumabake ya bao ingio kumine mwime chini ya kele ya mudhungulu lo kusima tikti wako dhoka mdhawo Olympics mwaka wangilile meungale na nyanya. Mechi zune leza kwe kwanza ni cha Ulinzi Complex kisione cha Langandra Bahamu sinu wa ilobe ya ndikithi shotalo wangoli meungale na ile. Na bala yue tuwesuma Harambee Starlets meosonga na mbe kukinya mechi around ya katatu na mechi su makadho kana musindi katua timu wa yetu Malawi na Zimbabwe. Etwe namba ito na madhao na mechi FKF Premier League katua Nzamba ile namba tu endebe kuma ligi endebe ya Kele National Super League Migori Yuthi. Na Nzamba isusi ya kuma Western ni kwata ni eme luko droya kamu kwa kamu na Nzamba siya Police FC. Kocha mwenenu wa Migori Yuthi Salim Babu ni waisha kena kata Nzamba siya kene siya kasi ya kukwata point umwe na ongela kwa asha kwa na yume siyo kakambiku na makale kwe yume siya mechi ile iku watia.
5: Bro imekuwa simba sana kutuko yeo point moja ni plus kwa sababu kiangali timu tunachiza nao. But lakini game next lazima tuweze queen kwa sababu tuna plan ya queen. Isipokuwa ni concentration imepotea kidogo first half. Ile karibu 20 minutes kidogo ilikuwa kama tuagile kidogo but lakini tumekuja tuka settle. So mimi napongeza vijana sana. Wamewakard, wamecheza vizuri kulingana na plan start and second half. Imekuwa nzuri sana. Na hiyo na tukianza hapo na tutakuwa game nzuri kwa mbele kwa.
0: Dia wambaito na madhao. Wangi dienge ndite na kwa tuko mara hii wanzani. Nyene tawa kesa fire.
6: Baitu na madhau, valamu yona utuwe kawa madhau siya hakiendala. Ni mbae nyeviti.
7: Kivito cha kuika maundu.
6: Kithethe sio onaithi wa ivinda ni yumu.
7: Mbae vanda haikomi ya miundani, mbuwa ze nini, nazi hivando inge.
6: Mundu kithethe sio kimuka. Ni yo mbae ya kwa.
7: Mbae na mbaito ni kindu kimwe.
6: kuimbai kutembai to FM.

0: Mbai 2 FM. Mbai 2 FM. Mengo kenda na ilindono itani.
1: Engelele akalaka kwa ila nidhayo. Ete na nikwe kenda ungabi.
0: Mbai 2 FM. Ba nevomus.
2: Embia ngumise. Yesu embia ngumise. Nukikachama.
0: Baito FM meongo kenda na ile katono itano ando maito thayo wiko
3: Bengi wa KCB with our Ogoswaneta monawa mwithu KCB utuko na mudenya nicho kitumi UKCB ekwata ya walanyomweo wa common sense ulao kusove ya mbesa kwesela lipa na KCB yuma ondo ne laisi nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole nondo weva salon shopping lunch chai ngale kate wa sendu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana *522# sove ya mbesa kwa kuwewe sendu emwe kwa emwe kuma account ine yaku mbesa siya kuita utilwa kwe sila kondo kevado kanyo lipa na KCB kulipa ni isi secure na free na kwa uvomba yange idu KCB kilungucha amoka na Mbaito kila saa kumina ilengi nyasa inyasi ya kwacha Mbaito FM ando Maito dhayo wito

0: Asante sana mitamboni ya mbaitu mwithu kisi umita mitamboni kathakani boys. Eta wa yasho tomo ene ya seto the inagwani tomona toga hiye tune. Toga hiye ayo.
1: Wado kita kabombo. Siya mitamboni ya mbaitu mwitu wakachokora wabona Mike Nyozi. Kasuba kanga kone na mwurekuto feyo wakayole. Lakia sete mitamboni. Ndelejogwa sana wabona niko kama chana josu wakatone. Nzangi wa boda haka kushika diani mwurivenja mwangangi na Monokito William Kidhuka, Stella Mwendo, Timu Venge na Monokito wa Mwenzu wa Kilonzi. Siona kiti mitambo ni siya mbaitu. Thank you sana Monokito wa Derejogu. Thank you sana mwe na Shendra Kelly Nzuki Kumandhi mtu ya Tanzania. Timu mitambo ni ambaitu. Good morning.
0: Asante sana mwendo ito wa Christopher Ndeto Officer Afante. Mm-hmm. Ito wa Christopher Ndeto ni wa Langata Police. Mbe ya kindu wa Kesitela. Ni Mrs. Wakepo mwana sena Tahifa mwenene Gloria Zawadi na Musili Masunga pamwana Mrs. Ruth Musili Chondone pamwana Robert Musioki na Mrs. Elizabeth.

0: Motuko kwa chombo me mitambone.
1: Rokodjo kwa rekene kesha mitambone kilmes kadha evo me na mondokitu wa musio kwa karura. Rekos siambere na njo mondokitu wa Samuel Kites. Na kesha mitambone itu wa mukaneso ni asante sana.
0: Asante sana mondokitu wa eta wa Charles Mukungi. Ngelike siya muingi thengi umagile na wanake mitambone. Ngenu wa siya mitambone isa wa zawa eta wa ngunu. Ego nukutu wa masii asante sana. Ngenu mitambone ntani wa Tandiruza ya zema unume sawa sawa.
1: Ngiru ya seme tambone ndo mwiso kiembia maunume fit niko kama cha akia kasio na ake mitambo ni ambaito sumio. Thank you sana na akia sati mitambo ni ambaito. Thank you sana.
0: Pasta mkule ngelikasia mugu ya ninguma sumba mitambo ni thank you. Na ungewe mitambo ni nitaita singo vi mundu wa miunda hayo mitambo ni mtuko kingola. Pamanda mundu ita wantan zono mtune. Yes, we got OCS wamegwani eto mchapa kazi mupenda amani acheze na kazi Danson Mutune Henry OCS wamegwani kuyo mwingi yethe tuwe njoni mwanzi
1: nando kitu wa ndoa mudhani na kia zati mitambo ndo lekele ilovi mitambo kita nesaa KVG404M siende ni gitamuri kinadhisa kwa memdhi na mitambo isi ambedi good morning
0: niko kama cha thank you onake mitambo ni hiji tu number one.

0: Yes, meto wakima kumwe sebanda mumeta metambo ni tatika ni ya miongo tano na nyana ine saa itatu. Asante sana kwa ondhela te metambo ni saa ya kwe kwa tila kwe kwa tila. Kumini ya nikanatu kwa tema uvoku wa kuvina tijone kila tuwa likandhi ni wa wea ni wea. Na kamuzi ito mwene itolo ni migwa ni Jose Kimwebo. Ezia ni metambo ni kethu sima shambi kumampa ito.
1: Mwono kwa vomu na kia sani metambo ni mwono kitu wa wamo. Mwono na niko, thank you sana mwono kitu wa saimo. Biati metambo ni siya ambaito tuende na kumi na timu wa metambo ni ambaito good morning.
0: Felisa si mwende wambua tawaja lady wa land wa kwa mau ezia mitambo jisa wa sawa hake the we on the mampaito na on the mampontoni ugazia tu kontani ya santi sana pamona mwende tuwa makau wa kalia kundu ezia timu mitamboni.
1: Mwende wala Nicholas na kia kasi ya Mount Mayfield, thank you sana angaliko siya isi ukoni biatu de na ivanga ni kuivanga nunu wa mulo. Maudu Mefiti, thank you sana. Nundwa ikala mitamboni, good morning.
0: Boniface Waikanga Mopole, azia onake mitamboni. Ngatiko siya ikanga kuhuki tuite mitamboni. Izani ya kuyuko atila. Kwenikila. Pumuna Felisa Simwema. Ego ndukudu waka thome. Wambone ya matuye kama ungeza siya sana. Na hindi ungewe mitamboni. Mbiani nchane timu mweni musani kwa zomi guani mwingi wezi ya zetu mini taimweni mkathuzi ya mamu pasa Catherine Joel Musia Haiza Kalili na Samuel Mwangangi Kennedy Mutunga CEO na Magile na Karo Kandevidi Grace Ndanu Kimanzi na Peter Vundi pamoja Joseph Chalo Kanjo Mzito vale na niko kama chana ondo mampaito
1: ndoketu wa Francis Mutia ene na Mutia ene kia sete mitambo niko siya maweli cha wangu thank you sana Peter Musila thank you na denoka se Kajo Mzito thank you Stella Mwendoa Gongwe timitamboni siya mbaito thank you Simio na kia the timitamboni good morning.
0: Yes nani mudhiki siya tienda kuhindi kila hindi ni kanati unengeleli mundu ito akamu zito kinunguri cha wea ni wea ni muvea mudhiki siya nundu usa kwa mitambo ya mbaito na kuhikala na ito kuma ikuke ginyayusa inya mudhiki siya mitamboni ya good number one our trusted voice of Cumberland tuwetha naku takuomba ni siya italu ya muka na mbaito na tatana na teweneza tatana tamanyania tasomethania na teka kila undugu on the wailua kwa milili ya mudhena wito wa wakeli nani moveano ndo usa kwa mitambo yito number one wito na mudhena wakwa ila otindeneza kama zito ni wali kita kilungu ni cha wia ni wia itina wa mavoko kuvi nita wasami wa mulinge
1: ya kwa nita wansa wia
0: tindeneza

0: Mwitu humwe ulane mumanyiwa huwa kimanyisio cha walimu cha kituina mwenyanya mundu hume ulane mwalimu huwa junior secondary school ne huwa katumbula we kitui cha umulane huwa zio kondini ya kitui ni mande kukwata witi zivitale ne huwa kitui level form zine huwa kitui mena maukite makavyo itina huwa mundu hume usiku tonyanga mwitu sumu nyanya na kiasi uka eto nyanga na itina akwatia nyomba mwakimbe wakwetanwa ni atoimu Mofisa maizalu ni matoezi ukune kili kuthia na humo wakikuja mmanyiwa huo kwa miaka miongo ili na ili kwa hizi drive ya nyango wakimanyizio kina neja Cooperative University ulamati ya lioma kemezi ya kwethiwe tangine ya kiwe kieko nyumbani hizi ya kukoma mmanyiwa vukuvina kimanyizio jadista kilaki adhriva kwa tianya nazima mmanyiwa zuneka na manamu mandita kwa lungu ya mjitutu na nafani ya kweke wango vya ya kumina masomo mwine wa kumina ili mwakani Mofisa ili mavolisi kuma imende central kondini ya Meru ni matuiwe kuendea kusi walumande kwa ilungu ya medhinyai kuminaina mekulaniwa na kikoja kufuja kele tuke na ukua miaka itatu na nusu azili meumiletuwe mbe wa mwasili wa makoniko tine wa gathongo mwandu na funa sarapai na vlamu vya huwa izalo kulili mande kusi ukua medhinyai suye kuminaina ni kada kunenga na mwanya mbeange ukune kili umino kile ilue Kwa tiania na ofisa wa izalo loto isi ukune kiliosuni kana maofisa azuele mavolisi Maneki wembine tina huwa kamwile tuka huku mamanya na kakithia kana ni mwoma kakuni ye kiko kiu Na kambuni huwa kunye jamu waki wazima waki PLC no weti ya sirikali neneva mwe na sirikali mbingesi ya kaunti Iye dhidra iye vambelo siya zima valama kwa ni mamu waki wa zima mambati tena kilungwe cha mbe wa ya na jimuna miungo mwanza kwa ilungwe ya miaka ina mithelu Kwa tia ni analivoti lai nengani wa ni kambuni uyo wa KPLC Nikana kufikia mudhia ni huwa mwaka mudhelu wa kiyotu kumiola unadhile mwine wa dhandhatu mwaka uo Silikali neneva mwena silikali siya kaundi itaitwa bilioni mwanza katono itatu itano Undula otonya kulazimithia kambuni uzu kwa samatambia ma kuandua Kwa tiania na mitatala ya uthukumi ya kambuni usu wa KPLC Nikana handu alama eva mbelo siya zima kila mwe kwezila mitani Malita kumina kweva makoa ni moma mwe mwethelu ilungune ya mithinya miongo ili na umwe Edhi wati yu matililo estima mitatala ilahai kuone kaita uthukumi dha uwe hama uvisine mazirikali Zaitano mwethukizi ya unangililu ya hama uvo wangi kwa ukuve netodan mwendo wa
1: Paiki FM Nyumba ya mauvu
2: Radio Nambe Mwe Baitu FM
3: Kwa mauvu mame tuki na maikiku Na otu kunie simu kwisila nambani Noti muonza imwe noti Dhandhatu itatu Dhandhatu muonza dhandhatu inya Kana noti muonza itatu imwe Noti inya dhandhatu dhandhatu Inya muonza Kana utume utumani nambani Ile ile kenda ile itano Mauvu asunite umamulika Dhini wacheni chata awa mbaitu Na mauvu kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvu makuiki Kwa mbe wa miaka ekumi
4: Tutamba nitie vamwe
3: Ivindani ya mautanu
4: Ivindani ya madhina Mbai zianite na mbaitu
3: Baitu

0: ya na mutethia wawo
1: kitoni
0: suani
1: wailoni
0: nginyaki woni
1: tuimandhi avau
0: e ilovia
2: dodavia neza iwia ni wia oneza ni weva dodavia neza iwia ni wia oneza ni weva
1: ki amu makita makinda
0: angi makweta kuhutu mawea
1: hithi ondhati kitia kwako tutuikita dhina na ziundu kavitengali yewe kwatio
3: jilikana wea wezina mwanake ulo kutethia yichine nuwa kutema nangu nuwa kawuna yisilia nuwa kuhua na kiwe nuwa kawuta
0: wea ni wea ni kilawa kwambilili nginya wakatano kwambe ya saa inyasi ya kwacha nginya saa muanzasi ya mudhenya
1: wea ni wea viti ni mali

0: Nimetambo ni ambaito FM. Oita lani ya kilaji ikana kujenenga kilancha ini.
1: Inalia kwa mpenzi wangu Veronica. Turudia
0: Ambaito FM. Ba nevomosi.

0: Wea na mutethia wawo
1: Kitoni
0: Suani
1: Wailoni
0: Nginyaki woni
1: Tuimandhi avau
0: Ilovia
2: Tutavia nezai wea ni wea oneza ni wea Tutavia nezai wea ni wea oneza ni wea
1: Ki amu makita makinda
0: Angi makwita kuhutu mawea
1: Ithi on that ikiti kwako Tutuikita dhina na ziundu kavite ngali yewe kwatio
3: Jilikana wea wibina Mwanake ulo kutethia yitine Nuo kutema Nango nuo kauna isilia Nuo kuhua na kiwo nuo kauta
0: Wea ni wea Nikilawa kwambilili nginya wakatano Kwambia saa inyasi ya kwacha Nginya saa muanzasi ya mudhenya
1: Wea ni wea Viti ni mali.

Kanya umandine kuibanga na kiliko cho ndeko tonga weyane kiliko kete weyane ndodo kumanesa kwa utonga kiliko cha kumandine yosa miyo ya weya tatate ya ingite na iseteka ume la viyo teka atia ta ume la kwa chua kana mwachia wanesa kumeyo tuatia nesa mwa

tatu kwa kumi na tatu mwa kumi 2026. Na weni ambi uko wapi? Are you ready for work? Ayu wani ya nduchao kuwa ni akadawi ready ni masabu.

I act gangster, but I kneel before God.

na kasawa kuna kutuwa mwingie Mike Kenyazi mbono wa mwono msio kama tia wa kataka Kamfasu wa ikanga mwe kivosu tumela mwingie Ito ngujuki la cha mwembe tuka I act gangster Yani mtu kumu nandu yuki ndonda utabia But I kneel before God Hivyo tu ya ade

0: yani katunga mwalinga la jala msia kiwa kutu na mamu ala simi angole ane kambia tinde na usia kwa kathini na wala Andrew wa male male Machakos
1: mikasiona mitulio yangu
0: mdangi wabo ndio ulindikita na yena ilo kulika ngale kwa sionde
1: ama thai
0: yana waiba ndo ulikila but I kneel before God
1: kejala masyamba ya kai mwendo
0: natu ya mwambi ulika na ita kamota hii jina maundo makonde
1: ya kehango ya kubabala
0: yono nye wangi na changu kinasi ya kusio kumi.

Okay, that's our breastfeeding mothers.

Raila Kanguna Susukalunda Sandauke Susukalunda by Sumone Boys. Dr. Sweet Peter City Rhyme. Kambia ni wako mamitamba yuke dene sayo. Apenda kimangu kawa we. Mbenja wangangu ya kombe kivito. Simon Nguno. Inasya tukata CVT kwa nja yeye ni meza ni malika andao. Wende kuye andao. Inde ndao yitha wako. Kia da siye yeye yuyo. Yanda wa ya kendo chuko ulu. Salimia tu watu. Kidara waka mtu wa jiro. Mambo vipi? Hele mkito kaa. Aka gilinga kwa wae na wawata.

kewe ni sienda na siya na utuwa kuhithu kiesia ndo hithu kewea ketumine kie takamemeka amba ito FM netuenda kwa sawoni waku iteta utao kanama wende kethio kukonye ilungu sito mauvo maito katewa maunduange mainge kwa tenia na muvea wa kulonga unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta woni kanama unyungu nyisio kukonye kamemeka amba ito FM na otu mekua kethio mokelao kwenda kwa complaints at mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana otu mevalua kwa complaints adling committee isando kwenye avalua kenda itato noti itano noti noti ile noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana odhoke mawisi maitone wa form usosie Mbaitu FM netuwe yume chio kwe dhuki isia nondo notuwe dhuki isia.

0: Mwitu FM. Maudho alama tuvikeye. Maudho matieka nye. Maudho alama olote temadhayo maitu. Maudho alatuonye. Mwitu FM. Mbengo kenda na ili katono itani. Maudho kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Mwitu FM.
2: Saitano siya kioko nguvulikila na cheni chata wamba itu kwa ukuve ni itawa Collins Mwendwa. Serikali yengu watanio na umuvia wa uiti wa mwenende ni ambesia mawala nyomeo mako kitana na kunyaika kwa tulinyo tuwa wa Ebola. Muvia wa uiti wiweta kana mawala nyo a meyakonia kuungamiwa kwa awau matulinyo tu kufadwa kwa awau undumwe na ukunikili mwethianu kukunia andu ala meyakuisililua kwethewa na uwau wa Ebola. Ofisa mwenye wa muvia wa kukitana ndawa siya kumila wa nakada Dr. Anthony Mirikwa na watakana serikali ni kuongela mawalanyo ma kukitana na ndawa siya kumila vandi ya Kenya. Inina anandiki mama uvuwa Mirikwa ni umia utano kwa serikali siya metiwa kwaoni kana siyose matambia alama ilete dini wa isesoji ya kukitana na ndawa siya kumila. Ekali ma changwe vya ila yekebwezi kaunti ya Makueni ni mande utalanya wasio itina wande ya nene ya nzo kufithukea amalio na kumatia na wasio monene. Nidia ii ya nzo yewetwa ata ivithuki ya mesie masani mautuko na kwananga amali ya ene ndhe vala maumia wetano kwe maovisa ama KWS kutambuka ndhine wa KCOK na kumeta na nzo ii. Na mundu muka waku wa miaka miongo thantatu nele niwe jumia thayo kwanzia ya kwejita rwani ya kufi ila ye kivaloni kenini cha mavoloni sabu kaundine ya yata kaundine ya Masako. Mudia wacheni chata wamba ito kwa kufi mwendo wa saitano nitoa Collins Mwendoa.
0: Baitu FM nyumba ya mauvu.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
3: Kwa mauvo mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani ii noti muonza imwe noti thandatu itatu thandatu muonza thandatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya thandatu thandatu inya muonza kana otu meutuma ni nambani ii ile ile kenda ile itano. Mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvo kwa ukuvi. Baitu FM kwa mauvo makuikiku. Come.

0: adukunga.
1: Wea na mutethia wago.
2: Kitoni.
1: Suani.
2: Wailoni.
1: Nginyaki woni.
2: Tuimandhi avau.
1: Ilovia.
3: Dutavia nezai wea ni wea oneza ni wega. Dutavia nezai wea ni wea oneza ni wega.
2: Ki amo makita makinda.
1: Angi makwita kuhutu mawea.
2: Ithi onzati ikiti kwako. Tutuikita dhina na ziundu kavitengali yewe kwatio.
4: Jilikana wea wivina. Manake ulo kutethia yitine. Nuo kutema. Nango nuo kawuna isilia. Nuo kuhua. Nakingu nuo kawuta.
1: Wea ni wea. Nikilawa kwa mbilili nginya wakatano. Kwa mbea saa inyasia kwacha. Nginya saa muanzasia mudhenya.
2: Wea ni wea. Viti ni mali.

yesterday no kama seka valiani akase ni mwenda yawe ya musinyo ndepi tamasela bishopudinga akase mdoko mwene samada mwako pasi karokade vina alange ndeni kwa kama cha akase ya musio kwa mama rudi nduko na oh, ndema shabu kama kilingu chagu ya niwea no kama seka valiani akase mshabi kando watangone madam mwaku Susan mwende karokade vina kamba do nalange me chikoko tuikiti koko kujatumandita mbesa ewe msio kwa msi wa mwama mwene mwiki wa mwangathi da sini mtonga mama number one nalange ndama shabi kama kilingu chawu ya niwea jeni lamba tivundu wa ya toka yole junction akasitu imetambo ni samale kitheshi kwa chumba kasinyo ndama kwa mwene sa Rachel mutembuku kasiyo ndama kidaruma mutembuku kazi poa Julie Ndunga wa Julie Fashions goliva kama ndia we msio kwa super kaka kone akasi dano wa dan rose dano wa da win kemi studia mkido kana samale kile lewa kwa mwene sa father teka nzuna kia kasi mwene misoa father kimando na kwa mwene sa pastor kitumi mwana Ruth Angelina Steven kimando wasi ya simu ila original vongo lomhani ya moka mkwa ke jen mtuko ndemi Steven chalo wa masakwete DC mkwa ke falista mwene ya mamba kasi tredene na sikuma wa utu limimbo mamabarani mwadhosi ya matunda stage ya matuke vate sa melo ni mababaina mwakato na langi kama ya madho kwa mwene sa keni katunga mwlinga nasi mtungo ni glorious mutanu wa kathembo ya Dr. Sweet Peter yunis jawa kivote ni waswa wasa traders na on the mashabi kwa jumla timu venga wa uvane ya kasi magilena kana wa quiet falista wa skadhusi jesega nye mzito mtuga jidane mosangandi Evans Gidera Grace Dana Kemansi na nyon demo yedoko manesa Elizabeth Burak kasi mtungo ni karaka David Valevel mwene ni kwa kama cha simi ukangole di jose matavi ya kanyonyo na maonde kababu kangana kasi ya mwendoa Willy mtungo mwake cha longuti karuka mbea na William mkutu kama tisindu kula nilodi ya tebulo tisamu ilukileleka supanganga kona na onde mashabik imendea huya musio kijana pole katolo ni kilonzo mtisia bonfasi kanga Juliana Lucia Anastasia mtuku isamu ilukidesh na wamwende ya huya musio kwa likusia kwa chumbo mwana limu mwedi ya katukukara mwedi akasia mutinda mwalimu mwenda kamana buchari karonga dere 001 msio kama sembe ikilanzo kalai makutana wabara na mwendoa ade viwa ya toa mtuko katika Grace Dana Kemansi na langi mwendo kwa menesa dere kili mwema loli ya mwaga DT akasi Steve Wabunshi kama kwa ya taniko kama chevelo mwene kamba do jose matavio kanyanyo samu wa matua mina asha na tirisha mhali wa mayoni Alex the King Alex the Big Boy Alex the Big Boy akasia ani mutuko ni klas ndolo Susan Suziz narangi mwadho kwa menesa we msio kwa my dad rumai kwa movila kivindu malila jasinda wa yu astela mwendoa msio kama tule jose mtavi nita wa Steve wa metwe ni baka lundu msi wa mwa mwaka siyo tembeso ndike wangu lubune ya siyadhi ayye yu mwendoa mbesa nda kuwala wea kikiwa mwendoa mbesa mwendoa mwendoa kwa zetewa kuhulu ya kikiwa wangu lubune isu na kini edhandu isio wana mwendoa mba kuka inbox ndina chadhi no kwenda nguikie ndi kwenda kukulia kana no nguikie ngulubu ni wana mundu akulia u mana ndo ida na mbesa lakini ndo uko kwa muka ke dia invite bla bla bla cha de cha bla bla yani wiko tume wala na mweta wa invite ulike u join kana ole isu yune hala mbesa hala tume kana ka muka ke dia wiki iwe we paitina mundu sini wisi ndula ya kile na wamba kuko wakulio nguye kaali cha dhine nina choki mwai wakana 2027 umu ndetu 2026 mwai wakumi yani ya unenga notice ya tapuku pekupe mwaka muima madhandwe besa wakua nazi iti umu ndumbiki ya mwia tanguli iti teka kwa manwa ona ndeme lika ya teatu ndeme besa no no kwika ati no kwa nanya masabu ili ya dawe wa muka oke dhe wiki wengulubu ni na kwanza wile nenga na mbesa unusu iii komata mania uisio wembesa ki wanduwa ukula anja tuchade wiki wembesa lakini ya dawe tata uka tata uke ya mundu wimbiki ya mangulubu ni utangule tini ki mbumi ya ngulubu ni su kana dawe ya mundu wenda vya chade chade ngea we ubawe yunu yetu isi ni mbesa wate dhana sio kai ya dawe ya mundu chade kende kende disemba ui ndilika nya mwayusu usune mundu Isuwe nendo isuwe embesa kananda ingwa. Uwe ngulubu nene tawewote embesa. Nundu wa iletina. Ayona kila kia ndia ngulubu neka. Na changa mushuwa manda. Lakini uwe kuya uwe ndabia cha adhikita 1 week. Ya une nganda aje embesa nda. Iye kwa ngulubu yo uwe ndabia cha adhikita yale 1 week. Lakini uwe mande mundu na ukuya uwe na wamo tabia. Ailea kwe kondo. Ana ngulubu yene nethi yeti lasi na weki ya mundu waka umia. Hai. Nuta basi ya mwereza ambiwa kakwe ambikie chadhi. Ni mwa kutuwa chadhi ya tambikie bu ngulubu. Ha. Wa mwiki ya ni mwena ake. Ikuwa ndo maa siya ambikie.

python now where ngaone ngiliyo kwa mitu wa sianeta ii mbi kiendi ni kaya kulilikana ondo chadhi kiende okwa mamanda suwe we chadhi kitiali wiki ya kwa ii kanao mtapi ya ikuwe ni sawa ikala we sisi mpesa wakethe ana ndwe kia simo mwakini tinde tosia isi mpesa wikala wicha jani na simo mpesa ili kesia wano su weta ila chadhi kithele na chadhi la yu mbloko Hei, ndo mkuli amba nae, wambe yei. Lakini nakuwa moto wa mundu chadhi. Wae moto wa chadhi ni mundu. Chabita ndo kasiwe kwa mundu. Kitha chabita. Ikini nini sinipa umawa atu ya mundu chadhi na ya mkutuwa. Umuandu wa ona wako. Ona uko anatanga sita kingi. Ai, wasiaka. Kwenda na uko. Nesiwa kithi. Hei, dhaba ilu. Nuna mama isha denge tutaisi ndi mbichangu iche. Hei, yundu sisiwa watu wa chadhi otoane. Yuti chadhi si umabasio. Si umate ya siya hii. Uwe mbesa. Jotinda hawa ukulua. Uweke ya katika angulubu. Kana uweke. Kana uweke. Uwe ya wekai. Patiale wiki umwe. Ah, ndilikanye chathi. Ndilikanye chathi. Nguvange mwa. Kine edha otinda hawa ungulubu. Osia eti ando maumia chao. Ngani umiangili itano. Hii. Ona akenda umasia. Ona akenda utanga. Sio suende misi maneli. Ewa yundu mbesa. Nyo kitu miwe tinda avungu luvune. Wema na kila kiende. Ewa nena ziyandu maikatu.

ngi nakuwa damu ndo mbesa tida atambe iba ngeti wangi ya masabu taene chade nukabadamba tunawelewa mbumisia kendo chuki ka angona yani wethi onandi sina kuona ngangona ute maana kuhu sisi kamole ya kwa damu ndo na yeka labu gulubu ni ukilete ki kutaya umbade nita nika buleji na chade chade lakiwa buleji na niba songwa nandune na we kiwe labu itawa kuewa unza waka uwe unza wako kwa waka andekele ngilie kumi utaka asio nao wese reza ndumia kwa ndomeka hau kona nikambesa mbinke ike kalabu chateke kapita gulubu ika ana ika buunzua na uwe kathala ini wakasenga andeke za sisi yaki tika mwaka kilio kesio nenga mundu ngili ya kwe mwe kotewa ya ndika ngili kumi iteba nimo kwe uandwala mwiva wasia mwembesa mwani kitha siya mbesa mbinki siya thisi ya natisha kwa kiti alia mitha na minu ya ya mundu eka ee kumi ndi yo na lakini ndo kwa utome ile siyewa hai nengu manuando ngukweka wajue kwa chisu ile isu nana petabu nondo ndo kasiona anayake ito uketo ulia mana mwana wasunde kendo

safari ni shamba kati kangu na kambia ni wema maisha mwana mbichangu iche maliligani cha kwa kima tuko 24 teka kuicha na sisi ya zani weka nukwa enda kuichwa uma sisi ya kana weka nasia linga na unakota vitu wenda support sisi ya kana ume ya siano ningisuu kakothi ya mbesa kwa kuweta ume ya siano eva mbichangu iche kwa kamera dere Mackenzie mana kidera mtu akacha kora bamwena man bamwena dere chalo na Max Sako emalo kama ni saki jana mpona kasi on the ewa samal kidesh bamfa soy kanga wangena na niko kama cha sienda mwanze kuma la lambia kasi wema sio kwa ndanu Liam idan mam dad na on the mam by two James katoto bere kasi malo kama ni sima tungwe ni wamudhi ni sistambide bwana meko kana musoka mwenyasi ya kamane sister ndinda bronya mai imo dhoni karura recho kidaruma chala msio kale wisi kafugi eri kamane jeru damaris watia na hangi onde wimendea uya msio Aisha good morning uya msio kwa my dear celeste nisio mbua fatha kimandala mama peter utidini angelina steven ndelewa mbele nzwa great vision peter msalabisha budinga conductor ngili wa great vision fatha take hands uda maris watia mama ndia chilunga msi kipensi chengo tala Joseph Mbui Chambu si chama nwa sokwa mbioni James kata manelema sami wawema safaris na langi soto nzangi wabadabada kalika siyo tidine kalika siya migwene tumitambo na madhuka manesama bro na masiza mina asha kusupakaka kwa nari nukama seke ni kitungo ili ya mkithuka na langi andani tawakaro ka David T wa manzano wa mwenye kambia wewe siyo kwa siyo ndi Vivian magirena mwene mkivana langi kambadalu kume sinyaka siya timu ya Unity is Power kazi

0: Fiti kwa wote, naitwa Amina Asha. Kimlex kadaya kasia, nika ni Kimlex nke saungoli ni ya masia kwa kipati felisa skimandi. Mama ndonga kengowa mboka na customer sindesia kadaya complex. Mwenzi kilonzi mwela tatu ndaka siya mwela kwa manisa William Kidhula, Kidhuka, Peter Musilai, Tio Manzoni, mwetisio kadaya na tuluka tuta na langi. Jimmy wakalandini ya kasia mwela kwa manisa evo faith mingram singulu kade viwa ya twa. Na edu kisia wandama kilingu cha wea niwe ya. John Lambert vundo ya tumo kayole junction ya kamondi ya mwese ndo mwena sisili ya pati ngele kusia kisikini tuzaka mchia wakataka asia mwaka mwanesa faiwa kayole ya kasia mshabiki ya ndama nyumbari ni matongo wili Dr. Sweet Pete ni mwamele yawe mwese kana mwanicho wame kasia mwaka mwanesa ndo mwena mbawa makanga ni kasia mkuyo ni kangundo Simon Ngunwa kasia Dr. Sweet Pete hapa kimado la katuka mbea na ifa idhwa masaku prison kani katunga mwlinga na kathini mwede wa masaku mwosa wakala mastoz Tiwa manzane ndambu wanzu ya duwe manzikidero yoke ritiri wini wa masoka wa mwenye sizelizeki mutua kacha kura mwala grez na nake manzi magilea na apol kisiuki jesuwe kanyonyo samu matuweza kakaleli na lange mwendo wa masuweni saimu ninguno ni wa kingpin wa mkwanga legosia masi kapinpo mkuu yembu ya kasia ndambu ya jari wa mpesa magilea na kapendo kimangu fayo kayole ya ni wakuwe itikanyo mzito na longi yonde ya msio kwa kapendo kimangu pita msadabu chobi nungi jose mutovi ya kanyonyo wakatuka mbea ni karuka David Niko kama cha Valentine's Kennedy CEO mwende silia dera kiluma Feiwa kaela kasi ya mwema yon saa simu cha adhi cha denge ya. Ino kithi ya ande kithi singili bibiti na wa yuangi ya mani. Weka kweka angana ama yourself. You know. Imbeza siya mundu ande kithi ya ndo kambayo kuyivangi ya. Chathi. Mwano siya dhala lasi maumia. Maya dhala lasi mandu maumia. Ningi unu maumia mbeza mbuko. Wezi. Magilena siya nika kweti kapinpo mwene timu venge gireza nike manzikaru kade vida. Mina asha kijana pole. Fewa kayale iza kaleli Steve Mathias Kevin wa Kuwait Bonfenyo Mangangi Christine Madkiza Unit Joe wa Kivotini Peno kimangu Julius Mutua Savannah Butchery Tiwa Manzani JZ wa Mumando na Lange Demaka maishu kuwe mwingi ya mwe ya mwadho kwa manesai Wajia Sveni Kasawo Dr. Willy MC wa mwa mapato pato Professor Nyama MC Joseph Danu wa Dan Rose MC Salai kimangu ya taka asia Mam Saina Mwadhiani Sivwa Bush, Mama Gateway Oteo kimangu, jesamu tavi ya kanyonyo mwene Gates, Kiluma, na lange wea musio, anita wea musio kwa kuna lange, andani tawa musio kiniko nga mione butchery, kuya mwingi. Kapendo kimangu kasi wea musio kwa mama Regina, kapendo pamuni kwa kama Chamesh, Kiyoko, Sivwa Mbua, vio nanduku magalena, Felika the Civilian Mwema, Team Unity, Team Mambasha Road, Mwishimu ya Joshua Motua, CPJ. Inalangi mwadha kumanesa. Kosmo mwadhini mbani mwadhani ya kasi mwema musio kwa karuka David John, Mutindi, kathini mwadhani mwadhani mwadhani mwadhani mwadhani mwadhani mwadhani mwadhani mwadhani mwadhani mwadhani mwadhani mwadhani mwadhani mwadhani mwadhani mwadhani mwadhani mwadhani mwadhani mwadhani mwadhani mwadhani mwadhani mwadhani mwadhani mwadhani mwadhani Isuni mutina mwemi wa mera maunumwa kitata mwondosu Felisa kathosia sima togoni my lovely loving husband Pastor Clover Sammy Madhu kwa manesa niko kama achaka siyo ya masiyo kwa my mom Ruthi Nduku karoka David Florence Ndina wakengwa cherry ya Peter Masila Bishop Ndingi jani mwendewa maliwane keluma Nile maloli ya mwathanga Langi wemende ya awi ya masiyo Kweni ende ya kweta langa wakili Ayisa itano Nusu
1: Makamidi ni mautao mamwemi na makamidi
2: pamba sitwa ni tawa Wilson mutinda dhuku mama kamidi ni mutalamu wa wemi umonthi ni endao nene yoluwa uwagu kwa atama na namine uetawa nematodes nematodes ni tulinoto nini tuetha amu thangani na totu mami ya kinana ya mbeya kuimba matutu matutu na inana ya kwatwa ni nematodes ino wethi ya ina kwasa leu na kiwe mudhangani kusio kwa wethi ya kinana ki ni cha mbeya oti na zina siya undo violate ni kana muemi ata one kukita na nematodes ni violate on range mudhangani na ndawa siya bionematodes ta ila si na mwarubaini ta nimbesidin ndawa ila si kisobe eto na mwarubaini si tha si nzio na veingi si itawa imida cropreed si tha si onzio muemi eki ya mudhangani okethi ya nematodes ini si adela

mbao ni ambaito FM. Kuhitha lani ya kila jika na kujenenga kila jai. Baito FM. Ba nevomus. FM, wasia wa mukamba wa uomu.

0: meongo kenda na elektrono itano.
1: Olingo na pesa na yo, pesa ni ako matelama, motema ya mwana moto, mibo ya bambasi.
0: Fight to FM, wasia wa mukamba wa wongo.

Legal.

0: mamoto tupigeti saa itano nataka miangwana na mwe teli ya kumina kenda songa mesa sita saa ya keli ya kilingu chawu ya nuya sisila pati kikonokita kasekini ya kaseti mwemi ukinduwa kwa Patrick Motisi ya kakushka diyane karo ka David na langi ondema dhu kumene
1: saa songa pange vya ove vya nuthingi vya kitimba itake songa
0: ondema kungane yika siongo waka latina ya kikunu kanyoene idhuwa waka tangi itodora kithu mwane wa mwana mikaone madhu kumene senita waka vombo misha kumesh yaka seni kwa msio kaa kithi yako Festus Kioko Kioko Jackli nyama ikijana pole yuni suwa kivuti ni James Titus Motituni na langi madhu kumanesa mwenzi gilonzi kututama la tautu ndaka siya nimepoteza ngombe zangu mbili

imwe enzio na nengi nengi ya white ina uvano hola uvano wa mt hola kusiona kune simu kwa matami maevya 07 15 73 8490. Haya James Mwindo wa Kangundo base bende remo lwana muka mwengi buchare kivani vundi mwema timo the wapendo shop tala ngunu masi na masfari tours na bodaboda Kangundo the wapendo kumani salukas fundi wa simu wa mwenye na kia kasia Gladys Luminix Electronics masi esi salon masi na fei hotel masi Peter Mosela Bishop ningi niko kama chawili ya mkitho kasi wa Bush Janet mweni msani karoka David kijana pole na lange maitho kumani saa Anita we msia kwa thuku miyonde mauto classic buchari mambiwa ni boss mwadhe misu wa kesta. Mutia musilamu dha mila andi lodi utepu lotika latine na langi. Anda pita musila bishop ndingi aka siya mbeza siya ngrupu ndwiki ya budget. Wenda wina siya yuka siki budget ni ya chadhini ubone ya na icha adhi chuki valu kama valu kilo taoneka. Kana mwanika chomeka sinya dhamu kama nisema tongoni mamu wa ketu wa doka skilonzi ngalika siya waita kalimaita kamba ito diraka kai waita. Eke manzi maitha elalambi wa musichoka na langi mbawa makamu kuyoni kivane Kangundo akasia kivati Marietta mweni siana Steven na Emmanuel Mr. Soli na mwende Silia na Karo Kar David on there madhu kumene someone for soy kanga akasia my love Sabina kijana pole niko kama chadano wa Dan Rose Dr. Peter Sweet Peter mwene mwiki vajinia mwene Steve Wabush na langi on there madhu kumene saa Iti wa mwanzani wa mwenye wa kasi mwadu kwa manesema tungwa ni sindi wa mwenye mwenye mwiki wa Jay-Z wa Seattle. Kambadolu merikuma isinya kasi mwadu kwa manesema the mat immunity is power. Kazi fiti kwa wote. Sito wa mina ashi jose kimo atalono migwane ya kasi mwadu kwa manesema nde. Alame wea ni. Wea musia kwa kumbe CS maiki ya kenyozi mwambono wa mwondo ufesa. Sungu ika yato Jacqueline Mutati Magilena. Ama kwe tu dera kile maja. Sema tavi na karu kade vili. Sito wa Kennedy Mutonga. The CEO. Oh. Valentine Kumatala akasia timu ya Unity is Power na ndema idoko manesa. Asante sana. Magilena akasia ndema kwa manesa nda wadi witawa anjale yango. Ai. Magi. Magi ngo isuka kwa anjale ete kwe wengi. anjale yango. God raise ni very sensitive kwa teto ne kind ta njale sio weta go isunde sio ka au dokoma mudi umudi ane wi njale ango bana ebo kana no wadi aya njale ango kamelo bo ango ina ngo nyi ndisike la bo ango ina cho wisa kwa ka ngo kwa te jali yi go te da me kwedisie ndo mo na ngale kweta ndo inge yethe ya ni andu excess hii itate ya meyao ya lelo yethe ya nila isi kukwata mbanga kwa una wese kwa nango isi ya vika buba kukwata njali nume kwenye ite wea nume nenge ete mundu uka umio uka neo uka nengo ngi na yone ya ndaka mepeke yake kwa uye isi ya vika buba kukwata njali Eda ya bimi yongo yesu ya niwe mwadisi Nengo lao kia tuende Vengu ya KCB Wilika niya Mande okolo loelja Udhuko mi Ila wendo tumea mbesa Kuiba siendo kia wadhuko niya ta shopping Kwiki angalia mauta Salon electro Yani kuwa kendo chuchote Mekuya jue kakwa mbakumia mbesa simone Lipa na KCB Kwa wana KCB unawithiwa na KCB app ndene wa simu ya ku. We member wa uvengi wa KCB. Kana uvinye star 522 ash. No yati ya mawele sio. Uni mkutande ya kuiba sindo. Bala weyote kwa mba uvengi. Oingi ni maenda ya kuhili kanya ni laisi kuiba. Maudhuko mima e-citizen. Kuisila account ni ya kuya KCB. Kwa kutume KCB app. Kana uvinye star 522 ash. Wanda maudhuko mia suo on that ya mawele suya suma e-citizen ma sirikali. Then wa KCB app select pay bills, government payments na hindi e-citizen. Uyo na simu ya kuya kuyoko. Don't need you ibando. Wabala uwe na simu ya kuya kuyoko. Maudhuko mia on the ma e-citizen. Uweba kwa laisi kuma accounting ya kuya KCB. Kwa KCB app.

kana kubinye ya *522# wala ni musio watatoni vengi wa KCB ukuitwa Common Sense KCB Bank for people for better kumina itatu siunga me sabi suma wika wakili ni kwa naeta wako watana bandu tete mdoma na meo ya kutia we ningi no kinduwa tete tote inene ya kutia we ya kwa ile edo kuhili ata of course nituwa iwe last mambo nenga ya notice nika nanuka wati ya we yota nenga nita notice we mwisiwe ni wosi kato ni muandika wakuka ni employer nondo tia we ya nae ilawa nenga na notice ya bado ni advantage kwa kunuku we wa lana mwita wa service yani matukuwa lao na adhuko mie miyake lena adhuko miyoka iwa miyake su wakithi yona musala ni wa iwa wa mwe yusu wa thela nika nao tia we ya yani notice ya mwe iwe kumi na ilinga tia we ya kwa hulila nenga na mwe iwe kumi na mwe wande yuna ilinga nita notice isu with a ningu we wa mwe iwe kumi na mwe nga iwa nika na yuni tia we ya ondo nena nenga nye notice kwa yisi yonita isu ni jose kutu kumana wadhala wa mwande walua wako tia we ya Kama rona mbeto nuko kulia. Na une ngana na wesu wani yondungi. Nga se nengu enda utia wea. Lakini na sisia. Pala ni kwati ili. Kana ya kenge ila ni tete. Teta ye kwati ya. Kwa une la lea. Nena kola. Ese teta isi. Aya ringe to isi wamba utwe sila. Yunu kata tewe ya kendo chama the boss. Kendo chama the boss ya mbako na we very desperate you know. Nondo you. Wewe una mwe ye no tia wewe nataka wa mwaje na kolai bala kwa wewe yuwe ndio na msimamo mbe ina yuwe anachoni kitume wa mbe yako anatoa tumeka na yuko wewe yani ngejua dhaka tu ya no tia wewe nataka ni wa kola ndio mimi onea iti nenga na notice nika na wewe wewe sindu sia kusionde wa maana nga na notice na usika atoka wa boss wa ku ndo wa mtia wewe yani atana mdoko miongo kila wa mkaone na wache ndio kawe yani peo yana ati wewe yani usu ya ilo lindwa. Lakini lawa nengana notice boss nwitha anebinde seyo manda mudhuko miyonge. Boss nwale mudhuko miyatia wea kele wande na notice. Kaba utu ya tele lawyer masoma maa kwa mo lawyer. Ya ni wako kwa tosungi ya mami.

0: Bena vala mithi yaka aele mena omesia manene makuto nyangwa anakavyo mavombi ange meweta kana umwe wa aka anotiwe nithayo kumanwa na maomesia manene vala nake mundu mukaula unge wende na ukwata uitisipitalini wa Kajado Rifaro ena maomesia manene mundu meumwe ni watiwe nithayo tukuni okwa mkia umwende nduwani ya Kaseku ila ikivalo ni kilindicha ndithine sabu kaundini ya ndithini kaundini ya Masako itina wakukunwa ni mundu meungi chifu wa ndithini Magdalene Mutua ni waikithi ya Movo A vula wetakana aume A meukitea nyiki ya Indo na vula muene kithaka wakukunwa ni mundu meula ungi nginya atiwa ni dhayo na ekali ma changwithia ila yikebwezi kaundini ya Makueni imande utalanya wasio itina wandethia nene yanzo kufithukea amalio na kumatia na wasio munene ndethia ii yanzo yewetwa ta ibithukei ya mesie masani mautuko na kwa nangamali ya enendhi vala enendhi amu mye utano kumuvia kusovia nyamusi ya kithakani wa KWS ni kana uke na kukudhwa nzo ii mudia wacheni chata wambaitu kwa ukuvi mwendo wa saa sita saa monza nukwa tacheni kenge kwanzia ya uliku neto wa Collins mwendo
1: Baitu FM Nyumba ya Mauvu
2: Radio Nambe Mwen Baitu FM
3: Kwa Mauvu mame tuki na mahikiku na otu kunie simu kwisila nambani ii noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana otu meutuma ni nambani ii ile ile kenda ile itano Mauvu asuniti umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na Mauvu kwa ukuvi Baitu FM kwa Mauvu makuikika

0: bɛɛ wa miaka ekumi.
1: Tutamba neti vamwe.
0: Ivi ndani ya mautanu.
1: Ivi ndani ya madhina. Mbai, zianite na mbaito.
0: Baitu FM, twithi ya wavamwe kila ivinda.
2: Ando maito, kila ivinda.
3: Bani kwa tambua, bani kwa.
4: Kasele katune katune vagwa nondo wako nengelea nelua.

0: FM.
1: Mana kukateli na liyamu ya kwa mbaoke.
0: Baito FM and Omaito Dayurito.
2: Ivindani oi, ama idama kwa, meki ya kitole masi mwanoni muliligane.
0: Nimetamboni ya Mbaito FM, huitha lani ya kilaji.

0: ne vamos.
1: Kesia, nenisi ni wewe tena ukamanya kana Dr. Sweet Peter City Boy kuma Tanzania ojue kuendea uima wa mwimuseo kwisila witano wa kwisuviana na wawo okuitwa Ebola ovamuna ou Dr. Sweet Peter City Boy ninda kitale qualified kwa masomo na kinengo na kufikia oju nguma siyake si kilavan Dr. Sweet Peter City Boy ena idimo siyake isasa siya science ya computer na kuwau nda yita kitumbo na niwa mwena weze yi itia ndatomana ndawasi yake si moyo nundo iseo vitu na matunda tikelu maka na miti ya udhoucha na sio kasi ready kutomeka kuma India, China na Malaysia ona yune wongelile nda wengi special na niweji umete kunenga na promotion ya idhimi sio nda mweinyo kwa mawawo nda vatende vi madhina maka kukosa period kate kate wa madhinangi edukese program yake chumwane ke weji umele akuite uvoe wakati tumatuke kuminana akaiti ya matu shambane building opposite BD supermarket wakana wa matuke kuminatano akedhi wa ekalakala

Olivia Guest House. Manakana ojikwe mwa umandaka me. Ende wabika kwa Dr. Sipita City Boy. We kwa tanda waya manaja udhambia ndaka me. Ithe vau kwa vau. Na kwa uvombe ange. Mukunia simo kuisila nambani. Ii. Noti. Muonza noti. Itano. Itato muonza ina. Itano dhanda tu ile kana. Noti. Muonza noti muonza. Ile muonza nana. Itato ile.

wita wa Triza Moya, wadhi wita wa Kalumbeta. Niti tuwe nawe kaiwa au kwe yu. Na no, usiate kabulansi saa ingi tumwana Sunday. Niti tuwe na mwana wakuitwa Moya wa Mwaba. Kambia ndao kewa ni wa Kalumbeta wa Triza Moya. Kalaka Kelight S. Nisaya kwa Daniel Lange. Nizia saa sinu natike kumi yitetu. Isaya mudhia kilingucha wia newe ya metamba ni Ambaito FM. Endo mama uteli isaya langu ya haya nyunioi ya. Kwasa kwicha. Iyo likawatali nukonono rumeka sete. Njima ye tetwe mo sete masani madha ambitwe. Mbesa uwe vita wendete yange malikite madha ambitwe moko me. Mwe kwasa kwicha. Sayo ye. Ano mama uteli itama ye kia wakigu. Itama ne hita amundo. Ni wangu ya itama hiti ya kubodhia. Lakini ndo kaya kie kigu withi ya hii. Ye ilie testio zina kiwucha njaa kinima. Tengina ye wando. Egini suwa ya mekawa ya kuwe ya mwisi. Baedhe na. Na mwisi ya imo ya mwono. Inde ya itama. Palane na ya naedhe ya yesu. Uingebe itaune naedhe ya nuka umata visi oba. Kana njia yu ya itama yikietwa subu ya nu. Kasubu kea itama kaila edha ke. Kuu ya kuwa sana yikakuita. Itama as long as te ya uchoma. Yede ya yo wet. Katika kwa se ye wet. Nuna seki ugu. Noni ya mwiki ya nusu njaki. Itama mwajija. Nisaka na nijini gila siana wae tama ngeenda. Na adhina uko kithi enye niwe mwukiosu. Itama yo na anesa yu mbuchari lakini wae tuwa yuwa. Paka mwuka hitha ana kwa mwuka uka umasweli sindu ta. Kitungu saumu. Unaeka dania. Ndi yu tama yeke ya wa sindu isu. Alamu ajime tama na ui me tama. Ndi yu ni mwe uwa mwukiosu wae tama okethi ya wae uwa uyeenda lakini. Yae lobyo ya ukasenga indi itama no inye na uwa lakini masia itenge meyane ya ngombe kanane ya mbu indi itama yuki langu asia nundu itama ya ileku wanajeka ya hatu kaya kumi itama ibi etene ona ya uthe ucha ona ya kuchoma itama ni yololo kwa yibi indi kwa itama ya kakikuwe kia supu wanjaki na asiana enda rice liver yani itama yena mosele itama yeye koka yene subu yu usemba itha yeta kuoma au ugethe wakunde subu itha kapito kebu nundu yena liwe jingi itama yeye kawau yeye kawet jokitu mwona awa yeta wajena mosele yeke waka subu kena kapakule vuta nundu itha mwisha ilo kuita itama ye muitano inde ye the ye wet wa ye wandu kaye kiki u kinge na ndu kaye kaushe piwa ni lesi we na kasubu ke ute na oye kaushe we na subu we ba ute waya ukadhesia na subu nondu ye kuita itama hey anis juu kama mnanipata nyinyi inde yoye kiki we kiwuki une nguweta macha njaki ni ma itama ni mukio suwa yo wenda au kamba kuthipshu lukaji uwe uwele nda na waya vyo hithi singende itama yu nyungi tata yu kwa ndwala mazo kwa wane miukesu na kwa wailo yu uwa na waya uwa u uwekola le usu kwa uwe itama yu styled lakini usieke majiminki nete sini itana lakini kana na le uwa uwa kendo chaku kitha ngea nene saki the key wet bora nui siu wet nesu ni wa ukitha ya thea muloko batema madhina. Ijo kutumele that you just wait. Ili kemu idhete. Hey, mnasemaje hapo? Mnanipata vizuri? maini siwa kwa maji mingi kadogo. Oka kuyeto ane dia udhea. Ka wetness kauna ka uyethesi tema deno kama sanga madani ya semu ya nesenyo ndani mwana pita masala bishop ndingi sama likethesi kwa chumba kasi ndani mendewe masiani kwa machaka semu ya nesenyo mwana pita masala bishop ndingi zagi wabarewada tithi ya nesia lama adhu kumano maya yu kia nikatunga walinga nata uwa father teka nzo kasi ya pastor wiktumi mwana Ruth samini ndalaba wana maksa kwa kwa

anambiwe ni matuma masako matuko hii masako amoka sako mi Pius Mwaka chairman wa Ethanga Kenya Kamwana Junior wakiba electronics na mkama Masongo Anchelin na Lida on the Mayani sa kikomu mwaka katunga mwende ala njizeno mwende simio kangolea ni samwali kelelea kasia mwende sendo mwende samwali mnyawa na Chuplaza Upper Hill kasupa kaga kone kasia mdema ya nesama Shabik amukwa mita uba ilikethe ye yele hitha hili uwe tema Benson Judah itema ndika kawushu ateo wina subu ute ni ukuitoka kwa maspitali kuhuye the ye wet ya ligaka nywa hithe ye bate kuungama ya ne bate kukua mabandu ijo kili meyele hitha hili chao wet tuwe hamwe Dr. Sweet Peter City Boy ya kasi mshabiku watu na watakia lunch poa peweka yalo prezongela na uni Joe wakivuti ni Felista kama mpatisha muendoa mpatisha muende Peter wa Kate muingiti mwendo pendo shop dere bencho ngunu wa muku kama si kamwana wambua keni katunga kidero Evans kanji mzitu na wale ngine watu na watakia lunch poa Jacqueline mwende kasi mwende sama gine na mwende ene so mshabiku yende ama dhuku maka pendo kemangu kalika siya stage ya magunas embu se mwende sendo mwende MC Salai asante mwangala jenya kasi kimeticha kwa mama blessing mamu ni Peter Kapendo magilena Peter vaya kwa mutula che mundo na mashabiki yonde mayene saa Steve Wabush kimangu ya taka mwende ya lanji zi yonde alamu adhuko maa inandi mutabiyangi itama ndo ya ile kuhuga ni kwa mundo witiwe ni tama kanawa isi edhikiwe yesubu peweka yala kasi mashabiki yonde na mwende ya lanji zi yonde kwa mungu wakatunga kasi mwende sendo mwende bomfa suwa ikanga misha kumesha kama mwende ya lanji zi yonde anga wakwa kaude oh yangu masumba semo ya nesa inyo ndena ukwecha kuoko imba umbaki musio wa langi ando mangu masumba inyo mde wina mwaka wako kwa ndawa kwa langi mande ya mwendu weta wa kaude kadanya dhea mutinda udene umbaki musio wa langi nyumba ya kuike kalata ya kui lobi ina dhawala uyani ya mbuka wako nika nona kene ya kwa mweta mwendu yu atuike ango

0: Jinzi ani kwa o. Hello.
1: Ani ita wa omade. Nego wana awa. Simu kia jiziri ayiko. Nego mnogu kina diya ndo alangi.
0: Nega ata.
1: Simu wazuro kunezo. Mnogu yona kini lingi hizi ayiko. Nego mwondo we mwade. Mwade meka au sama tipo ya mmeza awe ya.
0: Ayi mmeza awe ya.
1: Mmeza awe ya kecho. No tu utaba kecho.
0: Isa asia lunch. Isa asia wea lunch.
1: Oh, this one the go a moon. The gamma is the most killer. I can't even have a food when even I
0: want
1: it. I need a man and yellow men, the Aila Alamatema. The other man, the Mulolongo, and there's a great Yandu Makovi. You are at our undone yearly my well, while Mulolongo and I want him at Inga. And the Yandu Makovi. Oh, more the Amen, the everyday Yanama.
0: Tiwawe.
1: Amen, ndiye ni zaaji onge timli kuya makobi. Faini siyo weza abu mulolongo. Kono miye ndiye kala kamwide tukangi keta wa peidi. Eta wa toa mulolongo teza. Mamanga na ito ngui.
0: Ruthi.
1: Eti ndi ndi nda. Ruthi ndi ndole neza na makaya suni noni ya weka lana mwobo umu. Faiti wakayole. Faiti wakayole nui sisi mwikila tiatia kunwa kezi ya tekete mese njibu. Mangilena. Penja maa wita wa Kenneth Mutunga mwimu wita siyo ntio nona ita bulana angu wati asukulu maimu wase yae na ndo kutaswitibita situ mboisi ane ite na keda webamba ito nikela mundu na hive tisi yake ile naziane itato aile neze kumo titoni mwoti iso tibu ndi wa mwata rawa mwimu wena mwana achuwa o seche nji mwende kambu mzija ula ukete ni ngame toke kwa mwimu na yadwe na sisi ni MP wa kumwala na mbrada wa MPP mozoka na moka wini maani kanuna mada mubingu ete uya wa ntuka ba asenji ya kala wa mtu waka chokolo wa mwala na moka njui na mtu waka chokolo wa ingene zenjui na imu ya ninguenda mbewe ya ninguwe mane na imu jena soba soba anja aya inya mwende chulu mwa mweki babe kendo amba vieno onete ne ula jamaa wiki ngea kingi wivi arama za kutikacho ake edeke balita musa ngangi kwa siku ula jamaa wira wake lonzo wa masiu kati za jakanzu nape umbe wekito ndukabu muzimu nene vuhu masiu wira waka nangi nduka ya gelabu ne nduka ya angua ne nduka ya udegi na machoma siemee vya enesa na ula kandeli wa mali mali wekuwe hata awa wizi ya na mali mali na gani siyo kuwa tiendu mzeo usia ya nesa mjigali munga ita maka mwende tuketa wa mliti ya kakwe yanga bumbu ni ite yeti wa manzo ni ndambu anzo na pe njamaa wita wakaliwa kuwe yake ziyani haya nesa ni kilu kilu mu na pe unge mulumuki wakuwe ya mazaku wita wa mboni mboni ya nambeje nina kiyo mwende ala njimzeo na iye neza vese njibese ndi wakambu na wama tuku ya tika tumbi yaani na wala enusi wambo wambo viva tia nama na tenge tenge wa wama zaku no vo ende eno tuwa na no mandi ya kama kala kalusi yamba
0: hehehe mbandi
1: mandi ya konondo nabani katike kiazi ya nita nina imuti na mwima andi ya mbeo
0: haya hello
2: hello anita
0: yei
2: wadi ndata
0: nesa
2: mbani na nola meringe kwa kumadhana nzao mjili ni kana mwoke tondo mwene mbewe mwandu ya nesa nondo we yunu lugu miendo alito leo ya tiki weke ndumbelo ni ningi angine angwa tenu hii maiki ndi usitu hili ya mgengu ya kerisho maima mtinjo zbi ni musango siana tinje msinjasta sinjoseb na eliza mzuku siya kwa tabitha mwa siyaba ya dhana ima nengelele siyaba ti tabitha wanjo zindek ndo wanjo kindek ite kuwa kwa mwono wa hiyo yangu umu nyangibu ya kwa choma tumi yangu wa kwa chumbo roba titi wa mchoka itu emi yamboka kilongo mutezi ama kwa jomati langi ya nama kwa chumbo mudhio wanzuki itu nengelea sukale na mwini banduka ni mudhuleni kapata tiwa angu nje itu wea siyaba tika tungo tiwa ambu kangi nya kalume ya kiusia neliza wa musioka mutumi munene wangu wa mudhuleni mboyano kiusia ni mashambiki ni mama muende cholungwa Jona jona akabolo yi tenge tenge mama bedi mama mukoma ushale diwa mioma ushale diwa mioma ndi mwe ai ni na kikundi kya mioma mwe ai vai tongwe we kapata wangu ndi nange kwa huwa tweki obo kikundi ni kuki yake na ande mama ito majene za mama matongwe we ni stasi sya yo mama kwa dimeka
0: asante leo
3: hello
0: eh hey.
3: Pati dada Anita
0: nsa
3: wane na postina mkwale wa haka tivo mwenge
0: ehe
3: na nyende maendela njipa wa ambewe na aku MC wamo wamo pato pato anaka mwenge mwese wa njilane kitha wakwa kitha kisiana inya kwa rosi pato pato ndani andani rosi mwenda mweki ba mwenda mama mwenda wakiu lungwa kika mwereu mweki mweta keli inyaka lobi zilane inyanda mwezi keli onzi nana ana mwenye ba
0: namudia
4: kote kutimba
0: nisa
4: wenana maani kama mwenye kama endea landi zeo niya kwa mwusi andangyo mwutuwa ngombe ita kwa mwusi andangyo mwutuwa ngombe masisa ndona mambroma kwa wamo wamo pato pato nda nwanda nrozi mwena mwikipa paposi mwanda kwa landi smart
0: asanteni
5: kwa mwutongo
0: nye
5: kinde tengudi
0: inesa
5: ako ni mwuzeone ndo ya nuka mwuzeka wadiya ni mwabundo ya nesa anda mwa kwa doa tisa ni mwandeone kangatozi yaba kwa haruke kima zi mwuzikie mwone ka ilala ambyo uki jyotela siboni one kakila unani tuki jyoteka loja na imam tabiza ndadi mwuzee bro mwicha na mada mwa kijane iti mwande sisi mwande john ngayi tuki makauka simu one kangatozi ya migwa ni mkandani toke katama moti kateri yone kwa kila wana ni maisha mbiki toke kabla yoli merika rokade jimwane mwiki wa fezi wa machako wa prison mdungu wa kuma ngunga kanju mzito kini katungu wa mlingana steve wa mbush kemango steve ni wakairo ngu steve kaki eleni mziki mutunga ne memba nambani moti jenzo kwa kalana dakitali situ sita moti kalumeta kamba hitu mboni fezi weka anga mpole kapombo kangunga ni steve ni kairo ngu mzioka mwane tingi jena wa njona wakabolo ikana mbo nina wakanga ni kidero ivansi razi moja kalule ni teno wa manzo ni chulo katuta tuke joseph katune tuke katu kambia ni niko kama chenja ni tumwani musani na langi onzai nakula ni manda mweto wa enjo wa yake zona ni amate ya viyazi una motu chome na muteti juma onza mwene na lanjipua nendo wa lanjipua nende nuka mwaseka wa jana megwa ni teki moja
0: asante
6: kumurembo mambo
0: poa
6: kila chini kwa meza we kwa jenda nangye kwa kwenye unonye maigia ite magenyu kikikire wema wa ndukeza jika jio nduwe nwezi wa ndaki ya kutiwe kwa kwa ndako uta jio ndi eba tutuika andula maria zingi zido wee na jio ndi tuka mwaba ni aja bandu ba mwe na jia jia ya jenu kwa ndambeu mwezi ya kuhuka bambeu lakini ya hizi ya ndo yu yoga ule meza we na uzi yonde maikindo kia kawasiki nitina papa tuwa kanzu papa kimonda onda na molo hapa hui yoa tito kia kwa mutua kia kwa yungia na kia kwa ngamu tazi kikilonza kakakadiru jose mkanju ipa nisikidero katu katu ndungwa ngunga na musila pita bohas mudinda mudunga mudinda

0: monono di monezi o danga o monde na irodo gana rea lumo kwa uige ni noro zebo indira runo re donzi ya na
1: mbo lasima lasima
0: la maniyo imeara mwiga ambo bote le diyo maniyo imeara kwa uwe monde ni mwama mejambio jina ni mwana unu endro ni toro na mbo mbo
1: asume anangi ando ta asume anangi ando sa
0: ya olifane ya za oye le za kwa neza ku na karobia ndili na wazivi ni ndi ndao de lezia madi u bewa kwa ra ngondi nzo kwa ra ngondi meni do maza njona njona kwa bolo ibranzi ndo amudala ya mwanza abazi kana moni na kana mwanza
1: mhm
0: ila ndano ke mandi nda zina zamu kwa donge ba die bu moti do ne bei ngole na mali zela ngilona mudanu kama na mbuka mera mboni na kana ni kwa ka geno
1: mhm
0: eli ju adu la moti kwa kanguno kwa ndo mziro ngulo mazi kala liwa male male ra wa mbuka mboka kwa zuzi mhm Eza mwika ya ramu duko nemi mzangi ikirizi mwani wake mangu nyambe ndi nyo zika nyambe ndi nyo lungwa kanda wazakazo bolo dumo ni mwuzo kamwene denge denge mwani zende mwangangi magilena ni tanda ni kadri mwode uke ndero doda mwungwa na kamo jiniki ndi nyambe ni mwuroa wata wa
1: mhm
0: karo kanda evi kinjane di mwani mwza nina peru kama zedi ya ziyo ndowe huwa mwono ya nesa no ikedi ya te hey lomba ati wajan za vena ni ali mawili ya mwketo kana ndeto kama zeka peke wake kondene ina kama ndo limelina kapendo ke mangu Samu eligelele kapa mwaka ngunga nika zoba kanga kone na njezi na ndelenjoni ngele zike buu njanjo zebu kanyo ni wanatamu maduja ngota lana isa kakaleli ilo mawewa watito ona mbolozi ya katangi ipeje njimwende guma kampona mama njudu guma kwa kawaya na ndelegelu panala njyo nde mama niyo ni nyona matoni na kakadu guma mbe ya nekema
1: yes
2: anita ye
1: ehe
2: kato kambi ya netika uka yuma waka ye keite matu
1: ee
2: Jadi mahu yang awak di dalam mangkuk ni mesti apa? Muka muka muka ambal nak bunyi dah ni wanda lah ni. Karena ni kok apa? Iklan tak ke? Nona kah ambal ni?
1: Eh.
2: Kita kau belajar jaga muka orang anda. Namun lo andi andi nama anda tu.
1: Eh.
2: Jadi mahu awak aku dia ada di mazina. Muka muka muka muka ni mazina kelihatan di wanggolan ni.
1: Hmm.
2: Kau tiap hari aku aku aku muka ni nena ambil nama lo lo nama lagi.
1: Hmm.
2: Kau ni dalam bahmi tak cakap. Nona anggalan dalam bahmi tak cakap. Nandiyula wili na kena ndeleba amita chako ema chako na ndiyula ne moyo ndunda na kezi ya zila ya amita chako na wili ndenda weo ndeleba amita chako mea di makanga amita chako ee nalaya kuma wangala mateza ama tumbebuma chako maikeza kena maiza neza ee ndiyula ne wanjelina zivi nina wili ya kezomba ee nandiyula ne mwajimu watu kai wa mwaja wakati yani na pita mtoke wa kwa kendukani ondei
1: ii
2: maje buwaba mwanda kutaziti pita
1: asante
3: hello Anita
1: ee
3: uba waguma
1: msianyo kwe
4: this call is not being recorded
3: wana agu
1: kwa ni mundu kwa ula wanewe mundu wake
3: ee nye njia zindoneza
1: Kale tiyo no isiyo kwa ataka nani ya kata nye?
3: Eh?
1: Kale tiyo no kwa ati ye?
3: Ba, ayia anandine zo kwa ata ye.
1: Eh, nuku ka ilo mwisi ye.
3: Anakone na terete tu minya kilungu nene nukeo. Na, kwa omonde na kezi keze kwa mutoi.
1: Nuku ka ilo mwisi ye, kale tiyo kana wana ata.
3: Ya kane, mwa, kabao mbete.
1: Oh, ii, ni sawa.
3: Ndekani mendela njizyo
1: ee
3: kana mbizyo na mbata kuya karula imanenga nyama
1: ee
3: pege nzi vete mba chama ni wapo kina nda iwa wabe nda kizawa wapini chuzi umalira ave mcheke ndimo ve mwene nyaga ve njolo kana mbalozi ya imanenga kiuluzilu kaa kiuluzilu ve nzo ukambu kesha uli ve kari ukita mele kuhere choveli kwa angali ulinji kati wiki roa mboko puma Diziti mweni mwenene okoyola Veze mimboi kanaze mkivizi Veze kapalo koya kilo mboko Takiule ziyanyo kwa mpingu anelone ya endie Veze kengee kana mutuwa mutevu ndelewa ya kwaza Veze inya mutile koya katizine Veze saa veze kivine veze mulo angoma Veze tendi mazinga Palote kanzo Kailo jauli Mwende ya imenda koya karora Well, I never understand. The Konzi, kana Konzi, the level Munena go young Guzo, the Banguza, Mulaki Munena, Rogana, and the door, the Zavana, the Lascano Ambua, the Kapo Guam, the Manenga Mauta, the Embragi, kana Kevo, Broganene Amuranga, the Mazu Ambua Goema Gutano, the Mazakatilema Gutano. Ve meli mugira magudano Zainyambuwa makutano.

0: Shujaa Boys Band. Simu siya modia modia. Hello.
1: Anita.
0: Yes.
1: Oui, what are we?
0: Esa.
1: Yes, I'm going to go to the camera. Maya,
0: moi.
1: But I'm going to go to the camera.
2: Ni ndanu
0: eh
2: eh ndinda dawe
0: esa
2: ngari na neza nana dani komo joga wa gioko ndagano mare neza
0: maye
2: ngres ndanu kemandi reke ni katungo mulinga na fa zikidero ile mgebo ka kapini pop sasa mwelekera le boni vezeka ngompole le elizaba brother ngana njo na akapola ive boni venja mwangangi benjo ile mujo kibenjo ko kibo ave injinia mwene madwas kamwanze internet mwene muzani ve kazoba kanga kone ve mchunga ndani muzangandi albana ziwa maduka mbadori merina jose mwalimu ila oria na stibu ambujo kemango yara na jose kimu na majambi gela ngeo ndi simaya neza
0: aya hello Nataka ina sio kama saa mwanza.
3: Kama hiyo mweza.
0: Tu sawa bio, tio inywe kwa uma sako.
3: Nataka ina baadhi ya laita tu maza huko mweza wa.
0: Eh.
3: Waambi saa hiyo za gara kwa hiyo mzito.
0: Eh.
3: Nye zi mwe nyunga ya kwa umekona maza hazi. We.
0: Ndwa ndo mende ya la nziyo.

0: ni mwezi kwa hata inatapua wadi ya jelizi siku hii
1: jelizi kita na wakwe kanesa
0: ee kangu watayege lawi juu watayege lawi juu kwa hii maisha kipuke za urilenga ide waina kwa labu udimbonyi
1: ee wili atakwa
0: kiwa we
1: pyo
0: temea uu kabiza kama zanezole kia nikatunga we feza niko ikata akatuka ambia ni benito mazai we benito we timo venge hii Dr. Sweet Peter we niko kama chambe nje mtu wata waka mwana wabuwe pa niko zwe mwene mwegi ba we rita mazelae riki wavyuli ya kabinbo patuku na manda jz Samuel Munyao hapa 11 Skidero mzili mtunga memba nambo ni mwene tingi tingi Daniel Daroski nyo zingalikusia mwingi Daniel Maomu Lolongo nyo nyo na kavolo ima kumbe mwiyambo nipe nga mwangangi FC wa mwa mo hee bonve soe kanga mpole Jose King William kivoka adeno kama se David Kababa Alex Saito Lombuka mbaza matu hee kwa mwana nga mutavi mbonve mmo pita muzelambisho mdengi mwala mutuwa kachokola Eric mwana Nigeru Samuel Kilele hee sivuwa mbushke mango Johnson Muli feyo akayole mutuwa mnyoke karoka David we peshi ndi mwende nga leko siya kambu we jose wakanyonyo we mamu mwende chulungwa we siyo ndi Vivian na minaya wanga leko siya lewa kalawani mboni maimbe taka ajo mziro ndo wajana nese nagu
1: tiyo une
0: tawa kesho
1: aya mwili kisha anakuwa na kuna une kilinguni wa kingita ki tuwe ki wai kana tuwe ki watik saa mwanza siya siya vika siya tia ndateka ile tawa mbaitu kwa wasana ki Alex Mutua njine kwa tene na kilingu cha pause siya mbaito na ke dan mwendoa nita waka mtongo bye bye.

0: kuvithukia akaeli na kumatia na maumesie manene kaunti ya Kajiado. Na muvi wa kusovia nyamosi ya kithekane wa KWS kukulua ugudho nzo ilasi unyamasi haenende kisio necha changwithia kaunti ya Makueni. Mavo on the Nitawa Alex Mutua.
1: Nimbaito FM. Ni.

0: tu.
1: Ekali maa kesiyo cha changuithia, kana cha changuinya, kila kikibwezi kaundine ya makuwenene mande na utrenya wasio. Iti na wandeja nene anzo kufithu kia maleo na kumatia na wasio mwenene. Ndeithia hii anzo huiwe tota ifithu kie mesi masane motuko na kwa nanga male ya enende na vala. Wamewita nukwe muvia wa KWS kutamba kesiyo nikiu na kukudhu wa ndeithia suu ya anzo mwandikituwa mavo Robert Mwuo enamo.
2: Kuyana na naumwe wa NND halama kikiwa nenzo na olani mutandede wa soko wa changinwa haine ene natawa mbaito na umbo na kanandede ee anzo taibiki ya naumwa na angia kili ichake na kina utumia maundwa ni mavya sana kweyo kile ukwati na kuende ya naubithu kia miunda ya aimi halama wa ndete mimea ya matunda ma miembe ila ikitenesa wala ya nangwa

0: tsho ya mbemba ndezambemba sia okazi akuwa mabati kuyolo sia kwa mabati elibuna ya nina kivicha mbemba sia kwa takiri sia kwa chonze sia kuse chala miwala tikiza sia nanga nyewuse umaba aso koni sia lika miundani baba kubitia nanga yembe muna na yembe ni ndia una ni musimu wabo sia maembe yu ndaloma kutu mama yembe ma export ngalisi kuhusu kwa maembe yuwe liani sia kuna uya wei mbubu kumuno ando ni mali ya sara ya mbesa mbingi muna kutu ukula vya hundu tutu wanya kutegyo nundu hii ando alama itu maileo tutete ya tisa magu andrezi isyo ya nzu igila za yao ya tuu kwele anumona kamza iti ulika soko nene vetu huku hundu nyukati wana ando alame uteku uteta maathimi yata ni maathimi ya muno na andume katika aristo na yunzu wana choko choko ziana ziendete school zika kwa mbakunga maika kela alama guido na kivikivi magu naoni yuko kie COZ izi hiva katika te wando nenzo mbingi munti nzo wilika na itatu uwezi school yuzi ana zienda ateni tajia secondary suma wano sahabu chulika za kumi no mwa nusu ili asiambio vita lakini wana wahaba hende nenono wana za kumi na ili na nusu zinzo usiri okule eloni yukweza kweza ni muisho kwa ziana nini ni muisho wana kwa andwa ima muzee uwe kumi unabuzi choo kwa kwa hako mere nyomba ya kesi huku wa buku wakwa ziambio kune vati huku wake yolo ukweli anda umala na jesu unga mite bunza
1: giripoti ya cheni chata wamba ito kumaba aso koni wa changino uloyo kibwese untina makweni neto wa Robert Mutuku
2: nita wambaitu
3: mundume umweni wati wanithayo tukuni wakuamukia umunde nduwane ya kaseku ilaiki valo ni kini chandithine sub-countine ya ndithine countine ya masakwetina wakukunuwane mundume ungi kifu wakivalo chandithine mwandu Magdalene Mutua ayikithia mavuwaani wakutakana aumeasu na ukiti ya nyeki ya indo ya wala mwene kitheka kiu wakunuwane mundume uongi nginya ati wanithayo Vincent Matheka ena mauvo mbiangi
4: chivu uwa ndivi ni location Magdalene ziza Mutua nuwa weta kanaka o umbo kia kati ome haile utukunuwa kwa mkia umu ndi nduwane siwa kaseku na wala kawosi umaniena na ikia kuhithia na wala mundume umu kunye ulongi na wala ni wamu ene kitheka ki nginafu kia umuwa mwandu Mutua ingi nuwa weta mundume ula ukunye ulongi tawina lekodi ya siko siyo funguluwa muo na atawatua yela ivinda imwe na wala uende na umandho na kiti na ulikambweani atu waisi ya uwani o Chief Magdalene Mutua ni wawetikana mwe wa mundu umeoni waso tukunuwa kwa mkia umundhi ni volisi ya kisi chandithi ni na watu wa thumbani kusofia kuanda nilikomboni ndithi ni huku nikiliwa kiko kiecha uwani uende na utuwa iwa ndimulikila na cheni echata wa mbaitu kumanduwani ya kaseku some county ni ndithi ni county ni masaku Rao Vincent Prosper Madhekang
2: nita wa mbaitu
3: nzama ya kulunga metuna kukitana na ulosani ya ESCC ni ya vya ithe kama uvo makana ndithi tuwe yose matambia makimeo mafisa mamevea kiawe kenyeo ya silikali alama kona nua na maundu maulosani uni kwenye nana ofisa wa maundu makimeo nzamani ya ESCC David Kiplagadi to kavindane kala wanena ndikima mafo Osiro Masako na Regina Mutua ni watumbane si mavo wasu mbiangi.
5: Aine na toa ni wawe takana za mende zi tuwe endesi ofisa ona umwe indi ta hizi tuwe hizi kumawe ya waya kwa wea nanu na vate kuendesi ya.
6: Mambo ya kusema ati big fish na small fish ESCC inaangasia kufuatilia mambo ya ufisadi iwe ni watu wadogo ama ni watu wakubwa. Kwa hivyo nikasema kuwa hakuna ubakuzi wowote. ESCC focus yake ni kama mtu amesemekana amefanya ufisadi tunafuatilia. Hakuna mambo ya kusema tunafuatilia watu wadogo peke yake. Tunafuatilia hata wakuu wenye wanafanya kwa idara mbali.
5: To ni wende ya nambe na kuwe takana zama eno ni kite mawala nyo mailuma kukutana na ulusa nina muno mevea ni kivaduka nyo ya silikali.
6: Katika kufanya kazi kwa ESCC tumefocus katika mambo ya kulipa hongo katika service delivery points. Tumefocus pia kwa kurejesha mali ambayo imeporwa na tumefocus yetu pia ni kushirikiana na professional bodies na regulatory bodies na pia kuangalia ile miradi mikubwa kubwa yenye inatumia pesa nyingi. Hiyo ndio focus yetu ya Ethics and Corruption Commission.
5: Ndi ripoti ya chini cha tawa ambaito wa kaunti ya Masaku Regina Mutua.
2: Nita wa mbaitu
3: tuyole kila kaundine ya Kitui enenzi maisio siangu kuna kase na mawithi loko ila

0: si mwingi ya yulu ni meka ila movie woso uvya nyamusi ya kithekane KWS vonge wa mwingi wose matambi ya mametuki na kukudhu wanzo ili ilasi ya isi yoneisu anena na kamemeka akivu wa kivalo cha Kasenjo Elimanzi watanzo isu ivikie isi yonei utukua kwa mukia umonde na nemu isi yoku madhayo mo mwandikito mavo Rose Mwangangi enamo
1: Aine na kivo manzi ya weto tukua kwa muke omonde ni wanzo wili iviki isio ni siasi umuke sublocation ya kase. Aiweta ni mamini ya na kukuna livoti kuimuvio wa KWS ni kana mameta ane na anzo wisu. Pala yu umiokanyo kuyene ndika vindane ka metele maovisa ma KWS mavike mekale metu ya anzo wisu na maika atate kuhitho kwa wakana kusiati ya ikese kumaumisia.
2: Mama KWS ni meka tena mchuke ni kenga majiza ni nanzo hii chujira chumuke vile. Come to the location, the location, right in front of town. Nondo, Convivia, Yamadaka, Nondo, Jin Jamuno, Code, or I am the man, the services, the most autonomous, the Janice, the
1: ni kakunenga ni divoti ya kivu manzi ya weta nzo wisu si katika jiwa kisiyo chaka sena nguku vala wa weta si elekele si imani si akase ngili voti ya seni sata wa mba itu kumawadi ni ya mumoni like ili mbunge ni sa mwingia yulo ni ka untine ya kitu nita wa Rose Mwangangi
3: nita wa mba itu ta wa mba itu mauvo melu kwata nita wambaitu
0: wende kuthu kiesi ya cheni chata wambaitu kiumulekila imwe ya kwa imwe kumavaa ilovi nambe wakufusi ya uta wambaitu adia mkati wa mavo lana kumulekila ndhini wa cheni chata wambaitu mwendo wa saa mwanza sirikali kuambisi ya mawala nyome oma kukitana na tulinyuto wa ebola President William Ruto kutula mutinga likoyo li kwa kila waweta tayithi tuitu isi ututiwa kwanya a Kenya Ndome umwe kufithukia akaele na kumatina maumisi ya manene kaundini ya Kajiado Na muvia woso vya nyamusi ya kithekane kukulua ukudho enzo ila Sio nyamasi ya enende isio ni cha changuinywa kaundini ya Makueni Muthia uacheni chata wambaitu sanyanya Kwa cheni kingi chata wambaitu kwanzia yukufi Nitawa Alex Mutua
4: Baitu FM Nyumba ya mauvu
5: Radio Nambe Mwe Baitu FM
6: Kwa mauvu mame tuki na mahikiku Na utu kunie simu kwisila nambani I Noti muonza imwe noti Dhandhatu itatu Dhandhatu muonza Dhandhatu inya Kana noti muonza itatu imwe Noti inya Dhandhatu dhandhatu Inya muonza Kana utu meutuma ni nambani I Ile ile kenda ile itano Mauvu asunite umamulika Dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvo kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvo makuikika Kwambe wa miaka ekumi
7: Tutamba neti evamwe
6: Ivindani ya mautanu
7: Ivindani ya madhina Mbai zianeta na mbaitu
6: Baitu FM twithi ya wavamwe kila ivinda
5: Ando maitu kila ivinda
8: Mumo Mumo we, kwa mba kuweka. Niwe niweziye kwitu wa interview we.
7: Zee mnana wa, unikwacha.
8: Hei, lakini mbona hei, mwaka mwetu tu ayo yumwe, uiteta, ulasia mawea ni maukunete chenga vio.
7: Zee, ni manevi zete, na kwa na mamanda.
8: Wa mamanda va?
7: Machakos Institute of Technology.
8: MIT, weka hata po Machakos Institute of Technology.
7: Na tu yei, kuweka kwete la mianye vinguke. Na vandu vake, na adhiku mando otuika, nikanani seuvye e mianya.
8: Ni ukulio naso meye jaoba
7: Ni wawailite kuisa kuya Kima nisikecha MIT Kisome za se diploma, certificate, artisan na short courses Ndini wakosita ICT, engineering, hospitality, applied health sciences, business, accounts na finance, architecture na building, hairdressing and beauty therapy, fashion and design, media and journalism Counseling na psychology. Na inge mbinge, lakini nye, nineki artisan, ndini wakosi ya plumbing.
8: Uma ukulia wa interview ni, utonya kwekata. waili tosongi hata
7: ndia siano nike.

0: kilon.
1: Na yu wasi hata.
0: Nika akumonia.
2: Kwa une choke tu ni utembe ya uwe utawupe tete indabio.
0: Mwanana wa, utui konena muno kuima wadhani.
3: Wenu kuenda kwaka uni waku kwa kukwata utue kama usio na waki wango cha yulu. Sakuwa kusome ya kimanisio ni chama Jacos Institute of Technology, MIT. Kimanisio kila kitikili itue ni TVETA. Nundu waku ikanesa kwa ilungu ya miyake kumina nyanya. Mwasa nonuende ye na kuwa vombi yange tukunye simu kuisila nambani ye. Noti muonza ile ile kenda muonza itato ile muonze mwe kana noti muonza itatu itatu danda tu noti mwe ile ile muonza kana u apply online kuisila www.mit.ac.ke. Mwasa nwa mwe wakenda na we kumi ni uende.

0: ni mitambo ni ambaito FM uita lani ya kila jika na kujenenga kila jika
1: inalia kwa mpenzi wangu Veronica
0: urudia ambaito FM ba nevomusi.

0: Paiko FM, wasia wa mukamba wa wo.
1: Nikusomea kimanyithia cha vata. Chama kinene cha kutetea mavata ma alimu KUPPET, ukava wa masaku, alani ya alimu ma secondary, junior secondary na TTC. Memutho cha chathi ni choo kinene cha kutunga muvea na kuzoa basi ya alimu ma masaku. Chathiki, kikatwa yi wavau Kenyatta Stadium, mudhanya wa wadhandhatu wa matuku kumi na muonza, muyuwe kumi mwako wa ngilile na miungwele na dhandhatu. Mweni munene akedhi wa honorable engineer Vincent Musyoka Musau, ulane mumbunge wa Mwala, ulawisikaniwe Takawaya. Oinge no wa katibu kana muandiki munene wa chama cha UDA, Emuamba na Ndongo Inge ta governor wa Masako, honorable wa Vinyandeti, honorable Ngoi Basil, ulane mumbunge wa Yata, mheshimiwa Joshua Mwalio, ulane mumbunge wa Masinga, mheshimiwa Caleb Mule, mumbunge wa Masako Town, mheshimiwa Fabian Chule Muli, ulane mumbunge wa Kangundo, mheshimiwa Robert Mbui, ulane mumbunge wa Kadhiani, mheshimiwa Nzioka Waita, ulao kwiti ya kivile cha ugovernor county ya Masako, mheshimiwa Patrick Makauka na Mutemba, ulane wa mumbunge wa Mavoko, na wingi welete wendi wako tuika governor wa county ya Masako, mheshimiwa Mutinda Mule, ulane mumbunge wa Matungulu, mheshimiwa Joyce Kamene Kasimbi, ulane mumbunge wa Aka county ya Masako, mheshimiwa Kavindu Mudhama, ulane senator wa Masako, mheshimiwa Francis Mwangangi, ulane wa munini wa governor county ya Masako, mheshimiwa Yumbia, ulawelete wendi wako tuika senator county ya Masako, na munini wa speaker wa county ya Masako, ulane MCA wa Ekalakala Stephen Nzue Mwandi, na Ndongo Inge ile siku ikati wa kwitha hivi kite kukwata mbau alimo mama Sako, nundo alimo ni mocheni chandi. Oingi chathiki nikikwetu mbau ni partners ta KCB Bank, Equity Bank, Isuzu, Masmat Supermarket, Germany Hospital, Semara Hotel, Mwalimu Sako, Univision Sako na Kwetu Sako. Na kwa uvombe ange yuluwa chathiki nena ni na katibu wa KUPPET Masako, Mwandu Yvonne Mutindi Musyoka, nambane isi ya simo noti muonza ile imwe inya dhandhatu imwe ile kenda isuni noti muonza ile imwe inya dhandhatu imwe ile kenda inyonde muyadhoche mudhia wakimanyithia kiu chavata.
2: Ni kilungu cha wima wa mwii.
3: Wamusia mwedhu keisi ya nina ukedhi. Ana na udho cha kilungu ni cha wima wa mwii. Nita wambithe uambua. Umu mdhe itu nini ya kanza ya ivu. Ila ingi isi kieta gastric kanza. Kanza ya ivu yuma na nanguta seivu. Kwithi wasina cells ya nite undu utakueleka. Cells ya nambola na maona nyomo uo uono. Makuwe vinda yasa kuisa kuyumilia. Kwa kwitha matonya kuonekana atamadhina maivu. Amwema maona nyoma kanza ya ivu. Nivamwena kiungu ya chakila ivinda. Kwimba nyevu. Kwikalo yivu vunite chale chaivu. Kwimbwa ni ngona kutavika. Kwe mwani kumelia. Kwasi ya wito mwini. Kwikalo yiwa we muno na kutavika ndaka meka na kwika chokiu. Nika na kuwala mwisi wa kukwatwa ni kanza ya ivu elite kwika maundua. Iva dhane na kunywa sikala ya balanced diet. Iva dhane na kuyamunyo mwingi na maliuma yetu ya kutumia sindusi ya kumasi ya maikadhuke. Ikalao yika mazoezi. The one with the one H. pylori. Ikalao ikwata uiti. Mando te the one dakitali we the one madhina maivu kwa ivinda yasa. Na muno yilao kwasi ya wito kana uku. Kumanyika kwa kanza ya ivutene na kutangie dhayo waku. Manyamu iwaku no yosa matambia ilo kuiwa utaende nesa. Mudhia wa kilungucho yuma wa mwini tawambitha wambua tiwa nesa.

Sina nikwambia mimi tu dada mondo, yani kijana mzee mtanashati, yani kijana barubaru mtoto na mjini hivi eh. Alafu kuna story inaongelewa sana eh. Kama upatana clip pale mtandao ya mid fulani pale vile. Yani hata umeacha kuitwa maid unaitwa house managers eh. Leo mfanyikazi unapata mtu ameajiri mfanyikazi wako kwa nyumbani pale, labda amlee mtoto vitu kama hizo. Yani ameajiri tu mfanyikazi pale nyumbani wako kumsaidia kazi za nyumbani.

clip pole mtandaoni yakigombana na house manager. Alafu ile clip ukiangalia vizuri ni clip imechukuliwa masaa ya usiku usiku zote. Huyu madam ni aliyeamka mkatu usiku around saa 9 hivi eh. Usiku usiku kabisa kabisa sana saa 9 hivi. Alafu venye ametoka hivi mpaka ndi hajadogo kulingana na story ya kwake venye mpaka nasema usiku usiku. Lakini ile time toka pali vile napatana na mfanyikazi amebeba chupa, amebeba chupa mfanyikazi, ni usiku usiku kabisa, usiku wa manane watu wamelala. Bosi mwenye nyumba ameshuka anaenda kidogo ni madamu inge kwa mwanaume ningesema ameenda kujishika. Wanasema wanaenda kujishika sijui kivipi na wapi hivi sijui kabisa. So zana madamu mpuchana mfanyikazi amebeba chupa pale mkononi na namuliza chupa ya nini kashika nyewa mpuika mwonyesha hii ni mkojo anuweza mbona unabeba mkojo na chupa hicho iko pale nini unabeba mkojo. Sasa wakagombana kidogo kwa ile video, wanagombana kidogo na hatimaye mfanyikazi anafungua kanawambia ile shughuli amekuwa akiipiga. Ni shughuli kabisa amekuwa anaipiga kabisa kuweka mkojo kwa chupa. Alafu ile mkojo anaweka kwa chupa sio ti mkojo anaitumia kwa kufanya mambo mengine. Hii mkojo anaweka kwa chupa usiku imagine. Akasema huwa anampea mtoto wa yule boso kwake anampa masaa ya mchana anampa kidogo anampa mkojo. Mkojo ameweka kwa chupa usiku, watu wamelala pale. So ikani story naongelelewa sana pale kwa mtandao. Yani ile time unaajiri mfanyikazi wa nyumbani pale, unamwamini kivipi ukimwachia shughuli za kwako zote? Yani ana manage kila kitu pale nyumbani, unamwaminia kivipi? Lakini pia wengine wakawa wanasema yani venye una

0: kitambo yu design tuzame tu kidogo tujue kunani sokoni alafu pia tuingie sokoni kidogo, then we be back.
1: Isia, nenisi ni wewe tena ukamanya kana Dr. Sweet Peter City Boy kuma Tanzania oyue kuendea uima wa muimuseo kwisila witano wa kwesu viana na wawo o kuitwa Ebola. Ovamuna ou Dr. Sweet Peter City Boy ninda kitale qualified kwa masomo na kinengo na kufikia oyu nguma siyake si kilavan. Dr. Sweet Peter City Boy ena idimo siyake isasa siya science ya computer na kuwa u nda yita kitumbo na niwamu ena weze yi.

0: yake si muyo nondo iseo vitu na matunda tike lumaka na miti ya udhaucha na sio kasi ready kutumika kuma India, China na Malaysia o na yune wongeli lenda wengi special na niweji umete kunenga na promotion ya idhimi sio nda mwenyo kwa mawawo nda vatende vi madhina maka kukosa period kate kate wa madhinangi edukese program ya kechumwani ke weji umele akuite uvoe wakatatu matuke kuminana akaiti ya matu shambane building opposite BD supermarket wakana wa matuke kuminatano akedhi wa ekalakala Olivia guest house manaka na ojikwe mwawo mandaka me ende wavika kwa Dr. Sipita City Boy we kwata ndawaya manager uzambia ndaka me itheva ukwambau na kwa uvombe ange mukunesi mwoku isila nambani ii noti muonza noti itano itato muonza ina itano dhanda tu ile kana noti muonza noti muonza ile muonza nana itato ile dhanda tu uiti wa Dr. Sipita City Boy kuma Best Hub Clinic ne uiti wa kuikika
1: Diana kiene kilingu chamba itondo nyo netawa Anita Ndanu enendela mati hawe ya mbewe vindayo ya kuthiumu ya wea medhe utemaye kwa tilo vya siosia ukuone kwenye ndese kima dhayo takuwa mbeise vya sala katewa mondo wangi one kwenye nana ukuni kili ulawe kiwene kundia Sanlam Alliance Retirement Bench ulawe wana nise kilingu cha miongo tano na itoto yuluwa ya nachene nde alama ati yawe ya tene patume ya ilo vya ilama yete wala kilingu cha miongo lina zanda tuto yuluwa ya na mosye ilo vya siosio nde ukuni kili uwe ngini wana nise ilo vya ile itume ya wake lama danyame sine mbingi nisi ituma elendi inge matayembe sisi ya kutume ya vindani ukete na kwa mavu wangi mandonyo tuwe kwa tiani ya naandiki maito mama uvo
2: tuwe nikamba ito ndonyo isi ya nisi ya mwengi livasa ukuni wangu ni vala ivanda nisi ya mboka kilo za kitungu za adha uwa kati wa slingi miongo mwanza na slingi miongo kenda makofisi mabawe tuwe kati wa slingi ya nema na miongo etano nginya slingi maana ili kreti cha nyanya kithowe tuna slingi ngilile na maana nyanya vala si ya kuatwa itano kwa slingi miongo ili ndo ya malu ya kilo yiko miyaga wana slingi ngili mwana maana na tu vala kilo cha adhi mwana slingi ya nema na miongo etatu vakato mbithi kithowe tu inya kwa slingi ya na kete mbecha mayu kithowe tu na slingi ngili mwana maana atano vala kilo cha melo ni kithime tu na slingi miongo etano tuwe likasa okono wangu kunzo kono kananza amba nenesi ya kuthinza hithowe tu kati wa slingi ngili mwana ya na slingi ngili mwana maana atano miyo maya mwela ya dhuwa kwa mbiye slingi maana nyanya za amba na mwela mwika wakati katini kwa mbiye slingi maana mwanza wala tukukutuwa kwea tuthowe tuwe kati wa slingi maana na mamiongo etano na slingi maana dhanza tu ngili vote ya kilingu chamba ito ndonyo vaso okoni wangu ni ole kili mbunge ni cha mwingi ya katini kauntine ya kitui ni tawaro zumwanga
3: ne mba itondo no mwende tu ito nela soko ni waka donzwe ni ulawe sabkaundi ni ama kweni na tu imulika ama dhawa mungu soko ni uku yu mwende mwela wangu kunota sawa kuma silingi maana dhanda tu kubika silingi maana kenda walanzo kolo ilana nesi yote sawa kuma silingi maana mwanza kubika silingi ngili yu mwena maana ata tu kasuika mwede na umwena kwa yote sawa kwa silingi ya na imwe na ikumi kubika ya na imwena miangwele wala tu suitwa maya na tutute sawa kwa silingi maana atatu kufika silingi maana na nganga pea nesiyote sawa kwa silingi ngili idatu ila nini na ila nene nesiyote sawa kwa silingi ngili dhandatu ngeo ripoti amba itundundu kumaswa kwa ni waka donzwe ni kauntini ama kweni ninye Daniel Kituko wa Mutinda
4: Omundi tu ikuni kila madho wa maindo soko ni mawa mwanyo subcounty ni ia mwala Kalasinga yete sawa katika tuwa slingi ngili miongo nyanya na slingi ngili ia na yemwe ngambese ya kuema Yitewa katika tuwa slingi ngili miongo itano na slingi ngili miongo dhanda tu Sia kufundi sia kuema siyete sawa katika tuwa slingi ngili miongo itatu na slingi ngili imiongo Kama uliki yete sawa katika tuwa slingi ngili miongo ili na slingi ngili miongo ili na itano Wala mwambenga ikute sawa katika tuwa slingi ngili miongo itatu na itano na slingi ngili miongo ina kama ulikani ina angiki yete sawa katika tuwa slingi ngili ikumi na nyanya na slingi ngili miongo ili ndewa itewa katika tuwa slingi ngili miongo ili na slingi ngili miongo ili na ili mbaika itewa katika tuwa slingi ngili itano na slingi ngili inyanya kabalika kamini yete kwa iwa kete sawa katika tuwa slingi ngili inya na slingi ngili itano na tuwa inge tuwa mianetu itewa katika tuwa slingi ngili itatu na slingi ngili itano ingoi yumba yete sawa katika tuwa slingi ngili mwanza na slingi ngili kenda bala ingoi ikayote sawa katika tuwa slingi ngili ikumi na slingi ngili ikumi na ile waliko ni ambo kakitungu kite sawa kilo slingi miongo nyanya karoti kuambia slingi miongo itano wala imwe ipote sawa slingi ikumi, manyanya kilo ni silingi miongo dhandatu, malume tewa kwambia silingi miongo itano, hoho kwambia silingi itano, dania silingi ikumi, sukuma, managu, mchicha, katikati wa silingi ikumi na silingi miongo ili, na makofisi maitawa kwambia silingi miongo itano kwa mbata. Hii pote ya kilungu chamba itundonyo kuma soko ni wawamunyo sub-county ni ya mwala county ni ya masaku, nitawa Esther. Mutinda
5: soko ni watala umonde utandithia tuyambia na ukunikila madhawa mamba nguku nikananza amba nene yate wakati ya silingi gile muna mana ana kufika silingi gile muna mana atano mwela mwenene wita silingi mana nana kufika silingi gile muna mana ele tosamba atuwa ya nia tuwata silingi mana keenda kufika silingi gile muna mana ele miela menini ita silingi mana nana kufika silingi gile emwe tuwikila nilia soko ni wamba mbika nikanambo so mudhemba waka yelo siyata wakilo silingi ya nathimuna miongo wadanda tu madhuku wiki ilo chate wa silingi miongo dhandatu mfika silingi miongo mwanza kilo cha mbemba chate wa sikariyate wa silingi miongo itano mfika silingi miongo itano na itano wimbi kilo chate wa silingi ya nathimuna miongo nana zumbumu kilo chate wa silingi ya nathimuna miongo itatu kasuku kanzonziyo kate wa kuma silingi ya nathimwe mfika silingi mana ele gili voti amba ito ndonyuku mabaso kone watala sabuko ndine ya matongolo kandine ya masako nito wadani ele wambaluka
4: utandithia wendo mwendewe sokone wakadhiani na walama inini kumangili miongoli na ina mwelo yuma katika miongotatu na itamu na ngili miongotatu wa nana mwenda mwoma ya iye yuma katika tuwa ngili miongona na itamu na ngili miongotano mwema kikamba yuma katika tuwa ngili miongotatu na itana na ngili miongona dewa ya ngasi yuma ngili miongolandatu na itano dewa ya mianea yuma katika tuwa ngili miongona na ngili miongona na itano dewa nini yuma silingi ngili miongoli na ina mazawa mambu na wame ilitaumbo nina ya mwoma yuma katika tuwa ngili kienda na ngili kumbi kabali kaka yuma katika tuwa ngili tano na mana tano na ngili zandatu katika kanga seka yuma ngili kumi newe wala zengenene kuma katika tuwa ngili kumi na nana na ngili imiongwele tukumi kila mazawa mama londu mate yuma ngili tano dome ya mene yuma ngili nanya dome nina yuma ngili kumi na inya wala kitulu mkanini kekuma silingi ngili nya mazawa mama mkumzamba yuma ngili nwa mana tano mwendo yuma katira silingi mana tana tuna mana mwanza wala tusui tukuma katira mana ina miongwe tano na silingi mana tatu na miongwe tano diripoti kilungicha amba itundunyu kumuso kwa ni mindu wakaziani waka untina masaku Regina Mutua
6: baito ndono kuma ndono ya mboka na matunda ya kithimani stenji la ilalone mwenene wa kuma vika kuingarisa sambuka ondini ya yata madha wakwe mwende maileta uo tondo umotandithia uo wa mboka ukotua elesia
7: masira na wana kano glasmata hatu kumia vaya kithimani stenji madha wama uo mwende na mboka maileta uo watanata nikila ni silingi 35 bata nachi ni masunama silingi 50 tatu 50 tatu manama kilechi yang kita guna mana kan betul kita tunggu kilo sedingin 50 dan bani rumba tu buana mayu ni tu ni mana buana mayu mana tu mana tu tumbau mana nasi tu mana buana malu tu ni yang kita dalam baru nama mana no do nene yang kita jemu nama mana cano do nene ni sedingin mana betul
6: gilvoti ambai tundono kuma tundono yang bukan nama tunda kita mana istenji lalu nene mana aku mana dekat kau ingarisa samka undi ni atang Joao Vincent Madhaka
8: utandizi ya soko ni wasombe ula uodi ni wasombe mwiteka kitui cha melone wasu akaunti na kitui madha wa masi ndo meileta uu mundi kilo cha maluchu makatoa silingi miongo nyanya na silingi miongo kenda walangu nye kuma katoa silingi ngili tanga mana dhandatu na silingi ngili dhandatu manyanya mu makatoa silingi ngili umwe na ngili umwe na mana atano kileti wala ana meo kwa toa silingi miongo ele kitungu chuma kilo katoa silingi miongo nyanya na silingi ya na wala neti ya kitungu kuma katoa silingi ngili itatu na silingi ngili na mtatu na mana mwanza ya na kilo sea neti makofi suma katoa silingi ya na muna miongo ya tana silingi mana ele karot suma katoa silingi miongo nyanya na silingi ya na kilo kemwe itatu suma silingi miongo ya nini na ya mwane na silingi ya kumi dani itatu suma silingi miongo ya nini ya mwane na silingi ya kumi mbemba itatu suma silingi miongo ya tano dili vote ya kilungu chambe tundonyo kuma soko ni wasombe kitu icho milano wasu wa kaunti na kitui masemweni
9: tui lika soko ni waka mwongo ngaliko siya mwingi tui ambia na mbui tuvalika tunini tudhowe tukati wa silingi ngili nga na silingi ngili wichana na maana chana mbaika mwika wakati katika kwa kuambia silingi ngili wichana na maana danza tu vinyo silingi ngili danza tu na maana nyanya nyo maya mbui ni kuambia silingi ngili nyanya vinyo silingi ngili kumi na maana chana zenge mwika wakati katika kwa kuambia silingi ngili danza tu na maana chana vinyo silingi ngili nyanya balanzi wenge siya nyamasi ya kuvenza hidhowe tukuambia silingi ngili kumi vinyo silingi ngili kumi na itano tulika kachuni cha ngombe tusalutwa kuwidia tudhoto kwambia si wengine miongo ya tatu wala tumoli tunini tuwa dhoma kati wa sili wengine miongo ya lina itano ngine sili

0: 3.5 moyo kwa katikati ni kwambie shilingi 2000 na ngine shilingi 2005 nyama ya ng'ombe hivyo yote kwambie shilingi 2005 za usia kuvundisha kuima hivyo yote kwambie shilingi 2005 ndivyo hata kile mchana mbaya itondo nyova soko ni wakamuongo like limbunge ni za mwingia ile ni kaunti yake tu ni tawaroz mwangangi
1: na mimi wako ni wa kilobiani kanando le mwende America iko na kwa shilingi ya nemwe mengweli na kenda katru monde imwe Stanley Point iko na kwa shilingi ya nemwe mengomonde na imwe katuna dhanda tu inya Euro iko na kwa shilingi ya nemwe mengwena ni itano katuna noti noti South Africa Rand iko na kwa shilingi monde katuna nyanya inya shilingi wande ya Kenya wisa na Nolandi ya Uganda iko na kwa shilingi mengwe tituna ili katuna noti itatu oinge shilingi wande ya Kenya wisa na Nolandi ya Tanzania iko na kwa shilingi mengweli katuna itatu itano ngili vote kwa ni akilavia kumewa msini munene wa ilovi nitwa Florence Miyadi
2: mwagia wakili mchamba ito ndo unyone tawa anitandani.

za sana ni paraha mimi. Tutunu reso posa na pia maha wano chukungi za nane. Yuri tu apolo ndolo na ito rayu na shuka yuri za lafu. Jibiki kama wuna amini hizi vitu za zamani zamani zilikuwa na zinitua mizimu. Yani unazike tu mtu wa zamani na ni mze mze na kuelezea vitu za so kingia kama kingia huko ugenini unazikia zilikuwa zinaitua maimo yani mizimu unazikia yani kuna watu walikuwa wanaongea ongea ugu na mpata yani kuna za kuja watu nyumbani unazikia wanaongea na waoni unaona vile unazikia tu watu kwa njia wanaongea na waoni kama ushi isike sori kama hizo yani unazikia watu wanapita tu kando ya kwenu wanaongea na muaoni alafu pia wanaribu zaidi wakisema watu kama walikuwa wanawapea chakula sijui kama ushi isike sori kama hizo sasa vitu kama hizo imebidi Kenya Ports Authority watumie over 1 million over 1 million kuhamisha hao Kenya Ports Authority inasemekana wametumia over 1 million kuhamisha hao watu mahali kunaitwa Dongo Kundu kule kundi la Likoni Mombasa kule lakini takuna kuchapia kwenye second town imekuwa kuaje yani vitu kama hizo zimetokea maeneo hayo na mbona wakatumia pesa kuzihamisha zilikuwa zinafanyaje nitakuwa na kuchapia usicheze mbali lakini kama ni kama kuna ukweli ni kama vitu kama hizo huwa zipo ziwa zipo nitakuwa na kuchapia inasemekana washatumia hela wahamishe hao watu wenye huwa hawaonekani Anyway, kesho gonga dipo. Na few seconds to put on news, we're at the top of the hour. I love to engage with your second. All right.

0: Aitu FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matrikani. Mauvo alama lote tamada imaitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ile katono itanga. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Saa nyanya uneta wa Baitu kwanzia ya ukuveni tawa Alex Motoa. Ngwataneo ya Teresia Mama Takitale Vandhi ya Kenya ya Kenan nienda muvya witi wiki zia sionde siya kuatea na kusia uwa Ebola ni siya tiwa nikana kusia kwenye kakwatu linyutu wa uo kwa chane na mwandiki mwenye ngwataneo Iseth Panyako ya wetakana moloto ulona nenganiwe ni kundia witi ndionde yulu wakukitanwa kwa uwa uwa Ebola na kumbu kwa mawangi nonginya watiwe nikana kusie ya kunyeka kwa wawusu. Mwe wakana kamwe ni wedhu wa wiki tuwe chone cha skulu wa musingi wakilioni umbunge kana wakile mbone ulawi wadine ya Nzombe Mwetika kilioni umbunge cha kitu cha umiloni wa sua kaundine ya kitu mvuwani kwa tenia na munini wa kivu wa kisio cha Kavingo ulani mulati ya Kilonzo vila wataka nasia na siya skulu usu wa Kilemboni ni siyo siwie kana kaya choni kiu na tina makuna livoti kula kwa mafisa mavolisi mudhia wacheni chata wa Mbaitu mvuwa su na nge mainge ni idhwa ndio nengelea sionga masa kenda okuanzia ya kuve mevo meokonya nzama ya kulunga metuwe na kukitana na ulosani ya ESCC kufia hitheka mauvo makana ndithi tuwe yose matambia mafisa maemevya kivyokanyo ya silikali alame ukuranywa na maundo maolosani enendi ma isiyo siya nguku na kase na mawithi uluko mwingi ya yulu kwika ila mafia kusovia nyamusi ya kithekani uvunge wa mwingi wase matambia mametuki na kukudhwa nzo ile ila siyo ni isu na siende na kumanya masia na kuikia madhayumo mwisioni mudhia wacheni chata wa Mbaitu sakenda yukwata mavo wasu na ngema ingi kwanze yukufi neta wa Alex Motoa
0: Baitu FM nyumba ya mavo
1: Radio Nambe Mwe Baitu FM
3: kwa mavo mame tuki na maikiku na utu kunie simu kwisila nambani i noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utume utumani nambani i ile ile kenda ile itano mavo asuniti umamulika dhini wacheni chata wa Mbaitu na mavo kwa ukuvi Baitu FM kwa mavo makuikika.

kwa jina Lady Jackson tunaruhusu pasa tu pia tukiingia kwenye sekta hiyo ni zaidi eh. Yuko alikuwa jamaa mkenya kabisa kabisa eh. Hapa pia yuko mtangazaji alafu ya Mungu mengi jamaa anasemekana alikufa kutokana na food poisoning eh. Akiwa amelazwa hospitali ya Kenyatta Nairobi. But Jim Jay is 1990 somewhere.

kuja pia kuzana isu ya kule dongo kundu, kule dongo kundu. Kupia registeri zingine wazinakaa, yini isu za jamba. Chukama, isu kama isu ushisha piwa na mtu na kuambia eti unazestia watu wanaongea na hawaoni. Unachapwa na mtu na haumuoni. Unasikia watu wanaongelelea suri fulani ukiangalia hawaoni. Unasikia watu wanakimbia na hawaoni. Suri za mizimu sijui. Kama ushisha piwa suri kama isu. Suri. Inaonekana ni za ukweli kabisa manake kule Mombasa zimeangaisha watu wali hadi KPA wametumia hela nyingi sana kushughulikia hii maneno lakini atakula kuchapia naingia kwenye sekitawa mimi na shoda moto kijana mzee mtanashati ni kijana barubaru tetla mjini mtu natubenga mbengani aniambia pozi fulai tuko mofa ya depi kubwa kijana mzee watu nazuyo kandiza wajia kaunti kundani kabisa rubeka kanini nambia biko mtu aita lalikzombua kandiza mendo ni mwika maziva mwuse mwvena nambia kijana mzee kandiza zai kumaziva kundani pozi fulai ta niko mwuse kawa kidiokoa yee watu wa maniwa kuna matharau mingi sikia ujama wa maniwa nasema hati tukose kucheza UEFA Champions League kwani zizi ni wa mama Chelsea kwani niko mwuse kana ongei Voyage, yo, tu manio.

Auta kivuti na makete Zwa yungudani pia Mutisengu kwa kadana Kuna pia mkundu wa mkuka Yewe Nasema pande za mazi Pia yukundani nito mkundu wa mkuka Karuka David Weza pande za kitengila tuko ndani Jasumu tabi wa kanyonyo Kuna pia filisa wa mwafri wa kanona Kuna kabisa Kuna pia filisa wa mwafri wa kanona Kuna pia filisa wa mwafri wa kanona

kuna vam tusaini kwa ni 26 minutes of pause Zupiyama tuko kwenye second hour ya pause place So kule maeneo ya Ndungu Kundu, kule maeneo ya Ndungu Kundu, kule ni Mombasani maeneo ya Likoni Inasemekana kuna madai ya kwamba Kenya Ports Authority ni hii wizara ya ports wametumia over 1 million ku relocate traditional shrines. Yani hizo ni zile shrines tunaweza zida inaitwa hekalu ama ni madhabahu na huwa zinaitwa hizi shrines. Yani mahali kulikuwa kunaenda watu wanaenda kule kuabudu. Hizo ni vitu za kitambo, hizo zilikuwa zinafanywa na wazee. Wanaenda pale kutoa sacrifices, kufanya ibada zao kule. Labda wanataka mvua inyeshe, vitu kama hizo. Wanaenda pale wanafanya sacrifice of pale na alafu chenye wanatafuta kinafanyika, right? So kuna maneno ya Ndungu Kundu kule Mombasa, inasemekana Kenya Ports Authority wamelazimika kutumia over 1 million. Hiyo ni madai, nasema wametumia over 1 million kuhamisha mizimu. Yani kama ushisikia ukichapiwa zuri na hao watu wa zamani wanakuambia vitu kama hizo zilikuwa zinafanyika, unapata mnaenda mnaacha chakula pale na mnaamini zitakuja kukuliwa, zingine mnaacha pale mnapata zishakuliwa, ama labda wanakuja nyumbani mnawekea chakula mnapata washakula, right, na wanaenda lakini hamuwaoni. Sasa inasemekana kule Ndungu Kundu mali kumejengwa ile EPZ ya kule Ndungu Kundu. Watu wamekuwa wakilalamika sana, wanasikia vitu kama hizo zina happen wanasikia watu wanaongea, wengine wanawakimbiza, wengine wanapiwa, lakini sasa ukapata sasa wana namna hawaelewi hizi vitu nini. So inasemekana KPA imebidi watafute waganga wamalipa 1 million Kenya shillings wahamishe hiyo mizimu pale, kulingana na mojopo ya wenye ulikuwa wamepewa hiyo kazi jodwa wana hiyo ita daktari na ni waganga. Wewe unasikia mtu anasema daktari ni mganga, anaitwa Mgandi Kalinga. Mgandi Kalinga ni mmoja wapo ya wazee wenye walikuwa wamepewa hiyo kazi ya kuhamisha hii mizimu. Hao watu huwa wanaongea na hamuwaoni, unasikia watu wanapiga zuri na hamuwaoni. Nikisema zilikuwa identified shrines za pale zikawa identified around 46, lakini sasa walifanikiwa tu kuhamisha hao watu kutoka kwa shrines 4. 42 bado hawajafanikiwa kuhamisha bado. Walihamisha tu hao watu wenye huwa wanaongea na wasikiki kutoka kwa shrines 4. 42 bado ni Ndungu Kundu kule Mombasa. Wasiwe na angaisho pale.

Unasikia watu awa. She's on the regal, I'm saying. Ayo anapiga story kai inje ya kibanda yako hapo. Fanya biashara watu unasikia wanaongea hapo inje ya kibanda yako awaoni. Wanaongea kwa duka yako tu wanasikia wanaongea awaoni. Just get story kama hizo. Ya watu napigua story kama hizo tunaona tu ni story za jaba, lakini ukiongea na hao watu wa zamani zamani wao waze waze kuelezea unapata yani kama kitu ilikuwa ina happen kitambo. Sasa hii inawapenia sasa story ya KPA ikanikumbusha kitambo sana back in 2022 somewhere. Hey, maeneo ya Voi, tafuta tafuta nyumba pale maeneo, kuna Voi, kuna mtaa unaitwa Sofia. Tafuta tafuta nyumba mahali inaitwa Sofia. Sasa nikapata na madam alikuwa mkamba. Nikapata nimebadilika kidogo, manake yeye anatembea naona nyumba ni mzuri, zingine hazina watu, hata hakuna moja iko na watu, ni mzuri. Nikapata na mbona nisiingie hii nyumba? Hii ni siwa wa kwanza kuingia kwa hii nyumba. Madam akaniambia hazijaachwa kwa uzuri, hazijaachwa kwa uzuri. Watu walikuwa unasikia watu wanakutandika usiku. Ushalipa rent, ushalipa, una pesa ya kuhama, lakini unatandikwa kila usiku, mgongo mgongo unatandikwa tu unatandikwa tu. Wengine anafanyia wanawake mabaya, wana rape wanawake usiku. Mwanamke ashalipa rent, hana kingine, hana pesa za kuhama, lakini kila usiku kila usiku kila usiku kila usiku ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina,

Fotolo supposed to be 1969. Hapasi jui, kama ushe ifikiri kuanzisha tu kitu yako hivi. Yani, kutu ni wewe ulipumbua kitu fulani. Yani, watu wakiona tu kitu fulani kinatumika na wasema, fulani fulani ndo wamekuja na hiyo idea, ndo wameanzisha hiyo, ndo wamevumbua. Isi kama, ushe ifikiri kuanzisha kitu ya chakwa kuangalao watu wakikiona tu wana hiyo ni fulani fulani, hiyo ilikuwa idea ya fulani fulani, hiyo ilianzishwa na fulani fulani hivi. Sasa tunaongea kuna kampuni ya kule Marekani, inaitwa Hackleon, ile kampuni ya manguo ya kule Marekani. Hii kampuni kwa kina uka, sasa hii kuna t-shirt iko mtaani inauzwa, iko mojawapo ya soko za dunia inauzwa, na hii kampuni iliona tu na I guess ilikuwa inatengenezwa wanaume, ikaona yenyewe wanaume na usafi kidogo, kuna tafash, kuna moshi kili, maneno ya wanaume wanavalia nguo siku moja na alafu wanavua siku mbili, wanavua hii maneno wanaume wengi hawawezi. So hii kampuni ikakuja na t-shirt brand yake sokoni inaitwa Hackshirt V5.0. Hackshirt V5.0. Sasa hiyo t-shirt imetengenezwa na hiyo kampuni ya Hackleon. So chenye walifanya ni wakaona wakuja na idea ya kutengeneza t-shirt yenye mtu anaweza valia kwa mwezi mmoja. Mtu anavalia t-shirt mwezi mzima, na hiyo t-shirt hainguzi jasho, hiyo t-shirt haishiki uchafu, hiyo t-shirt hainuki uchafu, hiyo t-shirt hainuki jasho. Yani unaweza ipiga tu 30 days na alafu sasa unaweza ivua after 30 days, unaingiza kwa maji after 30 days na alafu inakuwa tu bado iko safi, unaweza endelea unaweza endelea nayo. Kishiti kutengenezwa na hiyo kampuni ya Hackleon, ilikuwa launched na ukas kule Marekani kule, t-shirt ya Hackshirt V5.0. Ukiangalia bei yake nikaona inacheza $79. Yo, ukiangalia vizuri si expensive vile. Si expensive vile, ukiangalia ile service takupeaje, unaweza ivalia mwezi mzima bila kufua. Si expensive, maanake hiyo ni kama 10,000 Kenyan shillings. Unanunua t-shirt moja 10,000 Kenyan shillings. Inakupea service, unaipiga mwezi mzima bila kuingiza kwa maji, bila kufua.

Tengenezwa na kampuni ya kutoka kule Marekani, ilikuwa lounge ya ushikuwa na idea ya kuanzisha kitu cha kwako kama hicho, angalau ukitumia unasema hii ilikuwa idea ya fulani fulani, ndio kaleta hiyo. Manake hiyo ni t-shirt unaweza valia mwezi mzima na usivue, alafu bado hainuki, hainuki uchafu, hainuki jasho, watu wakiangalia tu iko fiti, iko bomba. Anyway, yoni ya kule zi ya ukugwetu mtuane tuwa Rosa Mutizo. Azende zena kuna unasema bado kwenye sekenda tuko kimoja nevi kababa.

design kwa mmoja wapo ya wajanja, kwa mmoja wapo ya wajanja, ile tamu unafanya payments, unafanya malipo ya kwako pale vile, make sure hujakatwa hela zozote, maana saa hii wajanja wanajua, yani unalipa bills za kwako na hii maneno ya transaction cost huiongelelei kabisa kabisa, maana yake haujuani nayo. Wajanja siku hizi hawajuani na hii maneno ya transaction cost, eti una uko tu pale umeshare gram kabla nitume dhao nilipe bili ya dhao nitakatwa pesa ngapi. Wajanja hawaongelelei hiyo maneno, maana yake wanalipa bills wakitumia account ya KCB Bank, na kile tamu unalipa ya bills za kwako pale vile ukitumia KCB Bank, hakuna pesa unakatwa kama transaction cost, unalipa direct. Kama ni token za stima unanunua, unalipa direct, token za kwako zinaingia asap, na alafu hakuna pesa unakatwa pale vile. Pia zero peke yake, kama unataka kulipa KRA, yani unalipa tax za kwako pale kwa KRA, na alafu hakuna maneno ya transaction cost. Kama unalipa 5000 inaenda tu 5000, maneno ya transaction cost eti nilikatwa kama service fee. Hapana, hiyo maneno hapana, hiyo maneno haipo. Unalipa tu kama ni bili ya 5000 unalipa 5000, kama ni bili ya 300 unalipa 300, kama ni bili ya 10000 unalipa tu 10000, na hiyo transaction cost hakuna mtu anainguza kabisa. Yani pesa zenye zinatoka kwa account yako ya KCB ni zile pesa tu unalipa. Kama unalipa bili yako ya 800, pesa zenye zinatoka kwa account yako ni 800 peke yake. Hiyo inafanyika kama unalipa direct kutoka kwa account yako ya KCB hadi mali unatafuta service. Unatafuta service kwa idara za serikali kama KPLC, kama KRA na hizo zingine. Yani unalipa tu, na alafu transaction cost au katu. Unalipa direct kutoka kwa account yako ya KCB Bank. Na pia ile time unalipa bili za kwako ukitumia ile paybill ya KCB Bank ambayo ni 522533, pia hiyo hakuna kitu unakatwa kabisa. Unalipa hapo na alafu transaction cost inakuwa ni zero kabisa. Unake KCB wanatujali, very simple. Make sure kwanza wewe ni customer wa KCB Bank, kuwa na account yako pale, kuwa una deposit pesa zako pale, ama biashara zako ukipiga biashara zako kwako pesa zinatumwa pale, ama pia kama umeajiriwa mshahara yako inapita pale, alafu inakuwa bomba tena zaidi. So unahitajika tu register kwa KCB Mobile Banking. Kama uko registered pale, make sure kwa smartphone yako kwako uko na ile app ya KCB Mobile app. Kama uko na hiyo app ya KCB Bank, yako tu ni kunguza. Ukishainguza itafunguka ulogin. Ukisha login utaona tu wamekuletea bills. Ukinguza tu pale kwa bills, kako kae kuna katajileta hapo juu kwa QS, long as ume login. Ukiona tu kako wapo bills, nguza bills, enda kwa bills and utilities, na alafu fuata maagizo pale, lipa bili ya kwako, na alafu inakuwa fiti, inakuwa bomba tena zaidi. Lakini pia kama hauna smartphone

Kuna President William Ruto, Kalonzo Musyoka, Fred Matiang'i yuko pale, pia Edwin Sifuna yuko pale, kuna Fred Matiang'i, David Maraga, kuna Martha Karua pia, amesema yuko pale pia. Kuna mwingine wa kutoka pale Kitui anaitwa Samuel Kalua pia yuko pale ndani. Kuna watu kadhaa lakini kuna wengine pia wajulikani lakini wako na ubaya, wamejaa ngori tena zaidi, yani wamejaa ngori kuliko wenyewe wanajulikana. Sasa kuna jamaa alikuwa KDF ofisa, alikuwa afisa wa KDF na sasa yeye amesema atakuwa anawania kiti cha urais kabisa, anaitwa Patrick Osoi. Patrick Osoi ameambia Aliko Dangote yeye asijaribu kuanzisha ile refinery company anataka kuanzisha kule maeneo ya Lamu, manake yeye 2027 akishakula kishakula tu kiapo hivi kama rais wa Kenya, atakuwa anamvurusha anamrudisha kwao Nigeria. Kama unamjua huyu Patrick Osoi, yeye tayari anajiona akikula kiapo ya urais kabisa next year. Tayari kishaanza kupanga mipango ya kuvurusha watu kama akina Aliko Dangote warudishe kwao Nigeria. Sio kama unawafahamu, yeye anajiona kabisa kesha kula kiapo ya kuwa rais.

0: FM. Maugo alama tubikiye. Maugo matwikani. Maugo alama lote tema na imaitu. Maugo alatuoniye. Baitu FM. Mbengo kenda na ili katono itangu. Maugo kwa ukuwe.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Sakenda uneta wa Mbaitu kwanzia ya ukuwe neta wa Alex Mutua. Chama cha ODM ne chawe takana mutungu wacho Oburu Oginga. Edo haivute wakuma sivitale inulei dhitu ikuata uiti kui umunde kana mudhenyane wa une. Uni kuatiani ya na muandiki mwenene wa chama ki cha ODM Wandu Catherine Omanyo. Na ula watu la mutia andwala medhitwe manye chanze kesi ya kana Oburu nunatiwe nidhayo. Ngaleko ya Linda Mwananchi ni yolota Pauline Njoroge. Kwitho wa mwenene wa maundu mame kumukanilie kote nangu watanio ii iwete itambi ii. Ya mwakata wa mawende kithio alama na vikia ni wendhenu wa kikalo changu watanio ii. Kila kitu iwe kwe mwenyane weyo mwandu Njoroge edhu wa ayunga mia maundu onde. Meo kwenye kampeini siangu watanio ii ndhene wa isio sikifadho kanyo. Mwenini wa presidente Kithure Kindiki ni wenda muvuya wa Mayela. Kutumia nzia siya matuko asia mikumukanilie. Kotezi ya kulunga metuo ya vungwa. Nikana medhwe meanuma kwekua tuandhini wa kwa ili andhi ya Kenya. Enani andhini wa umbano wa kuvindua metuo ya vungwa vailovi. Kideki ni waweta kanansi ya siya matu kwa asia mekumuka nili. Ni mwe katikati wa mawalanyo ma kwa ili andhi no. Na mwe wakana kamweka kavisi ni wedhu wa wekitwe. Choni kimwe cha sukulu wa musingi wa Kilimboni wa dini ya Zombe. Mwete kakilioni mbunge cha kitu cha umiloni wasua. Mvuwama ikithua ni munini wakivu wa kivalo kenini cha Kavengo. Mulati ya Kilonzo. Na valawa weta kana siya nasi ya sukulusu. Nesiosi uye kana kajia mdhene wa jima ya chokeu. Mudhia wa cheni cha tawa Mbaitu saa kumi. Ni mulikila na cheni kingi cha tawa Mbaitu kwanzia ya uliku. Neta wa Alex Mutua.
0: Baitu FM. Nyumba ya Maungu.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
3: Kwa Maungu mame tuki na maikiku. Na otu kunie simu kuisila nambani i. Noti muonza imwe noti. Dhandatu itatu. Dhandatu muonza. Dhandatu inya. Kana noti muonza itatu imwe. Noti inya. Dhandatu dhandatu. Inya muonza. Kana otu meutuma ni nambani i. Ile ile kenda ile itano. Maungu asunite umamulika. Dhini wacheni chata wa Mbaitu. Na Maungu kwa ukuvi. Baitu FM kwa Maungu makuikika.

0: Bengi wa KCB withia wa ugusuwa neta munawa mwithu KCR utiko na mudanya. Nicho kitumi UKCB ikwata ya wala nyumweo wa common sense. Ulao ugusuwe ya mbesa kwesela lipa na KCB. Yuma undo nilaisi, nondo tuesuwe ya kila silingi kuvika kengotole, nondo weva salon, shopping, lunch, chai, ngale katewa sendu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana *522#. Sove ya mbesa kwa kuwevea sendu emwe kwa emwe kuma account ni yaku mbesa siya kuita utila kwesila kondo kivadho kanyo. Lipa na KCB, kulipa ni isi, secure na free. Na kwa uvombe yange idu KCB kilungu cha amoka na mbaito kila saa kumina ilengi nyasa inyasi ya kwacha mbaito FM ando maito dhayo wito.
1: Kilungu cha wima wa mwii
2: wa musia mwithu kisi ya nina ukedhi anana udho cha kilungu ni cha wima wa mwii nita wambite uambua umu mdhe itu nini ya kanza ya ivu ila ingi isi kieta gastric cancer. Kanza ya ivu yuma na nanguta seivu kwithu wa sina cells ya nite undu utakueleka cells ya nambola na maona nyomo uwu unwa makuwe vinda yasa kuisa kuyumilia kwa kwitha matonya kuonekana atamadhina maivu amwema maona nyoma kanza ya ivu ni vamwena kiungu ya chakila ivinda kuimba nyevu kwekalo yewo vunite chale chaivu kuimba ni ngona kutavika kwa mwani kumelia kwasi ya wito mwini kwekalo yewo we muno na kutavika ndaka mekana kweka chokiu nikana kuwala mwisi wa kukwata ni kanza ya ivu elite kweka maundua iva dhane na kunywa sikala ya balanced diet iva dhane na kuyamunyo mwingi na maliuma yetu ya kutumia sindusi ya kumasi ya maikadhuke ikalao yika mazoezi edhe wani with ya wana H. pylori ikalao ikwata uiti mando te edhe wanda kitali wedhe wana madhina maivu kwa ivinda yasa na mono yelao kwasi ya wito kana ukuwa kumanyika kwa kanza ya ivutene na kutangie dhayo waku manyamu iwaku no yosa matambia yelo kuiwa utaende nesa mudhia wa kilungu cha wima wa mwi nitawambitha wambua tiwanesa.
1: Kie kilungu cha wima wa mwi
3: bani kwa tambua bani kwa
4: kasele katune katune vagwa nondo wako nengelea nelua

0: FM.
1: Mana kukateli na liya moyo kwa paoke.
0: Maito FM and Maito Diary.
2: Makamidi te amkichishwe.
3: Ni mauta oma mwemi na makamidhi.
4: Kwa masitwa ni tawa Wilson Mutinda nduku mama kamidhi. Ni mutalamu wa wemi. Umondi ni endo nene yoluwa uwangu kwa atama na namine uetawa nematodes. Nematodes ni tulinotu nini tuetha amu thangani. Na totu mami ya kinana ya mbeya kuimba matutu matutu. Na inama ya kwa atwa ni nematodes ino with ya ina kwasa liu na kiwi mudhangani kusio kwa with ya kinana ki ni chambi yoti na na zina siya undo violate ni kanamu emi ata one kukita na nematodes ni violate on range mudhangani na ndawa siya bio nematodes ilasi na mwarubaini ta nimbesidin tawa ilasi ikisobe eto na mwarubaini sitha asi nzio na veingi sita wa imida cropreed sitha asi onzio muemi eki ya mudhangani ukethi ya nematodes ini siadhela
2: umakamidi kea mkichishwe umakamidi
3: mei mauta oma muemi.

0: Hello,
1: yes, sir. Thank you. All right.
2: I'm going to go to the computer. Kuna pesa mwalikilele ndiye nuka mosewa chela makaongi ni mitaboni ndo mwakuma ngunga ndo mwapesa katine mkolojiwa kwa ndamba mwalikilonji mwakatoto na mtoto wa kivalme kapombo kanguwa ni kapendo kimangwa na mzela kaumo ni mbenga mbenga ni iti ima ndo ni hivi ya mzoka kambo nifesu ya kanga mpole karo kando viti mwa konje ni mwekali pili skedo kwa machinga karo kando viti simiyo kangole ni pale pale unika atala njoli njoli mezo kimakutano mamu ngalaka mwana mbuwa kampanya nsos katini po pembu tira mkulambu kwa mdengi ya rini jare miyango leni kale kimarezi kwa kiyomo na njoze wa ipanga kitoni na njoze bati wa kamu gongo na wote wakaya kwenye mitambo
1: wazi wazi mbitu fimu
3: hege bello
1: yuju
3: kani mwana mwana mwana kinyala mse
1: kabisa
3: yuwa mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana
1: mwana
3: mwana mwana mwana.
1: Yes. Savi, mbaitu film?
4: Yana mzee.
1: Kabisa.
4: Yana barubaru.
1: Iyo design.
4: Watu la mjini Nairobi.
1: Ivo, ivo.
4: Watu mwana polo mbalo kambo tela. Ekeni mandi jegi lungu dete mina emwe.
1: Yes, yes.
4: Maindia broren. Kuna mtuwa mnyogi, kuna mangreti mweni, kuna magi majuzi. Kuna chama nikeni katunga, kuna niko utamacha. Sila kusahau na peke ndi mwende uta kambo. Kuna Juliana wayo baba dogo. Kuna mweni kimangu na kani kijimani. Sila kusahau na Samuel Munyao na wale wengine, bila kusahau na Joseph Chalo Kanyu Mzito na Mutuku Kingola. Wote watulie hapo.
1: Wazi, hello mbutu film. Yes, yes sir.
5: Zahomo ndo kutoka kifo mwingi. Ajawa kaitani.
1: Yes.
5: Uje mudia pata za mtu wa kombe. Aliku mwili anakana jita. Tuko katika pata za jita. Lati malofa pata za maleoni.
1: Hello.
5: Mama mwende pata za jolungwa. Ojode akizama inangotewa na za mamu ondo wate wa kaitani.
1: I serve him, but of him.
6: Waya dan.
1: Waya.
6: Ni aje?
1: Popoa.
6: Ofiti
1: kabisa
6: so iko aire aire na bandika bonga na patience mwende kutoka kambo.
1: Alright,
6: wacha hawa ni waeke ndani ya mitambo.
1: Yes,
6: kuna Catherine Mutai Machakos. Jeni mwende Malioni, Mweni Kizimani, Fit Machakos Prison, Mwikiva Mwingita Kili Mawi, Tondi wa Munyu, Keni Katunga, William Kituka, kuna Simon Kilele, Siku wa Bunch, Jose Mtazi, Katumbeani, Kajomzito, Ivan Skidero na Kapin Popa. Last dance.
1: Yes.
6: Situ kutane kesho inshallah. Patience mwende utakambo.
1: Wazi wazi.

0: mtanashati yale kijana barubaru tatu la mjini yo design yo designer 0700925925 na 0733925925 na big up nani 0700925925 na 0733925925 big up bongia kwako ile mbito film.
1: Hello.
0: Yes.
1: Wada kijana mzee.
0: Ni wewe unaweza vitu wewe.
1: Na kwa ni voi.
0: Eh.
1: Ni wa Kikondeni.
0: Okay.
1: Aya kadunga mulingana katukambia ni William kitoka vile mashaka sikiza nje ni muende malioni nje ni sisi hata wasema ni kelele. Muli mushwa kama mutanda ngui mutisa sande mwaja gangundo chalokeke ka muongo mutinda kakulu ni jote mwanzia na landlord utaguloti mwasya mutinda ngoleni muta utawala chomela miwa ni Stephen Kailongo sande wamuno na wamboi kaingi tawite Stephen Kailongo na ndema yekalende ni wapo shisha mbaito
0: wazi mbaito film

0: Hello, Bible FM.
1: Yes, yes, sir.
0: Ukwaje, Dan.
1: Niko fiti.
0: Simi watangolan masi.
1: Eh.
0: Show yuko fiti.
1: Right.
0: Just, siwacha hawa wakaya ndani ya show.
1: Yeah.
0: Maendia Suzi.
1: Eh.
0: Kuna mwala lo atuwa kwa atuwa mitaboni.
1: Eh.
0: Utuwa kwa chokola.
1: Eh.
0: Elizabeth Ambrose Unikatala.
1: Eh.
0: Pastor James Mackenzie Mbithi.
1: Eh.
0: Kuna Cecilia Patrick mtoto wa kifalume kamwana ambuwa Banyani Stores.
1: Eh.
0: James Montoka, kuna Mainge Faith.
1: Eh.
0: Kuna Kanjo Mzito.
1: Eh.
0: Elizabeth Barbara.
1: Eh.
0: Na wote wa Team Machakos fans, Machakos edition, wakae ndani ya show.
1: Wazi wazi, hello Mbwetu FM. Mbwetu FM, hello. La, hiyo inamua kile designer ifa. Hello Mbwetu FM. Yes.
2: Nyaje.
1: Popoa.
2: Nambonga na kapin pop.
1: Eh.
2: Embu tuko poa.
1: Alright.
2: Show ni mwecheche.
1: Eh.
2: Feje ni wabig up.
1: Wabig up.
2: Naanza na mandikiza Christina kae ndani.
1: Eh.
2: Magilena.
1: Eh.
2: Elizabeth Abra kutoka Kiangeni Moya.
1: Eh.
2: Kapenda Kimango Faith wa Kayole timu Venge ite Manzon Anu wa Kuwait.
1: Ehe.
2: Kajo Mzito Viona Kambitine Julius Mutua Kennedy Mutunga CEO.
1: Ehe.
2: Eric Munene Njeru Felistas Muhema.
1: Ehe.
2: Felistas Kadosi Fashion Mwende kutoka Kambo.
1: Ehe.
2: Jirawi ya gaye na vina Karoka David.
1: Ehe.
2: Kambadol Mwanga Aziza Kabombo Kangungani Mwene Mwikiva.
1: Ehe.
2: Dano Andaros Kinyozi Sionde wa Monyo Fade wa Machakos Prison.
1: Ehe.
2: Helen Kilungu, Jackie Mawei, Bonvenja Mwangangi, Boniface Wekanga Mpole.
1: Ehe.
2: Janet Mweni Musani, William Kituka Mpenka, Bengani, Manuenga, Jonathan Jona.
1: Ehe.
2: Abigail Job kutoka kwa Kavisi.
1: Ehe.
2: Catherine Mudei wa Machakos, Niko Kamacha Vale Vale kutoka Tala.
1: Ehe.
2: Josua Mutavi Kanyonyo, Beki Kamasinga, Mutisendu kwa Kana nimemusikia.
1: Ehe.
2: Bila kusahau na Niko Mutioko wa Kivyo. Kuna wale wengine wote.
1: Yes.
2: Nawaambia mtambo ni mbaitu. Tuko pamoja.
1: Azovi mbaitu vyo. Poli poli sana, poli sana. Hello Mbwetu FM. Hello Mbwetu FM.
3: Yeah.
1: Yes.
3: Niaje buda.
1: Popoa.
3: Uko fiti?
1: Kabisa.
3: Yeah, mimi niko fresh.
1: Ehe.
3: Unaboga na Joseph Jala kwa jo mzito utamacha.
1: Alright.
3: Maja shiro show iko fiti.
1: Ehe.
3: Ila mtani mbaitu pose play. So big up, you're so big time.
1: Asenta.
3: Na waja wakaenda ni ya show kuna Ken Katunga.
1: Ehe.
3: Kuna katika Mbeyani, Festus Ngui Kayata, Benito Masai.
1: Ehe.
3: Kuna Niko Kamacha, Dr. Sweet Peter, City Boy, Timu Venge.
1: Ehe.
3: Na Benjamin Mutua Tawaka, mwana wabuwe Baransos, kuna mwene mwiki wa Richard Masilairi, kwa vyuja kapini kubu nimemusikia.
1: Ehe.
3: Kuna Patumu na Mandazi, kuna Samuel Munya hapa ya.
1: Ehe.
3: Kuna Evans Kidero, Patient Mwende, Auta Kambu.
1: Ehe.
3: Kuna Musili Mutunga, member number one, mwene tingi tingi, Daniel Daroski, News, Daniel Mawe Mlilongo.
1: Ehe.
3: Kuna Jonathan Jono Kaboloi Makombe Mwayambo ni Venture Mwangangi MC wa Mwamo.
1: Ehe.
3: Kuna Boniface Ekanga Mpole Jose Kim William Kivoka Deno Kamose David Kababa.
1: Ehe.
3: Kuna jamaa anaitwa Alex Aito Lombuga Mbatha Matukio kwa mwana nga Mutami Boniface Mmo.
1: Ehe.
3: Kuna Peter Musilambi Shomdenge Mwala, kuna Mutua Kachokora, kuna Eric Monene Jeru.
1: Ehe.
3: Kuna Samuel Kilele, kuna Steve Ambushke Mago, kuna Jelson Molin.
1: Ehe.
3: Kuna Feyo Akayole Mutua Munyoki, kuna Karoka David, kuna Kamba Del Mary.
1: Ehe.
3: Kuna Kagushka Viyani, Cecilia Patrick, kuna Joseka Nyonyo.
1: Ehe.
3: Kuna Mwende, Mama Mwende Chulongwa.
1: Ehe.
3: Bila kusahau wazito wangu pande za Leva Kalawane Mbone alafu.
1: You.
3: Ebu nicheze ngoma ya Admiro Tibet inaitwa.
1: Ehe.
3: Gona crazy, gona crazy. Ni Joseph Chalokacho mzito utamacha. Vika bro.
1: Wazi wazi Mbwetu FM.
4: Dad.
1: Yes.
4: Mambo.
1: Poa.
4: Unene tena patini kwa mtutuni.
1: Ehe.
4: Wacha ni wabiza.
1: Iya. Yeah.
4: Grace Ndanu Kimanzi, Sinji Mumbe Cosmas, Takuli Cosmas Muyu.
1: Ehe.
4: Shadrack Julie Shadrack Musengunu Amasi.
1: Ehe.
4: Katu wa Utandiani Masi Uritha Nzao Patricia. Ehe. Mwende Kiteini Eric wa Julia.
1: Ehe.
4: Eunice Njoki Butini Eric Mutuku Ndeni.
1: Ehe.
4: Catherine Muzeu Janet Mwende Joseka Nyonyo.
1: Ehe.
4: Dan Dandros Faith Machakos Prison Kidero Kamutuanjiru Ama Kidero Kristine.
1: Ehe.
4: kanjo mzito kakushika viani keni katunga wa mo
1: ehe
4: na mafansu watu wa mbaitwa sem
1: ehe
4: bila kusahau na mwende Silia
1: ehe
4: na wale wengine wote kakina Mutunga CEO
1: ehe
4: wote wakaya ndani ya mbaitwa sem
1: wazi wazi hello mbaitwa sem
5: hello
1: yes
5: dan
1: ehe
5: habari yako
1: mzuri
5: mimi naitwa Dr. Demand
1: ehe
5: kutoka huko nyumbuni mwingi
1: alright
5: ya nikizie kanzu mzito
1: ehe
5: na vivi yangu haitwa Helen ni Mwadi Demand
1: ehe
5: sasa mama mwende Julungwa
1: ehe
5: na vivi mwingine hapa haitwa Malioni
1: ehe
5: na niweke hiyo namba yangu bwana mimi mtu wa zamani bwana nafika ingi yangu
1: imeingia leo
5: Na mzee kijana mzee.
1: Au shangi ndani na karibu sana. Hello mbe tufem.
6: Ndani.
1: Yes yes.
6: Yaje.
1: Popoa.
6: Kama na kai tanda pipeline.
1: Ehe.
6: Kitu saa hii niko nyumbani huko kwa Kawaya.
1: Ehe.
6: Sababu kwa Kawaya kila kitu iko bahari yake.
1: Ehe.
6: Tuache tumalizie nao.
1: Yes.
6: Nianze na wewe kwanza.
1: Thank you.
6: My dear Sharon akiwa hapa.
1: Ehe.
6: Mwendoa Kisopo, Mwendoa, Benson Saikoni, Pauline kwa Kawaya, Mwendoa kwa Kawaya, Mamorini kwa Kawaya, Kilo Kisopo, Amos kwa Kawaya, Derejuku, Kibuka Kinanya, Madere wote wa Bidin Saikoni na kwa Kawaya, wakae ndani wakiongeza
1: wazi wazi mbwetu fiyo poli sana 0700925925 na 0733925925 ano mbwetu fiyo
6: dan
1: yes
6: kwa aje
1: niko fiti
6: ya mimi kwa sawa
1: ehe
6: niko na fraa kama sibokola liye pata jina moja kia kutabunia wali
1: okay
6: jiweo kwa big up
1: ehe
6: mwate ni wa big up
1: ya
6: kuna Jose Potali kuna Jane kuna
1: Jane
6: kuna Jane kuna Jane kuna Neto Kayata niko kama acha
1: ehe
6: niko kachalani za mwenye kutele kazi mkito katoka mbiyani kani katuma jane kama kisembo jitenya mwanganji
1: ehe
6: niko akitio kwa pita mzulambisho peki jano pole kapindi kovu la kipili mwche kambuweza ilegele mwene injimia mwene Eric Munijero
1: ehe
6: ndaluka mwusee mbenga mbengani ndezi hili kababaka wama kakungani siwa mbushi mangu yata meki wosu wa minaje ndezi ya yatoa
1: ehe
6: asibu kanga kono mwumone njoso ya danga kitooni njoso kimu etoloni mbondi wasu ya kanga isika wa mpoto karo kandezi hili kama doli merima njuloko
1: ehe
6: mbongwa kutoa ngunga zaraka hili ya jakili mawe tolo otumone mwusee jumanga matinga MC wa mua mo
1: ehe
6: basi moja kaloleni ana kazee kondeni ite Jacob kituwa samweli mwangangi
1: ehe
6: na hale ni wakilungu na Samson ya timbezei
1: ehe
6: na mwenzi kelozi na watu wako kwetu kwa zani kisii katuke na soko moyo
1: yes
6: nidanga kangeni mkundi
1: ehe
6: wakua big up mii na hilo William kitoko utakikui masi tuko pamoja dan
1: wazi mbaitu film
7: hello dan
1: yes
7: mambo
1: poa
7: najua mangana nani
1: roda
7: ehe ni roda kutoka kaza kakai
1: ehe
7: sasa ni gote wawili watatu
1: right
7: so kandani juu umesha ingia
1: thank you
7: kuna kendo Patrick pado muna mandasi kana boni kangeni Glorious Motano Benito Masai
1: ehe
7: bila kusahau na Evans Kidero
1: ehe
7: kuna Danu wa Danos Kinyozi akiwa mungi
1: ehe
7: na mashambiki wote
1: yo
7: wakae ndani ya show
1: wazi thank you

Lafurojo, yani leo kama wewe ni girl dem, kama wewe leo ni mwanamke na yani mali umejipata umevalia bra, umevalia sindiria leo on 13th of October 2026. Mali uko kama umevalia sindiria, umevalia bra. Kusema tu kweli, tunaambiana ukweli au ujui ni nini kinaendelea. Kama umeivalia leo, tuambiane tu kweli au ujui nini kinaendelea kabisa mwanake. Leo huwa ni siku kuu ya kutovalia sindiria. Leo huwa ni siku kuu ya kutovalia sindiria. Yani leo ni siku kuu inaitwa National No Bra Day. Yani National No Bra Day ni siku ya wanawake kutembea bila kufunga sindiria. Leo ni 13th of October. Siku kuu inakuwa celebrated na kinafanya wanawake watembee bila sindiria ni kupromote awareness sababu ya kansa, to promote cancer awareness. Mozo breast cancer, na pia ni siku huwa inatumika zaidi kuchangisha pesa za kuendeleza research ya masuala ya kansa ya matiti, yani breast cancer. Hii ni siku huwa inatumika zaidi kuchangisha hela za kuendeleza research inahusiana na kansa ya matiti. Na wanawake huwa wanahimizwa zaidi siku ya leo 13th of October every year watembee bila sindiria, waache sindiria nyumbani, wapige shughuli za kwao bila are we together? So, kama umefunga hiyo tukubaliane tu vizuri, wewe haujui nini kinaendelea kabisa. Penda sana kujua nini kinaendelea kesho, jua ni nini kinafaa kuendelea kesho kutwa, penda kujua nini kinaendelea. Lakini leo ilikuwa ni National No Bra Day. Wanawake wametembea bila hiyo nini. Alafu wewe

mkuwa pamoja mesha kamaisha utaruweka nguo ndio nipita kwa kuona bondo fisa kanga mpona kwa kuona piku sema tumalizia malizia pamoja thank you eh nasema tumekuwa kimoja naitwa Elizabeth kwa ikatini akasema tumekuwa kimoja piwa kali na kuona pia sibombishi mangu ya tumekuwa pia mpoteze ndo kuwa kadhana thank you niko kama acha

0: mundume watumikie chovo cha miaka 10 kolokoloni wala wanengwa medhenya 14 ya kwicha apiri. Esther Mutinda, Chenchata Wambaitu, Mwala, County ni ya Masaku.
1: Nita Wambaitu.
2: Ula unai gavana wa kaunti ya Kitui Mwando Chache Kalukingilo ni uende Sienanda Mboka ya unena na enende na kumailesi ya Mwando Alova ni umadho kumatuika gavana wa kaunti isu etina wasakwa ni munene wa mwaka wangilile miongoni na Monza na falandhe ni wandambo kesuwa weta kana nukudhwa ya ili ya Mwando Mawiti kumandhi ya mwika mawe ya katikati wa Mwando Angi gilo atambo gile kisiuni cha Kiangwa Enzo Ila siki tuicha hithio na vala kwa oyu ikisiuni cha Mosa wadine ya kisa siki tui ruro.
1: Nita Wambaitu.
2: Omovo wangi tuomba niwe ni muandikitu wa Omovo kuma musini wakitui masimweni kana kamweka kavesi ni kethiwa kekitucho ni kimwe cha skulu wa musingi wa Kilimboni wadini ya Zombe Mwitika ndini wa Kiliombunge cha kitui cha Umiloni wa Sua Mvuani maikithuwa ni mnini wakivu wa kivalo kinini cha Kavingo unani mulati Kilonzo na valo haweta kana siya na siya skulu uno nisi uye kana kaka ye andhini wajima ya chokeu na ni kafiki ya kumwa keka ima masemweni ena mavu.
3: Sini akivu o wa kivalo cha Kavingo Mulati Kilonzo aina nano aweta kana mavikio kwa rilivoti kuma kwe mwalimu wa skulu o la watavua nisiana kana vekana keke itu choniki avala wavikia kumye mwito kwe nendi wano kutha ena mundu ae mwito kana ina kana na utena kuma vikio mako na rilivoti nekana ae kwa mbina kuma na mata mevima kemia o walaka ukenge kaka vikia kumwa choniki kia kaima na kato wakisinja polisi cha Zombe ukuni kilimbe angoto kwa mama nyinya wako
4: wata report na vile jioda kananga kidimboni pekana keki wibucho ni katezi ya ulosi yenekia nina vikabu na ene nzine mako umia na kana ni kaseo ni vedi yodhi hindi nenda kumi wakanyu mbyo kwa ndwala minatapie yesu na ningu kulia ene nzi ula wanze wisi wina mundu wake unena kana ndo mwana nako mundu nene vuu ndena yo report ino hivi kwa ofisi ni kwa wani kati manoto leza nchi na selekali na kiko kii ni kithugu cha kiko kiti cha mundu ila tu wala mundu wa mwze mbozu nuko semba na mea kwa nchi ya nulaba toone kana
3: ndimule kila na cheni chata Wambaitu kuma Zombe Kitui Chumiloni wasu akaunti ni ya Kitui masemweni.
1: Nita Wambaitu.
2: Na nzama ya kulunga metu na kukitana na ulosani ya ESCC ndiyavye the kama uvo makana ndithi tuwe yose ya matampia maki miao mafisama mevya kitha kanya silikali ala makona na uwa na maundo maulosani uni kuyana na ofisa wa maundo maki miao nzamani suye ESCC David Kiplagadito kafindane kalawa nena nandiki mamovo musieni wa Masako na Regina Mutua ni watu mbanisie mavo mbiangi
5: aine na toni wawe takana za mendi zi tuwe endesi ofisa ona umwe indi ta hizi tuwe hizi kumawe ya waya kwa wea nani nagote kuendesi ya
6: mambo ya kusema ati big fish na small fish ESCC inaangasia kufuatilia mambo ya ufisadi hiwe ni watu wadogo ama ni watu wakubwa kwa hivyo nikasema kuwa hakuna ubakuzi wowote ESCC focus yake ni kama mtu amesemekana amefanya ufisadi tunafuatilia hakuna mambo ya kusema tunafuatilia watu wadogo peke yake tunafuatilia hata wakuu wenye wanafanya kwa idara mbali
5: to ni wende ya nambe na kuwe takana zama eno ni kite mawala nyo mailuma kukitana na ulusa nina muno mevea ni kivadhuka nyo ya silikali
6: katika kufanya kazi kwa ESCC tumefocus katika mambo ya kulipa hongo katika service delivery points tumefocus pia kwa kurejesha mali ambayo imeporwa na tumefocus yetu pia ni kushirikiana na professional bodies na regulatory bodies na pia kuangalia ile miradi mikubwa kubwa yenye inatumia pesa nyingi. Hiyo ndio focus yetu ya Ethics and Corruption Commission.
5: Ndi ripoti ya Chenichata Wambaitu wa kaunti ya Masaku Regina Mutua.
1: Nita Wambaitu. Ta Wambaitu mauvo melu kwata. Nita Wambaitu.
2: Wende kuthukiesi ya cheni chata Wambaitu kiumulikila imwe kwa imwe kumava iluvi na mbewa kufosi ya uta Wambaitu. Anya mkati wa mavo alanda kumulikila. Ngota niyo ya tethesi ya mamata kitali kwenye.

0: vya wawiti wiki idhinzi ya siondhesi ya kuatia na kusia uwe bola nesia dhingelelwa. Mutongo iwa chama cha Odimo Buru Oginga kukwatiwa kuvutiwa kumasi vitali kuyo mundhe kanamu dhinyane wa une. Muvia wa majela kuendeka utumenzi ya siya matukuwane kana kunenga avungwa masomo makuvindwa metuo yo. Na ndwele ni matuwa na maumisie makuomewa ninzo ile kuwetwa kuhithuwa isolola isione siya sio mutei na nguku ila siwadine ya mumone mwingia yulo. Mudhia wa cheni chata wamba ito sakumi na umwe ni umulikila na cheni kingi chata wamba ito kwanze yukufi. Nitawa Alex Mutua.
1: Baitu FM, nyumba ya mauvu.
2: Radio Nambe Mwe, Baitu FM.
3: Kwa mauvu mame tuki na maikiku, na utu kuniesi mkwisi la nambani ii, noti muonza imwe noti, dhandhatu itatu, dhandhatu muonza, dhandhatu ina, kana noti muonza itatu imwe, noti ina, dhandhatu dhandhatu, ina muonza, kana utu meutuma ni nambani ii, ile ile kenda ile itano. Mauvu asuni tu umamulika, dhini wacheni chata awa mbaitu, na mauvu kwa ukuvi, Baitu FM kwa mauvu makuikika.
4: Kediana kiene kilingu chamba itondo nyo netawa anitandanu enendela mati yawe ya mbewe vindayo ya kudhumu yawe ya mbewe utemaye kwa tilo vya siosi ya ukuone kwenye ndese kima dhayo takuwa mbeise vya sala katewa mondo wangi one kwenye nana ukune kili ulawe kiwene kundia Sanlam Alliance Retirement Bench ulawe ananise kilingu cha miongo tano na itoto yuluwa ya na chene nde alama ati yawe ya tene patume ya ilovia ilama yete dala kilingu cha miongo lina zanda toto yuluwa ya na mosye ilovia siosi yonde ukune kili uwe ngini wana nisia ilovia ila itume ya wake lama danyame sine mbinge nisio ituma enende inge matayambe sisi ya kutume ya vinda ni okete na kwa mavo wange mando nyote kwa tiani ya naandiki maito mama uvo
5: tuweli kamba ito ndo nyo isio ni siya mwingine vasa ukone wangu ni vala ivanda ni siya mboka kilo cha kitungu cha dhobu wakati wa slingi miongo mwanza na slingi miongo kenda makovisi madhoe tu wakati wa slingi ya naema na miongo etano nginya slingi maana ili kreti cha nyanya kithoe tu na slingi ngilile na maana nyanya vala siya kuatwa itano kwa slingi miongo ili ndo ya malu ya kilo iko miyadha wana slingi ngilile mwana maana na shuvala kilo cha dhimo na slingi ya naema na miongo etatu vakato mbethe kithoe tu inya kwa slingi ya na kitembe cha mayu kithoe tu na slingi ngilile mwana maana atano vala kilo cha melo ni kithimedu na slingi miongo etano tuwelika soko ni wangu kunzo koloka na nzamba nenesi ya kuthinza hithoe tu kati wa slingi ngilile mwana ya na slingi ngilile mwana maana atano miyo maya mwela ya dhobu kwa mbeye slingi maana nyanya zamba na mwela mwika wakati katini kwa mbeye slingi maana mwanza balatu kukutua kwea tuthoe tuwe kati wa slingi maana na mamiongo etano na slingi maana dhanza tu ngili vote ya kilingu chamba ito ndonyuva soko ni wangu ni ole kili mbunge nisa mwingia katini ka undine ya kitui ni tawaro zumwangangi
6: ne mba ito ndonyo mwende tu ito nela soko ni wakadonzweni ulawe sabuka undine ya makweni na tui mulika madhawa mungu soko ni uku yomonde mwela wangu kunote sawakuma silingi maana dhanda tu vika silingi maana kenda valanzo kolo ilana nesiyote sawakuma silingi maana mwanza kwa vika silingi ngilio mwena maana atatu kasuika mwena na mwena kwa utasawa kwa silingi ya na imwe na ikumi kwa vika ya na imwe na miongwele valatu suitwa maya na tutute sawa kwa silingi maana atatu kwa vika silingi maana na nganga pea nesiyote sawa kwa silingi ngili idatu ilanini na ilana nesiyote sawa kwa silingi ngili dhandatu ngei reporti amba itundundu kumaso kwa ni wakabonzweni kauntini ya makweni ninye Daniel Kituko wa Mutinda.
7: Umundi tuikuni kila madho wa maindo soko ni wawamonyo sub county ni ya mwala kalasinga yetesawa katika tuwa slingi ngili miongo nyanya na slingi ngili ya na yemwe mwambese ya kuima yetewa katika tuwa slingi ngili miongo itano na slingi ngili miongo dhanda tu siya kufundi siya kuima sitesawa katika tuwa slingi ngili miongo itatu na slingi ngili miongo kama uliki yetesawa katika tuwa slingi ngili miongo ili na slingi ngili miongo ili na itano vala mwambenga ikutesawa katika tuwa slingi ngili miongo itatu na itano na slingi ngili miongo ina kama ulikani inaangike tesawa katika tuwa slingi ngili ikumi na nyanya na slingi ngili miongo ili ndewa itewa katika tuwa slingi ngili miongo ili na slingi ngili miongo ili na ili mbaika itewa katika tuwa slingi ngili itano na slingi ngili inyanya kavalika kamine ite kwa iwa ketesawa katika tuwa slingi ngili inyanya na slingi ngili itano na tuthenge tuwa mianetu itewa katika tuwa slingi ngili itatu na slingi ngili itano ingoe yume itesawa katika tuwa slingi ngili mwanza na slingi ngili kenda

0: Walai ngui ikayote sawa katikati wa silingi ngili ikumi na silingi ngili ikumi na ile. Ngaliko ni amboka kitungu kitesawa kilo silingi miongo nyanya, karot kuambia silingi miongo itano. Wala imwe ikutesawa silingi ikumi, manyanya kilo ni msilingi miongo dhandatu, malume tewa kuambia silingi miongo itano, hoho kuambia silingi itano. Dania silingi ikumi, sukuma, managu, mchicha katikati wa silingi ikumi na silingi miongo ile. Mama kofisi maitewa kuambia silingi miongo itano. Na kuambata. Ilipote ya kilungu chamba itundu nyukuma sokoni wa Wamunyo sub county ni Amwala county ni Masaku. Nitawa Esther Mutinda.
1: Sokoni watala umundhe utandithia tuyambia na ukunikila madhawa mamba nguku. Nikananza amba nene yate wakati ya reo silingi gile muna mana ana. Kufika silingi gile muna mana atano. Mwela munene uitwa silingi mana nana. Kufika silingi gile muna mana ele. Tusamba atuwa ya nia. Tuatwa silingi mana keenda. Kufika silingi gile muna mana ele. Miela menini. Itwa silingi mana nana. Kufika silingi gile emwe. Tuikila nilia sokoni wa mbambeke nikanambo somudemba waka yelo. Siate wakilo silingi ya nadhimuna miongo dhanda tu. Madhuku kilo cha teo silingi miongo dhanda tu, mfika silingi miongo mwanza. Kilo cha mbemba cha teo sikari ya teo silingi miongo itano, mfika silingi miongo itano na itano. Wimbi kilo cha teo silingi ya nadhimuna miongo nana. Zumbumu kilo cha teo silingi ya nadhimuna miongo itatu. Kasuku kwa nzonzio, kata ukuma silingi ya nadhimwe, mfika silingi mana ele. Gili voti amba ito ndo njuku mabaso kone watala, sabu kaundini ya matongolo kaundini ya Masaku. Nita wadani ele, uambaluka.
2: Utandithia wendo mwanzi wisokoni wakadhiani na wala mwenini kuma ngili miongo lina ina weyayulu yuma katika miongo tatu na itano na ngili miongo tatu anana ngombe ya mwoma ya iye yuma katika tu ngili miongo na itano na ngili miongo tano mwoma kikamba yuma katika tu ngili miongo tatu na itano na ngili miongo na dewa ya ngasia yuma ngili miongo tatu na itano dewa ya meania yuma katika tu ngili miongo na ngili miongo na itano dewa nini yuma silingi ngili miongo lina ina mazawa mambu ina wame ilita umbo inene ya mwoma yuma katika tu ngili kenda na ngili kumbi kavalika kayuma katika tu ngili tano na mana tano na ngili tanda tu katenge kangasi kayuma ngili kumi nemwe wala dengenene kuma katika tu ngili kumi na nana na ngili miongo elimu. Tukuni kila mazawa mama londu mwate yuma ngili tano. Ndume ya mene yuma ngili nanya. Ndume nene yuma ngili kumineinya. Wala kitulu mkanini kekuma silingi ngilinya. Mazawa mama kunzamba yuma ngili umwe mana tano. Mwelo yuma katira silingi mana tanda tuta mana mwanza. Wala tusui tukuma katira mana ili na miongo tano. Na silingi mana tatu na miongo tano. Diripoti ya kilungicha amba itundunyu. Kuma sokuwa ni windu wakathiani waka untini ya Masaku. Regina Mutua.
3: Baito ndono kuma ndono ya mboka na matunda ya kithimani stenji ila ilalone mwenene wa kuma vika kuingarisa sambuka ondi ni yata madha wakwe mwende maileta uo tondo umotandithia uo wa mboka ukotua elesia
4: masira ya wane kane grass matha ito kumi ya ba kithimani stenji madha wama uo mwende ma mboka maileta uo watanara ni kila ni silingi 35 bata nati ni mwese nene silingi 50 tatu 50 tatu ni manyanya kelechi ngilizi na maana tanda tu kitungu kilo silingi 50 mbemba ni ambato liyana mayo ni kumina ili liyana mayo mende na atutu mbao ananasi ili mwa liyana maliwe kunia ngilizi tanda tu na maana nyanya ndo nene ngilizi mwe na maana tano ndo nini ni silingi maana tatu
3: gilivote amba itu ndono kuma ndono ya mboka na matunda kithimani stenji lalo ni mwenene wa kuma vika kuingarisa samka ondine ya tango Vincent Prosper Madhaka.
5: Utandizi ya soko ni wasombe ula wadi ni wasombe mwiteka kitui cha melone wasu akaunti na kitui. Madha wa masi ndo meileta uu mundi kilo cha maluchu makatoa silingi miongo nyanya na silingi miongo kenda. Walangu nye kuma katoa silingi ngili tano mana dhandatu na silingi ngili dhandatu. Manyanya mu makatoa silingi ngili umwe na ngili umwe na mana atano kileti. Wala ana meo kwa ato silingi miongo ele kitungu chuma kilo katoa silingi miongo nyanya na silingi ya na. Wala neti ya kitungu ikuma katoa silingi ngili itatu na silingi ngili na ndoto na maana mwanzi na kilo sia neti makofi suma katoa silingi ya nemo na miongo ya tano silingi maana ele karot suma katoa silingi miongo nyanya silingi ya na kilo kimwe itatu suma silingi miongo ila nini nemwene na silingi ya kumi dani itatu suma silingi miongo ila nemo yuma silingi ya kumi bemba itatu suma silingi miongo ya tano delivu watu ya kilungu chambe tundonjo kuma soko ni wasombe kitu icho milo ni wasu akaunti na kitu kitui masemweni
6: tui likasoko ni waka muwongo ngalikosia mwingi tui ambia na mbui tuvalika tunini tudhowe tukati wa silingi ngilinja na silingi ngili itano na maana tano mbaika muika wakati katika kwa kuambia silingi ngili itano na maana dhanza tu binya silingi ngili dhanza tu na maana nyanya nyo maya mbui ni kuambia silingi ngili nyanya ginya silingi ngili kumi na maana tano zenge muika wakati katika kwa kuambia silingi ngili dhanza tu na maana tano ginya silingi ngili nyanya valanzi ungesia nyama siya kudhenza hidhowe tukuambia silingi ngili kumi ginya silingi ngili kumi na itano tui likachuu ni changombe tusalutua kuhithia tu doito kwambia silingi ngili miongo tatu bala tumoli tunini twadho wakati wa silingi ngili miongo ile na 5 nginya silingi miongo tatu na 5 moyi moyi kwa kati kati ni kwambia silingi ngili miongo na nginya silingi ngili miongo 5 nyoma ya ngombe hizo ito kwambia silingi ngili miongo 5 na 5 za usia kuvundi sia kuima hizo ito kwambia silingi ngili miongo 5 ngili vote ya kilungu cha mbai tundo nyuva soko ni wakamu uongo like liombunge ni za mwingia ilune kaunti ya ketu ni tawaros mwangangi
7: nandini wakoni wa kilovia ni kanando lemwe ya ndi Amerika ikuwa na kwa silingi ya naimwe miongweli na kenda katuno monda imwe Stanley Point ikuwa na kwa silingi ya naimwe miongwe monda na imwe katuno dhandatu inya Euro ikuwa na kwa silingi ya naimwe miongwe na nitano katuno noti noti South Africa Rand ikuwa na kwa silingi monda katuno nyanya inya silingi wa ndi ya Kenya wisa nano la ndi ya Uganda ikuwa na kwa silingi miongwe tatu na ili katuno noti itatu oinge silingi wa ndi ya Kenya wisa nano la ndi ya Tanzania ikuwa na kwa silingi miongweli katuno itatu itano ngili vote kwa na kilovia kuma vamuse ni munene wa ilovi neto wa Florence Muyadhi
8: mwadhia wakili mchamba ito ndo unyone tawa anitandani.

0: meongo kenda na ile katono itano.
1: Molingo na pesa na yo, pensaria kona telama, motema ya mwana moto, mimo ya rampasia.
0: Fight to FM, wasia wa mukamba wa wong.
2: Mwezukisia, nenisi ni wewe tena kamanya kana Dr. Sweet Peter City Boy kuma Tanzania oyue kuendea uima wa mwimuseo kwisila witano wa kwesu uviana na wawo okuitwa Ebola ovamuna ou Dr. Sweet Peter City Boy ninda kitale qualified kwa masomo na kimengo na kufikia oyu nguma siyake si kilavan Dr. Sweet Peter City Boy ena idimo siyake isasa siya science ya computer na kuwau nda yita kitumbo na ni wamu ena wezi yitia, ndatomana ndawasi yake siemuyo nondo iseo vitu na matunda tike lumaka na miti ya udhocha ndasioka siye ready kutomeka kuma India, China na Malaysia ona yune uongeli lenda wengi special na niwezi umete kunenga ne promotion ya idhimi sio nda mwenyo kwa mawawo ndava tendivi madhina maka kukosa period kate kate wa madhinangi edu kese program yake chumwani ke wezi umele akuite uvo wakati tumatuko 18 akaiitia matu shambani building opposite BD supermarket wakana wa matuko 15 akedhi wa ekalakala Olivia guest house manaka na ojiku imowa umandakame ende wavika kwa Dr. Sipita City Boy wekwata ndawaya manaja udhambia ndakame idheva ukwa vau na kwa uvombe ange mkunia simo kuisila nambani ii noti muonza noti itano itato muonza ina itano dhandatu ile kana noti muonza noti muonza ile muonza nana itato ile dhandato uiti wa Dr. Sweet Peter City Boy kuma Best Hubs Clinic ne uiti.

0: Banda bese fe iwaka yole. Ande na kumbundi se kikamba.
1: Kaligo siya magongo.
0: Pole pole tu nitaelewa. Uzuno utomani wa Dr. St. Peter City Boy kwa fe iwaka yole.
1: Wanebe umemagwa.
0: Iwa uwe fe i.
1: Iwa nebe umemagwa.
0: Radio ni nusu ya kuona na yue na atoma. Nina pepe rusho jumbe.

ya muta bisi nyina tangaza muzima mona se ni mumute original lakini nya kwa jini mutangwa Na moto dera wa uba ni moyene Na kakopethia sweet pita akatweka moyene Juni na kwa miabaha mbeni Messi uvu wa ndhunu Ona maize uvye zuluale wa mono Juni so hayo we mbaileva Jay-Z ni nisine mutangu

0: Mawutu FM. Mawuvo alama tuvikie. Mawuvo matieka nye. Mawuvo alama olote temada yumaitu. Mawuvo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ili katono itani. Mawuvo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Wa mbaito kwanzia ya ukuvi mwendo wa saa 10:01 nitawa Alex Mutua, minister wa muvia wa mwaki na mauta opio wandahi ni waweteka na mesi milioni 1.5 ndhine wa isiosia ndwa nevandhi ya Kenya ni kwa taniwe mwaki wa stima ungwelungu ya miaka inamevetu nene akaundine ya Elgeyo Marakwet wandahi ni waweteka na uongele kuwa mesi ino kukwatani wa mwaki wa stima wambati tena mesi ngilima na dhanda tu ila yatiwe kukwatani wa mwaki wa stima ni silikale mbetu. Mutongoi wa chama cha Jubilee Friend Matiangi ni wenda presidente William Ruto vamwena hati imake maumane na mutuo wa kunene ya ndeto mbai na siya kivudhia presidente Uthumwe wia Uhuru Kenyatta ainene ya ndambukani ya kia kiureti kaundine ya Kajiado, ndhini wa kisio cha Kajiado ya Yulo, Matiangi ni waweta ni undi ute wa kuendesia kwa Naruto wa imwelekelia ndeto siya kivudhia Uhuru Kenyatta. Mutongoi wa chama cha People's Party Ndidi Nyoro ni watu la muti amwe matungui manga lukiolei ala weta ta medhi ito mainyaye cha Mavo makana medhi ito maye anya siyama ilaiso vitengu watani yesu yolei ainene ya kisioni cha Oloitoktok kaundini ya Kajiado. Nyoro ni waweta ona kaukilelu cha siya maisi angaluko yulei kukwatia niya kivaniye kuikithia Ruto ndana asinda weso kwa ni mwenene wa mwaka tuwathi ni vatonye kamwa ni kwa watangu ya uko wa ndoto yona kunenga uthei usindi kwi President William Ruto. Na mundume wakuwa miaka miongori na dhanda tu ni watui wa chovo cha miaka 10 yela ni koti wa wamonyo itina wakukwatika na wavitio makukwata na kuvucha mundu muka wakua miaka miongo monza na ele kumotu ini wakitange ulawi mwala uti huo mwene musili wa makuani koti ini uwa wamonyo Pascal na Bwana na vala mundu umeosu ukuweto tawatu isi kikoki katikati wa matuki 13 na matuki 11 mamui wambe mwaka mudheli wa ngilili miongole na itano mudhia wachendi chata wamba ito saa 12 nimulikila na cheni kienge chata wamba ito kwanzia ya ukuvi. Nita wa Alex Mutua.
0: Baitu FM, nyumba ya Mauvo.
1: Radio Nambe Mwe, Baitu FM.
3: Kwa Mauvo mame tuki na maikiku, na otu kunie simu kwisila nambani ii, noti muonza imwe noti, dhandhatu itatu, dhandhatu muonza, dhandhatu inya, kana noti muonza itatu imwe, noti inya, dhandhatu dhandhatu, inya muonza, kana otu meutuma ni nambani ii, ile ile kenda ile itano. Mauvo asunite umamulika, dhini wacheni chata awa mbaitu, na Mauvo kwa ukuvi, Baitu FM kwa Mauvo makuikika.

0: kuwa mbee wa miaka 10.
1: Tutambanitie vamwe.
0: Ivindani ya mautanu.
1: Ivindani ya madhina. Mbai, zianite na mbaitu.
0: Baitu FM, twithia wa vamwe kila ivinda.
2: Ando maitu, kila ivinda.
3: Nikilungu cha wima wa mwii.
4: Wamusia mwedhu keisi ya nina ukedhi. Anana udho cha kilungu ni cha wima wa mwii. Nita wambite uambua. Omu ndetu nini ya kanza ya ivu. Ila ingi isi kieta gastric cancer. Kanza ya ivu yumana na nguta seivu. Kwedhi wasina sel siya nite undu utakueleka. Seli siya nambola na maona nyomo uowu. Na makuwe vinda ya sakuisa kuyumilia. Kwa kuitha matonya kuonekana atamadhi na maivu. Amwema maona nyoma kanza ya ivu ni vamwena kiungu ya chakila ivinda, kuimba nyevu, kuikaloji uovu nite chale chaivu, kuimba ni ngona kutavika, kwa mwani kumelia, kwasi ya wito mwini, kuikaloji uovu munou na kutavika ndaka mekana kuikacho kiu, nikana kuwala muisi wa kukwatwa ni kanza ya ivu walite kuika mondua, iva dhanena kunywa sikala ya balanced diet, iva dhanena kuyamunyo mwingi na maliuma yetu ya kutumia sindusi ya kumasi ya maikadhuke. Ikalao yika mazoezi. The one with the one H. pylori. Ikalao ikwata uiti. Mando te the one da kitali with the one madhina maivu kwa ivinda yasa. Na mono yela ukwasi ya uitoka na ukuwa. Kumanyika kwa kanza ya ivutene. No kutangie dhayo waku. Manyamu iwaku no yosa matambia yelo kuiwa utaende nesa. Mudhia wa kilungucho wimawamu initoambitha wambua tiwa nesa.

0: ni Ambaito FM. Oitha lani ya kila jika na kujenanga kila chai.
1: Kaili na inawadhi wao mbamba ngoya kutuma kaino ni uwe kamutu.
0: Ambaito FM.
2: Ingi thangi seka vola iwe, kewe kaini.
0: Ambaito FM. Meongo kienda na ini katono itana.
2: Oye la sirito ziyo chato koneska.
0: Ambaito FM. Baan nevomus.
3: Bengi wa KCB with ya wa ukuswaneta muna wa mwithu kesia utuko na mwethenya. Nicho kitumi UKCB ekwate ya walanyomweo wa common sense. Ulao ukusove ya mbesa kwesela lipa na KCB. Yuma ondo ni laisi, nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole, nondo weva salon, shopping, lunch, chai, ngale kate wa sindu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana star 522 ash. Sove ya mbesa kwa kwewe sindu emwe kwa emwe kuma account ni yaku mbesa siya kuita utilwa kwesela kondo kevado kanyo. Lipa na KCB, kulipa ni isi secure na free na kwa uvombe yange idu kiaise kilungucha amoka na Ambaito kila saa kumina ilengi nyasa inyasi ya kwacha Ambaito FM ando maito dhayo wito.

na kwa ni niko kukule sasikala mengele tena wa wae nduo kewa wae nduo kewa mundo kito feli wakadhome wae nduo kewa isajeni ya kusamu cha wendo penzi time karibuni sana saa kumi na mwenda tika 19.

nende te moja kwa moja nisiaitia motuma ni menyala motuma ite katika Facebook fan page ya Mbaitu FM the radio station. Are you there ya? Semba katika Facebook fan page ambayo itwa FM the radio station ni kanoto mtumani wako bau ni then you see si live live ndatika ile itatu sio kite karibuni sana edha ni watu nelela kama mimi ni kamba itwa FM mwangu endete ndake lukangale kwa yangi aiba mundu kwita bonfenja mwangangi aendie ba anti witness na Anthony Wakiambu mundu kwitwa Yosef Mutuku wa Kingola na mundu kituwa mbuwa muki muko aje at least juni iwa mwenye nundu mundu kituwa feliwa katho membia hii mwela kwezu kisengu tabika ino kasio kwa ujini iwe ju wendo tauki ite kwa u tulia nambe iwa undu muiwa oh yuko utuwa mbeika labandhi tuikuwa

21 ni saa jingi ukita ni avinya wako wekea tena kutethesia kwite wekea kwa brother wako neighbor sister relative kana friend andiko yutu indeto kuwekea na yutuma nambani ya simu ya 0710 63 67 64 0710 63 67 64. Mundo kwetu rasmoja kambia Meru mbaka mwisho. Muti sendu kwa kathana kambia mwelangethe sika roka David. Mundo kwetu Samuel Kelele thika. Mtoto wa kifalme miumbuni unika tala. Kama na mbuwa kabani ya ni stores ngaligosea mitabona Boneface. Ikanga mpole. Kavombo kangunga ni tima nzoni benga bengani. Joel Musio kima kutana mamu ala. Simi ukangole na Peter Mudhoko. Mundo kwetu mwinziki lanzi mula totunda. Na yurin Jeremia ngaligosea ngole na

0: mundu kuitwa kamwana niko kama cha
1: eti kindusi waku
0: akaambia mwana tuzikwende kuzikwenda mwana
1: kindusi waku
0: akaambia tafadhali get the same my mama nini musiombe that my mama to Ruth Nduku that you see Peter City Boy na iwandusi yake ili Mario na Nelly na Kings na King Rowan na Harriet mundu kuitwa karoka David sivu ambushi kimangu chaya tapita musilabisho mdenge William Kithuka hava leva le mwende silia kama Dolmeri mwanfeso kanga kamona mbuwa banieni stos mitabone mwende silia mundu kuitwa Kennedy Mutunga the CEO kapimpo mwene Joseph Chalo kajomzito mundu kuitwa Ken Katunga mulinga na patu patulamu na wa mandas na unis wa Jasport Beauty Salon kivote kapendo kakimango Ken Katunga unis wa Jasport Beauty Salon kivote kapimpo mwene Veronica Paul wa kivote otito na ili benga benga Juja Farm, Chris Danu Kimanzi Mwiki Bosu Ivans Kitero na Felista Ndinda Wakadhome ni mwakedhwa na mundu kuitwa na mundu kuitwa Brian Mwema Wakadhome ni mwakedhwa na mundu kuitwa kama wana niko kama cha
1: wanapenda na
0: Kamula Wakadhome Jesu Mutabi Kanyonyo Sam 001 Matu Evin Mutuma Paula Iloka Mseka Valia nimetoka Yata na Joseph Solai Kimango cha Yata Community is Power Utongo ni wa Kennedy Mutunga the CEO eto kamwana niko kama cha Finja mwangangie comeback dhito akambia mwela ninyo getsia wati ndata ni kwa magilena hafi waka yola karoka David Unis wa Jospot mundu kito ka pinpop ka pendo ka kimangu felista ka dhosi dan mwadan ros kinyozi kena katunga inya mwende chulungwa mundu kito Janet Katwanya Christine mweni kimango felista mwema teresia Matthew Mayune anwa kuwai Christine Madikiza Grace nanu kimanzi maginduko kenyata Jay-Z wa Seattle amina Asha felista mwende wambua na Peter Muslabisha mdenge mwanga wadhi za sivu ambushi kimangu cha yata mama encho wa Saudi na mashabi kondema ambayo ito fama mambita bond venture mwanga

0: pew pew pew pew. Ah ah. So one year right. Also one year was yati. The winner account ya kuya KCB. No ebe e-citizen. Kuma kwa account ya kuya KCB utea kutilua pando. Utea kutilua mbesa. Yuti ina tunaswane ya tu kasi ya hii. Umia mbesa katika account ya ku ya KCB uka umia platform. We know. Uka tuwa ino. Uka dhia ah ah. We tuwa ino. We tuwa ah eh, relax. Download app ya KCB omonde. Kwa kubinia simu ya kustaa itano ile ile hash. Na wabinia simu ya kustaa itano ile ile hash. We kwata app usu ya KCB. Or select pay bills, government payments, e-citizen. Na hindi ujeki ya details ila siye kwende kana pau pau pau pau. O ingi mwethu kisa na webi estima kanonka thiko awasa traders ukeka shopping. So long as wasa ena ila ila pay bill ya 522, 533, no. Uwebe sindu siya kuona kwa kaleli wa malemale. Ngaliko seta wa kanoka ibakuwa chalwa mwando. Pate stress. No download ya app ya kuya KCB. Kuisila kwa kubinye ya simu ya kustaa itano ile ile hash. KCB Bank. For people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya. Saku mina mwenda tika 37. Na bani pa mwithu kisa ngukole. Niguo aka madhewa imea measia ngolo. Ogo ninyo mumi ena sio. Jitu ya asia wanapendana. Na mwisi wakamuasi. Ayi. Kumata measi angulu na makeki nea. Na kwa ni maili itakuikalata. Niguo akama atuawa na madhewa maaswa ni mameasi angulu 0700-925-925 na 0733-925-925. Tangaso. Mwithu kisia, last man nilikane mashabiki maito ma yata kwa Vonza Ward. Yata kwa Vonza Ward. Kana Mheshimiwa Charity Kaluke Ngilo endo tuika governor wa account ya Kitui kwa sasa hivi ndio tunaongea na enda kukoma na kuwa mwenendi wa yata kwa Vonza Ward kwangeleka nyo ni uni mkutano su ekoma na uni kwa uwewe ke manyithi ya ki manyithi onge nonge nonge mweju umelie nikana mkoma ne na governor wenyu mutarajiwa excellency Charity Kaluke Ngilo ngalagosea Chambo Market either unisa hamuonza mudhenya nangaliko siya midhilani market either saanyanya siya mudhenya katodhia market kwa Vonza yata ward either saa kenda uni na kwa Vonza market mwene kwa uwe kambia chambo kito nikana tuibika saa kumisia iya mawio mheshimiwa Charity Kaluke Ngilo ako manenenyu enende kwa Vonza busoko kwa Vonza market kwa uwe teleteke ijumilini uni wakatatu matuko 13 ni wakatatu matuko ekumi na ana mamwiyo ekumi ndambuka zimwanya za kunena ni anaine ndi maji ata kwa Vonza Ward na mheshimiwa Charity Kaluke Ngilo ula wende yani welete wendi wako tuka governor wa county ya Kitui kwa ivinda zingi yuko au Chambo Market saa Monza Medhilani Market saa Nyanya Katodhia Market saa Kenda na kwa Vonza saa kumi siya iya mawiyo nyini tomwelas.
1: Babe, kabla ulipia hiyo lunch bado una waste time ukitoa pesa from bank hadi kwingine ndio ulipe kwa till. Ai, hiyo sio common sense.
2: Avoid transaction fees by paying bills directly kwa KCB till on the KCB app or by dialing *522#. KCB Bank. For people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
3: Ni mautao mamwemi na makamithi.
4: Pamba sitwa, nitawa Wilson. Mutinda, dhuku mama kamithi. Ni mutalamu wa wemi. Umonthi ni endo nene yoluwa. Uwagu kwa atama na mine. Weta wa nematodes. Nematodes ni tulinoto nini. Tuweza amu thangani na totu mami ya kinana ya mbe ya kuimba matutu na inana ya kwa atuwa ni nematozino wethi ya ina kuosa liu na kiwi muthangani kusio kwa wethi ya kinana ki ni cha mbe yoti na zina siya undo vailete ni kana muemi atone kukita na nematoz ni vailete on range muthangani na ndawasi ya bionematodes ilasi na mwarubaini ta nimbesidin tawa ilasi kisobe tu na mwarubaini sitha asi nzio na veingi sita wai mida cropreed sitha asi onzio muemi eki ya mudhangani okethia nematozi ini siadhela.

0: FM and umaito dayuito.
1: Zaku mina mwenda teka 42 kuisi la kameme ni kamba ito FM. Kata kasana mwendo kito Freddy Malaysia. Doha unde kazi yanga kwa mani. Ay? Jui, utazi olike la upa. We. 0700-925-925 na 0733-925-925. Lilika na binya wa kuwekea ni sahaja jingi ukiti. Andika ndeto kuwekea ojino ituma nambani ya simu ya 0710-63-67-64. Lakini mwethu kesa ngukule iti ati newo akama atewa ni mame ya siya ngolo izu nesiebu ya nenyu labda anga muko kanasio mba ito
2: ayo maza
1: Kajo!
2: Niaze?
1: Freshi barira.
2: Aha, ya mimi kwa fiti.
1: Yes, come on baby.
2: Wenena Joseph Jalo kajo mzito.
1: Wewe watana.
2: Kabiza.
1: Okay.
2: Na kuhiye kameme karu wakati yejao.
1: Utu wa wito ma, na tujumabu.
2: Ivo babu.
1: Hmm.
2: Jivu kagula kaende na oleka.
1: Ah, iju niende nesa nye.
2: Hmm.
1: Hmm.
2: Mwema niwe naonga ziendo nidhu, zonga ati ice cream.
1: Yusu netutani ise pyo.
2: Mm-hmm.
1: Yune yimbyo.
2: Mm-hmm.
1: Yee, mwema wa chayi, chayi ya labo.
2: We? Ha, kaki wana yege, zemo kita yaka leka la yana.
1: Na wane tuwe kamani, se.
2: Ha, ne mwanyo mwai, mboya kami wano, ena kine, anyway. Kati like wa mwanjanda lani. Ae ukule rijao medele aguye no weka uga.
1: Mbona mwende nase ni wete musele na nguku?
2: Hmm.
1: Eh.
2: Zuhuza hili wende. Ibe dizi ya roni ke wete ke. Ya zewa.
1: Mwanda pisi ba hizo nase nga. Ona nijo wakanae mwanda nongyo latu nanena wabawa wafuliza. Na iwe siya eko wafulizwa juu. Sio kake kwi kalilake kalanthi na kamesi angolo. Is it true?
2: Hei na lewe ya kwea nebambu ya diyo nanyo.
1: Na kueka?
2: Diwe. Diwe. Ndi jambe ewe utenge meonondo weka lana siya mwondo waku. Na mwondo zumba na yomba ngeraondi ne tenge mea. Sewa mundo zi inyake wela waze iwoni ya kalila ete kalila mwome enginda guya otapie izi waka eto kwaku na tii it remains ya iveti ikaze wekwe baisi otwe kalila
1: no
2: it can't work like that itenge mene relationship ya kundu wekala nazia na moka u nondo nanda yela munenga nete ke family So nye zori hitha iwe tizi ya zawane zika lila zemo nye dita angu kwa te yani ya nazo nondo umu nilwebo kwa te yani ya mama uka na kebe tijau kilo na zeji no zide ekyo kuhoni angolo actually june ndi jayi leteo ku respect nunu na jone dizi ene wote maji kwekala ni nyacho na katika maisha ni maku tazi wako lo tigele we nake no kita mbwa wono hithi okeza ya Ajali yuwa nanda yaya ili teongeleka. Nondo ijama naka na ijo yu kusema. Ijo yaane ijo yu jaguja ngon. Sonye to me story ya kana kebe tijale wa ikime ya zia mbibi ya zia lana mwene ya nye duwe kana yaka mwene. Yeba udita angu kwate ya ne yako unless. Itenge mewe za man. Leji jiwila

0: pepa wana yona kebedichatu Eva imu abuza nizie Ona tene Actually zie kipuji jambi ya onota atwa Onota ave ya mukangu Na mundu muka wagebojie wagebojie Weza no muzete kana no muzete So nothing will going to change Mundu ila woga wa muzete Actually ni to me ni expect you endo wongeleke Na respect ye wongeleka Niki nundu nuendie wa muzete kana wa muwa So yu nda yaya ligana na wae zaidi ya yu magaika na mewa baba ito waneka Habe na mwene wanga katigongi So nye na gendu kenge jino mpedu nye ndee wa wendi Nenda mbo uzonga na kukia mundu onge Na ambivone zonge Ngeze ziyo landa kitale wa hidi ye uzo e na miaka mwanza weta wanda wakuta ziti pita
1: Kuya mwoma anda mweze kachoma
0: Ndewo mo zini uwa makweto kama mwono ndo kuta ziti vita zea ndo kuta ziti vita ya so nye to mi mwela mundu muka kwanza nende waili ito yongela ndai ya amina uzewa mundu iwi wama na newe kusema ana newe mwende bu mai mbeta haka jando tinga na zando wakene ne sepa utina adhobi wa mundu ngina wakaru na ayata woni wakete yu
1: thank you mba ito FMLO
2: wa town
1: umuti uwi ya town
2: Wenena mtu kanda mbio ne.
1: Euka.
2: Ilungu tu kwa tene zabiwa.
1: Thank you.
2: Uzi kuzwe. Ode mbinge. Ina wana kunu ya omwe wa okunu. Oji ya dewa neza. Na kila kini jonda cha neza. Na akola mosebio. Na angi neza meza na zia etu. Asi atigila zitengi ya kuenda mizio yaani wiki ula mundu mukano nu kuenda ziana hizu sio kewena kudewa mayo kama itane ziana mwome wake nando angi wana aka ingi makombo haku uma sokone angi mama ita mama nuna mwome mwome no ziko hizu kede ya mundu ama ambo kere makukate
1: Yani eka kwitha askimit zi play yondo play yandika wa eka scripti wa
2: na ima mbaka kutuba nuwe vyele ni wako aje mose na hindi vina ya nazi nombu kuwa ya ziyo na mara mose wako anu nusa kweta aki nombu wa anda ndeta siya na ila siya na ingi tatu sana sana siya na iwe ya siya toa kumanza wili ya siya kwa ata mose ongi yaani ze wa wanza Wewe ya hizi ana nizio zote, ya lulu shinda kwenye mtu. Na ya hizi mtu niyo, ete uo ni mbogu mu noma tale sina, maima anda maisha angi. Na hizi ana nilikela, azi ma kogete ya ni maguhu akili. Baka ima kambeka la soko, maembe ya maisha angi. Wewe ya mundu muka noe kete ka biyazala o soko, oto manama o zinu siya mutembozu. Noe ya kila kumbete kwa aki onandaki esine chao. Uzi kuzi ni zika azi ya muno ita kila nomo matai ni mundu mga kita umesio pala wa kwa ati umeani sena kio na tata ili ata na maika la mugo na maizo nga nambe na maisha mo na tata jika la mugo na meme usherekea matunda masio Ndekena kwani yike una dokionge.
1: Asante. Na inalika nyomba nye. Mwewe osa hiyo bo. Mba ito.
3: Hi dear.
1: Hi, how are you?
3: I'm good, thank you.
1: Karibu sana hapa.
3: What uni is dog?
1: Omonde kuyeka kuya ya mabia ni yalika namo.
3: Yalika no je yani aka onde uko visa.
1: Yalika ke ila mbosi ukamwe.
3: Siwo.
1: Sabina. Wat
3: na kama ona era tu yani angoloata. Jimmy. Sege lige va u. Na siyeka na hanza ingolo siyeza hapo pukita haitha walika anjoi wanenga mwome wakunda ya nene munona we uya mojo ya yuko uyuka uka asia mama mea asia ngolo ndiyo na nudu yuto ando nye na siwe ne kwa ata ake laki nudu yuwe ya mojo na nge uya ne kwa kwa na nge eva ne buu neto lete ete nge vyo
1: Sante. Thank you. Tingolo ne kwegine mba ito.
4: Wela.
1: Wae.
4: No ngwene, wati ndata we.
1: Nesa na we.
4: Na kwa nati nda nesa.

0: na wabangu ilo hele yue
1: mhm
0: watu mwana kundi maloke njoni
1: mhm
0: ee yuki laki nda aboi
1: mhm
0: ona mkati mwode ona npaingu luwendi wana sio
1: mhm
0: ee lakini ila juwa ito vikia no nodewa
1: mhm
0: uwa mani kana uwa mani kana ni watu iwe
1: mhm
0: na kana ni waekie family
1: mhm
0: ee wiza gwithi aba uu wetu gwithi adike wango kingi
1: mhm
0: ee kwa uba imu ndu hindi wana angulo na mwana mko na ademu dhende nda ana angulo ndepa tenge mea kwa hundu mwe mwa kwa ni mkeiti
1: mhm
0: hundu mwunena wiza gwithi ya mwana mkwa wizi nuwela utapa kwa ni mzee yake ewa
1: mhm
0: ake mzee ata kwa ni mwana mkwa kesa gwithi ya niwa ewa
1: mhm
0: hii ukesa gwithi ya imu ndu inambia
1: mhm
0: Aweza kwidi ya maisha maede neza kabisa kabisa kwa unye ndi si uzi kundi maluki tijon biso ngete mwela.
1: Thank you. Mba ito FM lo.
2: Vipi.
1: Poa.
2: Itakuwaji ama isha kuwa.
1: Isha kuwa kuwa.
2: Unye chawe kuyala wala kanga.
1: Hai sindu sindu ndoku.
2: Ndiyo imi ina nana aku.
1: Nje ya ye, nje ya ni kana ka Yesu na aisie ni wa ola opo asia mo wa maito. Ana nendo embe gwa aja we.
2: Kana je na bawo giwe man sete.
1: Acha, wa hii story ya weekend wa chana nayo ilinifanya nilale vizuri.
2: Sawa, the citizens.
1: Eh.
2: Hawa hizi niko fiti mimi.
1: Mhm.
2: Nashukuru pande hii tuko sawa pia.
1: Mhm.
2: Mazuri kozi ingi.
1: Ola kuone ingi.
2: Mzuri mazee unajua jua ikiwa ndo sasa hiyo ndo inavuta mvua.
1: Mm.
2: So kila kitu itakuwa tu sawa baadaye.
1: Mm.
2: Mamita yake ni katungo wa Molinga na mwene Arsenal.
1: Mm.
2: Ni mrembo eh.
1: Mm. Mm.
2: Lili kwa bao kwa ufupi
1: eh.
2: Mm. Yanapa vuki yangi mwaka mewe wataito.
1: Mm.
2: Mi naeza sema hivi.
1: Mm.
2: Ola experience kala ni nako ala nezuma kule experience nune kiba
1: ii mwano nonga kule lakini oka
2: aa nilikuambia sisi wenye tuko kando tunasomanga
1: hao nwa huko ndani
2: tusoma ape nzazia wako atia kwa za experience ya lafo andi wa ICC kia ndana tuto hizo vikabue za hizi ya tuyona kahim si unaelewa so nye no nasi yei neno nazi according to me yondo nezi itakuelewa mwanamke akinunuliwa mwondo mga awa ane akita aunenga muume ndaya na wisaizi ya yu no tondo mwana nisho sika awa waisa wana mwondo mga azi uendo na wisa ewe muume ayueta niwa na mwondo ngeka nake ewe apa wiva nipo kie mwondo kukwa na mwondo zi atoma na kasi ya akatoma na yuda laba ya mwondo mkwa usi yonge upawe uwe akamuya eka labu lakini uima laba une kwa edha ya zi uneki mwondo zi atoma edha ni mwene wezi naza kikipeke ndo chekiwa traditionally sa undo wejuwe na traditionally mwanaume akipeleka mbuzi kwa bibi yake kwenye bibi yake amezaliwa mbo yesu ya amino venzwa ndakame yesu ya tekanzi Eza haya manisha kana kibetikine jatwe kachaku officially.
1: Mm.
2: So nage mundu mkosu neweza as long as nipa ndiye kuito na kwazi kwa zenzo mbo inakwe kwa hundu kekamba kekawa.
1: Mm.
2: Nye na kwa tiye musie na anganya ne mwome wakwa officially na bema ne mundu ongi.
1: Mm.
2: So nige wewe asa inge wewe ayu mundu mkosu esa onatabe mundu mkongi okuzao kana mwome.
1: Mm.
2: Ainena na ayu mwenenya na angolo mbinge muno ayu mwea osu ne mwome wakwa.
1: Mm.
2: Sababu anajua mundo simo mohoni ite mundo ba kila meki yake ikawa traditionally yani ba culture ila ya teiwe ya kuhon mundo zi atike wake officially unaelewa so nyano naze kana mwanamke akinunuliwa paiza ati alama ya ati beva ai madhara wa mundo mka no measi ambia kana chao uzuno bongo mozei mundo mka awa akita respect muome akita unenga muome ndai yana kwanza uyesa hizi you omo amwangela mak ameziwa mutambu wata mundome mundu wakweza kana ni wiki ya kila mundome waili itekwe kakenda amu on atike wake officially nene zikavu mrembo usini wani wako wata ken katungwa Molinga na mwene Arsenal
1: asante ni mwewa
3: mwela
1: wae
3: kuni galawani hizi mboni na hizi makuweni Olu nena, baba angi sio nini katodia.
1: Ee, katodia.
3: Kamboni makuweni, yumwe lai.
1: Mm.
3: Kalawane miku seo, lakini siwa ilaji ikuwa mjisi hizi ya ndata.
1: Mm.
3: Ando ba yungu ya nene kiti la, nina kiti ya otila kati ureita mondovu vangonde, njiho.
1: Mm.
3: Na ikanu uke vande ni wanena niya alaka, alaka mwela.
1: Mm.
3: Ugoni kama mwela ila wana mundu mkaha mina kutuwa wa adewa.
1: Mm.
3: Eki mea abubi otamoyuwa kiongwa ukele ya mbeba ndomo pia.
1: Mm.
3: Nondo ambao manavani inabu newewa ama nabu nekwa ache.
1: Mm.
3: Ona ni otia mwosi haka hibyo. Nondo wese wa imo ndo oka vuu na kazi kwa vuu.
1: Mm.
3: Nyo ani inakokuwa ata. Nza ila ukele kate ama nyambea ya kejevu.
1: Mm.
3: Na kwanza ewa mundu nke imoteo imoteoneza no uitala ondongi nana keuka na njini omedo wamewa seo nundu mundu zini wamino dewa zini ozie kaya kani weka eno ozio lakini ala nje mazie kaya ingaro chando mwela ukele ya mundu zungu izomo tani ya kwanza zini mundu na nengi na nuhizi iwe adie kamo kwa abumo sieni wewa adewa amale ya doa kwa abumo sieni kwa huu wende kana nina ya nani kiyo ndewe kia kendo ima keokana ima keokie kaae keokana maka mesia mkolo mpingi na maka ikine ya vio na uvya liandumwa suwa lini mwela tuinye mwa
1: thank you mba ito fame loo
2: mwela hii
1: wae
2: wadi ndada
1: nesa na uwe
2: nina dina nesa
1: mhm
2: kune lumandene da wajwa jikulongo
1: oka chairman
2: ye
1: yue
2: kana mbota vya ndukinu matezi nikenda mae kodhi ina niche kila matezi wana wa mandanda ya kivetine ndo miona in fact mundu la wailete onenga nanda ya ndi ni wa mutu wame ni mundu ume na mbibilia ni nana ite mundu ume mane inye ya ume nenga iveti jenu nda ya nikenda boya jenu ikati iwe kila kitha ala mundu mkani we nivyo onoka inga mzo wile zie wakatuwa ya mundu ni buka enda omanda ndaye ya kipetine kita omanda we nivyo kipetine ndi yundi nenga nangele kanyo juni ike uka aji aze wa
1: serious
2: na ye da aji ame jangulu hida aki enda ikinia tondo yu chatuwe ka rasmi chamu chuchu ngele kanyo mundu mkome aizye nese we nona nyokuni wane la waze iwe nekuya magunuwe mbaka ila jie mtutu na agulwe ni jau gina zina meambala na mwenye ya mwondo ya ni mwanyoku ni yuko u kila kila aki wanzi ni wa mutuano vee jindu tu manda ita tuwa mekamwela na ya hizi wa ndaye ya mundu mukani ndia hizi wa lakini kila wa ilita ita ajo mundu mukai we nivyo ondo yu tukeo mazi inyamana nela wana ee kinea ju uma netanga aza kanani wadwe kwa wamuzi uzura zini na waike ndu kike kara ika amuvetapa u yunde zae na angulu aa kita kuona nye jini wadika nwana baate muze enda ae na njika nondo ba inda tika senika leta zendu wanu wapakwa kamondo unge ii juu amino zewa yu kila kina zina kiyo ugewa ime kile maa zewa maka tia misi na tia nundu we na ke mundu la wa uzea au uzea eona niya ito amina kila kitu chombe na yambi yokubuwa nandeo no nini kana ilambu inina atoye kwenu owa ya kakindu yewa lili kana ilambu inina atoye kwenu
1: mbui
2: kwa juu wa amu tana mbuyo na ngombe na nzogwa kwa ziwa mutuano mutuano kote wendo na wendo kote dhana mundu ume mundu ume aume maziende ivetisyo na maizi nenga ndai ya na juu ivetie iye ni ivetia ume mwone kenda miti yetu uveka aya yue kete jema jambi kionde na timulido ime ama lilikane tuina mvangu wao sisi ya fado odeka nzu na mainu hiyo ungenotwe na wako wa umeka zetu ituwa na mutumeo juu nondu kapako wana mundu ilo kubeba na hende mashambi ikia langi ulo kuisikia hiyo waka tujo inituka hiyo kutuka mwona mwela dinda nezano edha nevindezio nye nida hapa unilomete da edha nini da mbili
1: na yu mashabiki ala mekwenda angi me, maybe mewe na mena mubango maili tone na nao
0: yu mashabiki ala mena mubango eh.
1: Mm.
0: Ni maili tone na kwa kana magi nduku wa Kenyatta Market.
1: Mm.
0: Aya ometuki tuende ni tuone novo afadho teka nzitu mameti kwa tana mbata.
1: Mm.
0: Nikena tu manondo kufikia mashabiki ala silent listeners na alama tena namba yo yake
1: ee
0: iya atuitikilia ni tuwa minenga ni kiteven
1: asante
0: aya mutena mwuzio
1: thank you
0: aya
1: mashabiki ni mwewe kwe usiani ya kwa father oteka nso na ni mwewe mwailo nena na either chairman welu mandhi kana mundo kwetwa maginduko wa Kenyatta Market the rest mwaka manyambe yange yuni saa kumina ile na ni mwewe ti ngulu tumeasia peo ngulu ni kuikinya ni kuasia nye ni nauma kuja kuitu yuni concentrate na kecha kwa we walalala saa kumina ili chencha tawamba itumovuwa kwa ukubendisio kithia vinya wako wekia ndika ndeto kuwekia oyu ni utuma nambani ya simu ya 0710 63 67 64

0: Baitu FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matuika nye. Mauvo alama olotete madhayo maitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mbeongo kenda na ile katono itano. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Sakumi na ile ni amwe kati wa mauvo alango edho anju mulikila siongama. Sahomwe kwanzia ya ulikunita wa Alex Motoa. Chama cha waipa ni chamunenga munyoki mwangangi kana bookshop. Certificate ya kukitia kivila cha UMCA. Nzine uonyuvani monini wa wadia miwane. Ulovaniwe kutoe wa matuku kumina mwanza mamweyu wa kana mamweyu wa ikumina omwe. Kwa tia neno tumani ulawa nenganwe ni chama kecha waipa. Nikana ateti ikumi. Nimo meyumilasia. Nimo meyumilitue umelia mata kivila kiuna chama cha waipa. Ati ukienda meyumilia kumwadhukia munyoki. Kambune wa kunyaecha kiuva kaundine iluvi wa Nairobi City Water and Sewerage Company. Ni watangasa kana imwezi isiosia kaundino. Yithi wa sina kiuundhi ni welungia masaa miongole na anayokete. Kwa tena utumani wa kambuni oni waweta kana ukava wa kiwo wa adhi Water Work Development Agency. Ukedho wa witila kiwo kiemu vele kine ula ukuwete kiwo kuma kigoro kwisila gigiri kwisila kabete. Nekana kunenga mwanya kusovu kwa mevele kia kiwo ilamba na angiku. Mutongoi wa chama cha People's Party Ndindi Nyoro. Ni watu la moti ya mwema atungui mangaliko lehi. Ala waweta ata methi itwe mainye cha mauvo. Makana methi itwe maya nyasiyama. Ila iso vietie nguatani yoyo lehi. Ainenea kisiyo ni cha Oloitoktok kaundini ya Kajiando. Nyoro ni waweta ona kukilo cha siyama hii kukuatia niya. Kivania kukithia President William Ruto ndana asindo nyukusa kwa ni mwenye wa mwakatuadhi. Wangile miongoni na mwanza ni vatu onyeka. Mwani kwa watongu ya mangaliko lehi uko wa ndoto yo na unenga Ruto odheiwa kusinda kivila kiu. Na enende kivalone championi ukambo wa mwala kaundini ya masaku ni makulu wa methuwe memedho na kuisufia na meisio ila yuma na wana kiu chambua mbingi. Evindani embua ya elinino wete tueta ikukusiwa ukuliu mwani kivu wa kivalo championi mwandu susa nikio ulengi wa weta. Na wenda aemi meyumba nesie ne makwitene. Mudhia uwa cheni chata wa mbaitu saa umwe. Nimulikila na cheni kingi chata wa mbaitu kwanze yoliku. Nita wa Alex Motoa.
0: Baitu FM. Nyumba ya mauvu.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
3: Kwa mauvu mame tuki na maikiku. Na otu kunie simu kwisila nambani ii. Noti muonza emwe noti. Thandhatu itatu. Thandhatu muonza. Thandhatu ina. Kana noti muonza itatu emwe. Noti ina. Thandhatu thandhatu. Ina muonza. Kana otu meutuma ni nambani ii. Ile ile kenda ile itano. Mauvu asuni te umamulika. Dhini wacheni chata awa mbaitu. Na mauvu kwa ukuvi. Baitu FM. Kwa mauvu makuiki. Vinya na udhasi wako nyuva ikutonye dhete kunyuva wase ula wendete.
4: Atangasi ala wendete.
3: Radio ila wendete.
4: Nondo mbai zivata na

nesienda nasia na utia kuidhu kiesia ndoidhu kiewa ketumine kie taka memekamba itofm netuenda kwa sawoni waku iteta utao kana mawende kethio kukonya ilungu sito mauvo maito katewa maunduange mainge kwa tenia na muvea wa kulunga unenenia wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta woni kana maunyungu nyisio kukonya kama memekamba itofm na utu mekua kethio mokilao kwenda kwa complaints at mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana watu mevalua kwa complaints adling committee isando kuyavalua kenda itato noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maitone wa form ususie mbaito FM netuwe yume chio kwedhu kiesia nondo notuwe dhu kiesia.

0: FM and Umaito Daiwito.
1: Wa miaka ekumi
2: tutamba niti evamwe
1: ivindani ya mautanu
2: ivindani ya madhina mbai zianita na mbaitu
1: Baitu F

ile ndateka 25 kwise la kamemene kamba ito What the waiter wa itunda wiko kia live kwise la kamemene kamba ito fame saji da vinya wakuwekea Lakini mwithu kisano usione kananga lili kanya maito manga likosia kwa vonza yata ward. Kwa vonza yata ward. Ndambuka ya mwishmo charity kaluke ngilo ngalikosia kwa yata kwa vonza kesho. Mwithu kisia mwishmo wa charity kaluke ngilo abania kutuika governor wa county ya Kitui. Na abania kutuika governor enda kukomana na kuwa mwikali wa yata kwa vonza ward. Ni une waka tatu matuka ya kumina Anna Mamwei waka tatu mwaka wangilile na miongwele na thandato. Ambia chambo market, saa mwanza siya mwenye, adhimithila ni market.

sanyanya sia muthenya athikatothia market sakenda sia iya mawio na kwa vonza market sakumi sia iya mawio chambo market ni saa mwanza sia muthenya midhilani market ni sanyanya sia muthenya Katothia market ni saa kenda sia kuituka na kwa vonza ni saa kumi sia iya mawio kuhu enende mai ata kwa vonza na usione kana mkeju umelia mukakoma na governor wenyu mutarajiwa a excellency Charity Kaluki Ngilo sawa saa kumi na ile ndatika

0: Mundo kito Timothy Musyoki upande shop ngalego siatala. Akaambia ngalego siatala mitambo jibu meno kene sa Simon Major Safi Electronic. Mundo kito Dr. C. Peter City Boy na wandu siake ngalego siamutito ne masako. Wambua wakatwanyali danza ushedok mutunga muloka mende James Muidi katitu base. Ken katunga mulinga na Simon Vengi mwene mbesa. Fideli so Fideli shop katui. Taitas ngobi mwene miunda. Mundo kito Derek Linge Dere Makensi wa sure bet njoku wandeke. Father Kimondolo mutuko na muka wake ngalego siatana. Kadhalo. Alex Kitunge kana sosi na mashabiki wa ndema ambao itofema. Mundo kito patu patu professor wanyama seneta bucha ni mwingi. Akaambia kiambi tenesa menu. Kenesa MC wa momo wa momo. Mwana mwiki ba mwanga wa thitha. Musilmutonga member number one. Musioki niko wanga mione bucha rengalego se mwingi. Mundo kito demaka mesh posti na mkoli sara kalastike na katunga mulingana. Na niko kama chapita wa keke ba mwena William Kidhuka. Mundo kito fei waka yola.
1: Naka wana ituti yangwe.
0: Akaambia mwela wanewe senye ne mwitu mwela.
1: Na yodhina.
0: Jesus.
1: Amesina mwana ni haka wana ituti yangwe.
0: Mundo kito matia mulingi mwana habibu.
1: Mwalenda mwe.
0: Akaambia menu kinesa bitu bibi.
1: Na mwezi.
0: Ni inya wake.
1: Matwe.
0: Kipeti kito roda wabinya James Mulua.
1: Lago.
0: Mundo kito banda kesi wakaki yoko mtuwa mama Jacqueline Mumo mwani ya Jacko Muthu Sindunda.
1: Ni wamwe.
0: Benson Zaikoni inga tuki mwiyo fun meliki John Wambesu mwololo wa Mifa.
1: Hello.
0: Mutinda mutonga ambanya Zaikoni mutuwa mnyoki ya Angelina kindo Stephen. Mwani kimango mwani kithima ni Mary Munyao anti witness. Mundo kito sera makaungi ni mitaboni Florence Mboya ambalu kambithi Motela na Red Scopin. Kamwana wambua mitaboni mutinda ndia Juliana wa yuwa. Natanga sio nema amba itwe. Mundo kito Dan wa Dan Ross Kinyozi. Mundo kito ambalu kambithi ngaliko siya Motela Swendi Vivian wa Munyo. Mundo kito Ross Kimangaya.

0: nambia mwela nende yuna abika mutito nekuma kazi mbenu kese mashabiko ndama amba ito famu na imetabia ni mendete muno ndama inu kanesa ndama amba ito famu feyu wakayole prezonge lane mundo kito Unisa Jasper Beauty Salon Felisa Kadhome patisia muende pito keke ngalako se mungeti mwode upenda shop tala dera bench ongunu wa muku kama si kama na wambua Ken Katunga kidero Evans keja mzito Danros kinyozi pito musilabisho mdenge mundo kito Bonface Kanga niko kama chati ita metaboni Stende Vivian mwena tingitinge sila Masinga Town mwana mwiki ba mwingi wa samu titone na mwodhia familia ya kwa iwetisia kwa Nelly na Marion na senesia kwa Kingstar King Rowan na Harriet onde menuke nesa asante mwondo kito Francis ndo wa mwodhale kambia mwela onde makuito Mavalo Village mwodhale nzewani na mende ya kwenu kanesa mwondo kito wa Freddy Malaysia wa Doha akambia mwela mbenu kisema shabiko ndema mba ito fam ke wholesale asante kuikala kama mene kamba ito fam niko kama cha thank you so much mundo kuto kama mwena mbuwa banye ni stores ngele kusea mitaboni asante sasa tunaenda tutaanzia wapi tuyambia ba tuyambia kwa joy
1: Please check the number and try.
0: Kwani e number kwa ya theater imekwenda semege mnege ama vipi? Ya theater. Haya. Nibotu

0: Charles.
1: Yes.
0: What in data?
1: Yes, I know.
0: Nyine ita wamwela ngu kuniite live kisebe ni chamba itu FM. Mm. Ni wito mita vina wako wekea?
1: Yeah.
0: Kwa tuwelese. Wita wa Charles yo?
1: Charles yo.
0: Kuma ba?
1: Kuma kitri. Mwingi Central.
0: Mwingi Central. Na kathina kia iba?
1: Tukieto kwa zano na brother kwa kamwaki.
0: Brother wakueta wata?
1: Kamwaki.
0: Isito, sikaniwe ni isito ya kamwaki peke yake?
1: Ito Nicholas kamwaki. Kileka tukieto hata tena mamu. Tata tuwebombeza mamu ya emu tuwebombeza teki wangu tuwebombeza chakile kala kini za tuwebonusi. Ito ebonu sila si ate alie mbra za kwa area town ya ati yande sila si ate alie cha atumi wangili na ini ata ya mundu cha atumi ate to atere kile kama kumi wangili na ini na yinye toka wele ito ane na nje na kapu mbe seisu na nona arabali kika li na nondu nla teka la atu ane na nga chatu ipedi ya sidi mwende mwange ya
0: mwila onena na kende
1: nona menete la yiki mbajua na kitu aneni uicha atu ya
0: aichao aichao pa uibe na kisebe kinge mono
1: nezu kezo ndo anena nezu ya noe vyoleo no batu tuwa kini kitu anena ni ize mbeza hizu
0: mwanena ni ize mbeza niki
1: kwezi andaye leto tumi mbeza zae leto kutuma kumo siye lakini wewe ndia ndia tumi mbeza hizu
0: kwa uwa mkuli ya wewe ndio tumewe na kuye ndia tumewe iki
1: naa ambaje ketumi lakini akete kukumbane ya hiyo na lena fulani yu etaa tumembe zaadi ingiri nasu
0: na mwilonena last week but one
1: hello
0: alo mwilonena last week but one
1: ye tuwa nena ake lakini ndia mkule iki isingi lakini no na
0: no wona ena aileta wina zina
1: ino no na hivi avali kio vina kuhusu mbeza ini no tuwa nena nisi otu
0: ya ketu iwe tulea.

0: Mwaki.
1: Eh.
0: Wati ndata mwa.
1: Nati ndanesa na we.
0: Nye nati ndanesa.
1: Eh.
0: Mwani ita wa Irene na nemonyanya ya wa Charles Kioko. Tu mwisi?
1: Eh.
0: Charles mwisi anewe.
1: Eh.
0: Na Charles edha anathinango niambia abe kitheka mwate na kitheka chumwate ona tamwane ila mwane na nisi ila ngili 19 nisi atie lile tawee wye wona wathata yuko umaisha menu wethi ya mazi iliondu mailie tene na ambie nda ukuito uwekeo na tu Charles
1: bro hello
2: ndara
1: ati ndesa no we
2: ndesa
1: e
2: yuwe
1: e
2: hizi we nkubinde seizo sinu nona ato every neta ato upo nani asimu ono hile hava ndo wano tavali kele na kutuwa hile mwege embu mazina ato anena ni isende seizo
1: e
2: nona angu iti wekyo no hile tuwa wewe na kukwa ruta nono tuwa anena ni iso inene sita enzi
1: kama ondozo ni madhelie maondozo ni madhelie vio na tutu ungeangai mwee kwede hito umie kwa utene maondozo na wale kwede awali wimo pio
2: na titi na hithi ya fiindo mwile tuwezi ya anota valikio madhienatu

Lissu akiwa kwenye kiti cha enzi. Mudhenyani wa Umundi, asanteni sana mashabika, asanteni sana, wacheni wapigie makofi. Muina Likilela Simo, natuweza na mwanya wako kuna tusui, yani peta wakasuni kamwe, no tusuni tuile na bia jemwe. Kwa kiani ya mwenyewe ni kwa adhina kweza kui successful watu mbili. Kumangalikosia matu. Kumangalikosia mwingi.

0: Marion Nelly na sina siyake Kingstar King Row 1 Harriet na mashabiki kumaito maandisi anza Jay-Z wa Seattle, Jonas wa Ohio, Juliana Canada, Kevin Monyao na langi onde mwela menu kenesa ni mendete piu mwethiki senda tika nyanya siya kwa naku siya kumenucha siuke na feeling siya kundu wewa umesikia kumekwendaji binya wakuwekea 0700 925 925 na 0733 925 925 20. Mundukite ti wa manzo ni inda mbu anzo wini musoka mutiso wa metoe Simon Guno mutise ndoku mwezi kilonzi na kasio kiwa kinyoto ni mwakethua ni mundu kwetua Dr. Sweet Peter Sitebo ina mwende chalo mutinda kaleli asuni maki tui kundukito weti mbethei na mwikali na mudheni ni masio ngila baito famelo
1: mbo
2: poa. Niko fiti, niko bie. Na shukuru. Kia nikatungwa mulinga na mwene Arsenali. Galikwezu ya vina wako wekia makazi niti aziti ala made mme mambe. Hiyo kitu imekuwa tu sawa. Kila kivo ude musu mwe we ope te munono ondoa kuila nota ite osu ungebezo piyake. Lakini juyo mungine ameongea amesema atamrudishia do zake. Na wakakubaliana doi ikirudishwa ubeshi utarudi tu kama kawa. Andi wata makazi. So bado ni ma relatives me na mdaka me. Na yozi mdaka me ndi zambi kati yondoma akiyu. So kuna kitu iko ndani yao. So huyo dem arudishe tu arudishe we mwingine pesa yake. Alafu arudishe ile bond. Arudishe tu ile ubeshi yao venye ilikuanga. Wasai waendelee tu kusaidiana na wajengane tu. In future. Alafu ama jamaa wengine nao kila kitu imetu sawa. Asiwa na naiwa tabata hezi na munene. So mweno kuona tabe. Yani weo na tabali kile zina. But yu nge asiwa na wende zano ndo. Kiwi kendo cha zeli letene. So warudishe tu beshte na mambo ikuwe tu fiti. Nundu na wabalabe yewe ndo. Si Mungu anakuanga hapo katikati. Na kila tikitu itakuwa tu fiti. Yani nenucho mashambi kiwa chate ya kinakajo mzito Unis joa ambiote sport salon kivote ni market Unis joa Ulanda kitale wituwa ya waitia sosu wake ena miaka mwonza
0: Abo wabio
2: Na sosu ndi wa ya ena miaka 150 na mbado ni wambata astea zina mwema nwenda mwondani yaka yake Gia ego nge ene yu osune wa yu osune wa wezere Dr. Sweet Peter City Boy Alavu ibetizi yake ile Marion na Nelly kana Nellyas ndesi anaita to by Kingstar King Rowan na Harriet
0: kabisa
2: wangoteke pia unisalimie Juliana akiwa Canada na Jay-Z akiwa Seattle USA na Faith wa Machakos Prison na Victoria Mwaniki wacho me alafu mashambi kela ngeonde mrembo nundu na inge wacha tu juu muda ni kama unatupa kisogo na mashambi kituko wengi wacha mwingine ingia sikia tu kama mimi nekia nikatunga wa mulinga na mwene Arsenali tuko pamoja
0: thank you so very much mundo kuitwa Ken Katunga mo Arsenali
3: mbaito FM hello
0: there ya
3: yeah alright amwela
0: wai
3: ko otukwete mbaya sana
0: asante
3: actually nyenu miawe yani onesane kukwa kwa mtitoni
0: ii
3: we nena na Dr. Sweet Peter Setebo itaketalu we ngoo dhu tangai wae tuni nena iwa nduwa suo mbe tu wako ni yaisi muu asume tu metavinya wako wekea na actually mwye tu suo mwa okwe tuwa mili ya mkusemu kweli ingo yake ena uito mwinge muono aiwe kana tiku jaji lakini ninge na wevi kiasia mundu wena uito ngone yake ena witu mwingi muno kethi ya nita akuwa netio maundu nita akuwa netie madamu usungi muno lakini kendo kilando na kuasia kana ni muvia muno nundu neti kiloko mweke ya lakini witu suwe na uongo ni ya ke waweza hithi ya ni abudha budhia ngo ya kini kuithuwa ukuwa makosani mevi ya wa na kendo kila kiseo no kueka ni ya na nundu madamu usune yu neti ya nika na mutungi wa mbesasi ya ke ni abudhia ngo ya keweza hithi ya atisi ngo ya kini ya thae free na madamu usungi kendo kengi ya kani tunge mwabia nundu wa makaya ya me kunena ya siya mbesa siya kitheka ni ya siya kanaka unu wakaundu kethi anga wamu nomu nothe inuwa family hii mbesa siyo setani ulika katikati lakini ninge nundu na kemu na usu nona yuwa neno neza siya kananda ye nundu na mundu wa suni madhelile so jamaa yonge na keneke kushukuta dhe undu waendie kendo kila kebo ne medho me free maka kuna ni yao simono undu jamaa lani na iwa kanadhe na wake no kwe mokunu wa simone muna hawe yonge anyway nubomu ndhewe ya nuwa kunekane zao na kwane na iwa muya by the way kebindi kecha vina wako eke ya nikiteze ti andu inge munuwa nikikatevi ya mishe inge muna mwela nga inia kuwadhime
0: amen
3: na nunu ndu masane maende ya teka ninu chiyo andu wachache kidogo nunu ndu masiedu wa mamashambi kiyo ndhe maina mbolika mutuene wako anesa nene zene na mashambiki mainge pio Yagana madensi ya kana kajo mzito ni inu kene sana, inu kia family yake na ikedi ya family yake muno sana. Na ninge mundu kwetu wa keni katunga hao, na ke inu kionesa. Mundu kwetu wa niko kama macha, ni inu kenesa. Faith wa kayole, inu kenesa. Vivia ni, inu kenesa siyo ndiba. Ya, weta wa siyo ndiba.
0: Amunye.
3: Inu kenesa wa mundu, ondea mbaka prezo wa gerani. Wada ni mwinu kenesa.
0: Ya, sante.
3: Nyene towa Dr. Sweet Peter Seteboy, na wapenda sana kwa dhati mashabiki wote na wapenda sana.
0: Asante.
3: Thank you.
0: Thank you. Mbai ito famelo. Kagongana simu tena kwa mpigo Mbai ito FM.
4: Mweza wanga lewebi.
0: Pio.
4: Ono wa marule mama ne ngale kwa.
0: Imwa.
4: Karu gumba mbe ya njua vino wako ya mama ne zine ya za. Njuna girale wane na ndiyo ngele inge. Mazane mani mandarega zari alo ni. Mazambi giyo nama ya noga neza nono nga tuwa kete ngele ya maziroma ini neba maanele. Nono neno zuka. Kani meno je o mbeni rewa karu gumba mbe ya ne.
0: Asante Katumba ito FM. Mba ito FM alo. Alo mba ito FM. Nani mwenzangu pande hiyo ingine ya studio ni mba ito. Kumekwendaje mba ito FM. Mba
5: ito
0: FM. Yes.
5: Mwana wenena akasika kume nanzani.
0: Iii.
5: Mwana mazani wajua jana. Manganja matele. Mba luka. Kisa wakati kinienda lani. Nageni wa agenda kadogo. Na mtu wa ndinga kawezi. Na mangaye bota. Na jinga kwa ende na umate ya miranga. Kwa mtu ende na usilanga kumanya. Na mwani kikimani. Na kwa mtu wa mungu. Na ageni kajunga. Kwa mtu wa mungu.
0: Asante. Mba ito FM alo. Hello Mba ito FM.
6: Hello Mwela.
0: Yes.
6: Kimoti inda katinge kuma ko lida kikunwa ni.
0: Ima.
6: We lida wana motito ne ba yanzi. Na ndo ambe ongezo za Sweet TV take zeke na ye kala atanga ye kwa atuka. Na ndioka mundu kwetwa mbene ndikiti wambua chule ba yanza amba ni lida na Joseph mutua muindi. Ba uke polo ini lida. Mama njanja ndo nekaba yezi ya ni ingungutie no njanja na Mrs. Wagendo Rosi mekala tange kwa tuka Florence kaleche mosa onekaba yambe ungogete azinu masala hivi nikioko yumbia na mundu kwitwa chama ningela ni mekala tange Yene maundu oneka abulita zambani na mwana ke wake otilanya mabulita kwa mozizi yeta wa mboloto hii. Heka lata ngei kwa tuka na polo watu mboni na ndiolua ni maiko muinde na mundu ungu kwa polo watu mboni na kile angoleni kioko mudua na mawiyo otito na mutinda mudunga cheko yokenyo ina maiko muinde katine mangauni. Izi wa lukenya na indio onze mamba itui mekalata ange kwa tuka na kajama kaa kwa keitu wa mosembi vake kalata ange
0: thank you iko hivo isa umwe nda na keki sana nuwe tunengeleli cheni chatawa mba itu mavo kwa uwasa itino mavo kwa uwasa itino mavo kwa uwasa ni itandi sio kethia na tuini kila kilungu cha watindata otherwise si mimi ki, siku zombo na semanga Ibina nila wetu wekeo ni mundu. Itha we rathi kumwekea. Niki, itha nino kabala we na nini kukoseta na nakuya ya I'm sorry. It means nini manye ni sorry. As in, nini manye nini petiti. Mbeke. Niki, nundu nga ine wona achu. Lakini juwa lea kumwekea. Jitha jepati ya kuu. na ngai mutia nito mwemeana mwele na nundu ni saa mwaike sanda to.

0: Malvo Alama to VKE. Baitu FM, miongo enda na ile katono itano, nyumba ya Mauvu.
1: Sa umwe unita wa mbai tukwanzia ya ulikune na wikwati wa watindane savalavonde watindela. Nino kithia na udhocha na ani amwe kati wa Mauvu langu dhandi umulikila. Monyoki Mwangangi kuna walingilia ni chama cha Wiper kukita kivila cha MCA wadine ya mewane mwingi. President William Ruto kutulua mute kuma na kilau kuraithi tuine na ndetosi na kibuthia wa andane. Mwaneko wa tongo imangari kule kutuwa tawo ukatuma Ruto wa sinda kivila cha President. Mondome kuma ukamba wa mwala kutue wa chovo cha miaka ikume yela. Na ula wai gavana wa kaunti ya Kitui Mwandu Charity Kalukengilo kutoa hisia ndamboka yake ya kuyeteti kuyo mwonde isi nukukanyos ya Kitui. Mauvu onde ni tawa Alex Mutua.
2: I ni Mbaitu FM.
3: Ni yito kila ibinda.
4: I ni Mbaitu FM.
3: Ni yito kila ibinda.
1: Chama cha Waipa ni cha Munenga Musyoki Mwangangi kwa isito yingi bookshop certificate ya kukitia kivila cha MCA ndini wanyuvani munini wa wadi ya mewane. Ulova ni wa utoi wa matuwe kumina monza ama mwitu wadhiwe kuminemwe kwa tena utumani ulawa nenganwe ni chama kicha Waipa. Nikana atetie kumi ni mwome umelela siya mataki vila kina chama cha Waipa. Atio kenda meyumilia kumuadhukia Munyoki. Chama kine cha weta kanani kikidhuwa kiitethe siya Munyoki. Nsikayone siya kesia kwekunia Maleve.
4: Wambaitu.
1: Minister wa Muvia wa Mwaki na Mauta Opiyo Wandayi ni wawetaka na mesi milioni umwe katuno itano ndeni wesiyo siandwa nevande ya Kenya ni ikuwa taniwe Mwaki wa Stima Ungwe Lungu ya miaka ina mivetu aliani akaundi ni ya Ligeyo Marakwet. Wandayi ni wawetaka na wangeluku wa mesi eno kukua taniwa na Mwaki wa Stima wambadete na mesi ngilima na dhanda tu ila yatiwe ikwataniwe Mwaki une silikale mbetu uyu ketu na wakwechu mwane kivetu nzama maminista kwethu.

inavito kithisia kubadhoa kwa kimanza cha silingi trilioni ile katuno inyamuonza siya kukwata nesia mwaki wa stima mesie milioni itano katuno emwe bewa mwaka wangilile na miongwe tatu kwa teno kunekili nthi ya Kenya inambe wa mesie milioni kumina ile tina kwethoa yande kithisia mesie milioni kumina ile gili ya na emwe miongwe na itatu mana kenda ne kumina itatu kwa mwaka ne wangilile na ikumi na kenda

0: Nita Wambaito.
1: Mutongo wa chama cha Jubilee Friend Matiang'i ne wenda President William Ruto vomwe na teimake. Maumane na mutuo wa kunene andeto mbai President Uthiumu ya Wea Uhuru Kenyatta. Edeni andambo kani yake ya kireti kisioni cha Kajiado ya Yulu. Matiang'i ne wawenda ne wawetani ondo utewa kuendeze kuona Ruto. Mwelekilia andeto siya kivuthia Uhuru Kenyatta. Matiang'i yeweta ofisi wa president walete kuimia ngwataniyo na muhu wa kuya Kenya onde. Na vainde to itonya kuodhothe ya kimena kana mwaneko yalete kuma ofisi ni usu.
0: Nita Wambaito.
1: Mutongoi wa chama cha People's Party Ndindi Nyoro ni wandula muti ya mwemantongoi mangaliko lehi. Hewa tata medhitwe mainyei cha mavo makana medhitwe mayania. Siyama ilaiso viti yangu watani yolehi. Nene yake siyuni cha Oloitok toko kaundini ya Kajiando. Nyoro ni waweta unakaukielelo cha siyama ino kukwatanya kivanie kuikithia President Ruto ndana asinda usa kuwa ni wa mwaka tuwathi wangili miungu na mwonza ni fatonya kamuwa ni kwa watu ya no uko wa ndo tuyo na unenga odhei usindi kwe Ruto.

0: Tia Ukamba ulao na igavana wa kaunti ya Kitui Mwandu Charity Kalokingilo niwenda enendi ma kaunti ya Kitui memunyuvata gavana wa kaunti Yesu ndeni wanyuvani mwene wa mwaka tuwathi nekana kuendesi ya udhukumi wake ulao ambeisie ta maundo mawiti museo kuende ya kumandhea mweka mianye ya mawe ya kuisila kumanenga mautweka undo mwe na maundo angi gilo anena kika vindane kala itambukete kisiyo ni chaki yangwa Enzo mosa hake sasi na kwa kinyai na vala waweta no kuisila kunyuva atongo ya ilu vala enendhi makavikia kumanya kana kuma uchani kwa kumaete maendio ala mailete masemweni ena mavua
1: ngilo aina ene sione kiwatho kanyo va kaunti na Kitui ni waweta ave na bata wa enendhi kumonyuva engita governor wa kaunti ya Kitui na kana kuendese mondo ala wambiti e governor wa kaunti e haiweta kana amwika aingeme na bata wa mawea na aso waki vila nita governor wa kaunti ya Kitui akavikia na kusuche iwanda siya maundu kiwatho kanyo la wambiti kaunti ni kana amwika makaendea kuthoko maa wala ingi waweta kana nukuambisi kimanziso cha utalii college ni kana amwika makavikio so mama otu kake wadho kanyo kwe ukili ya madhayo ni mo
2: kwa misiko kwa anya mayewe ya ama ngetu aki cottage angi nitu ayotali college na nika nana mbundiwe kuwa kusawu ya itanda ama ni mama ande mawe ya kuu angi ni mama ande weanza na mayewa kuandika nitu itikilana nimu unanga mwanyosu na njoka umusa uvise siwi lesi ya ungamie na njoka usawo vya sivitali ilasi ya ungamie na njoka utunga undu masivitali maeredo maili
1: na wiovo wakulineza makavikia kumonyuvia ame mambunge ala utonya kuthoko mana monondo kuthoko manesa kwa enende kumanana ambunge ala manyuvua mbunge ni akaunde Kitui nikana kubirukitha milati ilaya ilite kumuna mwenende
2: mwenenge kivira nuko mabingu ya mwe na mwenenga MCR utonya uthuko manakwa wachama kilangu hitha macho nima ukuiwa mwendo mwalea unenga ona mwenenga kivi na makoka kwa nangondo manana ingiri nituwa iwa nani ineyo
1: ndimu lekilana cheni chata wambaito huma kisasi ilai wadi na kisasi Kitui ruro kaunti na Kitui masemweni
0: ndhini wandamboka ya mwandu ngilo kwemuthe nyane waone akithwa aimetuwa esi ya wadine ya kwa vonza na vala mwendo wa saa mwanza siya mwenya mwandungilo kithuwa akomanete na enendhi masoko wa chambo mwendo wa saa nyanya akomane na enendhi sokoni wa medhilane katodhia akakomana na enendhi masoko su mwendo wa saa kenda na mwendo wa saa kumi aikomana na enendhi masoko wa kwa vonza nekana kumaelesia maundo ala ukithuwa aimaete mavikia na kumosa kuwa tangavana wa kaunti isu ya Kitui
3: nita wambaitu
0: tutiana na mauvo wa sumo ndume uoku wa miaka miongoli na dhandatu ni watu wa chovo cha miaka kumi yela ni koti wa wamonyo etina wa kukwatika na mavitio makukwata na kuvucha mundu muka uoku wa miaka miongo mwanza neli kuma utuini wa kitange ula wimwala utuwa umuane msiri mwine wa makuwani kotini wa wamonyo na bwana Pascal na vala mundo meozu kurera watu isi kikoki katikati wa matuko kumina dhandato na matuko kumina mwanza mamwe wambe mwaka mudhelu wangirile miongole na itano na Esther Mutinda ni watu mbanese mavuasu
4: mundo meo kwa isito Kennedy Moteisia ni walianile na mavitu make mbe wa msili mwana wa makuwani kotini wa wamonyo na bwana Pascal hivi ndani ya mbe ya kumidwa kotini usu wala ikuwani ya kithi ito isi luambikia wala weesa kukwatikana na mavitu makukwata na kuvucha mwaitu uu kiko kila watu wa isi mwuse kwa mwaitu undu wani ya Kitange sub county ni ya mwala kumana na ki msili mwana wa makuwani kotini wa wamonyo na bwana Pascal ni wami ya utu mundu me watu mikie chovo cha miaka ikumi kolokoloni wala wanengwa mithenya ikumi na ina ya kuicha apil Esther Mutinda chanchata wambaitu mwala kaunti ni ya masaku
3: nita wambaitu
0: mungame munene wa wadi sionde sabu kaunti ni ya matungulu kaunti na masaku Cosmas Ngula Masesi ni wataka na serikali ya kaunti ya masaku ni ikite mitara lambi yange ya kukilia na kukwata mbau enende makaunti yesu Masesi anene ya kieke sione cha matungulu na Danibaluka atomba nisia movo.
5: Mungami umu nene wa ward isi on the sub-county ineno ya matungulo kwa sumasungula masesi. Haine na nandiki mama vo itina waiseso hii.

0: la atoiwe wadi nesio ndhe subcounty neno ya matungulo ni wenda ene ndhe kana makundi ya lama kwata miyo ino kumitumia undu ubailete no kana kukilia ukwati wo ayolo takana silikali ya kaundi ino ya masako ni ikite mipango wa miailu ya kuenda na ukwata makundi kibadhoka ni mbau maunduni mami kalile
1: kundila siya kwata maema siyo kwata ivila isi ende na ukombo ya dhina ini kwanzi yesu maende na ukwata mbesa na banduba ilati na ukombo asi ndo kuhisio ni siyadhini mbingi kundisio ndhe tuende na unenga sinu ini siende na ukombo ya maikwata ilo vya maende na kuya na kikundi onakwe kwa beja mbesa na kuya isio situ mwene ndi uwele watila ni wako wa usuvia sinu asasa kwa anduma kawosh anduma ito mamui kwa kunenga mashine no gavana unenga wende muke mandhie
0: kavindane kauna ke mungami mwenene maundone maudhuko miwang gavana subcounty ni oeno ya matungulo jensi ombuwa muadha ni wameenda watongo kupetanga utiti kana siyasa maundone maende yoma ene ndi gimulikela na cheni chata wa ambiru mbaki sione cha kwa mora subcounty ni ya matungulo kaundi ni ya masako Nita wadani yeli wambaluka
2: Nita wambaitu
3: Namuthia enende kivalone cha me mpione ukamba wa mwala kaundi na masako Na makulua medhuwe me medho na kuisuvia na mecho ila yumana wana kiwichambua mbinge Vindani mbuga yeli nino iwerezo taiko kusiwa Ukuri umuone kivuwa kivalo cha mpione muandu susani kiyo Ulengi wenda eme kuyumba nesiani maa kuitene Esta Mutinda ena mavo.
4: Aine ene achadhini kimwecha madhiko nduwane ya kombe. Chifu ni wenda ene ndi kwitha medho. Ivinda ni ambua isu na kuisi ya nianachonde kila kitu wanya kumaete ambanga. Kuma kiucha ambua mbingi ilai kuikuwa tuwa kuwa ivinda yonde mwine utrui.
5: Wawa ambua ilai uke ile mbingi munona anene. Nena umuimi za mwende na kweyo malizi ambua isu kwanze ya sionde. Kwane maa kwa mbeo kwa kuse ubia sindu ila kito wanda kwa nangwani mbua ya ilinino. Na munona kendo mwaki kwa mbua
4: Niwenda alimu wakamana asei wiki hithia sena ila yeka mutiani ilindani ya mbuwa nisea soveka na mwono kumana na mbanga asia kiwo kwa amanyua ala pitha mainga mbose kuikuika ambitiani o
5: ya seti na alimu alimu isebi ina ya bika siya na sito ibo ikeba si skulu kana iene na kuika mutiani imu boya kwa andai amo sisie mwona we dondo ya ikala siya na isi karibize watene nono wa siyewo ila siyewa siye mbose ni na mbose ni wana wangua di skulu enda yanake utiye wa mwinyosi na saasi ya usio keria ele wako imbua lacha mwana wangu teka noma ne mwana wangu emoko ni ala safe
4: Esta Mutinda chenja tawa ambaitu mwala kaundine ya masako
2: Nita wambaitu
3: Mudhia uwa cheni chata wambaitu saile niso kithina cheni kingi chata wambaitu kwanzia ya ukuvi Nita wa Alex Mutua
6: Mbaitu FM Nyumba ya Mauvu
7: Radio Nambe Mwe Baitu FM
8: Kwa Mauvu mame tuki na maikiku Na utu kunie simu kwisila nambani I Noti muonza imwe noti Thandatu itatu Thandatu muonza Thandatu inya Kana noti muonza itatu imwe Noti inya Thandatu thandatu Inya muonza Kana utu meutuma ni nambani I Ile ile kenda ile itano Mauvu asunite umamulika Dini wacheni chata awa mbaitu Na Mauvu kwa ukuvi Baitu FM Kwa Mauvu makuikika
9: Kediana kiene kilingu chamba itondo nyo netawa anitandanu Enendela mati yawe ya mbewe vindayo ya kuthiumu yawe ya medhe utemaye kwa tilo vya siosi ya ukuone kwenye ndese kima dhayo Takuwa mbeise vya sala katiwa mondo wangi One kwenye naleno kune kili ulawe kiwene kundi ya Sanlam Alliance Retirement Bench Ulawe ananise kilingu cha miongo tano na itoto yuluwa ya na chene nde alama ati yawe ya tene Patume ya ilo vya ilama yete Yala kilingu cha miongo lina zanda tato yuluwa ya na mosye ilo vya siosi yonde Ukune kiliwe ingine wana nisia ilo vya ila itume ya wake Lama danyame sine mbinge Nisio ituma enende inge matayembe sisi ya kutume ya vindane okete Na kwa mavo wange mando nyote kwa tiani ya naandiki maito mama uvo
10: Tuwe likamba ito ndo nyo isio ni siya muengine vasa okone wangu ni vala ivanda ni siambo ka kilo cha kitungu cha thoba kati wa shilingi miongo moja na shilingi miongo kenda makovisi mabowetu kati wa shilingi ya nema na miongo etano nginya shilingi maana ili kreti cha nyanya kitho wetu na shilingi ngilile na maana nyanya vala si ya kuatwa itano kwa shilingi miongo ili

0: Noya maluya kilo iko miyada wana silingi limo na mana na shuvala kilo chadi mwana silingi yana mwana miongo etatu. Makato mbedhe hitho etu inya kwa silingi yana. Kitembe cha mayu kitho etu na silingi limo na mana tano. Vala kilo cha meloni kithimidu na silingi miongo etano. Tuelika sokono wangu kunzo koloka na nzamba nenesi ya kuthinza hitho etu kati wa silingi limo na yana. Na silingi limo na mana tano. Mio maya muela ya dhuwa kwa mbeye silingi mana nyanya. Zamba na muela muika wakati katini kwa mbeye silingi mana monza. Vala tukukutu kuwea tutho wetu wekati wa silingi mana na mamiongo wetano na silingi mana dhanza tu. Ngili vote ya kilingucha mbae tundonyo vaa soko ni wangu ni ola ikiliombunge ni sa mwingi ya katine kauntine ya kitu ini tawaro zumuangangi.
1: Ne mbae tundonyo mwende tuito nela soko ni wakadonzwe ni ulawe subkaundi ni ama kweni. Natu imulika madhawa mungu soko ni uku yomonde mwela wangu kunote sa wakuma silingi mana dhanza tu. Kufika silingi mana kenda. Valanzo kolo ilanane siote sa wakuma silingi maana mwanza kwa vika silingi ngilio mwena maana atatu kasuika mwena mwena kwa vika sawa kwa silingi ya na mwena ekumi kwa vika ya na mwena miongwele valatu suitwa maya na tutute sawa kwa silingi maana atatu kwa vika silingi maana na nganga pea nisiote sawa kwa silingi ngili itatu ilanini na ilanane siote sawa kwa silingi ngili dhandatu ngei ripoti amba itundundu kumasoko ni wakabonzweni kaunti ni ama kweni ninye Daniel Kituko wa Mutinda.
2: Omundi tuikuni kila madho wa maindo soko ni wawamonyo subkaunti ni ya Mwala. Kalasinga yete sawa katika tuwa silingi ngili miongo nyanya na silingi ngili ya na jimwe. Mwambese ya kuima yitewa katika tuwa silingi ngili miongo itano na silingi ngili miongo dhandatu. Sia kufundi sia kuima siyete sawa katika tuwa silingi ngili miongo itatu na silingi ngili miongo. Kama uliki yete sawa katika tuwa silingi ngili miongo ili na silingi ngili miongo ili na itano. Vala mwambenga ikute sawa katika tuwa silingi ngili miongo itatu na itano na silingi ngili miongo ina. Kama ulikani inangike ite sawa katika tuwa silingi ngili ikumi na nyanya na silingi ngili miongo ili. Ndewa itewa katika tuwa silingi ngili miongo ili na silingi ngili miongo ili na ili. Mbaika itewa katika tuwa silingi ngili itano na silingi ngili inyanya. Kabalika kamine ite kwa iwa kete sawa katika tuwa silingi ngili inyanya na silingi ngili itano. Na tuthenge tuwa mianetu itewa katika tuwa silingi ngili itatu na silingi ngili itano. Ingoi yume ite sawa katika tuwa silingi ngili mwanza na silingi ngili kenda. Bala ingoi ikayute sawa katika tuwa silingi ngili ikumi na silingi ngili ikumi na ile. Ngaliko ni amboka kitungu kite sawa kilo silingi miongo nyanya, karoti kuambia silingi miongo itano. Bala imwe ikute sawa silingi ikumi, manyanya kilo ni silingi miongo dhandatu, malume tewa kuambia silingi miongo itano, hoho kuambia silingi itano. Dania silingi ikumi, sukuma, managu, mchicha katika tuwa silingi ikumi na silingi miongo ili. Na makofisi maitewa kwa mbea silingi miongo itano kwa mbata. Ilipote ya kilungu chamba itundonyo kuma soko ni wawamunyo subcounty ni ya Mwala county ni ya Masaku. Nitawa Esther Mutinda.
3: Soko ni watala umonde utandithia tuya mbea na ukunikila madhawa mambangu ku. Nikananza mba nene ya te wakati ya silingi gile muna mana ana. Kufika silingi gile muna mana atano. Mwela munene uitwa silingi mana nana kufika silingi gile mwana mana ele tusamba atuwa ya nia tuwa silingi mwana keenda kufika silingi gile mwana mana ele miela menini ito silingi mwana nana kufika silingi gile emwe tuwikila nilia soko ni wambambika nika namboso mudhemba waka yelo siyata wakilo silingi ya nadhimu na miongo dhanda tu madhuko ikilo chate wa silingi miongo dhanda tu kufika silingi miongo mwanza kilo cha mbemba chate wa sikari wa silingi miongo itano kufika silingi miongo itano na itano wimbi kilo chate wa silingi ya nadhimu na miongo nana zumbumu kilo chate wa silingi ya nadhimu na miongo itatu kasuko kanzo nziyo kata wakuma silingi ya nadhimwe kufika silingi mana ele gili voti amba ito ndo nyukuma baso kone watala sabuka undine ya matongolo ka undine ya Masako nita wadani ele wambaloka
4: utandithia wendo mundi wiso kone wakadhiani na wala mwenine kumangili miongo lina ina Waya yulu yuma katika tuwa miongo tatu na itano na ngili miongo tatu wa nyanya ngombe ya moma ya iye yuma katika tuwa ngili miongo na itano na ngili miongo tano Uma kikamba yuma katika tuwa ngili miongo tatu na itano na ngili miongo na Dewa ya ngasia yuma ngili miongo tatu na itano Dewa ya meania yuma katika tuwa ngili miongo na ngili miongo na itano Dewa nini yuma silingi ngili miongo li na ina Madhawa mambo ina ume ili taumbo inene ya moma yuma katika tuwa ngili kenda na ngili kumbi Kavalika kayuma katika tuwa ngili tano na manatano na ngili tatu Katengeka ngasika yuma ngili kumi nemwe Wala dengenene kuma katika tuwa ngili kumi na nyanya ina na ngili imbiongweli. Tuiku nikila madhawa mama londu mate umangili tano. Ndume ya mene ya umangili nanya. Ndume nene ya umangili kumina inya. Wala kitulu mkanini kia kumaslingi ingilinya. Madhawa mangu kunzamba ya umangili umwa mana tano. Mwelo ya umakatira slingi mana tanda tuta mana mwanza. Wala tusui toku umakatira mana ili na miongwe tano. Na slingi mana tatu na miongwe tano. Diripoti ya kilungicha amba itundunyu. Kumasoko ni wendo wakadhiani waka untini ya masaku. Regina Mutua.
5: Baito ndono kuma ndono ya mboka na matunda ya kithimani stenji la ilalone mwenene wa kuma vika kuingarisa sambuka ondi ni yata madhawa kwa mwende maileta uo tondo umotandithia uo wa mboka ugotuwa elesia
6: masira ya wanita anegri ya smatha ito kumia vaa kithimani stenji madhawa maa uo mwende maa mboka maileta uo watanata ni kila ni silingi 35 bata nati ni mwese nene silingi 50 tatu 50 tatu ni manyanya kelechi ngilizi na maa na tamba tu kitungu kilo silingi 50 mbemba ni amba tu liyana mayo ni kumilele liyana mayo mende na atutu mbao ananasi yudu mwa liyana malue kunia ngilizi amba tu na maana nyanya ndo nene ngilizi mwe na maana tano ndo nini ni silingi maana atutu
5: ngilivote amba itu ndono kuma ndono ya mboka na matunda kithimani stenji lalo ni mwenene wakuma vika kuingarisa samka ondine ya tang jao Vincent Prosper Madheka
7: utandithi ya soko ni waso mbe ula uodi na sonda mwiteka kitui chomelo ni waso akaunti na kitui madhawa masi ndo meile tau mundi hilo chama luchu makatoa silingi miongo nyanya na silingi miongo kenda walangu nye kuma katoa silingi ngili tala mana dhandatu na silingi ngili dhandatu manyanya mu makatoa silingi ngili umwe na ngili umwe na mana atano kileti wala ana meo kwa ato silingi miongo ele kitungu chuma kilo katoa silingi miongo nyanya na silingi ya na walangu wala neti ya kitungu ikuma katoa silingi ngili itatu na silingi ngili za ndoto na mana mwanzi kwa na kilo sea neti makofi sumuma katoa silingi ya nemuna miongo ya tana silingi mana ele karot sumuma katoa silingi miongo nyanya silingi ya na kilo kimwe itatu suma silingi miongo ila nini ne mwene na silingi ya kumi dani itatu suma silingi miongo ila nye mwene yuma silingi ya kumi bemba itatu suma silingi miongo ya tano dili kuwata ya kilungu chambe tundonyo kuma soko ni wasombe kitu icho milo ni wasu akaunti na kitui mase mweni
8: tui lika soko ni waka muwongo ngalikosia mwingi tui ambia na mbui tuvalika tunini tudhoe tukati wa silingi ngilinja na silingi ngili itano na maana tano mbaika muika wakati katika kwa kuambia silingi ngili itano na maana dhanza tu binya silingi ngili dhanza tu na maana nyanya nyo maya mbui ni kuambia silingi ngili nyanya ninya silingi ngili kumi na maana tano zenge muika wakati katika kwa kuambia silingi ngili dhanza tu na maana tano ninya silingi ngili nyanya valan zenge siya nyama siya kudhenza hidhoe tu kuambia silingi ngili kumi ninya silingi ngili kumi na itano tui lika chuni changombe tuzalutua kuhithia tu doito kwambia silingi ngili miongo etatu wala tumuoli tunini tuwa dho wakati wa silingi ngili miongo ele na itano nginya silingi miongo etatu na itano moi muika wakati katini kwambia silingi ngili miongo ele na nginya silingi ngili miongo etano nyoma ya ngombe hitho ito kwambia silingi ngili miongo etano na itano za usia kufundi siya kuima hitho ito kwambia silingi ngili miongo etano ngili vote ya kilungucha mbae itundu nyuva soko ni wakamu wongo like iliombunge ni za mwingia ilu ni kaundine ya kitu ni tawaroz mwangangi
9: nandini wakoni wa kilobia ni kanando lemu ya ndi Amerika ikuwa na kwa silingi ya naimwe mengweli na kenda katuno monda imwe Stanley Point ikuwa na kwa silingi ya naimwe mengu monda na imwe katuno dhandatu inya Euro ikuwa na kwa silingi ya naimwe mengu na nitano katuno noti noti South Africa Rand ikuwa na kwa silingi monda katuno nyanya inya silingu ande ya Kenya wisa nano lande ya Uganda ikuwa na kwa silingi mengu etatu na ili katuno noti itatu oinge silingu ande ya Kenya wisa nano lande ya Tanzania ikuwa na kwa silingi mengu ili katuno itatu itano ngili vote ya kwanea kilovia kuma vamuse ni munene wa ilovi netuwa Florence Muyadhi
10: mwagia wakili mchamba ito ndo unyone tawa anitandani

ni nauke diana na udho chendine wa kilungu cha ukunekili wa nzeve matu mama lavata meikwati wa kuse wa utukone wa umunde kaundine itatosia okamba siwa eikwati wa kuse wa kwe one mthenya uonde kaundine isi itatu vyofu wa katikate uekwati wa kufika degree kumina nyanya kaundine ya Makueni, degree kumina nyanya kaundine ya Kitui na degree kumina itano kaundine ya Masaku. Vyofu wa yulu uekwati wa kufika degree miongatutu na ya mwe kaundine ya Makueni, degree miongatutu na kenda kaundine

ya Kitui na degree mekali na Mwanza kaundi ni ea masako kisaviki uu chumete ngaliko ya idhio chele kele ngaliko ya idhio wa umirani wa asua kihi kwa atu wa kusi wa kaundi ni isi itato kisaviki nikikwithi wanautonyi wakulu cha kito mavuti madhangwala mavudhu aondo mwe na kwe chambongesi ya mite ilaminini kili ngukecha ukunikili wanzeve chomba ni wana kwetu kwaku ne movea wa ukunikili wanzeve wa Kenya Meteorological Department nye nita wa Evans Kaloki wa Mailand.

0: Light FM ni dito manyama ovombe na kumanyidhia ondo makiteka tuteo kuselesia. Tuwateye kuisila metandao ni yitu ta website ilani www.mbaitofm.com. Facebook ni Mbaito FM the radio station. Instagram ni Mbaito FM. Motandao ni wa X at Mbaito FM. TikTok ni Mbaito FM. WhatsApp channel ni Mbaito FM. Na oingi na wilo ilo lingusitu kuisila YouTube ilani Mbaito FM radio channel official. Isomema uvo maitu kwa uliku kuisila website ito ilani www.mbaitofm.com. Mbaito FM ando maitu dayo wito.
1: Ni kilungu cha wima wa mwii.
2: Wamusia mwithu kesi ya nina ukeja na naudho cha kilungu ni cha wima wa mwii. Nita wambithe uambua. Umonde itu nini ya kanza ya ivu ila ingi isi kieta gastric kanza. Kanza ya ivu yuma na nanguta seivu kwithi wasina cells ya nite undu utakueleka. Cells ya nambola na maona nyomo uo uono makuwe vinda yasa kuisa kuyumilia kwa kwitha matonya kuonekana atamathina ma ivu. Amwema maona nyoma kanza ya ivu ni vamwena kiungu ya chakila ivinda kuimba nyevu kwekaloji uovu nite chale chaivu kuimba ni ngona kutavika kwe mwani kumelia kwasi ya wito mwini kwekalojiwa we muno na kutavika ndaka meka na kweka chokiu ni kanaku wala muisewa kukwatwa ni kanza ya ivu walite kweka maundua iva dhanena kunywa sikala.

0: ya balanced diet eva thanena kuya munyo mwingi na maleuma yetu ya kutumia sindu siya kumasi ya maikadhuke ikalao yika mazoezi the one with the wana H. pylori ikalao ikwata uiti mando te the wanda kitali we the wana madhina maivu kwa ivinda yasa na monoje lao ukwase uitoka na ukuwa kumanyika kwa kanza ya ivutene na kutangie dhayo waku manyamu iwaku no yosa matambia ilo kuiwa utaende nesa mudhia wa kilungucho imawamu ni tuambitha wambua tiwa nesa.
1: Hii kilungu cha uima wa mwili.
2: Ni kusomea kimanyithi acha vata. Ni kusomea kimanyithi acha vata. Chama kinene cha kutetea mavata ma alimu kupet, ukava wa masaku, alani alimu ma secondary, junior secondary na TTC. Memutho chachadhi ni choo kinene cha kutunga muvea na kuzoa basi ya alimu ma masaku. Chadhiki, kikatwa yi wavau Kenyatta Stadium, mudhanya wa wadhandhatu wa matuku kumi na muonza, muyuwe kumi mwako wa ngilile na miungwele na dhandhatu. Mweni munene akedhi wa Honorable Engineer Vincent Musyoka Musau, ulani mumbunge wa mwala ulawisikaniwe takawaya oinge no wakatibu kana muandiki munene wa chama cha UDA emuamba na ndongo inge ta governor wa masako Honorable Wavinya Ndeti Honorable Ngoi Basil ulane mumbunge wa Yata mweshmi wa Joshua Mwalio ulane mumbunge wa Masinga mweshmi wa Caleb Mule mumbunge wa Masaku Town mweshmi wa Fabian Chule Muli ulane mumbunge wa Kangundo mweshmi wa Robert Mbui ulane mumbunge wa Kadhiani mweshmi wa Nzioka Waita ulao kwiti ya kivile cha ugavana kauntini ya Masaku mweshmi wa Patrick Makauka na Mutema ulane wa mumbunge wa Mavoko na wingi welete wendi wa kutuika governor wa county ya Masaku mweshimi wa Mutinda Mule ulane mumbunge wa Matungulu mweshimi wa Joyce Kamene Kasimbi ulane mumbunge wa Aka county ya Masaku mweshimi wa Kavindu Mudhama ulane senator wa Masaku mweshimi wa Francis Mwangangi ulane wa munini wa governor county ya Masaku mweshimi wa Yumbia ulawelete wendi wa kutuika senator county ya Masaku na munini ni wa speaker wa county ya Masaku ulani MCA wa Ekalakala Stephen Nzue Mwandi na ndongo ingi ile siku ikati wa kwitha hivi kite kukwata mbau alimu mama Saku nundu alimu ni mocheni chandi oingi chadhiki nikikwetu mbau ni partners ta KCB Bank, Equity Bank Isuzu, Massmart Supermarket Germany Hospital Semara Hotel Mwalimu Sako, Univision Sako na kwetu Sako na kwa uvombe ange yulo achadhiki nena ni na katibu wa kupet masako muandu Yvonne Mutindi Musyoka nambane isi ya simo noti muonza ile imwe inya dhandhatu imwe ile kenda isuni noti muonza ile imwe inya dhandhatu imwe ile kenda inyonde muyadhoche mudhia wakimanyithia kiu chavata.

Nikusomea kimanyithia cha madhiko. Nikusomea kimanyithia cha madhiko. Otondo tukikwatie nyumbani yito ya kumbanisia imanyithia.

Na chevana kwitikila kwenda kwangai kutangaza kikuu cha James Kamuti Mutava. Twina chevana kwitikila kwenda kwangai kutangaza kikuu cha James Kamuti Mutava. Ei mwana wa mututie Joseph Mutava Musuvu Mutava. Ei mwana wa mututie Joseph Mutava na Musuvu Mutava. Ei mume wa mututie Veronica Sakwa. Eithe Wanzangi Mwema Muli Mulei Jen na Sabali. Aka mwana make ni Sharon Wanza Mweni Munyiva na Ruth. Eisia niwe na Kavili Mwengi Mututia Kavinya Muli na Musioki. Eumai wa Emmanuel Mbithe. Eumai wa Emmanuel Mbithe Angela Solomon Kiedhi Mutava Valeria Charity Ndinda James Anthony Abigail Alpha Fabian na Janice. Eisita wanzio kanzo mo Mutua Muoki Sami na Michael. E mudhani wa Eric Masika. Anduma musina nyanya maende na kukoma ni ya musi kwa kekila mudhanya kondua kumba ni ya madhiko. Anduma musina nyanya maende na kukoma ni ya musi kwa kekila mudhanya kondua kumba ni ya madhiko. Na mwiwa mututia okamwe nyumbani ya kusuvia miya kuya Jordan Hospital Kitui wakana matuke 15 mwiwe 10 mwako wangilile na miongwele na thandatu. Na itina mboe na madhiko sikatoa iwa mudhanya usu musi kwa ke. Utuini waka Mutei Ulawi, Kamutei sublocation, Mitanda, County ni ya Kitui. Mwiwa mututia ukamwe nyumbani ya kusuvia meyaku ya Jordan Hospital Kitui. Wakana matuku 15 mwiwe 10 mwako wangilile na miongoni na thandatu. Na itina mboya na madhiko sikatoa iswa mudhenya usumusi kwake utuini waka Mutei sublocation, Mitanda Village. Kiki manyithi acha kikucha James Kamuti Mutava. Kiki manyithi acha kikucha James Kamuti Mutava. Ethiumuga wakana uwa matuku 15 mwiwe 10 mwako wangilile na miongula thandatu. Itina wachathi chamboya na madhiko kutuwa iwo pau utuini waka Mutei sublocation Mitanda Village. Muthia waki manyithi akiucha madhiko. Kwa sumati wene umo wona angialama titwene endomo idhindhini wakisesecha kutangasia Chambai 2 FM. Tukwa tieni ya nenyina kumieni pole. Ngeinamu nenge ukia kiso wawo, ukia kiso ula uma kwake. Amen.

Muna na wawo utasono kasia eta wa Ashley Kawinzi kwisi la kamemene kamba ito FM. Sasa hivi ni kama mida ya saa umwe na ndatika miongo itano wenda. Pole ni sana kwa lao ndamu tieto ni endo menyunga iwa mumo na matei amunenge ukia kisio wawo isi etu wania Yesu.

Peter Nandawa Siameti. Kwa kinengo na kwa musiawa. Na kwa kusomea. Na ukusula wisika ni wakwake ni kanambe. Ni wamwene wenda kweze itia au umake ndatomana. Nanduka amwewa kundu, yani bandu pamwe. Yani kundu kwinge muthenomwe. Yuta omundi kwa ngele kanyo. Ila tuwa isekana omundi matuku ya 13. Ei kundu kuita wakoma Giro House, Mudhati Street. It is true. Ei bau na ndei bandu bangi. Na tuwasia ezo atindie kuja masaku Suzana Baka Toloni. It is true. Ei ku na ndei ku muthenongi. Jukwa u, nduka kenge zuwa jewane wa Dr. Sipit. Ni waweze iti ya wa mwene. And a promotion mwe yo wonde promotion ya idhimision the white kimwithukiesia either with ino ni mbio kana pressure madhina ma mwi kanona cancer kana sukali madhina ma akakukosa periods na madhina ange nduka adhineke nondo wakwithi wakwina promotion ya kudhimwa mana ni Dr. Sweet Peter City Boy. Kendo kengi omanye kana nundo mwa umanda kamene mainge wapi kapa labe Dr. Sweet Peter City Boy au nenga enda waya kudhambia ndakame ikadhea pau kwa pau na one ne wa katatu wa matuko ekomina ana eiti ya matu Shambani Building opposite BD Supermarket kuhuma shabik maitunga lagasi ya matu Shambani Building opposite BD Supermarket yumeliai ni kanamu yitwe ni Dr. Sweet Peter City Boy. Na wakana matuko ya 15 akaitia Kalakala Olivia Guest House. Mashabiki maitunga lagosia Kalakala yumbaniai Olivia Guest House muka mene na Dr. Sweet Peter City Boy wamweni ate kutumana. Wakatano matuko ya 13 akaitia Masinga Motu Obale wakubina Witu Bar and Restaurant. Na wadhanzato matuko ya 11 akaitia Kitui Kalundu Riverside Hotel opposite Shell Petrol Station. Na mwethu kiesia, manapala Dr. Sweet Peter City Boy, ui natu mutangasa. Nika nothenge akuita. Siku zombo, tuasia witi wa Dr. Sweet Peter City Boy kuma Best Hubs Clinic, ni witi wa kuikika. Isia, nenisi ni wewe tano kama nyaka na Dr. Sweet Peter City Boy kuma Tanzania oyue kuendea uima wa mwimuseo kwe sila witano wa kwe suoviana na wawo o kuitwa Ebola ovamuna ou Dr. Sweet Peter City Boy ninda kitale qualified kwa masomo na kinengo na kufikia oyu ngumasi yake si kilavan Dr. Sweet Peter City Boy ena idhimo siya kisasa siya science ya computer na kuwau nda yita kitumbo na ni wamu ena weze yi itia ndatomana ndawasi yake si moyo nondo iseo vitu na matunda tikelu makana miti ya udhocha na sio kasi ready kutomeka kuma India China na Malaysia ona yune wongelile nda wengi special na ni wezi umete kunenga ne promotion ya idhimisio ndamwe inyo kwa mawawo ndeva tendivi madhina maka kukosa period katikati wa madhinangi edu kese programa ya kechumwani ke wezi umele akuite uvoe. Wakatatu matuko ya 14 akaiti ya matu Shambani Building opposite BD Supermarket. Wakana wa matuko ya 15 akaedhi wa Ekalakala Olivia Guest House. Manaka na ojiku imo wa umanda kame ende wavika kwa Dr. Sweet Peter City Boy wekwata ndawaya mana ya udhambia ndakame idheva ukwa vau na kwa uvombe ange mkunia simo kuisila nambani ii noti muonza noti itano itato muonza ina itano dhanda tu ile kana noti muonza noti muonza ile muonza nana itato ile dhandato uiti wa Dr. Sweet Peter City Boy kuma Best Hubs Clinic ne uiti.

0: to FM wa se wa mu kamba wa wo.
1: Mbaye ni viti.
2: Kithi tocha kuika maundu.
1: Kithethesio onaithi wa ivinda ni yumu.
2: Mbaye vanda hiko mia miundani. Mbuwaze nini. Nazi vando inge.
1: Mundu kithethesio kimuka. Ni yo mbaye yakwa.
2: Mbaye na mbaye tu ni kindu kimwe.
1: Kui mbaye.

ya na wathi usini wa watu inikila kilungu cha wati ndata mwethe nyani wa omonde mwende kuto Dr. Sid Peter City Boy ya imbita mwela manenge polesia kwa hondi ala matito ni endo mwona ukia kisio poleni yuki sanda nuwe mbia mwela masaa yako off na ke kisaifa ya mbia mwela I wanna be in there na kwa ni mwye come on masaa ama kwenye ni madhila kumasaa kumitwe mwende ni wakilungu cha wati ndata kesho pia siku WCW katikati ya wiki tufanye zaidi ya vile tumefanya leo hii mwanye nina atanana nende wene kilungu cha wati ndata mwede nyani wa umundi next kisa e fire okomu ambaitu bye bye.

0: Mwitu FM. Maugo alama tubikie. Maugo matieka nye. Maugo alama olote temadha yumaitu. Maugo alatu onye. Mwitu FM. Miongo kenda na ile katono itano. Nyumba ya Maugo.
1: Saile unitawa Mwitu kwanzia ya ukuvi nitawa Alex Mutua. Mwisili wa mwenene ulo kukonanua na kuvange dhia idho koilasi ya kuziwe mitiani yone ya tongoi mangaliko ya linda mwana inji kaunde ni Omabei kasi msembo ende ya usi wa kwelungu ya mithenya dhandhatu kisese ne chavolisi cha kisi sendro ni kana kunenga mwanya mavisa mavolisi kuminu kilili ya ukunikili adhakitwe koti ne sembo ni walea na mavetio wa ukukonanua na mwona vala idho koisusi ya kuziwe kwe mwine wa nyanya mwakao. Mbunge ya kaundi ya Masaku ni ya virugithi ya mutaratala wa kusovwa kwa munusufa wa kathiyane metabone, munusufa wa masi mwala, munusufa wa matu uyata na munusufa wa masinga ekalakala kivaa kithioko mainina tongwe kuma isio ni hini mawetakana kufitu kithua kwa minusufa ino kwewa kuina uniko mwene kuyenende maisio isu. Koti wa wamonyo ulawe sabu kaundini ya mwala ni wawewe takana ni uvane utoise kikalo na tumea oma dhome nduwane ya kitilele ikibao ni kuondu wa kumanenga mwavundi sio meukonya ondo makathini kia makuwani ya lama nini unikoti ya na musilimone wa makuwani koti ni uwa wamonyo na bwana Pascal ulawe takieti na uwa miake kumi kumamuvia koti vake nyambili ya mutalatala mweho wa kuthini kia wa kwa makuwani alama nini ni atumia madhome kwa tina sithi yosi ambaye kivadho kanyo na ene ndhe ngili miongwele na ile kuma wadini ya kala wambone ya umiloni wa sua mekwa tewa utethe kana kiwu kithehu cha kutumia kuma mulatine wa kuthesia kiwu cha adhike sione cha kala wa unikuwa tenea na governor wa kaundi ya Makueni Mutula Kilonzo Junior inene acha dhene cha kuvingua kwa mulati usu na ula utoewe ni ikundi yemwe ite ya kesilikali mudhia owa cheni chata wamba ito saa itato nyumulikila na cheni kiingi kwanzia ya udhandhau. Nita wa Alex Mutua.
0: Mwitu FM, nyumba ya Maugo.
2: Radio Nambe Mwe Mwitu FM.
3: Kwa Maugo mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani ii noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana otu meutumani nambani ii ile ile kenda ile itano. Maugo asunite umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na Maugo kwa ukuvi Mwitu FM kwa Maugo makuikika.

si ni wiwi tena wakamanya kana Dr. Peter City Boy kuma Tanzania ojue kuendea uima wa muimuseo kwisila witano wa kwisuviana na wawo okuitwa Ebola ovamana ou Dr. Peter City Boy ninda kitale qualified kwa masomo na kinengo na kufikia oju nguma siyake si kila van Dr. Peter City Boy ena idimo siyake isasa siya science ya computer na kuwau nda yita kitumbo na niwa mwena weze yitia nda tomana nda awasi yake si muyo nundu iseo vitu na matunda tiki lumaka na miti ya udhocha na sioka si ready kutomeka kuma India, China na Malaysia o na yune wongeli lenda wengi special na niwezi umete kunenga ne promotion ya idhimi sio nda mwenyo kwa mawawo nda vatende vi madhina maka kukosa period kati kati wa madhinangi edu kese program ya kechi umwane ke weji umele akuite uvoe wakatatu matuko kuminana akaiti ya matu shambane building opposite BD supermarket wa

0: siku 15 akethiwa ekalakala Olivia Guest House manaka na ojiku imo wa umanda kame ende wavika kwa Dr. Sipita City Boy we kwata ndawaya manaja udhambia ndakame idheva ukwa vau na kwa uvombe ange mukunesi moku isila nambani ii noti muonza noti itano itato muonza ina itano dhandatu ile kana noti muonza ile muonza nana itato ile dhandatu uiti wa Dr. Sipita City Boy Kuma Best Herbs Clinic ne witi wa kuikika
1: Bengi wa KCB withe wa ukuswaneta muna wa mwithu kesia utiko na mudhenya Necho kitumi UKCB ekwate ya wala nyomweo wa common sense Ulao ukusove ya mbesa kwesela lipa na KCB Yuma ondo ne laisi nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole Nondo weva salon, shopping, lunch, chai ngale kate wa sendu mbinge ila udhowa uetumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana star 522 ash sove ya mbesa kwa kuwevea sendu emwe kwa emwe kuma account ine yaku mbesa siya kuita utilwa kwesela kondo kevado kanyo lipa na KCB kulipa ni isi secure na free na kwa uvombe yange idu kiaise kilungucha amoka na mbaito kila saa 10 ilengi nyasa inyasi ya kwacha mbaito FM ando maito dhayo wito

0: kusomea kimanyithia cha vata ni kusomea kimanyithia cha vata chama kinene cha kutetea mavata ma alimu kupet ukava wa masaku alani alimu ma secondary junior secondary na TTC memudho cha chathi ni choo kinene cha kutunga muvea na kudhoa basi ya alimu ma masaku chathiki kikatwa yei wavau Kenyatta Stadium mudhanya wa wadhan thatu wa matuku kumi na muonza muyuwe kumi mwako wa ngilile na miungwele na thandhatu mweni munene akedhi wa honorable engineer Vincent Musyoka Musau ulane mumbunge wa Mwala ulawisikaniwe takawaya oinge no wakatibu kana muandiki munene wa chama cha UDA emuamba na ndongo inge ta governor wa Masako honorable wa Vinyandeti honorable Ngoi Basil ulane mumbunge wa Yata mheshimiwa Joshua Mwalio ulane mumbunge wa Masinga mheshimiwa Caleb Mule mumbunge wa Masaku Town mheshimiwa Fabian Chule Muli ulane mumbunge wa Kangundo mheshimiwa Robert Mbui ulane mumbunge wa Kadhiani mheshimiwa Nzioka Waita ulao kwiti ya kivile cha governor county ya Masaku mheshimiwa Patrick Makauka na Mutema ulane wa mumbunge wa Mavoko na wingi welete wendi wa kutwika governor wa county ya Masaku mheshimiwa Mutinda Mule ulane mumbunge wa Matungulu mheshimiwa Joyce Kamene Kasimbi ulane mumbunge wa Aka county ya Masaku mheshimiwa Kavindu Mudhama ulane senator wa Masaku mheshimiwa Francis Mwangangi ulane wa munini wa governor county ya Masaku mheshimiwa Yumbia ulawelete wendi wa kutwika senator county ya Masaku na munini wa speaker wa county ya Masaku ulane MCA wa Ekalakala Stephen Nzue Mwandi na ndongo inge ile siku ikatiwa kwitha hivi kite kukwata mbau alimo mama sako nundo alimo ni mocheni chandi oingi chathiki nikikwetu mbau ni partners ta KCB Bank, Equity Bank, Isuzu, Massmart Supermarket, Germany Hospital, Semara Hotel, Mwalimu Sako, Univision Sako na kwetu sako na kwa uvombe ange yuloa chathiki nena ni na katibu wa kupet masako Mwandu Yvonne Mutindi Musyoka nambane isi ya simo noti muonza ile imwe inya dhandhatu imwe ile kenda isuni noti muonza ile imwe inya dhandhatu imwe ile kenda inyonde muyadhoche mudhia wakimanyithia kiu chavata
1: Mumo we, kwamba kuweka. Niwe niwezia kuita wa interview we.
2: Zimu nyanya wa, uni kwacha.
1: Hei, lakini mbona hei, mwaka mbetu tu ayo yumwe, uiteta, ulasia mawea ni maukunete chenga vio.
2: Zee, ni manevi zete, na kwa na mamanda.
1: Wa mamanda va?
2: Machakos Institute of Technology.
1: MIT, weka hata pa Machakos Institute of Technology.
2: Na tu yeye, kuweka kwete la mianye vinguke. Na vandu vake, na adhiku mando otuika, ni kanani seuvye emianya.
1: Ni ukulio naso meyejao ba.
2: Ni wawailite kuisa kuia. Kima nisikecha MIT,

Quarter. Quarter na rika mwezikezia na isio ila na kete kume mwendo ni wasa mbele. Quarter. Dewe na maundumatu nusu kana quarter ya sugale. Kana ya mzele ya pana. Na isi andareka ila siya thono kakume mwendo ni wasa ile. Zini zabe amba itwa femu. Alo. Ila wambe uye ne wa mamia kana alo. Ni yongezi ila tuwa ile toke thanya. Alo. Hello there. Sema hello kama nasikia mimi. Unasema hello ukiwa kipande gani? Na unanisikia ama unisikii? Lano ombewa kwa Asia. Hello there. Kama nasikia mimi anasema hello. Hello. Wewe gani anasikia mimi ama bado hajasikia mimi? Anasema tu, hello there. Na edhewe mundu wifu kwa na abu ya toleketi ya saa. Ona edhewe kebetichia kuwe, ona jobu mwili wabau. Mwenda ya naithu kezia, izyo siithe ukaba zambisone. Kana mwetembe ya tebandu, kana weongalene. Na wana mundu suwe vune toleketi ya saa. Mutinila vatha angili na wemwea. Hello. Na ya kalato kukulia icha wemwea kisayene woku asia. Kisayene woku ukevia. Zingedhi ya kisae. Edhamu tumete laine bandu, mwangete laine bandu. Ndiziki mwete leichau. Kana mwekundanga tumajane kawa kasa haisu. Pamu kawane kwa inya mwende, kwa inya achalo. Kana baa yote line kwa musembi. Kwa tinozi webu kwa uwe ayo kunda chai. Kwanza kekunda tena adabu. Eke kunda lasi tena. Ni nakimwe banga mboke furundisha. Na zidaili, ondo kunda jai notethi ya tita we na adabu. Eke kunda na kipothi okewe, ukewe che umia wazia. Na kukunda uke wacha. Nondo nda nakimwe vasi tutio. Nondo nda nakimwe vasi tutio nga kwenye pole example. Utewe adhesha inge kevela, eke kombe iti nechapume asane. Tewe osa inge. Oh. Mwega kukweka nichi. Cheke nusa wawia thea na adabu. Hethea nelanda mwetea wa table manners. Kana tumuwa sebuyo yu. Kana wasi ya

0: ile mulonzi denge angea wakwadera na kairi ni nyanzi mwela one town in thini wakilinguchia wati ndata Tuesday edition mwamwendani wa saa kumi na kuko vika yu saa ili suitho na kita natika kumina nana ni andaya na kudhocha ni kuya denge angea angale kweno ni kena use kwezi ya masasu makiwe yomati alia endo wakira kuta tuwe malia tuwe mwe tuwe mwambangi thama mwendani wa saa sita utuko katikati thini wakilungu kenge mpango mzimu wao koma wambaito zi Tuesday edition maketa haka terrific kanawe nda double double taliki siya nata taliki ya kumina itatu haini mamba zisi ambenga maasasi ya kumina itatu nerongu namba lakini ke wadhine ke ukunine wakaseti nerongu namba lakini matuke kumina itatu taliki ya kumina itatu talaye kumina itatu mwende we kumi kamwalika hathi otona baka tikati kalazi yeseke ya mid month alama alubanzi mose alubanzi alama ya nangale maku nikelemone mubea wa April wea siata mubea ulu nga ama thawa mama uta nime uze ya kaname kita kuambata matuku asuye kuminana ponuwe weze ya haka reporti kajungi ondo ndizo ondo mauta mata ondo veto loka na wenda soba ikuweza siita mburuka ke madhoa mwayunge muima karibu sana metambo ni jeneta wake Sci-Fi Mulonzi lilika na kama kawaida tuina kutu ya kumwa na mandhi ni wa Facebook ya mba ito FM the radio station iba uteke teke walikama kwa Facebook kino chambe wamba oto follow na hindi ni wapeji ya keke Sci-Fi kama kawaida na bagini wezi na zamu nabiyo kanawane follow na kwa teke teke ndi ufollow back na maono maedhi ya mesa wa sawa pake bindu nitakithi yo tuikondu tuika ama zaasu isaza mbedo ya mbo thocho beba nikenda wezi ya hii beba ni mwasele la kilungu kana beba ya ukuwa katikati wa kilungu kula kwa andana hii akatulunga alo there alo
1: Nikki Sci-Fi Mulonzi kivinduni.

tita mewadia. Makweta kaindu mwone ni wakuye. Kwanu situwene milioni ni mwone kana mama na ni waku Yesu. Mwone ni waku Yesu. Unengeka kane mwone ni waku ye. Kwanu situwene kale ze mwezi zi Yesu ni kenda matambuondu ngwazia. Eta wa akimu mwema eh? Alazalo Baiba lota utaumia mundo Yesu kwa talazalo enanda. Yesu ni mbumia baka zumbane kaka mulaso. Nani ni mesia. Uge Yesu ni mbumia baka zumbane kaka ndaga. Talo enanda viti. Yesu ni mbumia baka kesaki. Baiba lota umia mundo. Nike tumia kene kwethea baiba lota umia mundo. Baiba lota umia mundo. Uge Yesu ni mbumia baa matatu nengaya kaya lela zambasa. Aji aleluya. Kona adina omega lela zambasa. Onega wakumane ya nandheza weka lela zambasa Yesu. Umete kebaluane na wazizi ya sabu kukethea ii. Onakope kendo na kwata. Ndeke saye asia atakombene. Wada rothi watu umebaso kone ndo naba kwata kendo. Ona wenu kana sala. Notuko ligamata tune newethe ya wethe ya yuzu ila na mazane maende teiwa na othela. Kona wathi ngezi weka zambasani. Ule na wethe inoona goi.

sama langi ukaenda ukethia wigita kuoda wigita kuyo mundhiyo neza mbu ikana neza kwezo indi kana neza nguku kana nikito sikipu langi nezo nywa kanju isimbaridi andika wando waiba lota unya mundo wata kwe une mulozi kisai fire enene nzabe yamba ito FM yungalina nanyana teka na ishaithi nagre kwa mwendo ni wasambele Era kuzocha ni kuya thenga nga ngale kwenye nga wese kwezi ya mazazu mati ya yamake wei oke okay, icho mundhe ne maila mani aje watinda nezeka na nduwezi undu watinda we lika ishe mechambu ya mbaitu efe nga lekochiva we now kwa kezi ya mundu vake seven ndina wa Facebook ya mbaitu efe mthe radio station na Facebook ya keke saifaya wakuteke teke Shabiki wita wa brani kitono waka mbenga lako shia kasarane mwiki kisaifaya mutambo uwe kwa uwa zante Venandunga iwa mo Charles Nyame iwa mbwene na kuna kambia kisaifaya tuzongene na sengi na mwendo ni wasa Asito ndomuna Albana si kioko wili Na kwa tala saloe Mbea mlozi ngutambu wa munawe maguma sani asumo juku wa zante Niyo tushi mbea kisaifaya maunu mea sawa sawa iwa lota unya mundu kweli kweli ya Asante niyo tushi Ningu mwadhi nanini ya mudhonja faina za usu mwenye kisaifa yende kwa kunazo lwende kwa mumbo zara maundu wala nezino maingi muno vio siyezi ni mundu wana pozi yezi pozi yezi wakukua Facebook ya kwete ngita ya solo kwa maundu wala nezino maingi muno vio na nezane ya kwenye nezino maa kuhina kunye adhano nezika na njomeka nilianga kuna keyboard ya ndo maka ina blazer and worship kwa tilo bakwa ze kaina kwa tilo solo baka na rhythm bako kainwa dane maundu mawe maingine zino kwithia amwe mainde thachi tayine zia kala ne bindi tia na kugwe mutro wa kwa chindu ine thangwite singe banete ya chake imwe no ne leja tayine nezi yogilia ndeko isabu ya kwa bua tu yesu ne kala na mabu lot ine na atala kibeti zia thio bika bakuvitha ndatu Teba uyi bolodi ni stress kai lande bau kai stage kai bau hundu ni malau nga koma na nanu ke beti ke na yo lande ne ndito she na ball kina za kwethi ande kuya no na ndimana na sia na ndi ungana na mo lakini nene sio yunge kwa kwanda ti beti tano bandu sie nebu ni uinga siosa kuya yuki ni kesi

Fensas wakavuka vwaka mengale kuchia kalukuni kisa mfanya ata marumesa wa sana pirite mwende muinde. Mengale kuchia kaiwa kathijina marumesa wa kabisa Kennedy Swata. Mbea mulonzi saidi chia matume Miami. Mitambo ya mbaitu FM ujifiti kabisa ngeza che Steve-O. Palo manajeni mutongo ya sande sana. Erejogu wakati kosako. Mbea mitambo ya chia mbaitu FM ulonzi kisa mfanya kwa.

Nangai ya kaa kumi ya vika sabane kazi ya nakanaka miongo etano yeah. Na mkaa zoa kilo Ketumi ya kewa iba lota unya mundu Yesu tumia zena naone kwe zio zena na kwewe na hivyo mdoni mbinge muna vyo nandego Yone weangwa Kenda netopu wa ketopu anu mete weana onandiyo namba o za maruti Onandona zena za boda boda Kaina agumbu mia maze nane yo Sema aleluya Kai wa wange zane parimunga yuke zote la umu sala wako ne motu andukane Kwa wasa nundu ni andeke trebukune Kai mbumia zena nusunya nendanga enda wasanga mwengilitano ni Nenge shopi Nenge shopi ni ndeku kange wango yutemu zelu Kwede ya waiva lota umia mondo Ne ukumia buba uko waboka andeka webukune Ukalika baba kweka ae shopi ni ya mwai mwima Si useme aleluya buwana That 3 minutes past the 8 p.m. Zamani ambayo tuwefe mwethikisha tuende na zamani vio kabisa isayu Na kuthocho wabeba wethi ya masasu mojuku tuikeso kwa tekeva Nunuweze kebindu kia matatu wa mainje mwono vio Kebindu neondata na nyecha andata Diyoza naonacho

0: Eta wari kiamu kai metamani ambaitu FM with the geja Nongelwa umbe Kikio chongelwa wai Mano rebo nesio kuna gila siendo Nesi kano gamba siendo ini ikona wa Gila siya Braido Kesungu mwane janda tiyo muno Tani nairo wa Braido reveal Tani kuona nyakindu Chekake laki bidhi laki bidhi Weso ki umbo ya ando nengi Bedi toi toi Chambele Toi ne hitu ya wena Ame mlonzi ya sande sana ni metambo ni amba itu FM kethi ya mashabiki onde Wewe mwai mwai mwai Mwau kwete vai vai Meni yene ya ndoki ze chathene kema tuko taliki ekumi ya kenda Kunga liko chia kangundo kathana Yui kethi na losi Zake na kendo wake weta wandolo kasi Toro kasi Mure mboka kumwa kunga liko chia Mombasa rodi gambo ndongone Tuko pamoja sana Eriko Ndungeze siondo lokasi Kwa yunu wa mweti ya wandane na tuwa mumama So yu tuwete lete ya lusi
1: Atika siyo mkei
0: Waisi 2026 Mwa Titono kante na cho Chakwa Nga kuendana kwekala na kusi kuzombo Yani wadhi wa keri kemo kendi single Metamoni ambayi tuwe femo tuke chanda Tika mengotetu na kenda hito na kutu mwendone wa zambele ya Daida kutho changali kwenu ingi ya kilingu choko mwamba itu kama kama Kwena mwamba Dere kakaya ngali kwa siya waitaka mbia waitake saifaya mutambo we kwa kwena asante sana Dwe kane sawe pa uke

0: Vengele kwa shamu titu ni maunumeza wasake saifa mashabiki onda maki adhika ndumuna doru kazi mutiso Kapendo kake mango kenga likosiaka awa westi Mbia niko ndani kabisa Sasha Beauty Wende wangu ya drambi tuwezi One kake mana kuhye male olitoku tokurodi ya kambia maunumeza wasawa Inya peshi na wendi Enga likosia machako siya kambia maunumeza wasawa Nda mwite bandisi nduku kana wenda Josephine Mutunga Engineer Samuel Imelo akambia kesai fire Ngeza siki berichia kwa kita wa Janet Samuel na ziana siya kwa ni Fabian na Jaden Metambu ya mbaitu FM uje sawa sawa kabisa asante Pastor Charles Mukunge Kaliko siya mwingia kambia maunume sawa sawa Alo alo there brother nikondani kabisa tawa Dr. Sweetie Peter Sateboy Mbea utamu titune tukondani ya mutambu wa sante Niko kama jana chifu chefu ya laiki ya kapoya Mbea mazima te supermarket imetambu ya mbaitu FM uje sawa sawa Kaza kama nabiyo ya laiki ya kapoya Pita musila wangale kwa shia bisho bundenge mwala Asante sana Baby toi toi toi Miango ele mwezekesi andateka tesio iti ale itesio nga mesa ita tuu lakine tiyo wezi kama kawaida Matena ni wamu ndhuri tuwezi hatu ikuwa tena na kemu ndowe Ndumba wa ndumba nula ndakitale wito wa abos Kana ndakitale ula wita ananawasi ya mete Na yune yona sigi no baka na nwabika kwa studio Nye yune ambo zama bani ni mwese tu siwa kendena kebani kena wese kwezi ya Nituwa ndayana kwa tena ndateka isu siye teba asai kumina itano kumina thandatu bando bakuzi kwa mwendo wa asai tatu So yute ya kutunu kwezi ya nalukete ni alukete Na lukete na ndakitale, ndumba wa ndumba Alafu mambo inakaa, sawa sawa Ndukatate, ndukatate wapo njeza kitute Nithi ya zitukete batu ina ndakitale Umakamithi Kea Kuchishwe
1: Umakamithi Ni mautao mamu emi na makamithi
2: Pamba sitwa, nitawa Wilson Mutinda, nduku mama kamithi Ni mutalamu wa wemi Umonthi ni endao nene Yoluwa Uwangu kwa hata ama na mine weta wa nematodes Nematodes ni tulinoto nini tuweta amu thangani Na totu mami ya kinana ya mbeya kuimba matutu matutu Na inana ya kwa hatuwa ni nematodes ino Wethi ya ina kuosa leu na kiwi umu thangani kusio Kwa wethi ya kinana ki ni cha mbeyoti na na zina siya undo violate ni kana muemi ato one kukita na nematodes ni violate on range mudhangani na ndawa siya bio nematodes so ila si na muarubaini ta nimbesidin ndawa ila si kisobe eto na muarubaini si tha si nzio na veingi si itawai mida cropreed si tha si onzio muemi eki ya mudhangani okethi ya nematodes ini siya adela

0: Otumani wa kimanyiria kieti mawoni kana munga mwa kamemeka indi ni kimanyiria kivye.
1: Alright, naende mwethu kesia kama kawa tiyo wezeke la wakele each and every Tuesday. Dani weta wa wakele katerifiki Tuesday. Ondo tuwe kane kwa thire kana nitha ndia luka mitambone na kenda ketale dumba wa ndumba na teke teke. Nituwa lika ba studio live. Omu ndio nunegu ya agu ya kana kamwaka kokete kudhala, kamwaka kokete kuinekela. Nukwendo tethi ano. Mwethu ita uhithi ina kamo nomu wako suwa ondo kakulia zonga tethi kia fa. Uwa wandeni siyewe kendo kecha ndumbo yewe yu obangomu nene. Takitale ya ba studio ni wabika teke teke tuwa mbeke lungu. Na teke isu tuwe nasio itia letie kumena itia nasio ya mkandone wasa itatu. Wewe yatu inena maundu mbaingi muna vio dakitari.
2: Naam.
1: Karibu sana huku studio bwana.
2: Asante.
1: Habari ya Machakos?
2: Tunashukuru Mwenyezi Mungu.
1: Mazao mwezawa?
2: Tuko sawa kabisa, tunashukuru Mwenyezi Mungu.
1: Mwino na mvua ku?
2: Kuna mvua but tuko na kibaridi kidogo. Tunashukuru Mungu na mvua itapatikana.
1: Asante. Karibu sana studio.
2: Wacha tuanze kwa maombi.
1: Yes.
2: Mwenyezi Mungu tunasema asante kwa siku ya leo tena tukianza kipindi hiki kiweze kuwa nasi mpaka tukifika tamati, tunaomba tukiamini.
1: Amen.
2: Niliwambia watu mara nyingi sana kama mtu anasikiza kwa mara ya kwanza Daktari Ndumba na uzima. Daktari ambaye anatumia dawa za mitishamba kuweza kutibu na kutatua shida tofauti na mbalimbali. Tulisema toka last week kwamba hii miezi imebaki nitakuwa naachia masimu. Na kuna watu ambao mlilalamika last week kwamba mkuweza kupata nafasi. Jaribu kwa sababu ni watu ni wengi ambao wanapiga masimu hapa. Na leo nitataka kuzungumza kwanza kitu moja.
1: Tulia before uzungumuze.
2: Naam.
1: Nataka nimalize hiyo ya simu.
2: Naam.
1: Ukitoka studio wiki mzima watu wanasema kisa namba ya Ndumba, namba ya Ndumba atarudi tena ama atarudi. Mwithukeshia kanambia na kwamba kunenga hii namba ikala nasio standby. Andika oyu namba zia na kitale na mbele kunenga zia kisebene kuitha notu kutha tuinena mitambo ni live. Namba zia na kitale ni noti mwanza emwe inya nana itano mwanza inya. Namba yenge ya ndakitale ni 0731449955. Lili kanezu na umu andike bako wa WhatsApp zi mutandaone. Kana umu kune namba ni ya 0714003588. Yuna namba zi ya ndakitale we nasio standby. Kisebe ni live kama kawaida. Withi ando sana namba ni ya noti muonza noti kenda ile itano. Kana namba ya 0733925925. Kwako dakitari.
2: Nikiongeza kwanza kuna mtu ambaye aliuliza maswali kwamba ana shida ya kuwa na maswala ya mgongo. Na mgongo ndio muhimili mkuu wa mwanadamu.
1: Yaani mgongo ndio kama engine, ndio unabeba mwili yote.
2: Unabeba hiyo mwili. Mgongo isipokuwa na ikiwa na shida,
1: huyu
2: mtu kuwa na magonjwa karibu tatu mfululizo.
1: Yes.
2: Kuna vitu kwanza anazikosa.
1: Hawezi
2: kaa mzuri,
1: hawezi
2: fanya kazi yote,
1: hawezi
2: beba kitu kizito,
1: hata
2: kucheka zaidi ni ngumu,
1: hata
2: kutembea mpaka ashikiliwe. Kwa hiyo kiwa na shida kwa mgongo.
1: Yaani huyo mtu sio mchangamfu.
2: Na watu wengine kama hawa anaweza kuwa akona ile tunasema TB inaenda kwa mifupa.
1: Yes.
2: Atakuwa na uchungu mzima kwanza mpaka joint ya miguu, mikono, kila mahali. Na sasa amefika mahali pa kumeza penikila. Ama wengine wanakwenda wanafanya hizo tunasema summary massage.
1: Yes.
2: Summary massage kwa Kiswahili kawaida ni useme kukanda. Utakanda mpaka lini na ugonjwa huu unaendelea. Tuko na dawa ambayo inaweza kuweka mifupa yako vizuri. Tumejaribu kuweza kutibu wengi ambao wana shida kama hii na wametibika. Sasa wewe usijue umefika mwisho. Unajua mara nyingi sana watu kuwa na ile kwamba mimi nimejaribu.
1: Yes.
2: Nimejaribu
1: na sijasaidika.
2: Lakini wacha niseme hivi.
1: Yes.
2: Naongea maneno kama haya mwisho wa mwaka kwamba kila mtu yeyote yule ameanza mwaka huu akona malengo na akona maono.
1: Yes.
2: Lakini ugonjwa umemfungia mahali na ugonjwa huu angeweza kusema ama ugonjwa huu umetumika nao kwa muda mrefu mpaka sasa bali imefika mwisho. Lakini kwenye mwisho pana mwanzo pia.
1: Kabisa.
2: Kuna vitu hata Mungu mwenyewe alikuwa anazifanya hazikutimia wakati huo lakini akuchoka alianza upya.
1: Sasa
2: na kuambia hata wewe ambaye bado leo hii umekwama mahali ukwamba imefika mwisho, kwenye mwisho pana mwanzo pia. Magonjwa yatoe yaseme hapa na wapa nafasi ya kupiga simu ili kila mtu ambaye anaweza ujua ugonjwa ambao unakuwa nao.
1: Yes.
2: Sio mko peke nao peke yako.
1: Yes.
2: Ukiusema hapa utakuta ni watu wengi message mingi sana hapa kama last week kwamba mimi niko na hiyo.
1: Kwa hiyo ugonjwa mara kichwa.
2: Ukizungumza ugonjwa hapa na si kila ugonjwa mpaka ufike kwa daktari Ndumba ama uende kwa hospitali. Kuna magonjwa mengine ambako ukielekezwa tu tumia maji moto kwa kiasi kwa asubuhi kiasi mbili utasikia mtu amekuwa sawa.

0: Kabisa.
1: So sikiza kipindi hiki, kama una maswali hapa, piga simu kwa radio ili tuweze kuniwapea nafasi hizi miezi tatu imebaki. Lazima nisikize wale service naitoa inafika aje kwa huko jamii na wale ambao mlikisha kuja kwangu ama au kupata nafuu baadaye ugonjwa karudi ama kupata nafuu kabisa ama uko mahali ambako una ugonjwa umekusumbuka muda mrefu na ndugu yako jamaa yako, piga simu hapa tuweze kusikia hiyo shida ambayo uko naye na tuizungumzie hapa, inaweza kuwa msaada kwako.
0: Asante daktari, teketeke kwa simu ndio tusipoteze muda. Mzee yule na Rose simu zako kwa live kisebene nikaanza kuita network watu yani na kenda kitale wa kuja makulu ya juma ndio kwenda ukuja then usiwe na wewe upiga na kwenda uite the live nikaanza kuasi na kitale ni mwete la ingine next Tuesday ni mwete la ingine wake ile hapana yuko na simu yako kuna kenda kuita na kitale na utaidi 0700 925 925 kana 0733 925 925. Hello, mbaya dawa fema la?
2: Hello, ati data.
0: Nadi na nesa tu nena na uguma ba?
2: Nita wakani wa mtu wa kuna tala.
0: Kani ni wa mtu wa uwa wa tala?
2: Tala ni kuseo.
0: Eh.
2: No, kasula.
0: Karibu sana metambo na nyeneta wa Kizae Fire. Na tuena na kitale ndumbe wa ndumbe ba metambo de live.
2: Nena ugoni liya ta kitale nena vena wai. Duma uniform go tala.
0: Pole. Si dati leka katua ndena umandenge noti mwanza noti noti kenda ili itano kenda ili itano kana noti mwanza ito tuto kenda ili itano kenda ili itano. Hello mbaito FM.
3: Mbaito FM.
0: No mbegwa.
3: Nenu kukulia.
0: Very nice. Tuena ena na uguma ba?
3: Nena lija mumo.
0: Lija mumo kwa ngalanga wazi wa kutabadhali.
3: Nume teba hape pandu wetu wa Kalama.
0: Kalama.
3: Si.
0: Kalama mwatu wa kelia jau.
3: Ndiyo utajia lakini. Nanda ukudu wa kendike mo.
0: Kuja kuja mwa mwuma nengu wa bando vena bando na kitale bando wa hizu kezi
3: ye
0: ee
3: na njiyo bando
0: kwa ngalanga wazi wa banini
3: nangela
0: na
3: njiyo si kitale bando na hiyo iwa mbausia kwa sina zena
0: wewe jau
3: mbausia kwa sina zena
0: mbaunezio zena zena haya pole zana endo na nila wancho kitumi wazi wa kuwende kwa hati ya bunda kitale no kusongi yoyu.
4: Hello Mbaito FM.
0: Mbaito FM halo.
4: Hello habari yako
0: wewe unatusikia halo. We, pole sana. Na kitari kwane leo simu imekula nini bwana? Mwethi kezi ya ndoto nena kwa za simu zia kwa kuna vahi kunetwe. Mbaito FM alo.
4: Hello.
0: Unanisikia kweli?
4: Nakusikia.
0: Very nice. Karibu sana metambo netwe nena na uguma ba?
4: Santi, mi naitwa Lilian.
0: Lilian, ongeza sauti kidogo.
4: Mi naitwa Lilian kutoka Embu.
0: Habari ya Embu, Lilian?
4: Embu tukopoa. Mi nilikuwa nimeweka tu biashara yangu hapo Embu town. Sasa nilikuwa nauza sana Saturdays
0: ndio ulikuwa unauza, ulikuwa na customers wengi.
4: Wengi. Sasa pesa nikaweka juu tukanini ni sikupeleka pesa nini kwa bank. Sasa nikaweka huko kasini, sasa nikafunga na nikaenda ndio nipeleke pesa Monday. Sasa kuenda Monday nikapata hiyo nini duka imefunguliwa. Na pesa imeenda yote.
0: Yaani wajanja wamesha kutoka tayari.
4: Imagine.
0: Pole sana.
4: Sawa, nikaenda nikaripoti hapa police station Embu. Ripoti sasa wakakaa ulisema wanawatafuta, nikakaa kama mwezi mmoja. Sasa nikapatana na rafiki yangu Mkamba huku ameolewa huku kwetu. Ndio akaniambia kuna daktari atanisaidia. Kunipeleka kwa daktari akanipea siku nne, nikarudi tena kuna vitu alinipea hapo, nikaenda sasa pesa yangu imerudi.
0: Unasema akakupeleka huku kwa ndumba?
4: Sasa akanisaidia.
0: Na ukasaidika na vitu zako zikarudi?
4: Pesa ilirudi. Sasa hivi ni mmoja wangu tu alikuwa ameniibia mfanyikazi.
0: Pole sana. Sasa ulikuwa unaambia daktari aje?
4: Ni kushukuru tu, namwambia asante sana.
0: Asante sana. Salimiana hiyo pande ya kwenu.
4: Sawa.
0: Dokta, daktari.
1: Naam.
0: We umesikia maswali. Nimeonelea before nichukue simu nyingine. Mwizi kuchelika na noza simu ya kwako isala noti mwanza noti. kenda ile itano, kenda ile itano. Kana noti mwanzo itatu itatu, kenda ile itano, kenda ile itano. Before sasa nichukue simu ingine, jibu hii saa. Kuna mtu ameulizia, mbavu zake, ziko na shida. Umesikia hata anaongea ni kama anashindwa kuongea kabisa. Haya, mwingine akasema kila asubuhi akiamka, sigino, ndiki kitawake jino, miguu, inauma kabisa. Hebu jibu hiyo kwanza before nichukue sasa
1: simu. Wacha nianze na mtu akisema akiamka asubuhi miguu inauma. Hii shida iko na wengi sana.
0: Haribia.
1: Unajua kitambo walikuwa wanasema ugonjwa wa miguu, ukisikia miguu unasema wewe umezeeka. Lakini siku hizi ugonjwa wa magoti unawapata watu walio wengi sana. Kwanza huyu amesema kusimama ni ngumu, lakini hajakwambia kwamba kusimama before asimame anasikia vitu zikimdunga chini ya miguu.
0: Yes.
1: Atasikia sangile moto kwa miguu. Ama asikie kitu kitoka chini ya miguu inapanda juu pa kwa mgongo. Sasa mpaka atulie dakika kadhaa ndio aweze kusimama. Ukiwa na shida kama hii walio wengi sana. Kama ni miaka ambayo kuanzia kuanzia 30 kwenda juu, jaribu kila siku ukienda kulala weka maji warm na uweke chumvi ya mawe kwa kalai. Weka maji warm kama vikombe kama tano, maji kabisa moto, alafu weke chumvi ya mawe, wekelee miguu ndani, niwekelee ukitoa, niwekelee ukitoa mpaka hiyo maji ipoe. Fanya hiyo kitu fanya hiyo jambo kwa mara tano ama sita. Kama ni mama mzee mfanyie namna hiyo mara tano ama sita. Kama akipata hospitali nafuu yote, basi nipigie namba zangu za simu. Namba zangu za simu ni 0714 85 77 74, ama andika ujumbe kwa hiyo namba ya Safaricom ya 0714 85 77 74, ama unipigie kwa Airtel 0731 44 9 95. Simu zangu zinapigwa ziko busy zaidi. Kama ziko busy hizi mbili, basi nipigie kwa Safaricom nyingine 0714 00 35 88. Napatikana Machakos peke yake. Opo zina shughuli ya upili wa stena Machakos Girls. Huyu amesema kuna shida ya mbavu.
0: Na umesikia kwanza anaongea
1: kupumua wake ni kushida. So mbavu iko na mara nyingi vitu karibu ina matano. Ambazo kwa ajili ya muda tutaweza kuongeza mengi zaidi, lakini kama una shida ya kupumua na umejaribu kwenda hospitali ama ujaenda, lakini umekwama hapo mpaka umefika mahali ukisema umefika mwisho, ama una ugonjwa mwingine umekusukuma mpaka umefika mwisho, penye mwisho pana mwanzo. Unapofika mwisho na bado uko na maisha. Kuna watu walikuwa mwisho lakini wakaanza upya, lakini wakapata manufaa mazuri zaidi.
0: Asante.
1: Na najieleze kabisa, uko mwisho upande gani? Umefika mwisho wapi? Umefika mwisho kibiashara? Umefika mwisho kimagonjwa? Umefika mwisho kila jambo limefika mwisho? Hapana. Penye mwisho pana mwanzo pia. Na usiogope kuanza tena.
0: Nataka kuchukua simu ingine before masai naona inakimbia sana daktari. Kwa hivyo tuone kama tutachukua swali lingine na tuendelee kujibu msikilizaji. Tumesema mwaka unaisha na lazima watu waendelee kusaidika. Simu ingine mwezi ukezia or you take a take. We stand by, either to stand by nena daktari.
5: Hello.
0: Hello, Mwaidu FM.
5: Hello, Mwaidu Mwati Ndata.
0: Tuwati Ndata, naeza mwono vio chiyo yuwe, tuyenena na uguma ba?
5: Yuni si muende kuma miondoni mwani hivyo yote mwenye si mwesi kwenye mikunaeke mwondika
0: onawe radio mwondiozi ya na maundu wange izi mwesele uliganga
5: mwati mbisi
0: karibu medambo ni ambaito
5: nye mitunga mwembe kwa ndagitali wande visie
0: ya
5: mwai wakana omwako ni mwandike wia mpeza ndia izi ngili ya na
0: siya mundu siya mwene mpeza
5: ne kia mundu na siya na visi oka.
0: Iya,
5: Kwenye kina kwenye mune ngi ya ziki wa bando vangi. Na mundu ume na hazi mbaka. Wene kato asumbu wa nambi ya nuku mbobe ya. Nina kari lopo uliziwe mizeme tatu.
0: Mbole.
5: No kana unyu ambo ndi ya njili twenji. Na te wati mandi ya mwene mbesa. Ni rafiki wakwa uoki ya ambi ya nuku mbonye bando tozi. Ima ando mbesa isi ndi. Andete kumbu sako. Andete kwa anda. Hali.
0: Bayu kwa ndumba wa ndumba.
5: Yes. Na mune niya hindi nao kane trako niya si maa kwa moka Mwaka hindi niwe mame yona wakuye mpesa siya kwa nyo ni mwaka unatumete ndiyo kwa Enye netunga muwe ya mwane newe mwe ya miwandungi ye mpesa siya kwa nandakitali ndisi ni mwete mbu ye kana ni mwete
0: Asante sana nuhundu wa utunga muwe ya nakitali ya vana kwa hithu kisi
5: Mwate kasi

0: Thank you so much.
1: Aya,
0: kwako daktari, muda hapa inakataa kabisa. Watu tunasema siku mingi, kuna watu wanasaidika na wanakumbuka kurudisha shukurani. Tukimalizia malizia kwa sababu ya masaa.
2: Wacha nimalizie kwanza kwa watu ambao wamekuwa wakipiga masimu nikitoka hapa na wakiulizia wiki mzima namba ya daktari. Wacha niwapee namba zangu za simu. 0714 85 77 74. Hii namba iko WhatsApp, andika ujumbe kwa WhatsApp, utaweza kukupigia ama nipige kwa Airtel 0731 44 99 95. Kama ziko busy hizo mbili, piga kwa Safaricom mwingine 0714 00 35 88. Napatikana Machakos peke yake, opo tina shule ya upili ya wasichana ya Machakos girls.
0: Before tufungia kwa maombi mwezeleza kwa lame bio kwa zia namba zia ndakitali ndawazo wa manametuko yungu tungile ilo wengine kanda wethi ya chuu mwane dona adhineka au malaba studio yu mkunekwe sala namba ni anoti mwanza imwe inya na naitano mwanza mwanza mwanza inya na mbenge ya ndakitali ni 0731 44 99 55, kata namba ni ya 0714 00 35 88 na mbezu ni 0714 00 35 88. Tunamalizia, muda unakataa kabisa.
2: Wacha niseme hivi, naona simu zinawaka mingi, lakini wacha niwapee nafasi. Nimesema hii miezi imebaki yote mwaka uishe, lazima tusikize service ile napea watu inawafikia namna gani. Kwa sababu watu kutoa service kwa mwaka mzima bila kusikia service unaoitoa, lazima kuna usikie makosa, usikie mahali kuna shida. Wale ambao walisaidika, ambao hawakusaidika, uweze kusikia mahali ambako shida iko ili kuweza kutatua. Tuanze mwaka mwingine kama tuko salama. Kwa ajili ya muda sitaongeza mengi zaidi. Wengine watakiwa usiku mwema. Mwenyezi Mungu asema asante. Tukianza kipindi hiki umetuongoza mpaka tumefika tamati. Nikiondoka hapa kuelekea nyumbani, uweze kutulinda na utuongoze. Wale wote wanatembea usiku wenye magonjwa tofauti, hata wale wote wanachunga serikali, kila mmoja ambaye yako katika shughuli uweza kumlinda kumuongoza. Tuomba tukiamini.
0: Amen. Amen. Amen. Mwezuke jiozi yata wanda kitale ndumba wandumba. Na ulatu wakwene nda kitale ula uita itumea nda wasi ya metika. Na ile chizi keta abols. Na akwati kana ava mwzine wa masaku. Obaya kungetha nisena skulu wa Machakos Girls. Waenda wiki lini kichake kipa ubizi wake webu. Na nungu idhea uita itaka. Nundu webi na kana nundu wa masa. Ya yune ambuwa za mo kidogo. Na nene alokete tuende na kilungu. Choko mwamba ito neta wa kesae fire.
3: Otumani wa kimenyiria kieti mawoni kana muunga mwaka memeka indi ni kimenyiria kievye.

0: Mauvo alama tufikie. Baitu FM miongo kenda na ile katono itano nyumba ya Mauvo.
1: Itatu uneta wa mbaitu kwanzia ya uliku na mbeni ya mwekati wa Mauvo wala ni kumbanisi kwa mwani lokonwa na idhoko ilesi ya kusiwe ndhini wa miateneo ya ngaliko ya lini.

0: ya mwananchi kaunti ni ya Homabay kusiwa kwelungu ya mithenyamo dhandatu Mr. Omuvia wa mwaki Opiyo Wandayi kuwa tamesie milioni ya mwaka tano itano ndene wezi usiandwa neva Kenya ni kwa tanewe mwaki wa sima ungwelungu ya miaka ina Tungo yu wachama cha Jubilee Friend Matiangi kwenda President Ruto na hati maki mama na mtu wa kunenea na hii President Uthiumwe ya Uhuru Kenyatta kaundi ya Masaku vitu kithua mutanatalo wa kusuvua kwa menisuvai na kaundi inesu uvo onde ni itawa Alex Mutua
1: I ni Mbaitu FM
2: ni ito kila ibinda
0: mwesililua munene ulo kukononywa na kufangethia idhoko ilasi ya kusiumia tianio ni ya Tongoi Mangaliko Yolei kaundi ine ya Homabay ende ya kusiewa kwelungu ya mithenyatha ndatu kisesene cha volisi cha kisi sendro nekana kunenga mwanya mavisama volisi kuminukililia okunikili adha kituwe kotine mwesilulua uno Kasim Sembo ni wale na mavitio au kukononyo na mo ma kwedhoa atongo esie idho kwa hilasi ya kusiewe nguatanyoni ya linda mwana inji na siya tuwa iwe mwine wanyanya mwaka uu kiki ukamu denyo mweti na wasebo kwitho wana weti ya mavisa mavolisi ta mana mola simithisi etike na mavitio asuva umbeni ingi atitimake mama kwani ni matavia koti kana sebo nuna vuiwe ni mavisa mavolisi na kutiwa na maumisi koti ni umia molo tomwesi lua akwate witi mbe uwe kwani ye kuwetu matuke kumina kenda mamwei uno uwa ikumi
3: nita wambaitu
0: minister wa muvia wa mwaki na mauta Opiyo Wandayi ni waweta kana mesi milioni omakatuno itano ndhini waisi usianduwa neva ndhi ya Kenya ni kuata newe mwaki wa stima ungue lungu ya miaka ina mevetu nene akaundine ya Ligeyo Marakwet Wandayi ni waweta kana wongele kuu wa mesi kukuata newa na mwaki wa stima wambatete na mesi ngilima na dhandhatu ila yatiwe ikuata newe stima nesilikale mbetu uketi na wakwechu mwana kivitu nzamu ya maminisa kuithoina vitu kithisia kufadhoa kwa kimazi cha silingi trillion ile karuno inya muonza sio kwa tanesia mwaki wa stima mesie milioni itano katano mwembe wa mwaka wangilile na miongo itatu

0: Nita Wambaito.
1: Mutongoi wa chama cha Jubilee Friend Matiang'i ni wenda President William Ruto. Vamanate make maumane na mutuo wakone na netombai kwe President Yudhimwewe ya Uhuru Kenyatta. Hainenya ndambokani yake yake uredi kisio ni cha Kajiado ya Yulu. Matiang'i ni waweta ni unde ute wa kuendeza kuona Ruto. Haimwelekelia ndetos ya kivuthia Uhuru Kenyatta. Matiang'i weta uvisi wa President walete kuimia ngwata niyo na muvu kuya Kenya onde na vahinde toito unya kuodhothe ya kemena kana mwaniko yela kana kuma ofisine wa presidenti
0: Nita Wambaito.
1: Mbunge ya kaundi ya Masako ni ya vitu kithia motalatala wakosofua kwa munusufa wakathia ni metabone, munusufa wa masimwala, munusufa wa matuyata na munusufa wa masinga ekalakala Kivaa kithioko manena tongoi makuma isio ni ini mawetakana kufetu kithiwa kwa menesuva ino kuhithi wa kuina wune kwa munene kwa inendi maisio isu. Regina Mutua ni watu mbanezi mavuwa ambiangie.
2: Aina ina tina kufetu kithiwa kwa menesuva ino ni inwa speaker na ula ingini MC ya wadi ya Kalakala Steven Zoe Mwandhi ni wawe takanaita mbe ii ni uthi kuwete wali kumunene isio ni ii undula uthi kuhitha we uniko kwa inendi alame ya kala isio ni
3: isu ni municipality inya ila temba tuangela achu isu ni step

0: zio muno kwa andu maitu nundu matuete metela mayasi ya municipality mayasi ya municipality yuni ya nea kata kwenda kubikama reality neti zini kuteli andu maitu muno nitha ana funding ya World Bank na sometimes zila tuwa sobe budget vani tuona ama undu some counties zila sina municipality maika lote makabanga isio sio makane wa milioni maana tatu makabanga kuo maangi makamine wa milioni maana ili na ambe zisu ni mbingi sida ya baya kalakala ama singa sikadha ya bama tu nikandawe hili kwa usogwa nikuwa usogwa drainage mkwe kwa street lights governor aende I move with speed nikenda ila tuikuna budget ilengi pato nakwitha na allocation ya those new municipalities
1: ainene na KMCA wawadi ya matuju das mbili ndawa ni waele sotanu wake ya iweta kana yu mawea kwa mweka isioni ii ni meza matonya kuoneka
2: na the other thing is going to be the game changer za kisio kitu chama za kunundu municipality zuka na maundu maingi muno masio so kwa hizu si embassy independent kana mwazani si embassy independent kwa hizu nao mama nature affairs sio within that municipality kwa wami ya kitu kemba na fire station situ katika kila municipality tukaa kuata funding from World Bank nikaenda tudi na issue siya siwa tuli na issue siya access roads na street lightings maundu wange maingi wa mwana garbage collection municipality issue siya mbeya ni create job opportunities for many na niendana asikana mbabe ya kindu chakuno ni mbunge no kisio nikie chakuno umundi
1: ni ripoti ya tenchatawa ambaito kumabunge ni account ya Masaku Rojina Mutua
3: nita wa mbaitu
4: wende na kuithu kiesi ya tawa mbaitu na ii ni Mbaitu FM
5: ni yito kila ibinda
3: nita wa mbaitu
6: koti wa wamonyo ulawi sabu kaundine ya mwala ni wawe takana nyovani ya utuwezia kikalo na tunia madhome nduwane ya kitile ilaiki baone kuondo wa kumanenga mavunde siome ukunya ondo makathi nikia makuani alama nini une kotini na musili munene wa makuani kotini uwa wamonyo na bwana Pascal ulaweta ke etina wa miaka 10 kuma muvia wa koti vandhi ya Kenya wambile ya motala tala mwa wa kothi nikia wa kwa makuani alama nini ni atumia madhome kotini ya nasithio siambai kivadho kanyo Esta Mutinda ni watumba nesie mavo a mbiangia.
7: Aine na nakamemeka musilu mnani wa makwani kotini wa wamunyo na bwana Pascal ni waweta kana kuthinikiwa kwa makwani alama nini tangu sa nesiasia idhekaka na meonda. Mauti wa maidhekaka katikati wa angi isio nesia andua ni kuhithi wa kuyati ya meao ya vande ya Kenya. Wala tumia asu meitha maina yangu mavunde sio kukoni hundu makathi nikia makwani asu ila maito kuo.
8: Tumealika machairman na chairladies wa mbai tofauti tofauti ambao huwa wanasuluhisha kesi kule vijijini ili tuweze kuhamasisha zaidi kuhusu mbinu geni na mbinu mwafaka za kusuluhisha kesi ni kesi gani wanafaa kusuluhisha halafu pia tuwaweze kuwalink ama kuwashikanisha na kamati kuu ambayo inasuluhisha kesi kwa njia mbadala na kwa mfumo wa tamaduni za Kikamba katika Wamunyu Law Courts ili tukue na system ambayo koti ama mahakama imeapprove na imekubali kwamba hiyo ndio inafanya na kwa hivyo kukiwa na suluhisho lolote basi inachukuliwa kama suluhisho la kikoti na pia ni kitu ambayo itatusaidia kudhibiti njia mbadala hizi ambazo watu wanatumia kusuluhisha kesi kuhakikisha zinaambatana na sheria zinaambatana na maadili ya jamii na pia zinaambatana na haki msingi za kibinadamu
7: utaona ombi la makwani alama temetikile kudhinikiwa kimo sinema mwana
8: ubakaji wa watoto ubakaji wa watu wakubwa na kesi yoyote ambayo inaambatana na dhulma ya kimapenzi ikiwemo kupapasa mwanamke ama watoto kwa njia isiyofaa kesi ambazo zinadhulumu watoto ikiwemo kuwezesha watoto wadogo waende waoleke kwa ndoa wakiwa chini ya umri wa miaka 18 wakubali ukeketaji ukipenda female genital mutilation hatukubali hiyo kabisa mauaji haikubaliwi kuongelewa kule kesi ya wizi wa kimabavu.
7: Esa Mutinda chencha tawa mbaitu mwala kaundini ya Masaku.
6: Tuelekela kaundini ya Makueni enendi ngili miongwele na ile kumawadine ya kala wamboni ya umiloni wasua mekwatuwa kutetheka na kiukithe ucha kutumea kumamulatine wa kuthesia kiucha hathi kisione cha kala wa unikuatine na governor wa kaundi ya Makueni Mutula Kilonzo Junior ainene ya chathene cha kuvingua kwa mulati ursu na ula otoa iwine kundi yemwe ite ya kesili.

0: ngwa na kuvangira idoko ilasi akosiwe kaunti ya Omabei miatiano yone ya tongwe mangaliko ya Linda mwanainji Kasim Sembo kusiwa kisesene cha volisi cha kisisendro panduwe lungu ya mithenya danda to mesie milioni umakatono itano kwikiwa mwaki wa stima ndeni welungu ya miaka ina mevetu. President William Ruto kuendeka ekie kunene andetombai President Uthumwe wia Uhuru Kenyatta. Na mbunge ya kaunti ya Masako kuvitu kithia mutatatala wakusovua kwa minisuva ina kaunti nesu ya Masako. Mudhia wacheni chata wambaitu nekwendo idhukisi ya mosio wakilungu kila kiende cha okomo wambaitu. Nitawa Alex Mutua.
1: Baitu FM, nyumba ya mauvu.
2: Radio Nambe Mwe, Baitu FM.
3: Kwa mauvu mame tuki na mahikiku, na otu kunie simu kwisila nambani i, noti muonza imwe noti, dhandhatu itatu, dhandhatu muonza, dhandhatu inya, kana noti muonza itatu imwe, noti inya, dhandhatu dhandhatu, inya muonza, kana otu meutuma ni nambani i, ile ile kenda ile itano. Mauvu asunite umamulika, dhini wacheni chata awa mbaitu, na mauvu kwa ukuvi, Baitu FM, kwa mauvu makuikika.
4: Baitu FM and Maito Dayuito.
5: Ni nauke diana na udho chendine wa kilungu cha ukunekili uanzeve. Matu mama lavata mekwati wa kuse wa utukone wa umunde kaundine itatosia okamba. Sua e kwati wa kuse wa kwe one mthenya uonde kaundine isi itatu. Vyufu wa katikate we kwati wa kufika degree kumina nyanya kaundine ya Makueni, degree kumina nyanya kaundine ya Kitui, na degree kumina itano kaundine ya Masako. Vyufu wa yulu we kwati wa kufika degree miongotatu na ya mwe kaundine ya Makueni, degree miongolina kenda kaundine ya Kitui, na degree miongolina mwanza kaundine ya Masako. Kisaviki uu chumete ngaliko ya idheo, chelekele ngaliko ya idheo wa umiloni wa Asua, kikwati wa kusi wa kaundine isi itato. Kisaviki ni kikwethi wanautonyi wa kulucha kito, mavuti, madhangwala mavudhu, aondo mwe na kwe chambongesi ya mite ilaminini. Kilungu kecha ukunikili uanzeve chomba ni wana kwetu kwaku ne movea wa ukunikili uanzeve wa Kenya Meteorological Department. Nye nita wa Evans Kaloki wa Mailand.

0: Nataka kuona vitu kwa sita vimti utoke hapo.
1: Ni mbaitu na madhau. Vanga atukine ikina yeya madhau tui vamwe.
2: Eno, kedheka, uchanga mwakatikine vamwe kina yeya madhau nyaneta wakesa e fire. Pansi yambe ya mbaitu na madhau mazane sutu kinye kuma kaundi laya adhimu na mausanyo mawe vya ya nzambani kaundi nambe kumuna itano muongoni. Wala mrembo wa kitu ima simweni utuma nise mausungi wa mame chika utasea kionyanya ile na umeshe nyeki iwanzane kebado kanyo.
3: Niyo kwa atikinesa kisa e fire wali mangane nusungi wa studio na kwani wanzane wa kaundi na kitu ii. Wala ni wa movela wake unyanya wala uke wadi na mtongu ni kiwanza ni cha mbuini mbuini FC ni kimie kiwanza ni FC mbaza ambato kwa ili na unyua ni FC ya kima kutha FC mbao inya kwa imwe nili vote ya kilungu cha ambato na madhao kune wanza ni vaka untini ya kitu masemoini kwa kukisa ifaya
2: esamfi mrembo wa kitu ima semweni tupinye pasi ya kele ambayo ito na madhongi nya kuone kwa kimadhoki nambe mumu wangone dani kitu kwa mutina eka undi nambe kumina mwanza mwangone makuwene na kia tunangilile masungi wa mame chisi ya ligi mashinane ile inatambia iwanzane kebado kanyo
4: kuma kaundi namba kumina mwanza iwanzane ni kaname chisi ya ligi mashinane ni vikiena kudhau kewa iwanzane kebado kanyo vaka undini ya makweni tuimulika kwa ya wadini ya kakowa ya katika zone E match ilaitha ukiwe katika Ndoluku grounds ni kana Ndoluku FC ni vikie na kuna Ndoluku vocation training center ambao imekuwa Molotu Nyati FC iko na Sprinters FC ambao ile kwa imwe na Ndoluku FC mazikiana kwa dhauka mechi ya katatu vala Sprinters FC mazikiana kuono ewe ambao kenda kwa imwe ni Ndoluku FC Ndoluku vocational training center ni vikie na kuona nyavina na Nyati FC kila umwe ilingithia neti ya ulonge kwa ilaje mwe katika zone mbi mechi laitha ukiwe katika mbang ground.

0: Kilongo FC ni viki yena kudimolo Dona Youngsters FC wala kembe ni FC viki yena ukuna Kadhamba FC mbao ile kwa moloto Kadhamba FC ni viki yena ukuna ni Kilongo FC mbao ile kwa imwe na Youngsters FC kuviki yena ukuna kembe ni mbao ime kwa moloto kuma kaunti namba kumina mwanza metemo za uki namba imwe Dan Kituko wa Mutinda.
1: Asante sana mdhao kinambe mumu wangone Dani Kituko wa Mutinda kuma iwanza nesiyama kuwene yudulu ya kaunti mtu ya masako na batu kunikla mausungi wa mama echi siyake unyanya kuma iwanza nesiyia sabu kaunti ya matungulu otondo seka namba kenda mwangone mtoto wa mama ukwelesia
2: ni unji iwanza nesabu kaunti ni eno ya matungulu kisaifa ya winga liko isu ingia studio siyamba itu na madhao nina ukwate nesa kukunikla mausungi wa mama echi siyake unyanya alama ende na utamba iwanza nikivadhoka nyo tuwanza ni Chamation Ground Club Dortmund FC marandike imana Seattle All Stars FC bao ile kwa moloto kiwanza ni chachele ni Gweti FC mainukana badhi Sharks United FC mainukana usindi wambao imwe kwa Maura United FC malika kiwanza ni imana si Atletico FC vala ama imani wena mwema draw ya mbao imwe kwa imwe maitha uke kiwanza ni cha kwa ngu Koma FC marandika nani imwana siya Modern FC na ishinda mwema draw ya mbao imwe kwa imwe na mo maitha uke kiwanza ni cha Common Grounds Kadhama United FC na mo malika kiwanza ni imwana siya Everton FC kiwanza ni cha Kadhama Grounds wala na mama imani wena mwema draw ya mbao imwe kwa imwe Kimanza FC marandika nani imwana siya National FC wala Kimanza FC mogilano sindi wa mbao itatu National FC mainuka na kamwe maitha uke kiwanza ni cha Kimanza Ground Kangemi FC Mwono keto ni mwana siya Ulani FC kwa kukimi wambao imwe kwa moloto na mwame dha uke kiwanza ni cha Ulani Grounds kuma iwanza ni subcountini ya matungulo striker namba kenda mwongoni mtoto wa mama kwa kukisae fire
1: kuma kwa kimtoto wa mama tuika lokondisi ya masakutu ende na ukuni kila mosungi wa mato na mendila ya ndaya na utamba iwanza ni kapatoka nyo na masi mosangi ena report ya no
3: tuili kiwanza no mwanza medhukisa tuikuni kila mosungi wa mato na mendia mobila wa mao ya governor wa vinya cup madha wala makinyewe iwanza ni kapatoka nganyo pala wa adine ya the river mobila waka semifinals club cha the river queens kita aliku yembo ilo kava theni club cha the river starlets na cha club cha kmc queens kikena cha club cha raising queens ambao ili kwa vada the finals club cha the river starlets chara ndika club cha kmc queens nambo ima kwa vade semi finals mobila wa ume club cha the river all stars chara ndika club cha kmc fc nambo ina kwe mwe na cha club cha catalans kike na cha club cha mavoko green commandos nambo ima kwa vade finals club cha catalans chara ndika mbo itatu kwa vade ni club cha the river all stars wadi ni akinani madhatani mobila wa ka semi finals club cha kalima kade chara ndika mbo ili kwa vade ni club cha chombi all stars queens na cha club cha kimongo starlets kira ndika mbo ili kwa vade ni club cha kinani starlets finals club cha kinani starlets chara ndika club cha chombi all stars queens namba wili kwa vade semi finals mobila wa aume club cha makutano all stars chano cha club cha wayo amfc namba wina kwili cha club cha edhiritilu kenya kira ndika club cha kimongo b13 namba wina kuitatu finals club cha makutano all stars chano cha mbao makuwa vade ni club cha edhiritilu kenya wadini ya mlulongo mobila wa kasemi finals club cha kathangita starlets chara ndika club cha sabaki starlets mbao wina kuitatu cha club cha galacticos queens kike na cha club cha garage queens namba yumwe kwa vadei finals club cha galacticos queens chara ndo kwamba itano kuita tu na club cha kadhangaita starlets semi finals mobila wa ume club cha sabaki united chara ndo club cha galacticos fc namba yumwe kwa vadei cha club cha galacticos all stars kikina cha club cha mlolongo city namba ina kuita tu finals club cha galacticos all stars chara ndo club cha sabaki united namba ita tu kwa ile kuma mavoko iwanza nenye nita wa masimu sangi ngeo tungangali swingi ya studio kwa kukisa fire
1: na mwitu kuma kaudi miongole na mwanza bandhi ya Kenya ni manaki andala kiwanza ni chako onza kuthoka mechi lasi isikieta granny's tournament zikayo ni siya kuende ya kusobe uime wawa mwe obamuna kutuwa isi esasa ya kubanda mitene kenda maende na usobe ya mawithi ululuko
4: kabisa wa mama wa mtaa tulipoanza walikuwa wanaona ni mchezo ya watoto hata wengine walituambia sumu wajie wachugu yenu wachese imbira sasa nyi mutafika wabi kwanza walivosikia tunaenda South Africa atia wanajesa wanaenda wabi wakungwe kama hao wanaenda wabi lakini tulitia bidi tukabatika kwenda lakini tuliporudi wengi wakataka kuingia kiwanja sasa ndio unaona saa hii hata kila mahali wa mama wote wamejitokeza
5: it is really improving on their health and there's a research which was done by WHO. WHO said 31% of the world population is physically inactive, which is equivalent to 1.8 billion people in this world. 3.0

0: Wapi mulonzi wewe?
1: Aje mwema ndani na raha.
0: Aje ngoi.

kitaumana kitauba kezo ko bo okila chaba ute ugeza withwa ugeza wiwete mwe ninga nane tanya mu kinondo nye kwa kwa maundo maiye unde se kwa kumayara kitaguo kazicho kona kitaune ke kienda na obo hai no zewe chambe yo ne withwa anga ba ute mwana zithia kuvwa kuno mwana wiwete mwe wiwete mwe mwana wi then wiwete wotamu wiwete wotamu hit the water roge bo zia geta we Wale kwale lika mudhenda muima. Yuse mukesi yuzi unye makuna kuni. Nwana yuzi unye makuna kuni. When you are removing makuna kunis, the process of removing makuna kuni, he's very sweet. Eh? He's very ambience. Ay, kicha, no chapa. Then the process of removing makuna kuni in your matu, he's very sweet. And he's very pleasing. You feel loved. Then we go to Kaka, Kakanga, then we are going to be undo you and wrong way we are Makuna Kuni. Hey? Mana no one would have the Jagamuzidalia, and the way let you on us or Governor, we started to quick as Jamizalina. I mean, wouldn't when the book a younger Mugia, Okakim, and the one won and gave Utangumia Makuna Kuni. Naondo tunda kuita makuna kuni lakini I wish yada nauli kia matu ni maa kwa kabatu ya kia makuna kuni naondo mwa kumia makuna kuni we ndo ekeze kale so yote the makuna kuni mwa mesamile wasema makuna kuni hey ando vame kakwe vanya ando ne kwe vanya me vanya cha ndesika na vee mundu kendo juu maa mwene kwa kia otezi hundu kisa maa edha yapo ukelia kwako Oui, ya wako na tunaji kanao mwete wako. Ndiki sayewe maani jata. Ki, mwenye sema kuna kuni yonu mazama. Yuu lakini kuma umia. Very sweet, very sweet. Lakini kutata kuma sama. Uya mana mwake ni keluma kanane ngati kanai chawa. No, no, mwenye labu lose zingeza kwendo kone kawazi. Eba yone wete dia. No tone kawa baguzia ndateka chia kwa kuminze yo. Hai we tell ne sai. What? Hai kwa kome kwa nyongozo. We. Kama na kwa moyo kana kwa bando kwili nya moyo. Kwa samachi ku machi. Na mwe kuno na mota bise. Na mota kisene. Akona kuni ndima nya. Iwa nesa uke iwa nekwe tenimu ya nesa na vio vachone na yobado ndumia mamamu wange meta wabisesi nekwe to nesa nimu ya nesa lakini mamamu wana kwenye kwa madhungana iwa na iwa hei kwenye kwenye na iwa na iwa lakini kujumia kwe mwazawe kwenye uwe ya mwawo kata madani we ula wa mbalanzi ya sindu wa mbalanzi ya ngata madani mbe Saya manja sih, lucian tadi lah tu masih anak mui cuma neso ke dia gue senesa, lagi no kata roja ke lah. Hei saya lagi mana, hei no nak ke juga mak ke lah. Kau kan dikira cuma entah, weh, nampak macam Thailand siapa.

I'm going to go to the house.

an empress mwenyewe zini ndeleva atare sana wa takisiji jinairobi ya kisaifa tuwe mezane tuya tuina kibirichako na kingolja makuna kuni meta wata kwa kizungu patewe na kwandesi yumu sungwa kezo kwethe ya uye seti onesabi uwe kuyumia makuna kuni what are you doing? I'm removing waste product of yes ice ai kwenda kwenye munaenda makuna kuni kwa kisungu manaitwaje kene mrezi ndo kethe keno ikethe kiwandu ijagwe Niko kama chaka miki saifa kama kawaida ngalako chaka thome mitambo ya mbaitu FM uzi sawa sawa o makuna kuni mera wa wax na muna zesu wax I'm removing wax in my ears yes hey eta wanzamba nume ngalako chaka kuya kambia mitambo ya mbaitu FM uzi sawa sawa sante sana William Mugedhoka Niko musioka kuma ngalako chaka thiyokoa sante sana Margaret wa Kenya Atas ndo mea nivyo wanzi ni kenawezo kwethe andena ya kala nemo shamba u leo madhana muise kwetu wabiyo wanzi ni chao krizi ni mweni wa madikiza nene nari kwezi mombange vye mombunde se vyo wanzi ni chao na ya thane kendo kezo uku mwima nga mukasi lilo mwini nyoka ndike edhako muise lilo ndike edhako nge tatea nenga inga iti ya wese njene kendo negwe chane konsani mwono vyo neme tambone na nako uja mashabiki makwa alaka mambange vye na nyende sika na mamba Sema kweli nga ina very innocent Kana wanda ukitazwiti pita zete bo inaweze viewans No viewans ne doi Na chithi yaga mwena oreku Kisa mfa mitambo ya mbaitu FM uze sawa sawa Mbea mundowe kiberi chao kwa Felista Sintena Mbanda nilikema munu vero zimutina Reverend Simon Kito Simon Junior Wasonga Mbani fazimumo bani zimusio kimo sangandi Tete zimusio kikamo zimulonzi Midia mkamunzi umi MC Mwanshi Faith Kayole Mori simudha maritha wanzao Mbithi Motiko Manigulu Michael Keo Peter Mbairo the Mwanza Motiko Mulu Isaac Munyoki Keo Komutuana Anduma kuyanga lekosia Kako On the Eta wasami olekema V1 zini picture yenye uwezi save Hai Na kwa niye kongwenda au save Kujumu ndo mwima lakowe na kebeti ya save V1 ya nume ya niwe Faithi mwene wakayole akambia kayole maundu mesa wa sawa Kennedy Mutunga da CEO akambia mwelonzi kama kawa kebindu netuwe mitambo na asante Pastor Charles Mugungi wangalikosia mwingenda lane thank you so much Mbea mitambo ya mbaitu FM uze sawa sawa Nguno kefaru wa kefaru veve base Wewe unajua viwanzi ni nini kefaru Damaka mesh Mbea mwangalikosia mwingi akambia kesaifa yonakone mitambo na ya Unumuna David Mwilo akambia kesaifa ya Maundu mesa wa sawa kabisa open number noila iya Nyeko naeza osionzi ya namba ya wana noila Kwendo mbanga Ngata sema chabiki ondike saifa ya mamba itu FM na imetabia Meke Meke otina mairipoti akaundi Akaundi ya kuko eripote iwe na maripoti neke Urembo keta wa vale vale Ima chabiki mamba itu nagunda hati ya ma Machabiki mamba itu nazomu vale vale Kazi so ripoti kenu Tabulana yini ona kikita kuka Kazi sa Awawezi lipoti kitu yoyote Mbaka choko Muna weta wa kituku kana wenda kituku update Beke saifa mitambo ya mbaitu FM uze sawa sawa kabisa Kaliko siya muingitha ananzawa Nikuwe mesine na maundu mesa wa sawa Nende na uchambu wa maundu motanga sikuwe university of Chuka Kana wenda Chuka university Kameni yeke ya bitino ima na kuumitanga asine Kwe maundu maingi muna vi Ni ukabua utatua neto waka ema kweza utuana Kanoka ligabotwa anete mutu anoka tule ganga Kalikazema chako zimitamoze sawa sawa

Kana na Fredrick wasawa wasate da zingala kwa chia mutitu nakambia metamba ya mbaitu FM kisa FM jisa wasawa na tukondani ya ni mida ya saa sita sante waza izi vipi master kisa FM maliko kumoni wa mbaitu official mundu ikide zinanu kimanzi Alex Maingi boss wa Alefa Kawash na Alefa Auto Spears kana ritaka masilamu weshi semi mukangi MC wa amuamu Magilena Joseph Chalo Kajo Muzito Veso Nguika yata pato patola professor wanyama Evans Kidero Mwanga Waziza Damaka Meshi Bonifaswe Kanga Mupole Peter Wakeke kalu maita kama mwimi jagli mawekaro kada FD echo melenga lakosia miwa netulo wakatuta dan wadawili kemezi inyamu ende chulu ngwati mwadhimo bengei mwenyoke lango mboye kithito derebosi kamwana nguruwa mkukama CMC kipenzi tatawa ngoma na on the mamba inene usuna ulambe number one eta wa Joseph Musili member number one lakosia mwingia sante kisaifanga lakosia pipeline juji Nairobi takithio tusongete mwa bisa kuyo kisione kwa mbe ni kwa kudadi na mzembi nzuke imamu neta wa Dorcas Mzembi my wife eta wa media mwenye daniel mwenyoki DK will sell as stores karawenda Ebenezer kosia kwa njenga Isaac Tuta MC ikombe ward 2027 na on the mama kutano ngale kosia nganga neke kekesa kisone aimini kasone na amadhinga oyata meka le mitambo neta wa John Musembi asante Ken Katunga wa Mulingana mbeke sefanga the Dr. Sweet Peter Sete Boy mwanabiyo na family yake ibiti chake si Nelly na Mario ni chana chake King's Ducking Rowan na Arid na maenda ina kuthike mitambo ya mbaitu efe na mashabiki on that large ngale kosia Mulingana maunumesa wasawa tulo wakatuta Bengali kushia mbondode mbondo mesa wasa wasante kisaifanya kwa ndai ya ndambu ya mnuwe peshen mwene wa kambu rasi moja hapo lomutuko metemi mwumutengu angarichi kama cha aimini niko kama cha devi wa yatua jose mutabi hika nyonyo kaveke kikondene janeti wakatua nya mbowa makaa kilengo lene hika supa kanga konede nwa danozi na mashabiki wote sinu mrembo wita wajeni mwende wangali kushia malione ya sante Denoka Muzembe munduwe karo kada FD kama dolimeri ya milimiti ndungwa kumanga likosia ngunga mwiki ba mwingi kaji muzito kene katunga boni faso kenga mupole mutesi ndungu nga likosia katha na musili Joseph Steve wacheleni itima nzone Samuel Ikelele na mashabiki yonde kwa jumla meka limetambo na sante mwadhe kuma ngaliko chia mutomoto unakambia kisaifa ya wasalimia watu watu wa Kimweli na Pasta Kimoyo ABC wakae ndani ya mutambo wa sante bia mwondo mesa wasawa kabisa Dr. Sweet Peter Setboy akambia kisaifa salimia wa mashabiki wa Mbaitu FM uambie wawe na usiku mzuri kabisa mwendwa chalo mutinda kaleli Azuni mba kuhenga liko shia kedwee timbezei we na mwigali na mudhini masiongela na wambie na wapenda sana Iteku mwanga liko shia manzone vile vile ndambu wanzo wini musoka mutiso wa metresa imu ningunu mutese nduku mwenzi kilonzi na kasioki wa kenyoto Mwewa mwika le mutambo dene Dr. Sweet Peter Setboy MC wa mwa mwaka nangu mba mwenda kamenga liko shia mwingi maundumesa wa sawa Mulonzi kibindu ni takithi wa maundumesa wa sawa matongo iwe ni family ya kwa matongo iwe ni Mary Mutuku wambuwa mkei mbalu kambithi imani kedero mutuwa mnyoki and witness Mary Munyao timu boda boda ngale kwa shia kithiyoko Faith Wakayole kiyoko mutuwa Benson Judy wa Coca-Cola muenda nduwa dhinoli dhanzau nganduwa kemoyo sabu chief Florence Musioka enga kwa shia dhino Peter Mungoti Johnny Kime Muhammad Muhammad Ramadan Eunice wambuwa kingola family na mbake bingo on the mekwa tilebu kumone wamba itu sweta wa Joseph Mutuku wa kingola thank you Bea metambu ya mbaitu FM uje sawa saa Jose wakatune Bea maundume sawa sawa Devika babani na kuoneme angaliko shia wajia maundume fiti kabisa Mary Gideon angaliko shia ndiyo ni akambia kisaifanya pamoja ngina saa sita Julius Musili Kilonzi Ula wiki andulucha ini ya sante Angaliko shia megwe ni maundume sawa sawa Dere njogu ni wakatiko sango Bea kisaifanya mulozi kweli ni watu ondeleleza Nikia msigatete Angaliko shia mbere ya sante Unende na ucheki chekindina wa Facebook we Kaluma mwenye ngaliko shia nguta ni akambia maundume sawa sawa Hala Mwere mwenye wetu wa purity kuma ngaliko shia thithembea thitha maundume sawa sawa Mesha kimesha ngaliko shia ruweka ngoda tudia kambia mitambo zifiti kabisa Angelina Niki nduwa sitibini Ngaliko shia kabaka kambia maundume mweche chakabisa mulonzi Uwe ba umetambo netoze soba

Niambia kisa fire au mimi kwa ile mitambo niambia tu FM tangoyo ni mamu kwa regina mwendeshilia Magilena. Ana wakuita niko kama cha simio kangale nembo wa maganga likosia ku yako opita msalabisho bunenge deno kama Sir Joseph Mutavi Felisa Simwema. Kristina Madikiza Danozi Keluma a driver. Kaje mzito inesijo vale vale Bonifasi wa Aikanga. Joseph Kiko Mudisanto kufeiwa Kayole. Patricia Mwende Felisa Gatusi Cecilia Patrick Florence Ndinda Janet Mweni Musani. Tivua Mbushi ya Kemangulata Pastor Elizabeth Elizabeth Barbara Kennedy Mutunga Musili Joseph Samu ya Matubu Rumeja Mwangangi Kapiri Mpopu Mwene Kamwana Wambuya Abaneani Stozi Edhea Kivisi Masewane na mashabiki yonanga la kushia kitenge la mitambu ya mbaitu FM uzie sawa sawa MC ya Bakarama Utu akambea Wall and the Big Boy of the Only Ukambani Goliath Kamwana ngeza ukukwata bandu withi ya bandu balangu kwete onakavale tiko kasamaru Kama ni chatimba andi mida ya saa sita juu ya alama na indikisa omeduki andu alama ya kalasi mekalasi savings meki ya savings mikebe ni nime kuambea utuiki ya pressure ku social media acha ni sepe na hawa wanozini mundu watasevi ya teki ndu kumelanzi ya ombiwe arazuma sevi ya ila makoi niyo kethe ya vamo wako uko thela aibunja kamo kethe juu ya msi ya Bakarama reto sisi ya mwako siyo neto mwaiwe kumi mwaiwe kumi uketo wika katikati kindu kilanda tiena sevi mwako su no thazo wako wewe waka na namba siyaka na sevi basi mbune mbingirio anu madhianda soko ni maka thwa mikepe maka sevi ya mbeza po we anaenda kuwa mandhite na ambas yaka asevi yete basi mune naende ya tatabiyo asevi wa dhalo wake naende mwaka ndwa dhela akamia wacha ni sepe na awa ni kisepanga mkuru mama konzi engeleko shia mwingi kandribasi mama esta mwingi kandribasi machaji mwalimu aleki wangeleko shia kanyone sala wanzata ni Ghost Grace Academy rojo kijana mutana shanti katana kama sa roba katua ulotesa kwezua muzuke muthengi chalo na makwela sex angel mwikali baby day Joyce Ngei afswa Chanel madia Chanel madia angel anda mwikiba anda mwikali that is Feva Irene na Khadija inibangu nina bewe sexy angel noe wambe iwe mundozu saving ila wiki yo mwako usune kusevu na ambasi yaka wazimona na amwe already na mbloki tama ya ndange wasi yake ni kwethia ndena kendo eta wa MC ya Bakarama Utu samu wa matu ya atakambia manumesa wa samu matu ya atasante sana mami mbingo ye na manazi mami mbingo ye na manazi saina siyo tuko metambo ni ambaitu siyadho no kandateka ili uwe ta wakomo ambaitu na uwe moko ni mamu lozi

0: katune katune vagwa nondo wako nengele ya nene
1: Nengele wane kwenda kwa kwa Tamengele hata nyona dhina
0: Baitu FM
2: Bye bye Uma kwa kwa meri mwinga lio dhima linde
0: Baitu FM
3: Mbuzi waliye Ame ago wende fiata Zizia muze kajilo ntalo maziaka nikelele
0: Baitu FM Ba nevomosi
4: Ukomo wambaitu Molonzi kevinduni Nikisae fire Molonzi kevinduni.

Kwa kwa ni chana njezi ya ndawa.

ka make sure kana ne where they are safe kana material lo kwija kana madeni madini madini ya lo kutema eh ne me work kana ne me udhuko maneza aume yu akama kezo kujwa maka kujwa mano siwa mkola ile chao hei mundu siwa na mundu siwa na ndai muhimu mundu siwa behavior hata kana pyo na wane ukulia hai kukati ya kwani kana hai kulijambo kisie ndwao na wa hii mundu siwa kama mundu waena ngewasi ya nyamuyo anawezi ya kame weakness me weakness ya umu ni uke nguwa na kaindu kanini u notezi ya nao wene vyo uno vungu wene kebyo lakini notezi ya kwethe ya ndayanda utume ya common sense kana ndayanda kwethe kila kana kabisa uvungu uno vungu wene ke neza vyo kwa ndia ya kwethe tiyo mwe supe mwe supe te mwe akasi ya hii kwa kane munenge ino mune makweta kunenga chance binaila na chate yanga na tuwele tune paskulu inaila chatting zia wawa messages ya maana ili ukaitole chasi on the pandei nizira ndekati ya tuwele vina yune ila kukwati yana kana yuka ile tumwendo umwa kweta kupush kasha kele tuka yu ne push yana kau yu nukone push wazi ya wano kele tutatio kesuba weza kwa na emuna hila mundu nazemu ya mulinga yu utesa kwe ya matiri wa itata upikis ya ipikis ya ipikis kanangethi ya ke utesa kwe ya kumu lana ya zotu yeka haki na itwa sami unaza nisa media mimi pedewe na itangwa sami kama unaza nisa media nisao meta waume mazea ndaki ndo ekaini uweza wababa tewa ukeza kwiwe za kwa chiku hei nisao ente nisao hetha dunia nungwa nisipateza hape mwanyao hape mwanao uandiwa ono kapiketu ni ukasile lwa munowe faithi hetha nuni ni ndiwa zi ukukate ya ndingwe thea kwa na nye ndingwe inya kwa na nungwe tiyo mbate ya na nungwe nda treatment ukabike ukakulia kutitha we ndiwa na kwetia meiwe no kuhusika mundu su lea vyo nena kwekia uwana mundu tosu ikwataela mundu na utekwati ya kuwa mbuwa iti winedo la wazi wina wana lebi mamilwa ulea na jojage ulea na jojage ni jagwa di kwenda nena lea na jo inikesi kana kayuga ande awa kakalike kakulika na neke ulika ne molonzi yana wana maundo last week kana agetia kwa mwane wa mpost ya ninione last week narome uwe message kele tutuwa zoma na kwa nweze tuizoma second ile rye mixed na skulu yuzi yito tuwae the mixed lani aume naga the go ya tuike ya magai tuwae mixed UK gender boys na girls yu na wea thiengi na yu tuwe mixed ke kabila pea gamba pea taita pea taveta pea mijigenda akina agiria maara bayi ya digo andu maa mwomba sesu pea kuzo upe lani yu skulu wea thiani chemistry mbulanyo za kema la mbae kepado kanyo hengi kana kele tukamwewa uka umeto eri yetu siya kusagala kana ziyo neteki ziko FB nakambone kaa neteki kambe ai siya niwe zina wane zeto kwa tuwa ne wadha machuku wana ugilia wane teki singa mwazi kana nulogete profile na bingu wa profile na siya uto kindu kini tapo mili ya muno lakina ndio kwati na zivuna livu la iwe hai kana ambate zina kumbani kia mazito makwa onde hii wee huyu ni nani ananijua hivi kambia sasa ukumbuki ukinisumbua tukiwa second
Awake zainu ninye mwezo Nanine muna Nambo yosa tebuso Nanine muna Kumbuka mwetwa mitideku ya wana Nambo kakulia sayuko na watoto wangabi kambia Na atwekwe na pae melana neba angata muna Na kolile siendu isi musieta ando Na peduki peduki Itopi kituwa mechenji Nundu yuka ambiane kakolile siendu isi nena Pop reply ya na maemo jima kutheka

0: umeingia kwa hiyo page yako nikaona wewe kumbe umekuwa celebu hivyo. Nafuata video zenu wewe kumbe kwa station ya Kikamba kubwa hivyo. Wewe. Ah na mbole jenu eti ya lady wa nini kuombea. Haka wish ningekukubali. Wanagale tu guys my lima magatota uma nakeno seleke mwingine kokawa
1: yo eta najani
0: dani kale tu kena useleke mwingine kinaka ka smile wona matamato tai
1: yo eta
0: najani kana kuma no kana kapete nula wanake with the other utuiwe moisiona
1: nasie bebe kanyambia kitoke loloka
0: ai faith na kwa kinenge
1: kenya wanasie bebe
0: hiyo nyende kwenda nyakisa ndi kwenda katunga na kwa please nenga super nini aiye kisanya got in the zoom aki promise kwani yuwe kiacha na kuna tuyando anene tuyando imakeloti ndo kete baani chao hinyo ndiko ya nengu kia kuevunye kiawe nenge tunanga kute

0: Bia mitambo yamba itwe femke saifaje sawasawa.
1: MJ, stay with me, I be there.
0: Imona zeta wa Kennedy Moimi. Kennedy Moimi. Kennedy Moimi. Eleka shia kuhia ujine kundu na guzi tani. Bia ke saifaje ni obane na kewanduja kwa tuku ezu kesye. Kennedy ni okunja keusha kuna we lilika na wike kati yake kakweata. Kwa mbo pingilita yu kia kia nangale kwa mwe kwa nulika na mbe nambe ndeo na enyo kanzisi yu ukatuye la matande kwa yu angata yu kwa mereba kwa kwa kwa yu angata yu kwa mereba kwito akamea kisafaru kwa kisha nesamu na vio nina kiwanduja kwa naende nilika lili andu maku yangale kwa siya ndele kene Kanya Village chathinu alama tuko mwanza mwa yuwa ekumi na moja mwa kangilili mengulina thanda tu andu maku yangale kwa siya ndele kene mwema nene roko kakuma tuko mwanza roko mwaba meiyo na mwema na kele tuko yuke nuka atro yuwa kundu kundu kuya tangazi uthemba wake sa sano maka nyasi satiki mwanza ni mimi na nyinyi tukiwa na Kenny Mwemi kwa kinatu mkulia mwiwi angala unutuwa mwenye kendo kecha na kabiti mwiwi angala uto yu wako siyoe musambeto na kweki ya kana kamboksi kumutu wa saate mwisi kanatumete uyene kuya zitani hithi paandele Kenny kanya paimundu wae anenye kele tukana niwe kana kabiti mwanara kesi ye kwa nguke ya mwana ye kanende keni kwa kasi sisi ya mangele sisi ya kingeke kasi ya wae anyway ando maga nyangu yandele Kenny Village kwa muse wa pao mwana vio weta wa Francis Mwisho musimi na by the way ni retired teacher tuthi ya nengaleko isu na ando maga nyate lachi mulonzi nyamu ya nengeza bula Anuma mzani ni mokoja MC wenye ula weta wa Dominiki Maithia kwaka na endia na kuende Maithia Dominiki Maithia endia na
1: kuende
0: we watu wa mzani Maithia kwaka na kuende we MC yosu wa mzani weta wa Maithia Nimi mwana aga na mwimona Dominiki Maithia wa mzee

Mwana wake zauzi ni ya mzi ya ujitu mwana wa mwagali leo. Ah, kwende! Kwe watu wa mudhwani? Watu wa mudhwani! Kwa bido miliki maiza? Mwana kele tu kasi maithi matuma kato toke tenge. Nena kwe chaka nende natuma matuma na makuwa kundhina wa Facebook ya mbaitu FM the radio station. Peka morembo keba. Keta wai. Wabamba njimwa nose siyo ketulia wethe. Peka morembo keba haka wakwanga likosia ketui maluma nzambane. Keta wa maluma sisters. Rekuna atike kaza asia, mkwatea mwana, nezi ni mandhongi. Tungwatea kana kana ndozi yu mandha kange ni gonzeleti. Mbeu ni kwa sezali, mbeu hini kwa sezali ya mkwatea kana kana.

na presence. Shake karumerot. Aya. James Siango.

Can you tell me I'm going to end up German? Aganga lakachi akadeka kaiba kwa maguku. Recomfort mwenyewe. Mbe maurumeza zake sci-fire. Ngeza cheti mumombasa radio nze tongo yu naeza kikaleli ikapendo kake mangu. Mbitu wezi kanawe nda beauty resi nyongeza. Murembo wa kuenga lakachi yake mana oloitokito. Akana Javethi Musembe ikanza la chongo wa kuenga lakachi yake inganze ya. Engineer wa kuenga lakachi yake nyambo. Bonifazi mutizo na patience kaka ambo yote timu mombasa radio. Sante sana. Bando tele. Ewe ina matuku ya kumi na tatu nando maina kendo so ando wana eni awe sisi ya wina na nando unana na mwana ya sanundo nesia kwa na unaruto ya kwete kwete uwe mkwete kabasi liu ya kwa angali kwa sesho alizu na bethe unweze ni tanena onye ano maguwa shinikishu bado malasi ya wanitamu wethe ya nesengai ee wanitamu enulita mese tumeka habai na zaasi ya nae kana mome wanza nondo kwa kubai the way kukuno kwa ni kwa president hadi anachiuliza mambo mingi sana chosi ya saisi okay 2027 ha 2027 wacha tu tungoje tujione vile kutaenda na ningwa na dalili ya siasa ya 2027 ando maile okune ya chama kana ukarisaji kwa nikete oka ukuni kilio kidogo ngasija ngona hundu waka ukona andu matuonezwa mutongo ine chama na maka mwete kela 2027 nelo kwa nakauka wake theya nifunzo kwa isi ama na jono hundu naibeta siya chuka hika mwete ya mundu bu mundu ndena skills siya leadership ndese neno tongo hii na aigeta kuthongo bu yuna niwe 27 na nikitono kukia tuwe hiyo biri kule tiyo nitu kasia tabadhali sisi yoni ibe mutongoi eh sisi ya edha ne batonda kapa kumuchi kwenye mweka lendu edha family la siyana siyaku ni itano na nema kaya na mbende matuane ite meka la siyanti kuna nitha mwze tawa empowerment ya ba u kwenye kesomba u muka asia mweona ata MCA uwe uwe kendo jujune kuya kika explore kana kika manga kika na kina kwa atui chances isi ya uthiba mutongo ukumotetia sezi olovio uka maisha amu wana atui kalama kwezoba atongo matuthukume kana makuma kunea maituanga no ize tu aetie na sili tukenda ayono wane tuwa mabandwa no wane tuwa mabandwa ukeza nitongo maisha ane ma mutongo yulo naibo yudu wa zengaba nolo nae boyu anoki ethea lelu nabikieta bana ae kanana kuyo athi kwa mbezongi anoki ethea kilazi kina abikieta bana kewu ae kanana cho athi kwa kakengi fresh athi wenewe kula siya makulu yasu nundunde kuwana in any pandobe otome kakeleko kana common sense nautuna yaka no mfano musio no kambani silanga wadho wake ukwame tebinda ya nara natika ini mbeza itepo hee no mesolo bana masinga maa hapa na pale nye dhana ini kujwa kiwanza cha edho kwe kithakwa wethe ya nambie kwa asia hii tu kambane tu kwa asia wete na mandeo kambane mina na nadho wake kanande mwe wete na mandeo wa asia wa, wemenda pa kitui kaundi okay ekana na kiwanza kie mina na naenzio nyetisi kana niwe kula siya by the way tuendu tuto mwe ukethia ii makwata ke mailecha zani patike wazia affordable housing siki wa magendo okay amba nzi andu kevo priorities wazia muenda kwe kata muenda kwe nza kasilanga ba peke ayo chaba nakiteki siyo chambe ikiwa priorities hey maana la kine Kenya la ye kwa tiyo kabisa then in the other way round nune waliga na ya na kikosi chake na meenda kuoma kendo neke maema kuoma kendo au maluka kwa ya mutane ya kisa ime mwiti ya mbeza na akendena siyo by the way siyo lazima mga tupatia pesa kanati lazima mga nenga anuma ukuneye kula mbeza paiba anuma andiketu palava siyo ne palava mwena adhivye kamwete maendeo na haya ange naya
Elani na

kainuka kwa mbugo kanini ndo na unyanga mwadhea kwa atai tuweza nieneka na wede anuala yuwezi pea drongo yune zio mege ya na zio mege ya ezavu hii naona wanoa drongo yuzi wana wana mota ile dro mege ya ngulubune naona adrongo naona ma MC ya kwanza mago ya mashinane kana na maitha wa maitha na mbesa wa makuma mudhwane zino ando me town yu ni naerere MC we kula interior piu kula interior ala nitamanenga wane ngili itano every weekend maka ndisiba yada lakine maka ya su uka mege ya mbanje tiyo na musala wo ana ando mege ya ngulubu ni onemwe bale wei wana wege MC ya wako ya mashina ni ngulubu ni uya madhiko kana ya wa na hebabu mya kendo mundo si mudronga iki belane lakini ma kuota nilobi ma asumu anone mamethe ama kwete ngaba na sipaka pasiliu ni mama situanga bana azume anameza lakini mapale mashinani ningi ya dhamu sala mwaza ziene wani chao 150 pando bau naende ya losa ngale ya mortgage kasumbaka mortgage so tithi ya musala wake wiko shokyo kuo 2030 PPT yuko anabiyo tuine pe madhiko mepau e wadi yonde kila weekend badha madhiko ele badha anga you know what badha anga ashe itatu kwa andabie mundo usuka wezo manage

0: ikwani ndune sekuwa wadi usiwa sanita na mundu ateto me vya hivi ya isiwa wadi wa sanita alona kethongo titajue wasuanea hai nangana hai kwebu siwe gana keo safa nundu wa wadi usiwa sanita
1: mabuzi wamboni ato na je kwaku
0: na wadi sanita maybe onandama ane ya checho amane ya siendo ingi topa utimo novio lakini sasa dunia iko hivo amane aje dunia nezani dia na kwekala nando kweka umu novio na ya theave kendo waile topo ya angaia kaote dia najo ya numea mudhwane mwatu unga ito minigi maitha kivela nenono jumu ya mwa mutu unga pe kweata mtu unga hindi kwenda hizo nzani chenye
1: haya wenda undeva kithu
0: ya nunajima ina angu ni agula ndabiyo nungweka ndumeambeza yume tuke
1: maba kama maba utayesiene
0: angini wala wadhi wa mboni mwaitege matendo tazama matendo utajua utajua jika

mashabu boyo yino wese betuye kama nomo nomo mabasta pasoke kwa mubangi thiti wa ajumwa tailando laina nenga wana mozili ya lakini wu wanganga nyozu nengi nende kuhune nesi ya kwe kwa mwano ngini kwa pasto ngini kwa ikathe wa monobiyo lina any problem niketa uweta nyi general laba ente pasto suya tawaneta wetha Mombasa ni ulilikana ayasya ni makosa monobiyo mwano wakwe mtu wakwe mtho wea machipsi wakwe mtho wea pizza we mtu wakua isuimu na hende nya uindete ya silingi maana ele ii newea nethaithaka nisa kau maondo wapuwa ndumea ilaki ilisha kwa na kwe ilenga iwa nengi kwe baka na kutondua muhimbo naka nisa kau yenge pasto kukweshe ni lifestyle ya mwana mwana wa mbaka mea kwa hata ya asia tutononde ya maana ele ba na kwa kukana ukawete siyondusiontebu ukatwaite auti ukekete mbathi day angliana na ile tomu ya pastor mbathi day issue the next month ni woko kabuko boya na ndika unekendo na nga kwenda pona zawadi by the way you can kelo ga wono ga ukona bande kweje ni mabaza ne joke ni bi the aingende molilwe ne we awo tama pastor ne molilwe kana we awenyu ni ku position ni ku instill up ene kutethi andu ni kwenye andu cheni mwa kwa jia biyazala ke utu na uche mwe wanya tuikulanya makulio nene bae uke wabaza biyo kabisa kweshe niete ndempo akweshe niete umia niki nikwithi ya pena kapuloti uwete bandu endaiba loni ne musukumete peka kalunoni ya bandu kasio ukwenda kuwa na bane ni mwe wanya kunya ndempo nesa pia sala yini yini muna vya kana na thuku mimanga ikuwa ni hithi kwa tuwe mao hithi kaka yinu kwa hivyo hivyo hivyo meta hivyo kwa kama nani siya kuhuko hithi kwa tuwe mao tuwe maa satani kase hithi yonde sisi sote hithi yonde tuwe thuku mimanga hii na thuku mimanga hii weba umwe upeke yake Mungu ni mmoja nuwa thuku maamwe kini nono kuhu abuleka na Kenya walikile wanganga nyoke ya tutuma na weonga yu na webente wei weonga yu kito na weba wei he ukasisi okona mocha ina eime sikala ene mame osobi ambuke na kuwa maenda enesa kukito tuyo kutunga atakatifu paili poti can we call ourselves shameless tusijiita hivu tukite kuenda ya na kuweba na kutumia ileko singila siya na kita kwa kethe ya usabotanga asyusu ya mbara hapana mimi niko hapa ni waambie ukweli hakuta leo nandezi zinye ndembo by the way siyo siyuma kwa siyaki zinatole wangwa za nini umyola nye ne konefami yete wa church ni church zina development tu yake kanisa pena zani pena sindu pena kindu kikwi kwa buka nisa ane soki endambesa sotwe kata tunyei peka na ndiwa ka mushirika kana diwe ne mushirika tuso medhi pei peti siba nungui tena leu tusi uwe ile tu miwe ae kumbene kisae na kuitakea natawe kine bane mbana yesu asifiwe mulete saka zenu sijui whatever na usipo mutolea sijui nini wala wala washe wala washe lele she hala washe lele she le saida na siyo chungo siyadho no kandateka itato mwethu kesia ono koma wamba ito neta wa mlozi kisai faya mazazu nethe noza simu wako kisela noti mwanza noti kenda ile itano kenda ile itano kana noti mwanza itatu kenda ile itano kenda ile itano wikina kutha we mende kweyo kisio kweyo cha kwaila na wana mende kweyo mesa wa sawa kabisa vile ulo matumina wako kundhini wa Facebook yamba ito FM the radio station na Facebook ya kisai faya wa uteke teke umende koma neza alafu mambo inakasa wasawa tuendena kwenye kila kana tuendena umeglia kilungu choko mawamba ito Tuesday maketa kati ya rifiki Tuesday alafu mambo inakaa mweche chetena zahide.

0: Nesia ndanasia na utia kuidhu kiesia ndoidhu kiewa kitumine kie takameme kamba HFM netuenda kwa sawoni waku iteta utao kana mawende kethio kukoni ilungu sito mauvo maito katewa maundu wange mainge kwa tenia na muvea wakulonga unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta wani kana maunyungu nyisio kukoni ya kameme kamba HFM na utu mekua kethio mokelao kwenda kwa complaints at mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana utu mevalua kwa complaints adling committee isando kuyavalua kenda itato noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana udhoke mawisi maitone wa form ususie Mbaito FM netuwe yumetio kwedhukia isia nondo notuwedhukia isia.
1: Baito FM, mengo kenda na ile katono ita.

0: ira mixi mwendo ami na wadi usine neno ye eta wa Cristiano kabwe kana wenda mwala ngongi boys band mwana uzuye ini ya wadi usu kila jamu ini zibaye sene kaze nekeze mwana gala agma school inya wage etwa zibi vadi ya da lakina age na magaya wethe ya mejabu mwanobiyo evugune so mwana uzuye hape ni kuoswa kuoku kwa mabazda yuwe no kabete ete mwono ku
1: Kila bando manokio Maisha ni momo mutabasie
0: Na yue lawa ezia kuweba Yune zene kuweba kanane kutuondua Yune iwa uchosa Undo uchosa Kusi dependi nagu Mano na kila jende muayanga waya kanisa Oke okay, the alligator na imuno Lakini uteza anayo kanisa No kuka muwaiti yetu limelight Nuno gwina idhinge ezia mbea kwezi ya gwina badai Azebu ndezio ngitaa ya kuna mazija kemangu Na kene mwena oneza ai kuna mazolo bunde kuna marithi mujao nini Yumano ni watu wa maukotabi ya kilini mani Kumanda kilini mani sipepina kwe saudhwe Oya da gario bangi Bernardo Cyprian no mwese ona zopa sabu no mwese Tawa Cristiano Mutua
2: Shabiki sugu wa Chelsea
0: Mwalangungi boys band
2: Ede ya wautaringu
0: Aekulia, akakulia Ekulia wanaeza Akulia, ni ukulia kusema kweli ngai Lona unro radio dhene ya bandu ni ya neno Wendo mbea mundu piyo kabisa Ngagi ya kete kilali ke kwake ana kengiwe agu ya nanza Baby natuwa ndisikasi ya weo Thane ikala we ndisikasi yo sindu Think ya overthink ya ote tila we Ike sabu nisikana nuwa na ajali kuna waku ulelone Uko na mano ya ajali zemu igrisi kabisa igrisi Nika no mene Awo mene ya nitu yetu Tu think ya big Tuenda ya ku overthink Yuko andabie Anjali Yetuke yekika Ila wewe ya grisi Yuta pe mwini lika naze yeke kita kundu kweta wa voi Nezu gulu Paka wando peta waka lolene Zani wewe ya umundu Mwini wake uyumbu wa una kesiko Una kesiko kicha utapa mwaka anga wa mwako Hau pule elu nila mine Uki akineto Aka kwata na Mwini uketa koso Hae na yumu wakile munda vye Mundu uzu Undu wakwe kikuchu kethu kethu Kenya wawu Eza yundai mutangi ya kana eza ndai mwoko gundai zingai Hati ngai ya koke lengi Avye Hei we Magai mwa ye kumwe ya pana Mwana wana yundu ngai ya tei Nye yuno talezi mwombe yunga ine Neki lukengeke zo kunde ya tsobai Mundo zi ya kwena natiwa wa ya kongethia Neki ndu chape nitunga Ndeleva maybe utena akili Maybe ngale dhale ambuleki Maybe ngale dhale kito Nanyo kwa mwethe ya Dada mukina puza mwata nyano lelo Maziko make neke Kwanza saizu ya mboti ya siyana nini na kebeti Pake pali kathena Hayena yui wakia Na mwaya chanundu Uweze batuye kaya mwono wailete Kutange wata ambeto Sina na yui ya maziko ni anumaya siyana Kasi lakala weza kwe yeka

0: life enda kanisani eza kuya ndo mame na nete no yine nene lebeo moyu ukosuka mushirika pendo yuma ina praise and worship wa moyu kanisa yine kaya ni kwe vanya wizi tuwa nanga wande mevanyo mingetu ya seo we are not pe mundo yu weke tandane we na praise and worship nonge weke tandane we na praise and worship me usukonge maina na ke praise and worship pangulu me kwa whatsapp me kwa whatsapp ngulubu nezu ya praise and worship ama tume ya kendo ameta makoma na unu waka tatu tene malika na inbox ma kwa atio suka na hona ke he ake una mabiweni na atia nona unga meta ba anda une we are power andu maketa mwakeza anya ndi muna yoyo mukaze muka mundu jine nusa imyeta mukondi wao kwa kwenye wewe na ulabye sendo isu isu ya siya noko uka mama kana keza hageti ya kuweba kana atumana keza hageti ya kuweba kana atundwa na dunia zaidala na wewe ndio yoyo idha nga yosu ya kuke byako na wewe lakini nao sio tukethe atu ya ndu real tukethe atu ya ndu kwa neno seleke makai na iveti kwa ngeleka nyo yuwe whatsapp yuko yu eh? Kana weba kwa message wejadi na basta uyu saa itatu saa itano na 22 na tuwe mojitwa love ba uyu ni basta vyu kabisa hai mchungaji mkota ya umbeka aneza ingweza kutuwa kambo wee chaisi ikuni kwa mungu ya nani nga mazama kwa hile mundu wa inda biyandero za kodhiba
1: ya engineer kwa
0: nye kisae faya maundu netu kwe baka na kutundua so you it depends
2: manyo kwa kere wakieta ndia mwanake
0: kainda meki kwa hulike kwa kere wakieta tefala akabiyo
2: leke
0: tenduka siju
2: kichaka ndia noya
0: lana nizendizia chaka wala okay wata mbeza hiki ya buwa ledine nisi okopi ngoya ndia kila buwa kafukume na oya kana nobu siyosu kila buwa ukavukume huh? Nye yuwa na mana by the way pe, you religion yele nge yu ndaelewa nwana religion ya siya kuna wana na makathemba ma londu mamboi makatanda nye by the way nita nakitu wako so mundu wane direct you ona yonga mielewa ukwe sinu apati ya religion Christiane te nakitu ya utupumbasa tuwa kwa mabu haya religion inu inge na yoda la woyi chikamba isu na yono inge bado na misi yunga kwata mundu ndwa iklase zisu inyuka mweze nye kanandie mutwa mwuzio nanya nene ndao manda chiendo vyo unu mundu nene ndao manda kimu ita maimu we sijui anga kuhige na kuhige pepa nono no, zimu ndwa kanenga mbeza sijui mai nye nene ndao manda chiendo isu vyo mwanzana tinati kenda ile itana we mendea kiweo kisio kiweo cha kwaila vile vile mthini wa Facebook yamba ito FM the radio station yamba uteketeke kisae faya ngomezia andu ma Manchester United andu wazuna atia Mark Lipton ya Atletico ase na unayona yuma tongo itiba ili kwa mulu medha uka na lile na badha iba yuzuma maibunga ungu andateka itatu andateka ya 64 yura ni timba ya cha na andateka ya 67 Eberiche eze na ke echa kendo azeno yini matongo etie United inati ya maku netwa by the way ne Atletico bayo mwekwa muloto bayo ni muni kina yone yonane ya kele bado ne kana ikwata nita meluko draw ya 2-2 na Viking Galatasaray na yone yanze tu ne Barcelona 3-1

0: mulu pendo shop eri kwa vile ngres ndanu ke mandi Victoria mani kwa chome sifwa bush wa kimango yata Benjamin moto atawana ndongo wangu ngabe dano and Andros Kinyozi Samuel munao hapa hill Robert Joko achanza ve Joseph Mwasi ana kilema ngoleni mitao watawala ama mwende wa chulungwa temu na wita William kivu kana kamba dorumerife iwa kayole niko mjoko wa kivyo kocho seki mwaitolo ni karo ka David vura wakalivi yale ni wakilungu kamurembo kero patience mwende ka kambu kita mzila wa Bishop Ndenge Janet mweni musani Elijah kawawa masma supermarket Joseka Savo wa masma bakery BS wa mwingende nuka mzewa kawalia ni Steven wa Kairungu Seboni faizu waika angampole eras mmoja wakalole ni kabeke wa kisonde ni ila nile diute plot benja benja mui wachapu na kana monika achome pamona mama Judy kwa kawaya Jose Montavi wa kanyonyo na ete wa manzo na kase mbui wa waita alafu mashambi kiala ngele broi onde alama tambu amba ito FM the radio station nyumba kubwa na onde mamulingana alama tiyo ni Afrika ndia 92.5 si wala lefiti nige nikatungu wa mulingana mwene Arsenal
1: asante sana ba ito FM alo
2: Mungu wa maru ni mama nengale kwemu na
1: ee
2: kadu kuna ndia nendea nene kwa zeo oni azini wala maru kwenye njema dende ulari rawa mkwekie na ape lakine kwenye nga hii na ee nende kwenye kwenye kwenye
1: wa
2: wazindigale ya lido nga hina mkwe
1: meteorologist
2: memambe rendia jo mila maro nomi na mwene ndi akine nga ino mwe mbo ya zero kabate kana na okweli onga ile tita yiki onga yali to kutwe zie mbwe di gare ya ndwa zuma we ono ne kwa jem pezi sadile kwa uye kie kamara ya maku wambe vila vya nangi kie kambu ne
1: uyo
2: ayu ame ama kwa doa tuwele nina na yokele tewe mbeo neta uwele yukunu mbate ya lele lele nina
1: kana rote mange metela ya baguwe na nomba tuike sopa lukilo
2: iye sopa lukilo
1: kwa zane kwa suya zese ya vete yu na zaneo zese sopa lucha mbete
2: kwa zane na ambe wete we makwa rembe ya jaka mbeji nono mbe wile zizone mbe wile zizone mbe wile zizone mbe kangu rabi wakwe liyo la wego lajime yuwe kwa ati yunga yu bono kutono kuja kutono nombu nga ino wane tende na ita ake tandunia na tamono teke na ike na hosele na ingie na kuge amo wame ane mando nde yo nde la maro no hini na wene nde
1: na iwa
2: imo kie maati maweta mande yo rea mduwe kuma matuwe kumi ya kera yure mina ano mawa ndeo mawa ndeo meye ando mawa uye ndeo na mbezi ila manena kusi nikale lena mbeza mbeza yu maru beni yezi ya mbeo lezume kwa kwa hivyo yaza na chero 2027 wewe ya raa tumi kwa hivyo yaza na maana rano nolo ni raa kumbu yu kwa hivyo kwa hivyo kiseo kwa hivyo kwa hivyo kiseo kwa mbeza mbeza ni ina karo ya kwa hivyo kwa hivyo ni hivyo nza ule lezi ya maari uwe kwa kwa kango ndizi kwa kango ndi melido maza njono za njono waka polo yu kanzi ndoa mutale ya manzi ya bazi kana mbo nina kana manza kile zinda nge mandi ya zina zami wakato nge batie bumo tuto nge vei ringole na mali kile kwa mura nge mana mbe kamera mbo nge kana niko kake no eli juwa zile ya mwere kia kangu ndo kanyo kilo nguluma zika kile juwa male male ta wambu ya mbo kwa kweza zingwe kala ramo tuko nangi igrisi mwenye wa kemangu inyambe tina wa kika inyambe nge jolo nguanga na wasakado polo kumo ni mtu kwa kerenge denge mwenye kenda mwa kanyi ima gile na nge rendati kabiri mwoto kile rolora mungana kwa mwesezi mbeza kwenye mwa wana wa karo kan debi dindane di mwani mwazanina kwa eroga mapebi kwa ndiwe huwa munu edo wako yoke jono igebi ya tiye lomba adiwa jana dindane ni mauli ya mkito kana ndenu kwa mutee kapeke wake konde nina kama ndo nina jina kapendo kimangu kumo jikelele eka pomo kakunga ni katoba kanga kone na njezina ndele njoni njoze buka njoni wanatama jengo tala ana isha kakaleli mirogo na wala ana mwati angoleni awe ya wadito wana ambulujia kifeje di mwene kuma kambona mama jidi kuma kwa kawala na ndele kitu malala ngewa ndimo nani onda lama uwe tembe otei kwa adinga imbuwa nene kuwa
1: yee
2: jika lea luto hulu edo tuwaete
1: aha
2: ino wene hati torea lele kwenge ya munda ne titi toa kwate loa wundu ni kwate wibano wange kenda kumi lela kwa unewe mwa tanga ato mwa aitinu lati kuro wandu kane no zio kane aitia bandiye wundu mwende kata mwudu wanga nude wazi jingi kubo tiye wundu mwudu wangi mwudu wazi jingi wani na indiye na uli wa lima kevela anadiye mtu diyo wani teni kwani wana vijie wani wa mtu mbaya sinyewele uge tayo
1: eba naa
2: no mwende na iwe buba atuwe kaa sikale ya tene mbaya zivyo ni sere ni mbaya nezi lukati wa wanduwa nateka rumi ya kuhome tene mbaya wakaru kuma mbaya ni alake ya meru kwa
1: azante sana katu mbaito efe malo
3: hello kisai
1: ee mama mwesh
3: mwati ndara
1: na yasamu na vyoje iwe
3: na pati njete na yasa kumo saa isi mbaka saa isi tu atika
1: ehem

0: ndo ana kagasi ni wakikonde ni na mwewa jato ni muinde mamareto mwusi ni metano wa utawala red scorpion bende kwa kawaya pero kabizi ya mizanga
1: na mudia
0: na mudia nda ula na ndu na mboda mboda kukwa kawaya
1: eh
0: mayenda watu wa mwusi na kujudi kuma kwa kawaya
1: asante mbaito fema lo
2: alo mbaito fema
1: eh
2: wenena na andenu eva murano
1: Muranga.
2: Eh.
1: Eh.
2: Yendo ke dia, de tiana komeneza.
1: Eh.
2: Ana baita.
1: Eh.
2: Jonto mutuko ambros mulei.
1: Eh.
2: Disi ndela na Teresa Maria.
1: Eh.
2: Ito ska. Eh. Rafael Mutioka, David Mutinda. Tony Dilinge, John Mutoli. Wili wa ndisai na kiyoko wa nzambu njue na mundu kwetwa kaziuma eba amu ee ndi hafia mubilo halo
1: ee
2: na ngekevya na wako hito wa Nelson
1: ee
2: na Chris mwana inya
1: asante sana Mwethu kisi ya tunamalizia malizia Kumina kena natika na choisu Itiarete tibika mwendone wa saa sita Lakini tatuwe nikala kilungu kito choko mwamba ito Tuesday edition Kisayafane vane kwethu kisi na esabio Ende na visi Isaac Kalili ibitre simongeli Na kapendo kaki mangu Mena nambola kwa mafans mamba ito Mamo Mbasa Road Kabisa Bitre simongeli Sasha Beauty Murembo wake mana na kapendo kaki mangu Na Isaac Kalili Uzueta wa Joyli Joyli kanawe na kanza la chongo webinga nzia ajamu changamuka kisayo ndema amba itwe femethu na kiwe yoke seo matongoine Dr. Sweet Peter Seteboy nika mwana wambua carbon yani stores denoka musenga liko shia kawaliana kambia kisayo fire toho musione kwa karo ka David kamado limeri ya milimiti ndunga kumangunga mwiki banga liko shia mwinge kajo mzito kene katunga bonifasue kanga mupole mutize ndugu ya kathana amosili Joseph Steve, Steve Kachelene ite manzo ni Samuel Kedeshi Samuel Kelele undumwe na mashabiki ondema amba itu FM medhi wana kiwe yokisio pauni siya ite kwa Facebook neta wa Jose Kim aliko shia tolone megwane kisafa William Kithuka kene katunga kajo mzito kato kade vidi denoka muse Grace na nuke manzi kamwana kanduthi megwane na bonifasue kanga mupole medhi wana kiwe yokisio asante mulozi kibindi unecheze ibo metambo zesa wasao mako menesa mashabiki onde ne James Nzioki kumanga liko shia cheze ibo mudhethe ne asante sana Mike Kinyozi wa Mombondo wa Mondo wakambia mako menesa mashabiki onde matongo inike pitichako Felisa sinduku inga liko shia musalalane Kennedy Mutunga Peter Musilabi chomringi esemu ningunu masii Festa zungui kaya hata na Peter Kekemu galiko chia chao wango thank you kisaifaa mashabiki yonze mako menesa matongo ini timu unity is power suna keta waniko kama acha thank you kisaifaa tina na nati indanesa mashabiki yonze medhi wana kiweo kisio asante sana era wa mwenzi wa kelonzi tunaendelea kumalizia twende na kuina kisa fire kuyo kisiombe ni kwa kuje ni mwendewa malioni Kennedy CEO ngunu wa mkuka ngaliko shia masi vale koni boda ngaliko shia kanyonyo mamadore kanyonyo aite ni masinga mweni kithima ni Eliza Babura Daniel Mawe William Kithu kake ngaliko shia kikuyo direke lumajo ni wa KDU 026 toka M Winika Musoka Feiwa Kayole Janet Mwende wa Katua Nya Nyoko wa Mutua Vare Kedero Evans Peter Muzalabisho Mundenge na onde mashabiki mamba itu FM Medhi unakiwe kiso eta wa Jose Mutabi Wangale kwa shia kanyonyo Usiku mwema kwa wote wa AKDC Unity is power and Ekanesa Wezike Eta wa Kennedy Mutunga The CEO By the way mani yuni mkwa na nema kilwa Red card Nema kunoba wa ya kele Ni Atletico Madrid Tunamalizia iyo design Tukimalizia

0: Hello.
1: Blonde.
0: Hey.
1: Ada.
0: Neza.
1: Vidi.
0: Ajao.
1: Bizarre.
0: Ne vidi mo na bi oje iwe.
1: Neza ye.
0: Eh.
1: Rene na zino mwana ki kuma mulle ne.
0: Eh.
1: Edizia na nza mungi.
0: Eh.
1: Kuma na agiyo gezi.
0: Eh.
1: Vienda ki anzia ne.
0: Eh.
1: Ah, si ve, ela te rongo. Lo haga tu tambón donde. La lleva rama saco.
0: Ajá.
1: Ella no tuvo hasta ahora que va a ir anciana. Hola, hombre, yo también me pongo yo va a ir anciana.
0: Ajá.
1: Mujer mío, haga la lo que ir anciana. Moduco yo ana. Moduco va a ir anciana. Ana mbro wa gamu zimi amena yo ndera na so ba mona na maziku yo na ndio agi yo gize cha kwelo
0: asante mbaite fema hello
2: hello kitai
0: yenye
2: watu arend
0: yes ni zawa bio
2: eh na kone kula za lumanga wa zawa na tena na ngwende na yiki ni remo no
0: we adobona gadi
2: yo to na zawa
0: eh
2: I'm going to go to the house. Mashambi kini njwa na wakavolo hii isa miwangendu na muka wakembelisi mbu yote kitambi mama njuti kwa kawaya kila wapita kila wakalunda zino wa museko ula kwa mbulo nako menesa nangi kiambe ula patuisha mwendo woteshi mfendi wanzuka kase mbuyo mwamuindo na muka wakitondo nzo wa munu nyama iku wako menesa wambondo ni mama mbeji airini ata za sunzia si mambo njifenjo mwangangi Tani wanda ni rosi kinyozi ya kumeneza kivuva. Tazi zikivuva, mwini mbrande ni, yuni kivyoko, nyanyi etumbi, katothia, jina kasola kumeneza, mzungi zilenja nyumbezo kutu,
0: mali wati
2: alo. Na mwisho yetu lwa kakuta venye ni mwini malo ni makumeneza.
0: Asante. Baitu FM, alo?
3: Alo, alo.
0: Alo there.
3: Alo, ya.
0: Alo there.
3: Wanda na mwanzi kwa zaifanya manya.
0: Nadi na naza mna biyoji ondoa guma.
3: Nadi na naza.
0: Eh.
3: Kwa mabo azima doa na mabo la nengi na mabo la juu adongo njia. Ha
0: ha ha ha ha ha. Ha, na adongo todi mudoa guma. Ha
3: ha ha. Wewe. Kwa mabo la juu adongo njia.
0: Asante.
3: Kena ni kwa kama aja aje nwanro ya madu njazo mroji kajonyo hapa ya mwena ngeiti na magaji azamu wa madu wefa zikidero kena mzao pita mwena mwena mwena njonjo ili mzio jija lozo kwa mwena wata ewea mwena kala kala njiwa kisi kwa ngundo mwena kizimani kena njana di mandoa kajua nyavu ni mwetoa kike madio mbevi kila jia madio mwazanali nina kenda kwa adeka keni kadunga mwazanali pia kanyo mzino maja peche ni mandoa kama mwena mbiki ondoi
0: eh
3: on the mother team unit is for madongo ni chama ni kene ni murunga the CEO na Florence ni na maido wa kwa wacha kwa ilo
0: nesante mbaite fema ilo
4: kito haifanga
0: enye
4: uu hata we
0: ni muzio
4: kiti kumekuma mtu ni waona ndeke ama kumeneza mbukuta ziti vita waka loka mbevi kikatumbe ya ni mge janzo leke wa ngamu tazi ingo ni vezwe kanga haka pende kumangu ila kito kambe kambe ngani uke ni katunga moli mgana haka pindo mwene njula suambua kanti mwazito wa jenuwa mwono nisi wa mwa mwa matinge wa wa mwono matinge wa chua ndanyali wakaijani kazijani mpe ingeo kata wa meli kama yungo kaleli wata wa kilu mwandu wa iba anduka kumungu ngabita mwazilani kwa kama achia wala teka andu mati nisi uweba haka ila senda ncho si mwazwa kaa kwenye za chalunga mwazi ni katangi mwazi kilu mwazi ni kendo uwe katana ama wewa tito mwutuku wa mwa njinyo mwene ncho si mwazi mwende mwazoka chola mwaza mwazi kwa yole mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi mwazi Mangilena ama manjuti tengo ninguno mwajina katine mwene mwiki ba mwazilasa ni mtu ikiesi ya ato selo mitanga ande nwa mwazena mashabi kiyo ndoe
0: eh
4: jume mwako meneza
0: asante Pokuwa Facebook ya Mbaitu FM the radio station ya mwithu kesi ya Mremba wita wa Mary Mwende, Mwery Mwende, Mwery Mwende, Mwende Mbeke Saifaya maundu mesa wa sawa na mitambo ya Mbaitu FM zi sawa. Mashabiki on the methu wana kiwi yoke siyo asante sana. Kasupa kanga kone mumone Mbeke Saifanga likosia Rugogwe kiri dire mbere. Tuko pamoja. Makome na sama shabiki on the asante. Mrembo wita wa Siombua Jessica Jessie Siombua Biake saifane metambo ni mashabiki on the makome na sa Elizabeth Devothy. Mitambo iko sawasawa kabisa, niko ndani kabisa. Makome neza na mitambo ya Mbaitu FM uzifiti kabisa. Alo.
5: Hello, Kisai.
0: Yes.
5: Mekani mazingi ambu ya roko. Nya mwende kumacholongwa. Poe. Mwenga imo reisi ito anirea Yesu Kristo. Joka no kando wa kumki ya niko kata kutaya kutungi ambuya. Ina kutungi ambuya niko ndo wa saumu. Selo atu kuchia kumela kuchia ya mwede nyewanza atu suvia. Osandaisi anzana msana kato ikipila ni chia kuchu zumbini kuchia ni chia kumisikwa ile nituwe nenganema kwa ni maa kumtu hiyo koma mwiyo botondo tuongo isi kwele jembe wakuna kumbulo nguwa ndola hiti atu nanyi tuwa swanya kana tukeka mulota nisha ni ya kini tumbulo hati kiyo tuwekea mwini na nengane kisa ima kwa ni maa kini kwele ya ini chia kikasa amu seo ilo mtongo isi kumakuwa chena mpaka saa nunu hiti hivu muna hati kumela kutikia mpaka saa isi chia kisa naamu nengane kwa ni maa kwa kwa ndesa pale ya kia kuti nyomba asa wa mutongo ya chingi wa kwa tumalaika maa kumenda inake utene atende na itina mwenye kwa mwusuzete iki wakuta wa mwakula ya mwenye wabati kenyumba ni saka wakata kutaya kutungi ya mwenye unenga ni mashambi kionze mwakwa ni maa mwenye wala mashangi ya kisa kisa amba ito FM mwenye wa nini sika na tipi ya mede ya ambe sambengi lakini kwa mwakwa ya wakono matoni ya itiko shangi ya watono na chiki sasa kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa na mikitu wa kiri mechi hito ni chatu kanya na chatu tungiza kula tukuti nai mwini ningu tungi angu ya ni kondu wacho ata angazima cheo ndi mwye wa nama nanga na moko wa ni maku ndi ya mnomo kwa na mumu wa mwye ofa na wendo wa gukete nzi nwa mkila ipi nda mwye ofa maka enda wana pamu na mashanti kina kumalika wana kumabu wa ya isi ito aniri ya Yesu Kristo na ame angana ndo wanda moko wa ni maku mwati yuko maju maku mungu wa sose wako atuko manya wa ni mwye wa tuye ima tuko kata kutaya kutungi angu ya sasa ndaye si wanzi ni kuida nisi ya kuna nisikuwa ilite na nisi itu aniria Yesu Kristo nito wabu wana tuwa ikia.
0: Amen, amen, amen. Asante sana mama mwish.
5: Kisa endo kwa meneza ni wate mwonga ilike.
0: Thank you so much. Mwethu kesia saa sita tisu siokete, siokete, siokete. Saa sita, saa sita, saa sani saa sita. Saa sani saa sita, saa sani saa sita. Kesa enenu kete kebedi kesa enenu kete kebedi mubea mnendo mnabiyo nundu waku niba kusa kwa kutu kwa tena na kwa kuma mwendendo wa saile ndino mpongo mzimu wa kilungu choko mwamba itu Tuesday edition kilungu kinge takenya nena kutukea dhe ya na wakana mazazima ladies night wakatatuwe kwa tena na ke manimbilo sami wa mulinge ndino wa kilungu kinge takenya choko mwamba itu asante sana. Nundo wa mautuma ni mendo maingi mwanabiyo mthene wa Facebook ya Mbaitu FM the radio station na Facebook ya keke sae fire waku nazimu baki sebene tuwa nena nya vile vile tuwa samana kanywa. Thank you ndia nakala metambo ni Mbaitu FM abinda on the way sena esa mwanabiyo kana andu maitu ni uwedha ayo witu kwa chaki wako tene saa kuminomwe manimbilo samu wa mulinge na nzao ya wea ndini wa kilungu chamu kana Mbaitu Wednesday edition nina kutuwe the anenge wakana na ambao zinye uu ni wakata tutio wesi kama kawaida yu mwanga nanduka ende wana TBT edition ikilungu kenge choko mwamba itu ndena kweka neza wa mwende wezike ndena mwamba yangai wakula wakumbia kila mwethena na yu mwekea zena ziulua zena ndena kweke vitima undu ni magu na maundu ni mekuende ya na kwaela neta wakesa efaya mulonzi tukutane.

kuona kikone mwemani waone mlobo wana kuri namba kuiko koma ye kuone usene kana ma stay make mololo na moseo make mate na lai waku tukone la wembe waku ngaini mwenu ndo mwenzu kese mwendwa lano tindie na kwa musobea ha munenge kuona kuone kecho mundi ningu wata namba kuiko koma nikano kamuone usene kamunenge ona usio akwati na lai wake no kamuone usio ndo bayunge taku nata muka useo kuondu wake nata muka mugu ona tone nabu wanikanao kamuwa ili nziasi yake no kamuone useo ona ndaa muka kekone chao nia kone useo wako mwana wangani nduba yungi taku sietu anezo kiliso tuwa boya amen amen mwezu kese muendwa nasi anita warevere nante msila pastor ikanisa esi mtutu ne ukamba wa masaku kaini haku wazime na kuone useo ndo yukukoma na koma na mugu wa yesu Amen.